0: んにしては細かいよね。
1: さてここで問題です。うちの次女の髪についていたものは何でしょうか。わからないですよね。暑くなってくると首にかけるもの、皆さん何でしょう。アイスリングなんです。これ実は壊れていたようで液漏れしていて、それが髪にめちゃめちゃついてベッタベタになってたんですよ。で一部白くなっていて、最初は一本結びにして隠して、まあ、帰ってきたらろうかなと思ったんですけど、広範囲にわたっていたので、まああんまりにも時間がなくって、いつもの出発時間の5分前、わあどうしようかなと思って、じゃあ全部脱いでって言ってバタバタバタってお風呂でバーッと洗って髪を乾かして、お見送りしてきまして、まあいや私たち準備もしなきゃしなきゃ、わたわたわたでこのスタジオまで来ましたけれども、いやこんなこともあるんですね。あのこのアイスリングの中身は多くが PCM という総変化素材という保冷剤系の成分なので、毒性は低いということで、まずここは安心なんですが、まあなかなか落ちなくって、最初まあ1回洗いで今日は見送りましたけど、本来やっぱりこうぬるま湯で全部その白い粒とかそういうのを落としてから2回ぐらいシャンプーをすると油っぽさや匂いが残りにくくなる。でもし万が一目や顔についたら水で十分に洗ったりとか、まあ、痒かったりとかしたらね様子を見てくださいねということなんですけどもね、まあ、ちょっと結んだ時乾かした時もシャンプーしたものの1回ね、あれちょっとまだちょっと落ちてないな、落ちきれてないなっていうのあったんですが、まあ、時間との戦いの朝なので一回洗い、あとは夜ゆっくり丁寧に洗ってあげようかなと思ってますが、まあこんなこともあるんですね朝ね。初めてです、そういう液漏れでね、まあ、小さい頃はよく、脱いだおむつをポイッとね、間違って洗濯機に入れて、中のねものが、ふんだんに溢れ出て洗濯物につくってことは再三あったんですが、アイスリングかということでね、皆さんもお気をつけくださいね。いっぱい使っているとそんなこともありますよね。で気づくのが忙しい朝というのもまたこれも運命なのかなと思いますが、で意外とこう寝坊した時もそうですけど、いつもよりもねなんか100倍以上の力が出るというか、まあ、間に合って、まあ、いつもぐらいの時間に実はこのスタジオにも着いたので、まあ、そういうこともあるよなっていうところでね、火事場のバカ力じゃないですけど、やっぱり人は焦ったりピンチの時っていうのはすごい力が出るんだなというふうに思っておりましたが、やっぱこのスタジオに座って喋ってる時が私は一番落ち着きます。今日皆さんメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。今日もお昼12時まで生放送お付き合いください。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りします。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清潔機グループ。

この時間は河北新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ河北のコーナーです。今朝も河北新報朝刊の記事ご紹介していきます。一面の記事です。北の都心スケールアップという大きな見出しが出ています。仙台市泉区の泉中央地区西側に広がる仙台徳洲会病院跡地周辺で住宅と商業業務用地の大規模開発が6月に始まります。病院の周りに山林や田畑が点在していた風景はマンションが連なるニュータウンに生まれ変わります。泉中央では区役所建て替えに伴う大型マンション建設など住宅供給の構想が相次ぎ、市の都市塾における北の副都心として大きな転換期を迎えています。

夏漁の本格的なシーズン入りを前に、気仙沼漁協は13日昨日大漁祈願祭と漁魂祭を気仙沼市魚町2丁目の五十鈴神社で行いました。水産関係者およそ30人が出席。昨シーズンの記録的な不漁で連続記録が28年で途絶えた生鮮カツオの水揚げ日本一奪還に向け豊漁などを願いました。出席者は神前に玉串を捧げ、気仙沼港を拠点とする漁船69隻の航海安全を祈願しました。続いておみきなどを乗せた木造の小舟竜宮丸を神社から近くの岸壁に運び、気仙沼湾に奉納しました。漁協の斉藤組合長は、国際情勢の悪化の影響による燃油高騰などに関して操業計画の変更を余儀なくされた船もある。これまで何度も困難な状況に立たされながら海と生けることを選んだ気仙沼だからこそ総力を挙げて乗り越えていきたいと話していたということです。

バレーボール V リーグ女子のリガーレ仙台は昨日、仙台市内で今シーズンの報告会を開き、スポンサー企業関係者らおよそ100人が出席しました。 SB リーグの2部相当の V リーグで仙台は今シーズン10勝18敗、12チーム中9位でした。鈴木副主将は、嬉しいことや成長を感じる瞬間があった一方、悔しさや勝つことの難しさを感じることが多かった。来シーズンは勝利にこだわり、レベルアップした姿を見せたいと挨拶しました。 SV リーグは来シーズン、プロとして将来の SV リーグ参入を目指すチームを対象とした新たな下部リーグ、 SV リーググロースを新設します。仙台は3月の SV リーグ理事会で SVG ライセンス交付を認められました。10月に開幕予定の SVG で戦う来シーズンに向けて、大沼社長は地域に愛され持続的に勝てるチームを作っていくと話しました。今シーズンチームを率いた田中監督は4月30日付で退任、仙台は5月13日後任に、今シーズンまで V リーグ広島の監督を務めた鈴木氏が就任すると発表しています。仙台市で16、17日に開かれる第42回仙台青葉祭り酒だって県内の特産品を販売する県内の特産品を販売する2026仙台宮城の味と技フェアが17日まで JR 仙台駅2階のステンドグラス前で開かれています。11日に始まりまして、県内の21社が出店、酒かまぼこやホヤなどの食品のほか、祭りの公式キャラクター鈴之助の耳かきなど限定グッズも並んでいます。今年初出店した和の小物屋の小川さんはスズメをモチーフにしたヘアゴムを出品しました。スズメ踊りに出る人にぜひつけてほしいですとアピールしてさいたということですね。開催の時間は午前10時から午後8時まで、17日は午後7時までだということです。以上、ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめに仙台市地下鉄運転士駅務員の募集のお知らせです。仙台市交通局では地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正職員採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日のいずれかを予定しています。採用後駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許取得後運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から転職希望者や仙台市外にお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しています。1つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。2つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間企業志望者も受験しやすくなりました。のオンライン受験も可能です。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒し、10月最終合格発表としています。申し込みは6月10日水曜日24時まで、交通局ホームページより電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ就職採用情報をご覧ください。お問い合わせは交通局総務部総務課、電話022-712-8308、 022-712-8308 番までどうぞ。続いてふれあい製品販売会についてです。お菓子や手芸品など障害のある方が作った製品の販売会です。ふれあい製品販売会 in 地下鉄仙台駅ふれちかは、明日5月15日金曜日と来月6月5日金曜日に開催します。時間は午前10時30分から午後2時30分。

お天気が荒れた場合は中止です。参加施設や販売品目など詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。お問い合わせは障害企画課電話 022-214-8151 022-214-8151 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表お天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。外気です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。三重県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く曇りで、ところによっては夕方に雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのうち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては昼前から昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻15度、仙台17度、古川と白石18度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時まで 20%、 6時以降は 10% です。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 竹内まりやで元気を出してでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: まびきよトークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター大沢氏のまびきよとさんに最新のトピックス、今話題になっていること解説などをしていただいています。阿部さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、今日は先週の続きなんですが、ゴールデンウィークに静岡県の清水町の商業施設で科学イベントがあって行ってきたという話を先週しました。はい、最寄りの駅は JR の駅が三島駅、ちょっとだけ振り返りますけれども、キーワードは三島溶岩流という話をしましたよね。
0: はい、
1: 溶岩が富士山からおよそ40キロも流れ下って三島市や清水町へもたらしたのが伏流水。伏流水というのは富士山山頂に降った雨や雪解け水、溶岩流が天然の巨大なフィルター兼貯水槽の役割を果たしていると。でこれ湧き水となるまで26年から28年と推定されていて、三島周辺では一年中安定した水温およそ15度前後の清らかな水が維持されている。夏は冷たい水、冬は暖かい水と感じるわけですね。
0: はい、
1: 三島市が水の都と言われるゆえんとなっています。で今回の会場となった商業施設は、サントムーン柿田川という商業施設で、静岡県東部でも最大級の商業施設、100店舗ほどが入っている。この場所には大正から昭和にかけて大東宝石三島工場があって、富士山からの豊富な伏流水を使用していた。ここまでお話しました。
0: はい、
1: 大東宝石、宝石三島工場をその後調べてみたんですね。全盛期昭和30年代前後にはおよそ3000人から4000人規模の従業員が働いていたそうなんですよ。東洋一の規模の工場ですよね。そして、女工さんの町として多くの若者が全国から集まって、三島の町

0: は寮生活を送る若い従業員たちで溢れていたそうなんです。この工場勤務の交代の時間の駅前は工場の門に吸い込まれていく従業員の波で埋め尽くされていたと言われています。そして広大なその工場の敷地内には単に工場があるだけではなくて従業員が生活するための全てが揃っていて、購買部って伊藤さん聞いたことありますかね。
1: 購買部はあのそれ学校の時ありましたよね。いろんなもの、
0: ね、学校にありますよね。その物資が揃っている購買部というのを設けて、食料品から日用品まで何でも揃う大規模な購買部があった、まあ、現在のショッピングセンターの原型といえるような機能が当時から備わっていた。で、寄宿舎寮はもちろん診療所、床屋さん、お風呂、そして従業員のための映画館や講堂まで完備されていたと、まさに工場の中に一つの町があるという状態だったそうです。ちなみに現在のサントムーンの敷地内にあった大東宝石、大きな東の宝石と書きますが、大東宝石の機械部門が独立した大東製機をルーツに持つ THK グループというのが、
1: はい、
0: 現在実は宮城県の大平村に生産拠点を持っているそうです。THK インテックス仙台工場というのがあるそうで、宮城県ともこのご縁があったわけですね。そして、この大東宝石の話はここまでで、突然ですがクイズです。
1: はい、
0: 三島の名物の食べ物は何でしょうということで、3択です。
1: はい、
0: 1番三島コロッケ、2番三島ずんだ餅、3番三島牛タン。さあどれでしょう。
1: ずんだ餅、牛タンは仙台もありますが、まあ、サンドイッチマンの伊達さんが好きなコロッケでいきますかね。コロッケ、
0: はい、正解
1: です。これあえて他のところ行こうかと思ってコロッケいきます。ゼロカロリーですからねコロッケね、ゼロカロリーね。
0: そうですね、はい、三島コロッケ、はい、三島バレーショというジャガイモを 100% 使ったコロッケで、食べてみたんですけれども、外はサクッと中はクリーミーで甘いんですよ。それが特徴です。でお店によっていろんな味付けがあるそうなんですけれども、初めて食べたコロッケの味でしたね。これは人気になるなというふうに一口で分かりました。実はこの三島コロッケ、今年の1月に日本フードアナリスト協会主催のジャパンフードセレクションで最高位のグランプリを受賞したということなんですね。ジャパンフードセレクションは日本初の食品や食材の審査認定制度で、フードアナリストの資格を持つ専門家が評価するということで、これ間違いないですよね。
1: そうですよね。
0: 観光客の皆さんに三島で寄り道をしてほしい、三島の美味しいものを知ってもらいたいという思いから、まあ、手軽に食べられる地元食材を使ったグルメとして三島コロッケは平成20年、2008年の7月に誕生したそうなんです。三島バレーショーを作る中でどうしてもできてしまう、そのまま売るには形が悪かったりする、小さすぎたりする、B 級品の三島バレーショーを有効活用してコロッケにしたと、三島バレーショーの生産者、商店、市民、市役所などが協力して作り上げたそうです。でこれですね、あの2014年に TBS 系の日曜劇場のドラマで放送されたごめんね青春っていうドラマがあったんですね。このドラマの中でも三島コロッケが登場することで一躍有名になったという経緯がそるそうで、まあ、この脚本が工藤官九郎さん、主演が錦戸亮さんという学園ドラマだったんですけれども、三島市の高等学校を舞台として主人公の教師の青春時代の罪の告白などをメインとしたもので、細かなギャグの多様と恋愛模様を織り交ぜて、周囲の人々と彼の青春を描く学園コメディードラマだったと。で三島コロッケを片手にロケ地巡りをする方も多くて、出演者やスタッフの皆さんにも、当時三島コロッケを差し入れしたということなんですね。まあ、ドラマとタイアップした三島コロッケが、この後パンにもなって、コロッケパンになってローソンでも全国発売されたそうだったんですね。まあ、それ以降、現在も土曜日曜には三島大社や、 各地の観光地を、市内を散策する人を多く見かけるんですね、うん、その観光客に三島特産

0: んのメークインを食べてほしい。そこで三島バレー所メークインを使った三島コロッケで町おこしをしようと、みんなでこう立ち上がった。そしてあの三島コロッケの会を立ち上げたそうなんですね。でこの三島コロッケの定義は、うん、三島バレー所メークインを使用するこれだけだそうです、
1: うん、
0: 100% 使用してると、うん、で仕入れ先の確認をすることで認定をする、まあ、中に入れるあの具や形は、型にはめないで民間の創作とするということなんです。そしてこの三島バレー所というのは一体何ぞやということでですね、調べてみたんですが、非常に高級なものなんですね。出荷時期は毎年7月上旬から7月下旬までの1ヶ月に限られるそうで、毎年7月1日を三島バレー所の日として定めて、学校給食への三島バレー所の無償提供や解禁イベントなども行っていると。ですから旬を逃すとなかなかお目にかかることができない一品ということで、品質の高さが評価されて日本でもトップクラスの値段で取引されているそうなんです。どうしてこの地でこういった三島バレー所ができるのかということなんですが、やっぱり土の関係なんですよね。これの関東ローム層と呼ばれる火山灰土壌があるんですね。関東ローム層でこの土壌が保水性と保肥性、この肥料を保つのに優れているということなんです。でどうやってこのローム層ができたかというと、箱根火山や富士山などの周辺の火山から噴出した火山灰が、これすごいですよ、およそ13万年前から2万年前にかけて積もってできた土壌だそうです。
1: 歴史がある、
0: はい、すごい。でこの関東ローム層では他にも、皆さんご存知の練馬大根、あと小松菜、
1: はいはい、
0: 茨城県の白菜、そして千葉県のほうれん草、群馬県のキャベツなども、この関東ローム層の土壌で出来上がっているということなんですね。
1: うん、
0: 先週はこの火山の噴火による水の恩恵についてお話しましたが、はい、今回は土の恩恵について調べてお話をしました。今日は以上です。
1: 今日も勉強になりました。ありがとうございました。阿部清人さんでした。

ミュージックサプリのコーナーです。明日15日金曜日、仙台ダーウィンでライブ、ベースボールベアのアルバム天使だったじゃないかをお送りします。楽しみください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、町を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。5月14日木曜日 FM 泉 B アライブ、今日のお相手伊藤千恵子です。10時からの時間は FM 泉ラジオスリー2曲ネットでお送りしていきます。今日も気温が上がってきてますね。ただ昨日と比べて日中の総最高気温は6度近く違ってくるということでね、まあ、今までが暑すぎたというところもありますが、この寒暖差で体調崩さないように気をつけていきたいです。さて昨日は旬の香り市がスイング2階の控えの広場でありまして、まあ、そこでね大きな株を買ったんですね。絵本みたいで、株の食べ方、皮をね剥いたらそこからすぐ切って塩振ってすぐ食べられるよってことだったんで、早速調理して、昨日夜食べましたが、まあ甘かったですね。やっぱり旬なものって甘くて美味しいなと思って、で今朝は漬物、浅漬けにしたものをご飯と味噌汁といただきました。ごちそうさまでした。旬、地元のものを味わうって大事ですね。さあそして、今日明日と2日間光の広場では光マルシェ開催です。今回7回目ですね。ハンドメイド、お菓子、リラクゼーション、占いなどということで、まあ、新緑の季節、お気に入りを見つけてね、日々に輝きをプラスしてみてはいかがでしょうか。まあ、ご自身もそうだし大切な方にプレゼントね、いいかもしれません。結構こうストロー、カゴアイテム、こうちっちゃなバッグだったりね、カゴバッグもそうだし、お菓子もそうだし、これからの時期に気になるアイテムかなり揃っていました。10時スタートですが、オープン直前から多くの方でにぎわっているというね、そんな光の広場です。ぜひね、泉中央駅ビルスイング皆さん遊びに来てください。大きな大きな窓があって、そこから光も差し込んできて、

そのあたりもね、私が好きなこの駅ビルの魅力の一つです。あとは新緑の季節、今花水木も綺麗に咲いてきています。白からピンク、赤へとこのグラデーションがとっても綺麗なのでね、この駅前の風景っていうのも、あ、もう新緑の時期5月だなっていうのをそこからも感じ取れています。皆さんも周りはいかがでしょうか。花便りもお待ちしております。今日も皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りしましょう。アーキで You Are。

タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間、連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK。 お好きな

0: 講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月14日木曜日、今日の先生は一般社団法人まちまち代表理事の伊藤文さん。テーマ、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週19日火曜日は三味線講師演奏家の井上美智子さん。テーマ、春は地唄でしっとりと。20日水曜日は仙台シアターラボ代表演出家俳優の野々下隆さん。テーマ、朗読講座新見南吉、おじいさんのランプを読む。21日木曜日は東邦学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。これ以降の予定につきましては旅大のホームページをご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウン、タピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウン、タピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。今日です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。三重県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く曇りで、ところによっては夕方に雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのうち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては昼前から昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻15度、仙台17度、古川と白石18度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時までは 20%、 6時以降は 10% です。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原明恵です。今週最初にご紹介するのは君のクイズという作品です。この作品は直木賞受賞作家小川さとしさんが2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説です。

ではストーリーご紹介しましょう。賞金1000万円をかけた生放送のクイズ番組 Q1 グランプリの決勝戦でお茶の間が注目する中、クイズ王の絶対王者こと三島レオと世界を頭の中に保存した男と言われる本庄絆は

いを言い当て優勝を果たします。ありえない出来事に三島は困惑を隠しきれません。本庄はなぜ不可能とも思えるゼロ文字回答を成し得たのか。三島はその謎を解明すべく独自に調査することにしますが、果たしてその真相とは。ということで、出演は豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ主人公三島レオ役を中村智也さん、そして三島と対峙する謎多き天才クイズプレイヤー本庄絆役に神木隆之介さん。番組の総合演出を手掛け、盛り上げるためなら手段を選ばない坂田康彦役に室剛さん、その他森川葵さん、吉住さん、堀田真由さん、伊沢拓司さん、祐介サンタマリアさんなど個性的な俳優たちの共演によって知略と情熱がぶつかり合います。メガホンを取るのは覇権アニメや沈黙の艦隊シリーズの吉野晃平監督。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮をかつてない VFX 表現でスタイリッシュに可視化しています。なぜ三島はクイズに人生を捧げたのか、そしてなぜ本庄はリスクを冒してゼロ文字回答をしたのか、果たして謎は解けるのか、ぜひ映画館で見届けてくださいね。この君のクイズは15日金曜日から公開となります。映画館でお楽しみください。さて、次にご紹介するのはスマッシングマシーンという作品です。この作品は日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典プライドの創世期に活躍した格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を実写映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。1997年に総合格闘技デビューしたマーク・ケアーは無敗のまま頂点へと上り詰めます。 UFC での連覇を経て日本のプライドでも快進撃を見せた彼は霊長類人化最強の男の異名で恐れられる存在となるのですが、その重圧で彼の心は静かに病んでいきました。ケアは徐々に鎮痛剤への依存を深め、恋人ドーンとの関係も悪化してしまいます。やがて初めての敗北を経験した彼はついに自らの弱さと向き合い、人生の再起をかけてもう一度リングに立つことを決意するのでした。ということで、ケアを演じたのはプロレスラーザ・ロックとして不動の人気を獲得し、その後ハリウッドのトップスターにも上り詰めたドゥエイン・ジョンソンです。2002年の同名ドキュメンタリーに感銘を受けたドウェイン・ジョンソンが自ら映画化の権利獲得に動き、屈強な男に除く繊細な一面を丁寧に演じています。繊細な演技が高く評価され、20年以上に及ぶ俳優キャリアで初めてゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートを果たしています。その他プラダを着た悪魔2などの実力派エミリー・ブラントや現役の格闘家も参加するほか、大沢たかおさん、布袋寅泰さんなど日本人キャストも出演しています。メガホンを取ったのはアンカットダイヤモンドなどを手掛けてきたベニー・サフリーで、この作品が単独での初監督作品ながらベネチア国際映画祭で監督賞受賞という快挙を達成。人間が持つ危うさと再生力を鮮明に映し出しています。この作品でドウェイン・ジョンソンの特殊メイクを担当したのはアメリカアカデミー賞の常連カズ・ヒロさんです。最強の男がその光の裏側にある孤独や苦悩と向き合う姿、そしてそれを繊細な演技で表現しているドウェイン・ジョンソンに注目です。日本の各所でロケが行われたということで、そこにも注目です。さて、このスマッシングマシーンはフォーラム仙台などで15日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。

さて今週はもう一本ご紹介します。羊探偵団という作品です。この作品は大好きな飼い主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画です。ではストーリーご紹介しましょう。舞台はイギリスののどかな田舎町。羊飼いのジョージは愛する羊たちに囲まれながら一人で暮らしていました。ジョージは毎晩羊たちに探偵小説を読み聞かせているのですが、実は羊たちは物語を理解していて、その時間を楽しみにしていたのです。そんなある日、その優しいジョージが死体となって発見されます。羊たちはこれが事故だと信じようとせず、最も賢いリーダーのリリーを先頭に調査に乗り出します。手がかりを追ううちに、ジョージには47億円という巨額の遺産があったことが判明します。愛するジョージの無念を晴らすべく犯人探しに奔走する羊たちなのですが、果たして愛するご主人の無念を晴らすことができるのか。ということで、出演は事件の被害者となる羊飼いのジョージをヒュー・ジャックマンが演じ、その弁護士リディア役にエマ・トンプソン、アイディア・オブ・ユー大人の愛が叶うまでのニコラス・ガリチン、テレビシリーズメディア王華麗なる一族のニコラス・ブラウンなど、ハリウッドスターの皆さんが出演しています。日本語吹き替え版ではジョージの声を山地和弘さん、エリオットの声を石川海人さん、レベッカの声を安藤サクラさん、その他お笑い芸人ダイアンの津田敦弘さんや水瀬育さん、高田直子さん、井上喜久子さんなど、バラエティに富んだ実力派の皆さんが担当しています。ヒュージャックマンの優しい羊飼いっぷり、そして羊たちの操作していく様子が本当にキュートで、おかしくて可愛くて、この作品のちょっとシュールな世界観、ぜひお楽しみいただきたいと思います。この羊探偵団は現在絶賛公開中です。ぜひ映画館で

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529042、 0120幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく。

0: 私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを街を皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく株式会社備前。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。ハ
4: ン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マク。
7: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
7: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。

5月の疲れをハーブでということで、ハーブソング特集1曲目、オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。ではアジアのハーブということで、パクチー宇多田ヒカル続いてお送りします。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お久しぶりです
0: 戻ってきた中丸さんというタイトルの作品が
1: 連休もありましてね、
0: 2週ね、
1: すごいもう1ヶ月ぶりぐらいな感じのイメージですけど、本当に
0: もう連休中はお仕事とあとお休みとっていう感じですか？
1: ほとんど休み、
0: う
1: ん、
0: あ、まあ、そうでした。
1: 曜日のね、休みですから。
0: まあ、ゴルフ行くって言って
1: たんですか？ゴルフやった程度で、ほとんど家にから近いところ、近辺ですね、しか行かなかったですけど、
0: ゆっくり過ごされた。まあ、
1: 見たら 70% がね、ほとんど、家にいるとかね、
0: そうなんです
1: ね、アンケートを見ると、なんですけど、よくU ターンラッシュとかなんとかあるんですけどね、テレビ見るとすごい海外行ってたりとかね、皆さん行ってるじゃないですか、新幹線満杯とかね、結局ほんの一部をテレビは映してるだけだと思うんですよね、基本はもうどこも行ってないと思うんですよね、
0: まあ、近場でしょうね。
1: 近場ですよ。しかも海外って今円安でね、
0: そうね
1: 丸亀製麺をねハワイで食べた人がね一杯3500円って言ってましたから、
0: 高い。
1: 本当それが普通なんですよ。日本で食べるとね700-800円でしょ。
0: 海外行くと、日本のもの食べたいなと思って、つい食べる、お寿司もそうですけど食べますけど、今大変なことになっちゃうんですね。
1: そうなんですよ。だから海外行くよりは日本で食べてた方がいいですし、海外の方は安いって言うんじゃないですか。
0: そうです
1: ね。だからまあ皆さんこう来るんですけど、でこの間テレビ日新聞出てましたけど、空港ランキングと出てまして、1位がですね熊本空港、2位が仙台空港でしたね。
0: え、
1: 海外から来るっていうかですね、
0: すごい。
1: で1位は熊本空港っていうのは TSMC っていう台湾の半導体作ってる会社があるんですね、菊陽町のところにありますけど、それとあと熊本には阿蘇というですね非常にいい観光地があるというんで、海外の方が結構来られるっていうのと、で仙台は仙台でね、台湾便があったりもしますから、結構やっぱり仙台に来てるんですね。2位で、逆にワースト1、どこだと思います？空港のワースト1、
0: それこそ成田とか羽田って中心ってイメージがありますけど、
1: ワーストですか？一番利用しない空港。
0: それでもやっぱりそうか、中あれですね、
1: 地方のどっかですね。
0: 地方のどっか分からないです、それぞれ。
1: 鹿児島空港、
0: そう
1: これが今回ワースト1でしたね。あと茨城空港とかね、茨城空港あんのかみたいな。
0: いや、ありますあります、
1: あるんですよね。やっぱ使ってないところはワーストなんで、ほとんど。
0: あら、
1: 鹿児島いい観光地なんですよ。私も鹿児島 ね、
0: それぞれ予算がみんなあるのに、
1: なんか新聞出てましてね、で仙台空港2位だったんで嬉しかったです。あ、
0: それはね、ちょっと仙台びいきで
1: お金落としていただければと思うんですよねもう経済の
0: そう回していただいてね、
1: そういうことなんですよね、
0: 面白い、興味深い情報ありがとうございます、さてさて振り返りからお願いします。はい、
1: 先週はですね、今後のマーケット状況どう読むかというお話でした。今後のマーケットね、影響を受ける

0: 最大の問題っていうのを今やってますけどね、イラン情勢っていうですね、あとホルムズ海峡って言葉出ますけど、はい、あと核問題っていうね、うん、この3つが言葉として出てくると。で当然それに対してはマーケット、はい、まあ、今我々日本株っていうやってますから、うん、日本株についての影響という話でしたね。
1: それからの分かりやすくちょっとお話も聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、いつ
0: もう今さラジオラーメン二郎ですけどね、うんうん、結論からお伝えしますとね、はいはい、ホルムズ海峡は世界のエネルギーの命綱と、ね、皆さん知ってますけれど、イランというのは核と海峡を交渉カードにしてるんですね、で現在市場はそれをすでに長期化すると、もう来年まで行くんじゃないかってみんな言ってるんですね。これを織り込み始めてるということです、
1: はい、今更ですがホルムズ海峡の重要性教えてください、
0: はい。ホルムズ海峡とはですね、世界の原油の約 20% が通ってると、うん、で日本はですね、なんと輸入の 90% がここ経由してやってるわけですね、はい、つまりここが止まると日本の経済の地が止まるということになりますよね、
1: うん、どうしてイランは封鎖をちらつかせるんでしょうか。
0: はい、理由はシンプルです。戦争に勝てないから経済で戦うということですね、うん、イランのカードっては2つあって、ホルムズ海峡と核開発です、うん、つまり止めるぞ、核を持つぞと交渉する国なんですね。ただし、重要なのは本当に完全封鎖はしにくいんですね、なぜなら自分も原油が売れなくなるわけですね、うん、でアメリカ軍に即攻撃反撃されるということなので、現実はちらつかせる戦略、なんちゃって戦略ですね、ということですね、はい。
1: イランが核保有、ま、っていう理由は何なんでしょうか。
0: はい、攻撃されないための保険なんですね、核を持つことで体制維持ができるという国があります、つまり核は攻撃するためじゃなくてイラン自身を守るためであるということですね。しかしアメリカ側は絶対に核を持たせないということが、まあ、この、まあ、一つの、ね、問題点だということになりますね。
1: では今後のシナリオはいかがでしょうか。
0: はい、もう3つあります、シナリオ1の場合は確率的に高いのは限定合意です。核開発を一部制限してホルムズ海峡を開放すると、で市場を安心するということで株式上昇するということですね。でもう1つはシナリオ2ですね。これは最も現実的です。担い合いが長期化するですね、いうことになります。まあ競い合っていうことで続きますので、原油ってだいたい今も101ドルぐらいですけど、だいたい90ドルから110ドルのレンジにいるということになりますから、当然100ドルがずつ続くとインフレが継続していくということですね。でもう最後3つ目は確率は一番低いです。これインパクト一番大きいですね。ホルムズ海峡の一時封鎖により原油が120ドル超えていくということで、市場は一時的に株式マーケットも暴落して、その後まあ、一つのテーマ株が上昇していくということですね、う
1: ん、はい、3つのシナリオの考えを踏まえて投資のテーマは何になりますでしょうか。
0: はい、まあ、今回の相場は危機ではなくて構造変化がポイントになります、うん、今の相場は不安があればあるほど上がるという相場なんですよ。実言うと平和の場合はテーマっていうのは起きません、うん、不安の場合がテーマが拘束します、加速するということですね。現在はインフレと国家安全保障がキーワードですよね、ということで AI のインフラ系、うん、あとはエネルギー系、あとは防衛ですね。このテーマが長期資金ですよ。ずっとお金が入ってくるという相場になってくるということだと思います、う
1: ん、で今日の放送ではなぜこの悲観がチャンスと言えるのかについてですよね。
0: そうですね、相場が下がり続けるとですね、人っていうのは不安から多くの投資家が手放す、はい、ということですね、株価が企業価値に対して極端に安くなる、要するにバーゲンセールって言うんですね。バーゲンだったら好きですよね、ああいう意味なんですね。バーゲンセール状態になるということで、まあ、株価がね安くなるということなんですね。
1: 恐怖心から売ってしまいがちな局面で冷静な判断を促す指針のようなものってありますでしょうか。
0: はい、
1: まあ、
0: 今日はですね相場の格言というね、4つちょっとお話をねさせていただきます、はい、まず1つは強気相場は悲観の中で生まれて会議の中で育ち、うん、楽観の中で成熟していって幸福感の中で消えていくという格言ですね。
1: これは多くの人が悲観し、はい、パニックになっている時に買うべきっていう格言なんですね。
0: そうなんですよね。もう2つ目は総悲観は買いってことです。市場全体が悲観ムードに包まれた時に悪い材料が出尽くした時、うん、買い場なんですね。だから戦争は買いとか言うんですよね。そういうことです。
1: 2つとも、まあ、昨年のトランプ関税ショックや最近のイラン戦争の暴落は買いでしたもんね。
0: そうなんですよね、うん、で3つ目はですね、人の行

0: 桜道あり花の山という格言です。これは他人とは別格の行動を取ることによって利益を得られるという言葉なんですよね。
1: 人と違う行動をするとこ うまくいくっていうことですね。
0: はい、そうですね。で最後4つ目は悲観は友、友達の友ですね。で、まあ、あとは、陶酔は敵という格言ですね。あの有名な、今95歳ぐらいになったと思います、ウォーレン・バフェットっておじいちゃんですね、まあ、有名なんですけど、バックハザードの社長ですけど、名言で市場の悲観的なムードは投資家にとって味方と、逆にそういう意味なんですね。
1: はい、ウォーレン・バフェットは株主に毎年書く手紙が有名ですもんね。
0: そうなんですね。一通の手紙が4000万円するらしいんですけどね、もう富裕層の集まりしかいけないらしいんですけどね、リーマン・ブラザーズ破綻ってありましたよね、はい、あのリーマンショックって2008年なんですけどね、はい、この時に金融危機が、まあ、大きな波にね追われて、世界が、ね、襲った年なんですけれど、市場はですね真っ暗闇になったんですね。でバフェットはその時に好機であると、チャンスあるということで、まあ、バフェットさんの株主にですね手紙を送ったそうです。
1: へ、はい、この4つの相場格言は本当に参考になりますね。
0: そうなんですよね。ですから、まあ、あの相場の格言というのも大事ですし、はい、あとマーケットというのは日々こう変わってきます、
1: はい、
0: であとはまあ今米中会談というのは、ね、今日から、ね、トランプさんと習近平さん2日間にわたって、話があると、こういうところも、まあ、全てですね大きな動きになるということもありますし、週末はねアメリカのオプションっていう大きな問題があって、オプションでいろいろ変わってくるんですね。これ週末がありますということもありますので、また来週また大きな一つのテーマがいろんな出てきたりとか変わってくるんですね、
1: はい、
0: ですからあの私個人的にはもうずっとリアルな話をしていきたいなと思ってますので、うん、
1: はい、
0: また来週もねマーケットの、まあね、育成とか含めてですねお話できればなと思ってます。
1: はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします、この時間は東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

今週末は仙台青葉祭りですね。青葉テーマに一曲お送りします。ティーナカリーナで青葉の便り。

まもなく、ね、11時になりますね。引き続きビーアライブ、この後お昼12時まで生放送でお送りしていきます。外はね、いいお天気ですね。まあ、週末に向けてぜひね、地元の情報、旬の情報も載せていきたいなと、お部屋に、ね、載せていきたいなと思っておりました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではこの後お知らせを挟みまして11時台のメニューをお送りしていきます。引き続き Be Alive お付き合いください。

0: の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
6: その指輪素敵ね。
7: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-0422、 幸福を呼ぶ。

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM を新鮮センターとして今月パワープレナンバーをお送りします。就活クラブで転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。三重県は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、海上では始め北東の風がやや強く曇りで、ところによっては夜始め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては夜始め頃まで雨で雷を伴うでしょう。今日日中の最高気温は白石16度、仙台石巻17度、古川19度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 20% です。変わって明日の空模様です。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: この時間は宮城県図書館のコーナーです。今日は児童視聴各班児童ご担当主事の鈴木ゆずかさんとお電話がつながっています。鈴木さん、
1: はい、宮城県図書館児童視聴各班児童担当主事の鈴木ゆずかと申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速ですが、今日はまずはじめに音と映像のフロアについてご紹介お願いします。
1: はい、1階音と映像のフロアでは DVD、CD、ビデオテープ、楽譜などおよそ5万5000点の視聴覚資料を揃え、貸し出しな

0: ットを行っています、はい、映像資料では歴史、社会科学、芸術など多方面にわたる分野のものを所蔵しています。録音資料ではクラシックを中心とした音楽 CD をはじめ、文学作品の朗読 CD、落語 CD など多種多様取り揃えております。音と映像のフロアの資料は1人5点まで借りることができます。こちらの資料とは別に図書も5点借りることができますので、たくさんご利用ください。
1: 続いては上映会についてです。
0: 2階ミニシアター清流館では4月を除く毎月上映会を行っています。日本映画や外国映画、子ども映画に16ミリ映画フィルムまで、毎回さまざまなジャンルの映画を上映しています。毎月の上映日程や上映作品の詳しいご案内は宮城県図書館のホームページや館内のポスター、チラシでご確認ください。今月23日土曜日には2020年制作の日本映画癒しの試み、自分を好きになる方法を上映します。多くの方々のご来場をお待ちしております。また音と映像のフロアでは毎週日曜日午後に16ミリ映画フィルムのミニ上映会を開催しています。上映時間の短い作品を中心に2から3作品上映しておりますので、気軽にお立ち寄りください、
1: はい。変わってはミニ展示についてです。
0: 音と映像のフロアでは音展やミニ音展というミニ展示も行っております、はい、毎回昭和100年記念や朝ドラ、ヒーローなどテーマを決め、関連資料を集めて展示しています。詳しい内容等は宮城県図書館のホームページ、館内のポスター等でお知らせしています。聴覚資料に関することや上映会、ミニ展示についてのお問い合わせは宮城県図書館音と映像のフロア、電話番号 022-377-8446 までお願いいたします。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: 377-8446番までお願いします。続いては宮城県図書館の見学ツアーのご案内です。
0: 宮城県図書館では毎月第3土曜日に普段は入ることのできない書庫を中心に図書館内をご案内する図書館見学ツアーを開催しています。今月は16日土曜日に開催します。開催時間は午後1時から午後2時までです。午後0時50分から宮城県図書館1階東側入り口脇にある総合案内で受付を行います。先着順の受付となりますので、あらかじめご了承ください。
1: 図書館見学ツアーは今月あさって16日土曜日の開催です。続いてはお話し会についてです。
0: 宮城県図書館2階子ども図書室のお話コーナーでお話し会を開催します。今月は15日金曜日の午前11時、17日日曜日の午後2時、22日金曜日の午前11時、23日土曜日の午後2時、24日日曜日の午後2時、31日日曜日の午後2時に行います。人数制限はありません。時間は30分程度です。
1: どうぞお集まりください。では図書館の利用に障害がある方へのサービスについても教えてください。
0: 宮城県図書館では視覚障害の方のために本や雑誌を読みする音訳サービスや、障害で来館が困難な方のために資料を郵送で貸し出しするサービスを行っています。またボランティアの皆さんにご協力いただいて、宮城県の歴史や食べ物、おすすめの本を紹介する声の情報誌と、宮城県図書館の広報誌言葉の海の2つの録音資料も定期的に発行しています。
1: 図書館までのアクセス方法です。
0: バスでお越しの場合は泉中央駅から宮城県図書館を経由するバスをご利用ください。乗車時間は20分から30分です。3番乗り場発の宮城大学工業団地経由泉パークタウン行き、または テクノヒルズ東行きの場合は

宮城県図書館前で降りてください。また同じく3番乗り場発寺岡紫山経由泉パークタウン行き、または泉中央駅帝光仙台病院泉パークタウン循環線の場合は白百合学園前で降りてください。

0: お車でお越しの場合は宮城大学の南隣、マイナビベガルタ仙台練習場の向かいが宮城県図書館です。図書館北側の駐車場をご利用ください。
1: お問い合わせ先です。
0: ご不明な点は代表番号 022-377-8441 までお問い合わせください。宮城県図書館のウェブサイトや X、旧 Twitter でも開館状況や各種イベントについて発信しております。ぜひそちらもご覧ください。
1: 今日ご紹介していただいた情報はもちろんですけども、その他の情報をぜひウェブサイト X で最新情報チェックしてみてください。新緑の時期、宮城県図書館の新緑も美しいかなと思いますのでね、癒されに行ってみてはいかがでしょうか。今日この時間は宮城県図書館の鈴木さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

ここでイベント情報です。あさって16日土曜日、泉中央にて仙台超健康マルシェが開催されます。会場は泉おへそ広場です。時間は午前10時から午後4時まで。このイベントは楽しみながら健康を目指すをテーマに、子どもから高齢の方まで幅広い世代が気軽に参加できる体験型マルシェです。会場ではたった3分で体の状態をチェックできる健康セルフチェックをはじめ、自律神経を整える整体や枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、日々の健康づくりに役立つブースが多数並びます。さらに腸活のアドバイスや姿勢改善インソールの体験、安心安全なアロマ作りのワークショップなど、楽しみながら学べる内容も充実しています。お子様向けには運動遊びやおやつ競争などミニ運動会企画、そして人気のドローン操縦体験もご用意。ドローン体験は安全対策としてネット内で行いますので、安心してご参加いただけます。また東北だけでなく関西からの出展者も集まり、地域を超えた交流も楽しめるのも魅力の一つです。参加は一部有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要でご来場いただけます。健康は大変なものというイメージを変える楽しい健康体験をぜひこの機会に体感してみてください。16日土曜日、泉中央泉おへそ広場で開催の仙台超健康マルシェのご案内でした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で

0: も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。半熟マク
1: の湯。ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
2: すまん、明日は手術があるんだ。
1: 手術？
2: 心配ない、日帰りだ。
3: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
5: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。 STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。さて、作曲家の大野雄二さんが亡くなられたことを知りびっくりしました。大野さんといえばジャズピアニストで活躍後、ジャズピアニストとして活躍後、1970年代から作曲家に転向。アニメルパン三世パート2のテーマ曲をはじめ、映画犬神家の一族や CM キノコの山など数々のヒットを生んだこと印象に残っています。84歳早すぎます。信じられず言葉もありません。通信で大野さんのご冥福を祈りいたします、ということで、びっくりしましたよね。やっぱりルパンのイメージが皆さん強いですよね。私もそうかなと。あとキノコの山とかね、そうそうそう、本当に我々の心に残っている名曲がたくさんあるなという印象があります。ご冥福をお祈りしたいと思います。これから、まあ私もね、ジャズの番組をやってますけども、まあ、音楽番組やってますが、まあ、そこでもやっぱりかけたいな、追悼したいなというふうにも思っていたところです。続いて、まあいけるちゃんさんです。こんにちは、ちゃんと。昨晩アンビリーバボーで海外のサッカー選手が亡命して国境を越えて、神父の母から諦めなさいと言われながらも、私には世界で彼しかいないと言い、見事にゴールインし、子供3人預かり、現代は悠々自適に暮らしているという、日は感動したんだっちゃ、ということでね、いただいておりますが、オラも626事件の娘に、子にね、できたかもしんねんだっちゃ、坂本花織選手の引退関係での結婚報告のサプライズと、10時から、入社手続き行ってきて、18日から雇用されんだっちゃと、思いことは山ほどあっけど、ラストのチャンスだと思い、頑張ねえとねと、なので一人出しするまで、ちゃんの投稿おろそかになっこと伝えておくんだっちゃと、くーちゃんにの子から、採用おめでとうライン来たすねーと、採用証明書写メすっからということをいただいておりますがね、昨日ご報告いただきまして改めておめでとうございます。そうね、こう証明書も添付していただいて、うん、確かに見ましたよね。確かに最初覚えることは確かね、いっぱいありますから大変だと思いますし、ラジオの投稿ね、こうメッセージも、これまで以上にこれまでよりはできなくなるってことですけども、大丈夫です。頑張ってるかなってこう想像したいなと思いますし、もしね、ちょっと休みがあったりとかしてね、聞けるよって時はメッセージを寄せていただけると嬉しいなと思います。いやいや、このやっぱ愛のパワーっていうのは大きいなって、さっきのね、サッカー選手の話からもそうですけどね、くーちゃんの子からのメッセージもこれからも励みになるんでしょうね。もし今後ね、お時間見つけて、ラジオ聞けるよって時はご連絡いただけると嬉しいです。今後のご活躍、エールを送りたいと思います。さあ、続いては、桜大根さんからです。千恵子ちゃん、おはようございます。山形市2日目の朝は晴れ、ガスさんは霞んで見えています。昨日予定通り長井市の白ツツジ公園に行ってきました。ほんのり甘い香りが風に乗ってやってきます。香りがこちらまで伝わってきそうです。松の緑と白ツツジの空の青さ、いろんな色がくっきり見えて素敵でした。緑と、ツツジの白と空の青さ、いいコントラスト。チェコちゃんのインスタ見ましたよと。バナナだと思ったら動画を見てたらアイスなんですねと。

そういう愛さんですよね。そうそうそう、皮むいてね、遊び心があって楽しいですね。ここからレモン味のアイスバーが出たらもっと楽しいかもと思いました。レモン味もすっきりしていいかも。うん、朝から大変でしたねと、冷たくする材料はネバネバさんだと初めて知りました。そうそう、アイスリングね、朝子供がつけていたのが壊れていて髪にベッタベタについていて、朝お風呂に入れたっていう、ね、シャワー浴びさせたって話したんですよ。大変でした。今日仙台に帰ります。美味しくて、楽しのんびりしましたよということでね、いただいております。明日からまた頑張ります。厳選を入れたくない気持ちもありますね。旅の後とそう思いますよね。山形は24度と暑くなりそうですが、仙台17度ですね。寒暖差に気をつけたいです。午後1時過ぎに出発、仙台に帰ります。昨日雷雨がすごかったようですが、千恵子ちゃん大丈夫でしたでしょうかと。そう、私ちょうど駅ビルの中にいたんで分かんなかったんですけど、まあ、家族子供から連絡が来て、すごい雨だ雷だっていう話だったんですが、一時なんですけどね。まあ、今日も雷注意報が出てるので気をつけていきたいなというふうに思っていたところでございました。それからおかわりメールも届いております。昨日行った白ツツジ公園の写真です。少し迷子になり到着は2時30分でした。公園内を小川が流れ、小さな滝や噴水もあり、ベンチに座ってのんびり流れる水の音に癒されました。浅い場所ではお子さんが水遊びしてました。帰り際ゴロゴロ雷が鳴って降るのかなと思ったら音だけでしたよと。夜は近くの店で、お昼前から営業してるお店で、夜は居酒屋さんです。大きな玉こんにゃくはしっかり味が染みていて最高に美味しかった。お刺身、揚げ出し豆腐、写真写メ忘れた、ホッケの塩焼き、身が厚くてホクホクでした。山形の芋煮と香りがよく、辛口ながらフルーティーな冷酒にとっても美味しかったですと。いやいやいや、もうなんか私も行った気分になって、わー、ツツジの城も美しいし、今ね一個一個開けてますよ店舗。あー、新緑にこの川のせせらぎも音が聞こえてきそうだわ。噴水もね、そうで、浅かったら水がね、そう、子供たち遊んだり、玉こんにビールに、うん、クリクリカチカチカチカチ落ちます刺身に、それから揚げ出し豆腐、いやー、冷酒に芋煮とフルコースでございます。いやー、私も行きたいな。旅の参考させてください。ではでは、リクエストいただいておりましたのでご紹介しましょうかね。クイーンの Don't Stop Me Now、 Don't Stop Me Now をお送りします。

0: 時刻は11時40分を回っています。仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月2回目と4回目の木曜日にお送りしています。こちら泉警察署のコーナーです。今日はスタジオに泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームから三条さんにお越しいただいています。
1: 泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームの三条と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。では早速ですが、今日のテーマについて教えてください。
1: はい、本日は特殊詐欺被害の防止などについてお話しします。
0: はい、はじめにこの特殊詐欺について詳しく教えてください。
1: はい、特殊詐欺とは被害者に電話や SNS 等を通じて対面することなく信頼させ、または関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振り込みなどの方法により現金等を騙し取る犯罪のことです。
0: はい、
1: このような詐欺の手口には犯人が息子や孫を装って自宅の固定電話機に電話をかけ、喉の調子が悪くて病院に行った、声が変わった、会社の大切な書類をなくしてしまい賠償金が必要になったなどとお金を要求するオレオレ詐欺、自宅の固定電話機に自動音声でこの電話はあと2時間で使えなくなります、手続きをする方は Q を押してくださいなどと流れ、 Q を押したところオペレーターにつながり、電話の利用を継続する場合は手数料が必要ですなどと必要がないお金を請求する架空料金詐欺などがあります。最近は配送業者などを装ったものから、あなたが送り主となっている荷物の中身が現金でした、心当たりがなければ警察に電話をつなぎますので警察にお話しくださいなどといった特殊詐欺の予兆電話が多発しております。最終的に警察官を装うものから口座を調査するなどと言われ、金銭を要求されたり通帳やキャッシュカードを玄関先に置いていくように指示され、回収役が回収していくという偽警察詐欺の被害が増加しています。このような詐欺の電話はプラス1やプラス44などのプラスから始まる国際電話番号から発信されているものが全体の約7割となっており、特殊詐欺の手口は年々多様化巧妙化しています。
0: 怖いですね。はい、で特殊詐欺被害の発生状況はいかがでしょうか。
1: はい、宮城県内における被害の発生状況ですが、令和7年中の被害件数は646件、被害金額は約46億7000万円となっており、被害件数被害金額ともに増加しています。泉警察署管内では令和7年中の被害件数は102件、被害金額は約4億1000万円です。なお泉警察署管内の令和8年1月から3月までの間の被害金額はすでに約3億3200万円となっており、被害金額が前年と比較して増加しています。
0: はい、
1: 被害金額が

0: 増加した要因は SNS 型投資詐欺の被害が増加したためです。 SNS 型投資詐欺とは、投資すれば利益が得られると信じさせ、投資アプリ等に誘導するなどし、虚偽の利益を表示するなど心理的安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出金手数料名目などで金銭等を騙し取るものです。その他にも SNS 型ロマンス詐欺という SNS を利用した特殊詐欺が発生しています。これは SNS を通じて関係を深めて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせた上で投資や荷物を送るための手数料、医療費などの様々な名目で金銭を騙し取るものです。SNS を利用した特殊詐欺は高齢者だけではなく、20代から60代の働き盛りの世代にも被害が増えておりますので、家族全員で注意してください。
1: 特殊詐欺被害の防止対策、私たち騙されないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。
0: はい、特殊詐欺の被害に遭わないためには、電話に出ない、かけない対策が大切です。はい、まず固定電話対策として、在宅中も留守番電話機能を設定することです。はい、電話がかかってきてもすぐに電話には出ず、留守番電話に録音されたメッセージ内容を聞いた上で、不審な電話ではない場合は電話をかけ直すようにしましょう。さらに特殊詐欺電話撃退装置や防犯機能付き電話機を活用することです。特殊詐欺電話撃退装置や防犯機能付き電話機とは、電話の着信時、呼び出し音が鳴る前に通話内容を録音する旨の警告メッセージを電話の相手方に発する機能と、通話内容を自動で録音する機能があるものです。はい、電話の相手に通話内容を自動で録音するといった警告メッセージを発し、自動録音することで犯人からの電話を防ぐことが期待できます。また固定電話に対する国際電話番号からの詐欺電話の対策として、国際電話不取扱い受付センターに手続きすることで、海外からの着信や発信を無償で休止することができます。次に携帯電話対策として、利用料無料の警察庁推奨アプリをダウンロードすることです。今までは携帯電話の対策は有料サービスのみでしたが、無料で対策ができるようになりました。
1: そうですか。
0: はい、警察庁推奨アプリをダウンロードすることで、国際電話番号や犯行に利用された電話番号をブロックすることができます。警察庁の特殊詐欺対策ページからダウンロードすることができますので、家族や近所の方にもお話をしていただき、みんなで特殊詐欺の被害を防ぎましょう。はい、警察署や交番で国際電話不取扱いセンターの手続きやアプリのダウンロードの支援を行っておりますので、希望する方は泉警察署まで問い合わせください。詐欺の被害は皆さんの身近でも発生しています。電話や SNS で詐欺の電話や SNS でお金の話は詐欺を疑って、お金を渡したり振り込んだりする前に必ず家族や警察に相談しましょう。以上、泉警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。はい、まあ、いつもこの番組でも新聞のコーナーで、あ、また被害があったんだって心がね、ちょっと苦しくなることも多いので、ぜひ皆さんもお気をつけいただきたいと思います。今のこの情報を、聞いたご本人もそうですが、周りの皆さんに教えてあげてください。この時間は泉警察署特殊詐欺対策プロジェクトチームから三条さんにご案内いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

こんばんは、クロージングナンバーとしてお届けします。ミキでグリーンドアウェイですね。仙台青葉祭り、今度の土日開催です。先週の土曜日だったかな、街中に行ったんですけどもね、その時にはアーケード街の中に山鉾があって、あ、もうやっぱり準備が整っててね、もうそわそわ感、ワクワク感がもう1週間前からやっぱりね感じられるんだななんて思ってましたけど、いよいよ土日開催です。天気いいといいですね。さて、Be Alive、明日は金曜日、高平夏美さんが担当です。明日もどうぞお付き合いください。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。

0: FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: こんにちは、ロジャーおばです。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 今日のテーマは鳥でございまして、びっくりした。
1: びっくりした。
0: 鳥直しかと思ったね。
1: まさに
0: これでもジャングルの鳥ですよね、これ。
1: うん、なんかそうね、何匹もなんか何羽も鳴いてる感じ。うん、
0: ジャングル似合うね、鍋やんね。
1: あ、本当。
0: ジャングルにいそう、なんかね。
1: いそう。
0: 木の皮とか食べてない
1: 。何それ、人間じゃないじゃん。
0: いやー、もう鳥来てますよ。
1: ありがとうございます。
0: びっくりしちゃった。来ないと思ったらね、それぞれあるんだ、みんなね。
1: いろんなね、ストーリーが。
0: そう、う
1: ん、ありがとうございます。
0: うん、もういいや、鳥の交換は。
1: さすがです、チャッピー。
0: さすがですね。はい、ということで、まさかのテーマ鳥。ナベアンと長いことラジオやってますけども、鳥がテーマっていうのはね、
1: はい、
0: 驚きましたね、本当にね。これ鶏肉でもいいんですか。
1: あ、いいかもね、鳥は鳥でもね。
0: 鳥は鳥でもいいんですけど、うん、
1: はい、
0: それでもね、はい、なんで鳥のテーマにしたの。カラスに襲われたからだっけ。
1: まあ、去年も今年も我が家に、うん、ツバメの巣があっていうね。
0: それは幸運をもたらすっていうね。
1: そうそうそう、っていう話で、うん、今年もなんかちょっとリフォーム増築してたな、はい、今。
0: ええー、あ、ナベアンチじゃなくて、うん、ツバメの巣増築してた。
1: そう、
0: あ、そうなんですか。
1: お椀型だったでしょ、大体想像する。
0: そう、お椀型ですよね。
1: 口の部分がちょっとね、2センチぐらい高くなった。だから深みができたんだね。
0: へ
1: ー。おそらく去年6羽が、はい、ひな帰って、遠くにね、飛んでったわけなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 6羽ぎゅうぎゅうだったのよ。でこぼれ落ちそうだったから、おそらく今回は少し深めにしようってことで、うん、増築したんじゃないかしら。
0: そうすか、うん、そうすか、分かるんだ、見て。あ、増えたな、面積が。
1: うん、分かる、うん、
0: 分かるんだ。
1: 分かる。
0: あれ、糞とか大丈夫なんですか。なんか
1: ね、
0: 落ちてこないの。
1: 落ちてくるよ、
0: ね。
1: うん、だけどほったらかさないように毎朝、うん、みんなの安否確認、うん、その子供たちはちゃんと6羽いるかの安否確認しつつ、うん、うちの旦那さんが、鳥の巣に影響のないように地面に水まくの、
0: はい、え？
1: 地面に水まいて、糞が落ちてたところ全部水でまいて。
0: あ、そうかそうか。
1: 1日経ってまたまいてっていう、うんうん、それが日課になってた。
0: それで掃除して、ね、
1: そうそうそう。
0: へ
1: え。蓄積しなければそんな量でもなかったなっていうのがあったので、初めうちも、あれ糞大丈夫かしらね、段ボールでも敷こうかな、うん、新聞紙でも敷こうかなと思ってたんだけど、水で流すのが一番だったなと思って。
0: あ、そうか。
1: ただ巣にね、かからないようにしないと、うんうん、怖がられちゃうなと思って。
0: 毎年なんですか、ツバメは。
1: だから去年から。
0: 去年から2年目。
1: そう。
0: やっぱり味を占めてね、ここ安全だと思って、うん、来るんでしょうね。
1: で、安全だよっていうのを、うん、みんなご夫婦だけじゃなくて、それから生まれた子供たち、去年で言うと6羽、おそらくその6羽もパートナーを連れてやってきてるのか、ともするとね、お隣にね、なんていうの、母屋の隣にね、うん、小屋を作るからの勢いでね、また増築するらしいんだよね。
0: 増築するらしいんだよねって、それ分かってるんですか。
1: なんか環境がいいと私たちの子孫は

0: ここで生まれさせようって思って、はい、どんどん増築が進むらしい。
1: そうなんですか、うん、進むらしい。誰から聞いたんだよね。
0: ものの本によると。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: だから安心して子育てできる環境っていう、うんうんうんうん、だから子育てできる環境って安心してなんてさ、うん、あのテレビでも流れてるよね、うん、子育てにいい環境なんとか、
1: まあ、環境って言いますよ ね、
0: いろいろニュースなんかでも言いますけど、うんうん、鳥も同じだな、人間と同じだな、子育てしやすい環境を求めんだなと思って、
1: それはね、お宅のね、家族のムードがいいからよ。
0: あら、
1: これはね、あの巣作んないらしいんですよね、やっぱりなんかこの家ちょっとなってなると動物的感でね。で、あとはやたらスズメが来るとか、
0: うんうん、
1: いや、あの猫が来るとか、それいいらしいんですよね。うん、やっぱりあのなんかいいこう木が出てるんですね、やっぱりね、っていう話を昔聞いたことあって。
0: 私の圧が出てんのかしら、
1: うん、いや、圧じゃなくて聞いてる俺の話。
0: いいことね。
1: 圧って何。あーとかってダメよ、つまめよ、巣に向かって。
0: そうね、
1: それ圧って言うんだから、それ ね、うん、
0: ね、
1: だからいいらしいんですよね。うちもだから猫が2匹やってきて、うん、でそれがあのある方が飼ってた猫っていうのが分かって、でそれももうね、うちに寄りつかないから飼いますっつって、うちで飼うようになった。
0: え、うん、そんな親切な家ある？
1: そうなんですよ。だから手放したくないんじゃないのって言ったら、もううちに寄りつかないんですって。ただ責任もあるんで、もしもね、座敷で飼えるんだったらば、今ダメなんですよ、外ね、町内会のルールでね。
0: へえ、
1: 強制するだなんだって、病気になれば病院連れてくる、そういうことしなきゃいけないので、うちでだから飼うようになったんですよ、3年前。
0: へえ、
1: 猫ちゃんいますよ
0: 今。
1: うん、そう、だからそうやって引き取ったんだけど、なんでうちに寄りついたんだろうなって。ちょっとね、これ話すとね、って言われるかもしれないけど、ちょっとうちの家族がね、高齢のじいさんばあさんが亡くなった後に必ず猫ちゃんやってくるのね。
0: うーん、
1: 義理のお母さん亡くなった時は白い猫が来て、で今度はあのおばあちゃん亡くなったら、虎の猫が来て、
0: うん、
1: でそれが実は今引き取ってるんですけど、
0: うん、
1: なんかこう考えすぎかもしれないけどね、誰かが亡くなると必ず動物が寄ってくるみたいな、もしかして心配して見に来てんのかななんつってね。でそのうちの1匹をちゃんとうちで、まあ、飼い猫として飼ってますけどね、うん、なそういうの。
0: へ
1: え、ね、信じない人は信じないでしょうけどね、まあ考えすぎかもしれないけどね。だからなんかね、あのいい家には寄ってくるらしいですよ。
0: うん、
1: 蛇も来るしね、うち蛇。
0: 蛇？
1: 蛇来るんですよ、6月ぐらいになるとね。
0: 必ず？
1: 必ず見るね、毎年1回。だからキングね。
0: そっちなんだ。
1: お金貯まります。蛇見るたびにね、うん、ありがたいなと思ってね、わーって物置の後ろ、うわーって、あ、行っちゃったみたいな。
0: その
1: めちゃくちゃ早い。
0: 素早い。
1: そうそうそう。蛇年だったじゃない、去年。だからもうなおさら手を合わせてね。そうそうそう。なんなら右腕噛んでみたいな。
0: 危ない危ない危ない。
1: ね。
0: へえ、居心地いい場所っていうのはあるもんなんですね。
1: そうですね。だから動物ってね、まあまあ大事にしてね、行かないとね、何かあるんじゃないかなってね、思いますけどね。はい、今回テーマは鳥でございますので、ぜひお寄せいただきたい。今回第1弾なんで第2弾もありますんでね、いいんですか、次
0: も。もちろんです。
1: そうですか、はい。宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらまでお送りください。また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞けますので、どうぞお寄せください。はい、では今日の1曲目はですね、杉田香織さんの鳥の歌を、ね、いいですね、穏やかな気持ちになります。はい、じゃあ鳥の歌どうぞ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、

0: 宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
1: コーヒー工房石川の味の秘密は鮮度、品質、健康、家族が安心して飲める美味しいコーヒーを提供。コーヒー豆は最上の品質だけを使い焙煎しています。歯科技工士としての顔も持つこの道30年のベテラン焙煎士石川光晴社長は、納得できないコーヒーは廃棄しながら焙煎技術を磨いてきました。石川コーヒーのオリジナル焼き菓子も安全性と無添加にこだわっています。石巻市北村の本店、ヨークベニマル 3A 石巻あけぼの店、コーヒー工房石川道の駅常盆の里店、コーヒー工房石川道の駅東松島店、石巻市中央2丁目ストーンラップ、仙台エスパル店、ホームセンターサンデー仙台卸町店をご利用ください。
2: 相続争いだべなあいつら。
3: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
4: なんねなんね、全財産は
5: ポチに譲る。
3: あっちゃっちゃ底辺だこりゃ、弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
4: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
6: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
4: 必死だな。
3: 犬って相続できるんだっけが。
4: しゃあね。
6: 弁護士保険味方。
7: ロジャー
0: 鍋倉大鍋ラジオ。
8: はい、鳥がテーマですけども、来ないかなと思ったら来ましたよ。
4: なんで来ないかなと思う。
8: だって鳥だもん。テーマ
4: みんな見てるって。鳥、最近鳥の中でもカラスってあった学習能力高いらしいんだよね。
8: カラスはね、そうですね。
4: 道路のさ、わだちの部分にくるみ置いてさ、その上空で割れるの待ってんのね。
8: 車でしょ、それはだから天守台ですよ。それは一番目に発見された
4: ね、
8: 住みやぐらのとこね。
4: それが今じゃあちらこちらでカラスが電線のとこに止まって、わだちにこう、木の実を置いて割れるの待ってるね。
8: だからタイヤが通るとか分かってんですね。
4: すごいよね。
8: すごいよね。お宅も落花生あるでしょ、わだちに置いて。
4: いや、うちかい。
8: 潰さして拾って食べて
4: 自分で食べる。潰すわ
8: いや、それ人間やってたら面白いな
4: そんな手間かけないよ
8: 車来た来た来たすいません。ですね、お便りね、かんちゃんですね。ロジャーさん、犬の遠吠えうまい。パチパチパチパチ。大型犬が特に良かった、
4: ね、前回やりましたね。
8: 嫌なんでしょ。ごめんね。
4: シュールだよね
8: 、さてテーマの鳥ですが、私は鳥です。鳥年ですから、鳥は好きですよ。鶏肉は胸が好きです、子供の頃もう55年以上も前、実家では鶏を飼っていて、朝に妹と鳥小屋に卵を取りに行くのが楽しみだったんです。でもね、祖父が卵を産まなくなった鶏を調理するため、締めて茹でて羽をむしるのを目撃した時はショックでしたよ。茹でると羽が抜きやすくなるんだそうです。当時田舎だったのでスーパーなどはなく、自宅で鶏を調理していた家が結構あったんです。ありましたね。かわいそうだなと見てた記憶はありますが、食べた記憶はないんですよね。だって昼食中の方すいませんって書いてある、そうやってみんな農家さんかな、近くにありました。私も子供の頃ね、茹でてるとこ見たことありますけど、こうやって命を頂戴してるとね。これはでも子供にとってはまあ見ておくべきことでもあるかなと思うんですけどね。
4: いただきますの ね、いや、まあ理由ともなっているその姿というかね、命をいただきます
8: よね。そうですね。ラジオネームおっちょこハトちゃん、いつもねなんかいただけるようになりましたね、この方からもね。こんにちは。たまに角五郎の河川敷に家族で遊びに行くんですが、ある日の早朝お弁当を持って行った時のことです。お日様ポカポカ、風はそよ

0: ですよ。トンビが輪を描いて飛んで、なんとも穏やかな時間が過ぎていきました、
1: うん、
0: と思いきや、おにぎりを食べていた上の子の脇を一羽のトンビがうわっとかすめていったのです。気づいたら息子が持っていた右手に持っていたはずのおにぎりがなくなっていました。

に選んだのはやはり焼肉オタクなので大阪西成のホルモン焼きでした。やっぱここのラジオでも結構焼肉だったりホルモンを紹介していたのでやっぱりこれは欠かせない一品だなと思ってたのでもう欠かさず一発目にホルモンを行きました。はい、他にもラーメンは2日間で計6杯食べさせていただきまして、1日目はまあ青森のラーメンだったりあとまあ結構国際的なグルメもあったりしたのでそういうニューローメンっていう、なんか中国や台湾とかで有名な麺とかを食べさせていただきました。2日目はまあ4杯ぐらい食べたんですけど、まあなんだろう、普通にキッチンカーなんですけど、普通に仙台市内で、出されているあの本当に実店舗がある店舗さんの、ビストロアンコールさんっていう、ビストロの店舗の、トマトスープスパゲティだったりあと川崎名物 の、 あのホルモン焼きそばなどなどなどたくさん、もうグルメ編も堪能させていただきました。ご飯それ以外にもご飯物で、まあ、キーマカレーだったり今自分自身ちょっとカレーにハマっているのでそういうカレーなどいっぱい食べさせていただきました。他にも九州名物の白熊かき氷だったりあと荒巻名物ナンバーワンにも、輝いたことのあるチーム三陸産のタコの唐揚げ、こちらはもうマストでもう本当に美味しかったですね。そのベースキャンプの仲間たちもこの唐揚げだけはもう必ず食べる、もうこの唐揚げとビールを片手にもう参戦していたイメージがあります。はい、他にもあとミリオンダラーアイスクリームパーラーさんの、ジェラート、こちらは川崎、神奈川県の横須賀に店舗が実店舗がある、お店なんですけども、そのお店の方にお聞きしたところ、宮城でキッチンカーを、出すのは初めてということで、この荒巻を皮切りに、これから東北各地で、アイスジェラートのキッチンカーを出されるみたいです。実際私もここの、ジェラートは1日2個食べちゃったんですけど結構珍しいフレーバーが多くて例えば、メープルベーコンだったりあとトリプルベリーのバルサミコ、なかなか多分日常では会えないようなフレーバーが多かったです。私が食べたのは、まあ、1日目はちょっと暑かったっていうのもあってブラッドオレンジの、ジェラートを食べて夜はちょっと寒かったので、ちょっと甘い人気ナンバーワンの、シナモンアップルパイというものを食べさせていただきました。あんまり食べたことがないシナモンアップルパイというフレーバーだったので結構ちょっと新鮮な気分で、はい、食べることができました。こうやって全国各地で名物が一堂に集結していてグルメ探しするだけでも、楽しかったです。はい、キッチンカーのみの店舗もあればそのもともと実店舗を持つお店もあるので実際に行ってみたいなって思えたお店ばっかりで、私も実際に神奈川県に行ったらこの横須賀にあるジェラート屋さん行ってみたいなって思っています。はい、さて今月は先月末に開催された荒巻ロックフェス、2026に初参戦したリポートを、フェスの思い出や魅力そしてグルメとともに話させていただきました。今年はなんと全国各地から2日間で延べ 4万人が来場したそうです。その中の一人になれてとっても嬉しいです。2001年に初開催から、26年目を迎えた荒巻では、家族連れをはじめ幅広い世代の来場者で賑わっていました。まあ、野外フェスと、普段行くライブやコンサートの違いも感じながらそれぞれに良さがあることも実感してぜひとも来年も行きたいなーなんてそう思える熱い思い出が、作れたと思っています。そして皆さんも荒巻に限らずフェス初心者だった私のようにこれから各地で行われているいろんなフェスに足を運んでみようかなってそんな思ってもらえるきっかけになれたら嬉しいです。音楽好きじゃなくても、気になるバンドがもしなかったとしても音楽以外にも十分にお祭りイベントとして一日楽しめるエンタメあふれる野外フェスなので年代性別問わず、皆さんが十分に満足できるかなって思っています。一人で好きなアーティスト自由気ままに参戦するのもよし、そしてお友達や、私みたいに家族とかそうやって仲間たち大人数のグループで一緒に盛り上がるのもそれもまたよし、いろんな楽しみ方を覚えた荒巻初参戦となりました。
まあ、今月は今日で終わりではなくて、再来週の28日にアラバ企

0: 回とはまた別の通常放送もあるので、再来週もぜひまたこの時間にお会いいたしましょう。次回のラジオもお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました、はい、ということで、まあ、これでもねあれだよね、熱い思いいろいろあったんだけど、はい、ちょっとカットしてもらってというかね、
0: そうですね、
1: 特にってところをね話してもらったんですが、まあ、はい、それくらいまあ濃厚な2日間だったとは思うので、はい、いろいろとなんていうのかな、20代ならではのところもあったと思うしね、はい、いろいろとね楽しんできたんだと思います、はい、私もね実は何度かちょこちょこね会ったりもしたけど、はい、あとねそれ以外に見かけたりもしてて、
0: 見かけ、
1: そうそう、順調にずっと食べてたなと思ってて、はい、そう毎回なんか違うの食べてるねって友達と言いながら ね、
0: そうですね、
1: 友達もついに覚えましたからね、あれじゃない、まおちゃんのお友達、
0: 恥ずかしい、
1: なんか食べてるよまたっていう、まあ、それもねいいなと思ったんですよ、はい、そういう楽しみ方もね、はい、いいと思うので、本当、ね、食も楽しめるというかね、食
0: で、 そうですね、
1: あと毎年行くとね、うん、大分とかだの、はい、パエリアとかだと、
0: はい、
1: 昨年見て今年は絶対1食目にしようねって友達と約束してたくらいなんだけど、うん、はい、その話とかがねそのできるわけですよ今年は、はい、去年はこうでっていう話をお店の方と、
0: ね、比較で、あ、確かにできますよね、
1: そう去年の、そう終わり頃だったのでちょっと食べられなくてなんて話をしてね、はい、で毎年まあ、タコの唐揚げもそうですけどね、はい、毎年出店してるとこだと、はい、ちょっと覚えてもらったりとかするとこも出てきたりとかね、いろいろ面白いので、
0: あ、いいですね、
1: そういうなんかね、はい、期待を今年もと言いながら、うん、まあここは違うんですけど、はい、違うお店ですけど、うん、なんかそんな風にやっていくっていう楽しみもあったりとかねするので、食も結構楽しめるかと思いますね。なんか
0: やっぱ初心者だったんですけど、うん、やっぱ周りがやっぱ先輩たちがもうフェス常連者だったので、結構ここのやつは食べた方がいいっていうのも情報をいただいて、
1: そうだね、で毎年出店っていうのあるのでね、
0: はいはい、
1: でそれが分かってくると、もう地図上もだいたいあの辺りの位置に今年も出店してるはずだからっていうことで、
0: はい、
1: そこで待ち合わせができますからね、友達と、
0: それもいいですね、
1: そうなんですよ、はい、まさにパエリアとか一食目って決めてたから、じゃあパエリアの前でって言って友達と合流したりとかね、もう、ま、去年と同じ場所だったからっていうのもあるんだけど、はいはい、そういう感じにもやっていけるっていうね、その初心者ならではの楽しみ方、はい、そしてまあ2年目3年目と変わってくる部分もあると思うので、
0: パエリア美味しかったです、美味しかったよね、私も食べたんですけど美味しかったです、
1: そうなの、結構なんていうのかな、はい、野外の規模というか、はい、あの場所でこの味楽しめるんだくらいの美味しさだよ ね、
0: クオリティ高くて、なんか看板見たら大分のラムネ温泉水で炊いたパエリアって書いてました、そうそうそう、なんかラムネ温泉水ってなんだろうって、
1: そこがね私も分かんないけど、まあ美味しいですみたいな感じで
0: まあ美味しい
1: よく分からないけど、まあ美味しかったら何でもいいですみたいな感じだったんだけども、
0: そういうのもね、基本的に全部クオリティ高くて、
1: フェスもね、フェス飯もねだんだんこう進化しておりますので、はい、みんなこう来たかみたいな感じには
0: 全部美味しかったです、
1: ね、なってるので、厳選してね食べたりとかね、はい、場所によってとかね、はい、いろいろあるので、はい、食の楽しみ方、あと音楽もそうですね、うん、っていうのも、うん、いろいろ本当に正解がないから、もう何見たっていいわけだしね、
0: もう正解がないから本当にルールもないし、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 最初ちょっとハードル正直高く感じてたんですよ、
1: そうなんだよね、
0: フェスイコールハードルが高い、
1: しかも一日中って思うとね、
0: そうだったんですよ、うん、だけど結構もう全然まだまだ楽しめるっていう、
1: そうなんですよ、思いました、無駄なことというかねをしていくっていうのも、はい、楽しいので、本当に、ね、今回行かなかったんですけど、はい、違うフェスティバルで私は、ねはい、マッサージを受けたりとかね、贅沢すぎるんですけど、その時間もったいないと思いながら、いい、ね、聞こえる音楽でマッサージを受ける、はい、今年もね出展されてたから、はい、あるべきでもね、
0: はいはいはい、
1: いや今回も誰か聞きながらマッサージしようかなと思ったんだけど、そうそうそう、そういうなんかね、そういうチャレンジを最近はねちょっとしてますのでね、いっぱい見るのももちろん楽しいんだけど、贅沢を味わう、
0: ね、味わえますね
1: っていう見方もいろいろありますのでね、はい、まあ、いい経験にもなったと思うので、
0: ありがたいです、本当にこんな経験させていただいて、
1: 今回ね、
0: はい、
1: 初ならではのお話が聞けたと思いますね、
0: はい
1: はいはい、いただきました、はい、で今月は、はい、さっきも言ったようにですね、通常レポートも
0: そうです、
1: は
0: い、再来週の、木曜日
1: 28日に、
0: はい、28日に、
1: はい
0: はい、これは通常放送回なので、はい、荒引きとはまた違うんですけど、
1: そうですね、今回ちょっと、はい、特別版みたいな感じでね、はい、この時間に登場していただきましたので、ね、またじゃあ再来週ですね、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、ということで今日この時間、リポーターの林千尋ちゃんによります、はい、初荒引きロックフェスティバルのレポートでした、はい、どうもありがとうございました、はい、

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: その指輪素敵ね。
3: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
7: 忙しい毎日に一休みですね。
6: 笑いと一緒にお届けするのは
7: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
6: 最後までゆっくり聞いてってください。

0: 届けしたのはマッシュでバーニンでした。昨日リリースになっておりますね。それでは FM イズミ天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在曇りや晴れで、北部では雨の降っているところがあります。今日の東北地方は高気圧に覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。現在宮城県は曇りとなっています。このあと宮城県上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがある見込みです。この後の降水確率、深夜0時まで東部西部ともに 20%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部西部ともに 0% の予報です。そして現在県内に発表になっている注意報ですが、全域に雷注意報が発表されています。ご注意ください。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

お届けしたのは五十嵐春でラブノイズでした。時刻は1時44分になりました。トピックライブラリーのコーナー、木曜日は DVD、ブルーレイ、そして配信のお話をしております。もう最近は配信のお話も多くなってきておりますが、いやー、いよいよ明日でちゃんと終わるのっていう、まあ終わるんですけどね、バチロレッテシーズン4ですが、順調に見ております。まあ、としか言えないんですけどね、今回まあいつもでも見てる間、まあ、こういう方あれだけど見てる間

ダーはやっぱり次がずっと気になってるみたいな感じですけど、今回もそうですね。で結構面白いと思うんだけど、どうだろう皆さん、まあ、何を求めてねそういった、恋愛バラエティとかを見るかっていうところですけどね。明日で終わっちゃうんだな、順調に見れちゃうんだな、見てたんだなっていうところも実感してますけどね、楽しみたいなと思っております。そして、まあ、それだけではあれなので、近づいてきておりますっていうところですと、もういろんなところで目にするようになりました。もう私が好きだからチェックしちゃうっていうのもあるかもしれませんが、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグですね、まあ、グッズとかも結構出てきたりとか、もういろんなところ本当に、まあ、宣伝とかねそういったものでも目にしたりっていう感じになってきております。だから私もスターウォーズシリーズはなるべく初日って言いながら、ちょっと最近それをね守れてなかったりとか、あとは配信のねドラマとかもちょっとこう遅れてから少しずつ追いつくように見てたりとかね、まとめてとか、そんな風な見方になってたんですけど、この作品に関してはちょっと早めに見たいかもやっぱりっていう風にも思うような感じですねっていうところですが、でまあ、話題となっておりましたところ、もうすでに受付は終了しているのであれですけれども、麦チケね、私ちょっと一歩遅かったなっていうところもあるんですけど、せっかく見るんだったら麦チケでなんて思ってたんですが、もともとは先着販売って言われてたんですが、まあやっぱり人気っていうこともありましてですね、まあ、事前抽選販売となって、でまあまあ、もちろん限定ものではありますけど、もうその抽選も終了していてっていうね、これ大丈夫いいかなって思ってたんですけど、近づいてきたらやっぱり欲しかったかもな、まあでもっていう感じには思ってますけど、今回ねそのなんていうのかな、マンダロリアン知ってる人にしかわからない言葉をちょっと言いますけど、まあ、伝説の賞金稼ぎですね、マンダロリアンがですね、まあ、依頼の報酬として受け取る銀河系で最も強い金属合金ですね、ベスカー、こちらをインスパイアしたというムビチケ、惜しかったよなと思いますが、まあ、限定1000個で抽選販売で、まあ、ゴールデンウィークにはね締め切りされてるので、もう今からはね本当惜しかったなくらいの感じになるんですけどね、まあ、5000円での販売でムビチケ代が2000円でベスカー代が3000円、でもグッズって考えたらみたいなところではありますよね。やっぱちゃんとしよう今度から、ムビチケとかそういうのもおろそかにせずって思ってますけど、まあ、それは反省会的な感じでもありますね。で、今後っていうところだと本当なんか、日々いろんなニュースが出てくるからこういったコラボとかありますけど、もう本当につい最近っていうところですと今週ですけどね、ビックリマンチョコでコラボありますっていう話題も出てきました。これもね最初はふーんくらいに思ってたんだけど、いや可愛いよねっていうところで、注目してきております。大体私ちょっとそういう感じだよね、すぐ飛びつかずじわじわやっぱりみたいな感じになっていくんですが、ですね、6月2日からっていうことなんですが、スターウォーズ、ビックリマンチョコ、マンダロリアン、グローグ、東日本先行で発売というところも情報として出てきております。まあ、映画がね来週5月22日に公開されるということもありまして、およそ10年ぶりに登場となりますスターウォーズデザインのビックリマンチョコです。で、今回はマンダロリアンデザイン、まあ、もちろんそうなんですけどね、映画がそうですから、まあ、映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたち全24種のシール、かわいいサイト見ながら言ってますけどね、6月2日発売、これはちょっとチェックしてしまうかな、まあ、コンプリートできないにしてもちょっと欲しいかなとは思っておりますね。これなんでかっていうところですよね、なんで

クリマンチョコなのかっていうところなんですけど、大丈夫大丈夫っていうのも変だけど、若い世代ビックリマンチョコで、まあ、伝わってると仮定して話を進めていきますけどね、まあ、1977年にアメリカスターウォーズ公開されてますよね、アメリカでね、第1作目で、その年同じ年なんですよね、ビックリマンが誕生したという背景もありまして、まあ、こういったコラボされてます。どっちもどっちのファンにも楽しめるという、でパッケージデザインがマンダロリアンとグローグっていうのと、こっち欲しいな、ルークスカイウォーカーと、でもどっちもか、 R2D2 っていうパッケージデザインは2種ですね。どっちも欲しいねっていうでもパッケージだからね、開けちゃったらあれなんだけど、でシールのデザインが全24種で、今のところ出てるのがそのマンダロリアンとグローグ、あとボバフェットもある、でルークスカイウォーカー、あとはルークスカイウォーカー&グローグっていう、ルークがグローグを抱えてるものもある、可愛いですしちょっと欲しい。そしてやっぱりそうですね、ビックリマンチョコのあのデザインとか、そのあたりとスターウォーズのなんていうの、キャラクターっていうところのいいとこ取りみたいな感じのデザインにもなっております。6月2日、ちょっといろんなところでお菓子コーナーも覗きたいなと思っております。でまあその前にね、映画の公開来週ということなので、まあ、来週の、まあ、映画のお時間にはこの話ももちろんしますが、その前にね、まだ逆に言うと1週間あります。その間でまだ、まあ、スターウォーズ全部だとなかなか難しいかもしれないけど、マンダロリアンのね、こちらを見ておくっていうのもいいのかなと思います。どうだろうな、そこだけでも楽しいのかな。私はやっぱりね、全部のなるべく作品を見ているからこそ、マンダロリアンも面白かったけどと思いますが、でももうね、時間もあれだから、そこからドラマから、ね、見ていくっていうのもいいかもしれません。皆様は最近どんな作品を見てるでしょうか。私は またそのね、バチェロレッテも見ながら、時々映画も見つつ、でもちゃんとっていうのも変だけど、ドラマ作品も見つつという感じで、必ずやっぱりね、どこかのタイミングでは映像を見るという生活、まあ、時間はちょっと短くなってきてるかもしれませんけどもね、続けてきてはいます。皆さんのおすすめ、あとこの配信楽しみにしてるとかね、そういったものもぜひ教えていただければと思います。まあ、こんな風に情報としてね、ニュースをお届けすることも多いコーナーとはなっておりますが、まあ、雑談的な感じで皆様ともいい作品をお話しし合えたらと思いますので、おすすめもお待ちしております。そして番組ではその他のメッセージももちろんお待ちしています。ちょっとね、お外の様子も気になりますね。あとは気温的にはやっぱり涼しいですかね、教えていただけたら嬉しいです。もちろんその他のメッセージもお待ちしています。すべてのメッセージ、宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上、トピックライブラリーでした。

0: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。ボンジュールパリ、
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台総務部業務課の小林さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺います。小林さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 警報にレベルがつきますということですが、これはいつから始まるのでしょうか。またどんな名前になるのでしょうか。
1: はい、レベルのついた警報は今年の5月29日から運用を開始します。例えばレベル3大雨警報といったような名前になります。
0: 警報には大雨や洪水、暴風、大雪などがあると思いますが、すべてにレベルがつくのでしょうか。
1: いえ、すべてではなく、大雨や高潮による災害が予想されるときに発表される警報、注意報などにレベルがつきます。具体的には大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類にレベルがつきます。
0: 注意報にもレベルがつくんですね。氾濫や土砂災害という警報注意報は聞いたことがないですね。以前からありましたっけ。
1: 氾濫や土砂災害は今回初めて制定された名前です。氾濫は大きな河川で氾濫の恐れがあるとき、土砂災害はその名の通り土砂災害の恐れがあるときに発表されます。ちなみに高潮もその名の通り高潮の恐れがあるときに発表されます。
0: では大雨とついた警報などはどういうときに発表されるのでしょうか。
1: はい、大雨警報や大雨注意報は小さい河川の氾濫や河川に関係のない場所で浸水の恐れがあるときに発表されます。大雨になってから比較的短い時間で起こる災害が対象になっています。
0: わかりました。それからレベルは何段階あって何を表すのでしょうか。
1: レベル自体は1から5までの5段階あります。これは災害の迫っている状況、つまり危険度を表します。このうちレベル2以上の状況になった時にレベルのついた警報や注意報が発表されます。
0: レベルが大きいほど災害の可能性が高いということですね。
1: はい、そうです。このレベルそれぞれに応じて皆さんにとってほしい行動というのが実はあります。今どんな行動を取ればいいか、それを分かりやすく伝えるために今回警報や注意報にレベルがつくことになったんです。
0: レベルは災害の危険度だけ表しているのではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまでが分かるようになっているんですね。せっかくなのでそれぞれのレベルで何をしたらいいか教えてください。
1: まずレベル1です。これは早期注意情報という情報が発表されて、今後災害の恐れが高まる可能性があるという段階です。この情報が出たらもしかしたら災害が起こるかもと普段以上に気を配って天気予報を見るようにしましょう。
0: まずはアンテナを高くするのがレベル1ですね。次にレベル2はどうでしょうか。
1: レベル2は少しずつ災害の発生が現実味を帯びてきて注意報が発表された段階です。ハザードマップや気象庁ホームページを見て自分のいる場所が安全かを確認したり、いつでも避難できるように道具を準備したりしましょう。
0: レベル2では避難の準備をしっかり行っていく段階ですね。
1: はい、次にレベル3はいよいよ災害が起こるまで時間が迫ってきて警報が発表された段階です。この時点で高齢者などの避難に時間のかかる人は避難を開始し、危ない場所から離れるようにしましょう。またそれ以外の人も避難のための最終チェックをしましょう。

0: 避難に時間のかかる人はレベル3の時点で避難を開始する必要があるのですね。ではレベル4はどうでしょうか。
1: レベル4は災害がもう間もなく起こるという状況で、危険警報が発表された段階です。こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所からは皆さん離れるようにしてください。
0: 危険警報、初めて聞く名前ですが、これが発表されるレベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。となると一番高いレベル5はどうなるのでしょうか。
1: レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況で、特別警報が発表された段階です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
0: では万が一レベル5の時点で逃げ遅れた場合はもうどうしようもないのでしょうか。
1: そういった時は今いる建物などの中で浸水の影響を受けないように少しでも高い場所に移動したり、山の斜面から離れた部屋に移動したり、できる限りのことをして身を守りましょう。
0: 少しでも助かる確率を上げる行動を取るということですね。レベルが一つ上がるにつれて何かしらの行動は取らないとダメというのが分かりました。
1: ありがとうございます。警報などが発表されると市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して事前に準備して余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
0: 私もまずは新しい警報や注意報の名前に馴染むところから始めたいと思います。
1: そう言っていただけると嬉しいです。ちなみに気象台では5月21日に日本気象協会、東北大学災害科学国際研究所と共催して、この新しい情報に関する講演会を行う予定です。
0: 講演会ということはさらに詳しいお話も伺えるのでしょうか。
1: はい、もちろんです。ご参加いただける皆さんに理解してもらえるようクイズ形式のイベントも予定しています。あとは大学報道機関の専門家もお招きして、様々な視点で新しい情報について講演していただく予定です。
0: クイズがあるのはいいですね。誰でも参加できるんでしょうか。
1: はい、もちろん誰でも、しかも無料で参加できます。場所は仙台市の東北大学災害科学国際研究所で行いますが、ご自宅からオンラインでもご参加いただけます。詳しくは仙台管区気象台のホームページをご確認ください。
0: 楽しみですね。リスナーの皆様にもぜひこの機会に講演会にご参加ください。今日は仙台管区気象台の小林さんに、警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺いました。本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

これ様でずっと一番にしてねでした。時刻は2時14分になりました。トレンドナビのコーナー、木曜日はお出かけ情報、イベント情報をお届けしております。今週末のお出かけ情報、イベント情報っていうところですと、まずこちら触れておきましょうっていう感じではあるので、もちろんお出かけになってご覧になる方もそうなんですが、それじゃない方、通る方にも、関係もしてくるっていうところでですね、仙台青葉祭り、いよいよ今週末開催となります。説明しなくてもっていう感じだし、私もご紹介はしてるんですが、いつもこの時期割とお仕事がね、土日入ってたりっていうことで、

よくというかね、お仕事の現場がというかね、会場が常禅寺通り沿いだったりとかした時があって、でその時はいい位置からね眺めたりとかもできたっていうと、場所が見られる、なんとなく想像できちゃうかもしれないのであれですけど、そんな時もありましたけど、まあ、あとは違う場所でお仕事っていう感じだと、本当ね、スズメ踊ったのかなっていう方たちを、もしくはね踊るのかなこれからっていう人たちを見るみたいな感じの、過ごし方になってるし、あとはそのね装飾というかね、先週から仙台のアーケードの、中でもね山の子も、飾られていたりとかね、常禅寺通りも準備がされていたりっていう、そういうなんか物を見るっていうのが毎年なので、もしかしたら皆様の方がしっかりと、楽しまれてご存知っていうところもあるんですけど、お知らせできる情報としてね、もちろん、お知らせはしていきたいと思います。で今回はその第42回仙台青葉まつり、今週末開催となりますね。祭りが17日で宵祭りみたいな感じで16日開催という感じではありますが、どちらもまたね楽しめますよね。で今年も西公園をメイン会場としまして行われます。で見どころの一つ、仙台すずめ踊り、今年141のマズラが、参加して2日間にわたって市内各所で演舞を披露するということです。そして、17日本祭りでは、3000人余りが、参加する、人数ね毎年踊りというかも、時代巻巡行が行われまして、仙台山鉾巡行だったりとかね、そしてそうだね、これ今年見に行けたら行こうかなって、ちょっと時間的にこの時間行けるかもみたいな感じがしてるんですけどね、政宗公だったりとか武者行列という、パレードですよね。昨年もね馬がっていうところね、馬本当の馬なのかっていうところもちょっと気になってたんですけど、確認したいなっていう個人的な馬好きの馬を見たいっていう話になってますけどね。いろいろ見どころはありますが、こういったところですかね。そして常禅寺通りには有料観覧席が設置されます。17日日曜日、ギリギリでも購入できるよということですね。で、開催場所、さっきお伝えしたように西公園の、ですね、何かは市民会館側 SL ある方ですかね、がメイン会場で、常禅寺通り、そして、東二番町もかな会場で、その他もちろんありますということでですね、ちょっとどこから伝えていこうかしら。まず私的に毎年交通規制はちょっと気になるところって思ってて、割と先日のね国際ハーフマラソンの時もそうだったんですけど、ここもですね、場所的にはなんていうのかな、常禅寺通り、広瀬通り、青葉通り、ざっくり言うとこの辺りって思っていれば大丈夫っぽい感じなんですけど、逆に言うと街中なのでの気をつけくださいという感じですかね。でこれもね言葉で言うと本当に複雑で、今見ながらまず西公園がメイン会場となって、東二番町通り、この辺りとかも使います。で、常禅寺通り、広瀬通り、あと一番商店街、この辺りですね、をパレードがって思うと、あ、結構広いなということが分かると思うんですが、16日17日で、16日がですね宵祭りとなりますけれども、こちらもですね常禅寺通り、車両通行止めございます。仙台メディアテイク の前と万水通りから東二番町通りまで、それが割と長めで

なのかな、お昼12時から夜の8時半まで広瀬通りや北予番町などを迂回してくださいということですので、こちらご注意ください。で、両日通行止めとなるのが、つなぎ横丁ですね、ことで市民広場の方にあります。

ざっと言うと、まあ、さっきも言った通り名で言うとね、その東二番町通り、広瀬通り、常善寺通り、青葉通り、通り町、この辺りですかね、通行止めになります。だいたい、だいたいで言って大丈夫かな、自分が使うなって思う道の場合はしっかりと調べていただきたいんですけど、お昼頃から夕方ぐらいまでだいたい全部言うと大変だからね。あと今から上がるというかあれだからなと思って、あとはね、これかな、これも言っといた方がいいというか、私まあ青葉祭りで毎年ここも通るよねって分かってるとそうなんですけど、ずっとじゃないけど、あの青葉神社、国分町通りですね、通り町というか、ここが意外と皆さん、あそうだここもだっていうことになるっていうね。往路復路、17日日曜日に限りの話ですけど、ちょっとお気をつけください。往路が午前9時から10時40分、復路が午後2時から3時30分までの間、通り町、区分町通りですね、この辺りも通行止めになります。ではね、説明が難しいから、あのさっきも言ったんですけど、ご自身使われるという方はぜひ各自でチェックをしていただければと思います。という、まあ、ちょっとね、もちろん見に行く方もそうなんですけど、行かない方にも関わってくるところなのでご紹介しました。で、まあ、先ほどもね、見どころもお伝えしたので、ぜひ、まあ、私も本当合間で楽しみに行きたいなとは思っております。そして、有料観覧席に関してもちょっとせっかくなのでお伝えしておきますと、当日も一応もちろん売り切れてなければってことですが、購入することができます。でこちらのね、観覧席に関しましては16日17日とどちらもあって、 SS 席、 SB 席、 SA 席とあるわけですね。で、16日は SS 席のみのようなんですが、まあいろんなパターンのチケットがあるので、興味のある方はぜひオフィシャルのホームページ見ると出てきますのでチェックしてみてください。 SS 席はあれですね、専用のお手洗いもあったりっていうことで、確かに混雑しますからね。という、まあ、そんな情報もお伝えしておきますね。というのがまあ16日17日とございます。なんかお天気が、まあ、いいというかね、良すぎるかもしれないみたいな感じですよね。なので暑さ対策、あとはそんなに暑くないな、大丈夫だなと思っていても、人が集まったりすることでの熱気、湿度みたいなところですね、対策は必要かと思いますので、こちらもお気をつけください。ではその他の、お祭りイベント等々ご紹介していきますが、まずはですね、そうこの季節ですっていうところですと、バラ祭りですね、5月16日から6月7日まで開催予定となっております。仙台農業園芸センターの緑の森のバラ園ですね。月曜日がお休みとなりますのでお気をつけいただきたいんですが、入園無料となっております。時間が午前9時から午後5時まで。詳しいこと、あとは開花情報とかもチェックしていくとよりいいかもしれませんね。仙台農業園芸センター緑の森、こちらのホームページをご覧ください。あとはその他のイベントいろいろあるけど、こちらも言っとこうかな。サンファン祭りも開催されます。こちらが17日になりますかね。こちらもステージイベントがあったりとか、あとはもちろんね、飲食もできますしっていうところですね。あと会場イベント、こっちも気になる、渓流船長での記念撮影等々あるようですね。17日

日曜日に開催となります。まあ、もちろん石巻市サンファンバウティスタパークですね。時間が午前10時から午後4時までとなりまして、詳しいことはサンファン館の公式ウェブサイトをご覧ください。という感じですかね。なんか本当先週も言ったと思うんですけどね、国際ハーフマラソンがあって、で青葉祭りがあってって思うと、本当来たなと、この季節っていうのをすごく実感するっていう。そして、まあ、もちろん例外もありますけど、青葉祭りのあたり、まあ、ハーフマラソンもそうですけど、暑いイメージは確かにありますよね。うん、だからなんかそこもあって、始まったこの季節っていうのを実感しやすいみたいな感じがありますが、あと、まあ、ありがたいことにね、ちょっと忙しい時期でもあるのでね、それも実感したりもするんですが、今年はでもちょっと見たいな、見たいなというか、どこかこんなに住んでてもね、見たことがないところでの青葉祭りってあるんですよね。まあ、パレードも例えばそういったね、常禅寺通りは見たことあるけど、他のところでも混むのかな。まあ祭りだからしょうがないけどね。だからちょっと行きたいなっていう軽い気持ちじゃない方がいいのかなとかね、思いながらも、まあ私っぽさで楽しんでいきたいなとちょっと思います。もしかしたらね、通りすがるだけとかのパターンもありますけどもね。皆様も、こういったところ行きました、行きます、あとはね、楽しんできました、そういったこともね、教えていただければと思います。メッセージは引き続き、お待ちしておりますので、ぜひお寄せください。いただいたメッセージもありますが、この時間に言っときます。どうしましょうかね、ちょっと伝えておきましょうかね。今読みながらね言ってますので、ですね、仙台カリーバンチョンさん、ありがとうございます。ご無沙汰ですということでいただいてます。昨日千尋さんと某カレー店でお会いしましたということで、千尋ちゃんさっきね出演してましたけど、その千尋ちゃんでいいのかなということでね、まあ、カレー好き音楽好きの方々っていうところでねいただいてますが、荒履き雨降らなくてよかったですねっていうこともありますのでね、そうだね、千尋ちゃんね、で、まおちゃんも毎年荒履き行ってるよねということで、そうですね、行っちゃってますよね毎年本当さっきね初心者目線でってことでね、千尋ちゃんレポートもいただきましたけど、毎年行っててもやっぱりでも毎年同じように楽しいというかね、でだけどで毎年もちろん新しいこう出会いがないわけではなくって、アーティストのこともそうだけど、なんか楽しみ方を見つけたりみたいなね。でやっぱりさっきねお話聞いてて自分自身も思ってたんですけど、20代の頃というかね、もう本当にとにかくたくさんのステージを見るんだって楽しんでた、でそれがもうどんなにこう疲れてもいいんだって楽しんでて、それもすっごい楽しかったんですけど、だんだんなんていうのかな、大人になるってそういうことっていう、他のねさっきの休みながらマッサージをっていう、そういうちょっと違った楽しみ方をどれだけできるかみたいなところをやっていくっていうね、たくさんステージも見るちょっとずつでもっていうところから、私の場合はですけど、なんか一つのステージをじっくりと見る、もう最初から最後までを重視する、それをすると確かに見たアーティストは少なくなってしまうけど、達成感がある気がするっていうね、違うところに達成感とか満足感が出てくるっていうね。あとはでもなんか過ごし方はそんなに基本的なものはね変わってないけど、あとは周りのお友達とか変わらぬ付き合いをしてるんだけど、ちょっとずつ変わってくるんですよね。まあ私の本当にずっと初年度2年目くらいからかな、一緒に行ってるというか、まあ荒履きの会場で会う子とかでも

っぱり結婚してね子供が生まれてで、あのだいつもはみんなで車で行ってたのがだんだんこう行き帰りは別々でになったりとかで、ね、お子様もどんどん大きくなってとかそういうのなんか毎年荒履きでは見たりとかね、大きくなったねって大体毎回言っちゃうんだけど、なんかそういう風なこととかでちょっとこうお話しする友達との話の内容が変わってったりね、それも面白いなと思いますね。なんか毎年同じところに行くっていうところがあるのは幸せだなっていうのもね年々思ってますけどね。なんかそんなこともあってレポートもいただきましたが、メッセージもねいただきましてどうもありがとうございます。皆様もぜひぜひ、まあ、何でもいいのでねフェスティバルに関することを、まあ、初心者でも行けるってこともね伝わったと思うので、あとどんな楽しみ方でもいいんですよっていう、アーティストまあ誰か知ってたらもちろん楽しいでしょうけど知らなくても楽しいですよっていうところもね伝わったかと思います。メッセージお待ちしております。その他ですねもちろん、全てのメッセージは宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
4: いつもの仕事帰り地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: に一つ取り柄もない。そんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚、年は3個下。ある日の出勤、彼女が泣いてた。怒鳴り散らしてる怖いお客さん、震えるこの足拳で叩き、勇気振り絞り飛び出した矢先、つまずき段差です
1: ってんからり。
0: 顔を上げるとみんな大笑い、怒りが不思議と和らいでいた。大丈夫不死身と強がってみた。膝の小僧にもらった絆創膏。

く超大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない、ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない、明日から仕事か、ため息一つ、

彼の彼女はなし、一途な人、浮気はなし、与えてくれる穏やかな安心、でも言うことなしとは言い難し、恋敵のイニシャル YG、 読売巨人、ほとんど病気、試合開始と同時に装備、ハッピーと帽子、今は式オレンジ、泣いた中継、いつもの風景、夢中なその目まるで少年、そうめん俺が食った日は勝つから、今日はそうめんにしてね。何言ってんの、そんなわけないよ、つぶやき茹でてするイボの糸、きっと買ったらしばらくそうめん、いつもの夏が来

政府が文句を言う。そんな怒るなら見なきゃいいのに。ねえねえ、チャンネル変えてもいい？リモコン守るその手は固くな。祈る気持ちが大事だ。わかるか？言ってる最中打ったホームラン、俺が打たせた。言うと思った。カメラが映すバッターの横顔、それを見ているあなたの横顔。いいな、こんな好きなものあって。私はあなただけって分かって。巨人が勝った、その日はハグ。

0: から次へ季節は杉ゆき、あの日のルーキー、今や監督、繰り返していく出会いと別れ、二人のため別の幸せ、実際マクギルはあっけなくて、いつかの二人のさよならゲーム、それぞれの家庭違った街で、こっちはもう二人目が生まれます。
1: ねえ、元気にしてる？奥さん大事にしてる？
0: 人混みに過去が溶けてく、揃いのユニフォーム着てるカップル待ってる、彼氏の元へ走ってく、横目に車も時も走ってく、せわしく乗り込む電車の中、見つめる窓には東京ドーム、今では巨人はどうでもいい、オレンジの群れは赤の

0: します。
1: 寒いからマフラーしていきなさいよ。
0: 白息吐いて向かう駅、木造引き戸の待合室に真っ赤な顔で待ってるストーブと駅長さんにおはよう。暖房

前の社会人捕まり立ちのヘロヘロボディがようやく空いた席に滑り込む沈んでく夕日しぼんでく勇気横目に携帯見つめニコニコのあの子液晶越しつなぐ彼氏彼女手のひらサイズ超える100マイル幸せそうで思わ

夕方5時点灯する並木道赤黄色もみじその向こうにそびえるスカイツリー伸びる影星ここは地球アジア日本最大都市必要なものを必要な

かす。今日もよく働いた。ポケットのライターを探った。手のひらに宿る充実感。タバコの煙の行方を追っかけた。眼差しが捉えたビル、飛行機、レインボーブリッジ。窓から漏れる生活の明かり。全てを人間が作ったんだって思うと、思わずすげえなって声が漏れた。

嘘のよう涼しげな目つき物受けな裏の顔なんだか秘密の共有をしたみたいな気になって些細だけどこの街との絆を感じたり遠くで誰かの笑い声が聞こえる遠くでスケボーのプッシュの音聞こえる人がいるその中の心地よい孤独この声もこの曲もその中の一つ持つコートの襟に埋もれて細く狭い路地の隙間に埋もれてそこから交差点へ加速して一気に飛び出す立ち

浅草下町、この国で一番に古い散歩道、視界の片隅常に職人の気配を感じ、新しい年が目前に迫る31日、手をこすりながら寒さと向き合い、ジャガバタカステラたこ焼き焼きそばチョコバナナもろこしイカ焼き、ずらりと並び頬張り打つ舌包み、夕闇次第に紫空を目指し立ち上がり、溶けていく白い息、祈る人が連なり、オレンジの提灯が灯り出し、風神も雷神も心なしか穏やか、階段を上り再生を投げて手を合わせる、みんな違う人違う仕事違う日常、それでも一様に真剣な横顔、それはそれ

できたてほやほや2人の暮らし家賃半分こ洗濯掃除も交代番こだけどキッチンだけは私の縄張り料理が好きってわけではないけどあなたが食べるの見るのが好きよ今夜はカレー味付けは甘め勝負の分かれ目微妙なさじ加減いただきます手を合わせ姿勢を正し黙々ともぐもぐ眼鏡曇らせ頬をあからめ夢中で食べてるあなたを眺めてなんか幸せ小さな宴めったに褒めたりなんかしないあなただけど今日も聞けるかな素敵な響きおかわり。

を遡り、昔々矢尻を武器に野原へと狩りに行くぞ突撃、鹿やイノシシ挙げる雄たけび。なんせ可愛い我が子食べ盛り、食料なければもう命取り、嫁のプレッシャーマジ半端ない、獲物がなけりゃ家には帰れない、時には海に飛び込み魚介類森でひと月取ったの。さらに山では四季折々にくるみどんぐりゼンマイにわらび、ついでに白爪草で花飾り、なんだかんだ愛しい君に一家団らん囲んだ夕飯息子

だったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは昨日リリースになっております、オロハのアフロさん、そして樋口愛さんによる2人組アーティストとなります、てんてんたかたかで、アルバム祝祭日でした。以上サウンドライブラリーでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林弘樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは
2: 全員集合。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。
6: ボンジュパリ
7: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、すま、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: 内線コミュニティ FM CFL 仙台がお勧めする今月のパワープレイナンバー、就活クラブで転生願望。

お届けしたのはクロムネイリーで陽だまりでした。時刻は3時7分になりました。ここでパークバスからお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では先月4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

は3時14分になりました。エフェミズミインフォメーションのコーナーです。今日はこの週末のですねイベントのお知らせが届いております。今週末5月16日土曜日、泉中央にて仙台超健康マルシェが開催されます。会場となるのは FM 泉のこのスタジオからも近くですね、泉おへそ広場となります。時間は午前10時から午後4時までとなっています。でこのイベントなんですが、楽しみながら健康を目指すをテーマに、子どもからお高齢の方まで幅広い世代が気軽に参加できるという体験型マルシェとなっています。会場ではたった3分で体の状態をチェックできるという健康セルフチェックをはじめ、自律神経を整える整体とか、枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、日々の健康づくり

に役立つブースが多く並ぶそうです。さらに腸活のアドバイスや姿勢改善インソールの体験、安心安全なアロマ作りのワークショップなど、楽しみながら学べる内容となっています。またお子様向けには運動遊びやおやつ競争などのミニ運動会企画、そして人気のドローン操縦体験というのもご用意されてます。ドローン体験なんですが、安全対策としてネット内で行うということですので、安心して参加することができますね。また東北だけでなく、関西からの出展者も集まって、地域を超えた交流も楽しめるというのも魅力です。参加は一部有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要で来場することができます。健康は大変なものというイメージを変える楽しい健康体験をぜひこの機会にご体感ください。5月16日土曜日ですね、泉中央の泉おへそ広場で開催となります。時間が午前10時から午後4時まで、ぜひお出かけください。FM 泉インフォメーションでした。

は3時22分になりました。今日の科学新報夕刊から科学夕刊ひろ読みのコーナーです。いくつかご紹介をしていきますが、まずは、仙台の話題ですかね。なるべく近いところっていうところでご紹介してるんですが、お米と暮らしという、まあ、そういった記事掲載されておりまして、米作りと仙台地方の暮らしの関わりについて考えるという企画展、米どころ仙台の今昔というのがですね、宮城野区の仙台市歴史民俗資料館で開かれています。こちら7月5日までということですが、まあ、仙台で機械化以前に使われていた米作りの道具、写真パネルなどおよそ、110点が展示されています。なんかもう覚えたな昔という、その米作りの道具ですよね。またおこしで使うという三本クワですね、三本子と呼ばれたりしますが、アイナの感覚を一定に保つための、田植え枠、枠転がしとかですね、除草用の缶詰とか、あとは脱穀用の千箱機といった、まあ、そういった道具、まあ、実際にってことで、まあ、当時の作業の大変さというのが伺えます。米の生産と流通をめぐる制度の変遷、農村の年中行事なども、資料を交えて紹介されているということです。まあ、実際その仙台周辺っていうところですと、まあ、弥生時代に稲作が行われていたことが発掘調査で明らかになっています。江戸時代は仙台藩から運ばれたお米が江戸の人々の食生活を支えました。ただ、まあ、この仙台地方がですね、米どころとして知られるようになったのは戦後機械化によって生産量が大幅に伸びてからだということなんですね。学芸員の方のお話によりますと、まあ、令和の米騒動の影響でお米に関心が集まっている、さまざまな道具を通して米作りの歴史や暮らしとの関わりを知ってもらえたらと話しています。開館時間は午前9時から午後4時45分まで、で今週末17日午前11時からは米どころ仙台の歴史と題してミニ講座があるということです。まあ、定員20人程度ということで先着順となりますのでね、興味のある方はぜひお出かけください。まあ、こういった記事と、あとは、まあ、これはまあ全国っていうところですが、自転車の話題、まあ、青切符のことですね、始まるって時にもねご紹介というか記事はお知らせしてたと思うんですが、まあ、4月にですね始まりました、自転車の交通反則金制度、まあ、いわゆる青切符ですね。こちらについてなんですが、まあ、警察庁がですね、今日ですね開始1ヶ月間の交付っていうところも発表したそうなんですね。まあ、実際どうだったのかってところ気にな、私も個人的にね気になるってこともありましたのでご紹介をします。まあ、2147件交付だったということなんですが、まあ、より悪質な違反に対する交通切符、課切符ですね、こちらを含めました検挙数というのは合計2980件と、前の年のおよそ6割ということで慎重な運用が伺えたということです。

一方、違反に注意を促す指導警告表というのは前の年の月平均の 1.5 倍となる13万5855件だったということです。まあ、制度や交通ルール周知に向けて、まあ、現場での指導警告に重きを置いた結果ではないかと話しているということです。で、まあこれね、4月からだよってことで、いろいろと私もね、ご紹介できる時はご紹介しましたし、テレビなどでも取り上げられておりましたけど、青切符、まあ、16歳以上の運転者による違反を対象として最大1万2000円の反則金を課すというものですね。まあ、自転車事故の増加や刑事罰対象となる赤切符の起訴率が低いことを受けて、取り締まりの実効性向上などのために導入されています。で、都道府県別っていうのも出てたので、まあ、警視庁がね、まあ、最多となりますが、東北ですと東北全体では29件、秋田、山形、こちらは0件なしだったということなんですね。で、福島で16件、岩手7件、宮城5件、青森1件ということらしいですよ。まあ、実際にその違反別の内訳というところですと、一時不停止というのが、まあ、最多。あとはながらスマホですね、携帯電話使用とか、信号無視と続いて、まあ、こちらが、遮断踏切立ち入りと右側通行、まあ、逆走、このあたりですねっていうのが多かった。順番で言うとねっていうところですかね。歩道走行の違反検挙が5件、指導警告は6308件、というところですかね。13歳未満の子どもだったり70歳以上の高齢者は歩道を走行できて、車の交通量や道幅、駐車車両などで危険な場合も歩道の車道寄り部分を、徐行してよい。このあたりがちょっと難しいっていうのも言われておりましたけれどもね。まあ、国民の懸念とか誤解も多いということで、ウェブサイトなどで、周知を図っています。あとはそう、ドライバーとしてはその車で自転車を追い抜く際の安全距離確保も義務化されましたが、こちらの検挙例はなかったということです。まあ、指導警告を優先する方針というのを示していて、青切符の多くは警察官の注意を無視したりとか、あと歩行者に危険が生じたケースということですね。まあ、現場では通行マナー改善などの抑止効果も見られた。まあ、そうだね、気をつけなきゃとかっていうことにはなりますよね。あとはそう、注意してほしいのが、その取り締まりを装った詐欺というのも発生している。反則金は金融機関納付となりますので、現場で請求することはないというふうにも、はっきりと否定しておりますので、これあのね、違反ですよって言って現金ってことはないということです。注意を呼びかけています。お気をつけください。周知していく、実際にみたいな、これってみたいな感じで思ってたりっていうのもあると思いますけれどもね。まあ、1ヶ月が経ってってところでの記事ご紹介しました。それでは、まあ、この後すぐですね、天気予報もお伝えするんですが、ここでも読んでおきましょう。今日の宮城県内は北に偏って張り出す高気圧や上空の寒気の影響で雲が多く、雨が降ったところもありました。明日はこの高気圧がしっかりと本州付近を覆うようになり、上空の寒気も抜けていきます。このため朝まで雲が残るところもありますが、昼前からすっきりと晴れるでしょうということですね。最低気温は10度を下回るところが多いものの、最高気温は内陸では25度に達して夏日となる可能性があります。で、昼前後は薄着で過ごすところも多いでしょう。そして、紫外線が強く降り注ぎますので、日焼け対策は必要です。そうね、一般的にその5月がねめちゃくちゃ多いと言われてますので、私も気をつけてはいますけど、仕方がないと思う部分もあるんですが、まあ、過剰に反応することはないかもしれないっていうところなのかもしれないですけど、でもまあね、言われてますから、5月が一番多いくらいの感じって、気をつけましょう。この曇りだからとかも
気をつけて、あの

油断するとね、これもね大変ですからね。まあ、後ほどまた明日の天気については天気予報、お知らせの後ですね、お伝えしたいと思います。ということでいろいろとご紹介させていただきましたね。今日の河北新報夕刊から河北夕刊ひろ読みのコーナーでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

FM 泉天気予報、まずはこの後のお天気からです。宮城県この後ですが、曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。この後の降水確率、深夜0時まで東部西部ともに 20%、 深夜0時から明日の朝にかけては東部西部ともに 0% の予報です。そして引き続き宮城県全域には雷注意報が発表されています。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。宮城県の明日、湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台11度、石巻10度、古川と白石では9度の予報です。日中の予想最高気温、仙台21度、石巻18度、古川と白石では25度の予報です。FM 泉天気予報でした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展桜桃子展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展桜桃子展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティスト桜桃子さん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106、 022-368-0106 番までお問い合わせください。続いて宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には乳幼児とその保護者の方が利用できる施設、のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。今月は19日火曜日から21日木曜日までの3日間、午前11時から11時30分まで作って遊ぼうの時間があります。お花紙を袋に入れてイチゴを作ってみましょう。その後はイチゴ狩りごっこをして楽しく遊びましょう。

詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話 022-784-3580 022-784-3580 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

最後にお届けしたのはサンズガールの EP 一生なかと、青い春2曲続けてお届けしました。タイトル曲ですね、一生なかですね。さてエンディングのお時間となります。今日もいただきましたメッセージ、先ほどもご紹介したので、そこから続きからですかね、ご紹介をしていきたいと思います。ちょっとカタカタと音を立てながら、すいません、片付けしながらでしたね。順番に行くと、マイケルちゃんさん、いつもありがとうございます。 NHK マイルカップ見事に外れました、マオさんはどうでした、ということで、そうね、ちょっと後で話しましょう。気分は今日の空ですが、今週かな、先日面接した職場から採用しますの連絡がありました、ということでおめでとうございます。まあ、年齢的にも最後の職場になると思います、ということでね、いただいてますが、まいちゃんにかの子からも岩の間の職場採用されるといいねって、応援もされたよということで、まあ、採用されてLINEをしようと思ってます、という。でお写真でね、この蛇水神社で絵馬に書いた、まあ、願い事ということでね、そうね、いろいろとまあ面接してご縁ありますようにということと、そしてこのメッセージも書いてるかな、金運恋愛運ということでね、いただきました、ありがとうございます。まずは先週、もうあっという間なんですけど、1週間が NHK マイルカップですね。もう私はここでは言わなかった熱く意気込みを買ってたんですが、まあそんなにね、人気は人気だったから他と組み合わせようと思って、他が来ずって感じでしたね。ノットエコロアルバあたりちょっとっていう感じではありましたけど、面白かったですよね。あとアドマイヤクワッツ結構毎回買ってたのに、今回ちょっと外してしまったってところがね、悔しいですが、ま難しいよ、3歳だもんっていう。

構、今日に至るまで日曜日から今日に至るまで月曜日からね毎日、まあこの話ができる人たちにはね聞いてたんですけど、いや難しかったってとか、当たるわけない、あんなギリギリで一番人気変わるってさみたいな。もう私も朝買ってお出かけしちゃうタイプというかね、お仕事行ったりとかしちゃうから、全くパドックとかね見ずに買っちゃうっていうのもあるんですけど、だから皆様すごいなって思いました。ちゃんとパドックだったりとか、まあ、確かに分かりやすかったかもしれないですけど、ダイヤモンドノットはこれはちょっとかかりすぎかなっていうね、そのあたりで判断したんだろうなっていうのはあるんですけど、いや皆様の、よく見てるっていう感じが反映された直前でのオッズの変動だったと思いますね。そこに感動しました。なんけど、まあ、私は外れましたっていうね、潔く今週もありますから頑張りましょうっていうところですかね。ありがとうございます。そして道の子半身男さん、アプリにいて聞いてますということでね、仙台街中寒いですといただいてます。ありがとうございます。本当ね、なんか涼しいというか、もう寒いかもっていう感じですよね。これは気温の方とかもちょっと暖かかったからそんな風に思うんですかね。どうなんでしょう。でも明日は、朝は最低気温はね低いかもしれないけど、でも日中は暖かいみたいとか暑いかもっていうことで、体調管理しっかりと気をつけましょうね。私とはまた明日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
7: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM 泉4時です。
1: サンセットパーク、時刻は4時を回っています。今日は5月14日木曜日、お相手は私、鈴木恵子です。よろしくお願いします。まあ外はね、雨が降ったりちょっとやんだかなと思ったらまた薄暗くなってきました。そんなところで昨日の豪雨、急な強い雨、大丈夫でしたでしょうか。私はこの、生放送が終わってセーフでした。はい、おかげさまでありがとうございます。なんかね、いろんな方に心配をおかけしたんですが、傘を持ってきてないなんてね、お話ししたもんですから。まあなんかね、ちょっとこう暑い気もするし、ちょっと冬物をね着てきたんですが、ちょっと暑いんですよね。でも夏用というかちょっと涼しいかなと思うようなものを着たら寒いんですよ。

この時期ちょっとね体調が悪いなんて咳が出るとかね鼻水が出るなんておっしゃる方結構いるんでどうぞ皆様もお気をつけいただければと思います。そしてあったかくなってきたと思いましたらいろんなことがありますよね。はい、熊なんですよね。熊さんと言っていいのかどうか。14日未明、午前3時25分ごろということで、新聞配達の、ね、方が目撃したと。桜ヶ丘8丁目、桜ヶ丘小学校のフェンスをね飛び越えたらしいんですね。でもその後、もちろん校庭の使用を、ね、控えたりとか集団登校そして熊の、ね捜索をして、まあ、校内にはいないということが分かって、まあ、ちょっとだけ一安心でもすごく注意するようにということで学校の方でも注意しているということなんですけど、保護者の、ね、付き添いも、呼びかけているということです。どうぞ気をつけてください。そして昨日はね東北大でもね、目撃されたなんていう情報があります。どうぞ皆様もねなんかこんな街に出てくるわけないじゃんとかなんか、まあ、私も本当にそう思ってたんですけど、まあ、私が住んでいるところもいやいや来ないよ熊さんみたいなねそうしたらうちの近くまで来てたんですね。本当に外のゴミとかもね、気をつけてなんでしょうねやっぱ食べ物なんでしょうかね本当気をつけていただきたいなと思います。まあ、ゴミはゴミのね集積場に出すまでは家のね周りとかに置かないで、まあ、私もねちょっと嫌なんですが家の狭い廊下にとかちょっと置いたりしてるんですけどね本当にみんなで気をつけましょう。皆様からの情報メッセージリクエストいただければと思います。メールアドレスは数字で762@スペルで radio3.jp 762@radio3.jp です。この4時から5時はラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉を聞きの皆様こんにちは。そちらの天気いかがですか。なんかね仙台市内そして隣の名取とかねそういったところも結構変わりますよね。こちらで大雨降ってたら名取の方に行ったら全然とかねそんなこともありますのでどうぞ皆様お互いに声を掛け合いながら気をつけていきたいなと思います。はい、そして一曲お送りしてからと思うんですが天気予報もありますし、はい、千葉先生の英語で旅をしようにも行くんですが、作曲家の皆さんもねもうご存知かとは思うんですけれどもちょっとお待ちくださいね。今ねいろいろねメモしてたのをそうなんですよ。大野雄二さんね、はい、すごくなんかびっくりしちゃって、ショックでしたけれども84歳で老衰というのもなんかとってもね信じられない感じで、まあ、皆さんよく知ってるのはルパン三世ですかね曲、もういろんなテーマソングなんかもあって、銭形マーチとかねそういったのもありますしルパン三世愛のテーマとかねいろんな曲があるんですが、このラジオ3の私のちょっとね長い夜中の番組があるんですよ。 E ミュージック、まあ、そちらで、1時間取り上げようかなとも思っています。で今日は、1曲2曲ぐらいそのまあこの時間のうちに、お送りしようかなと思います。まあ、大野雄二さんはね名門のビッグバンド慶応のねライトミュージックソサエティここでねやっぱり曲を聴くと分かりますよね。ビッグバンド好きというかビッグバンドなんだなと思って、作曲家編曲家ジャズピアニストということで本当に多彩でした。今日はこの時間は1曲ラブスコールお送りします。

仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。天気概況から、東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで、雨や雷雨のところもあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。今日仙台市内17度、昨日よりねぐっと涼しくなっています。寒いという感じでしょうか。明日15日金曜日、曇りのち晴れ、最高気温は21度の予想です。そして16、17と、最高気温24度の予想です。晴れ時々曇り、これが約1週間続きますね。そして気温も21度から22度、23度、24度という時もあるようです。どうぞ朝晩はちょっと寒かったりします。そして思いがけない週雷雨がある可能性もあります。どうぞお気をつけいただければと思います。仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報でした。

0: チバッチ先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English。
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Good. You?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
2: Etsuko desu. Chibachi 先生は LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは Chibachi の旅の経験やエピソードを Etsuko さんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日も何々していますっていうのをね、現在進行形の文を使っていきますが、
2: はい、
1: 今日は I'm doing 何々、 I'm doing 何々っていう、うん、もう動詞は doing だけのフレーズをちょっと集めてみました。はい、まず最初は食器洗いをしています。
2: はい、
1: 食事が終わってね、食器洗いをしています。もちろん洗うなので wash を使えるんですが、うん、
2: はい、
1: 普通はですね do the dishes do the dishes もう決まったフレーズがあります。うん、これを使います。 do the dishes dishes と複数形になるんですが、皿一枚でもそうなんですね。もう決まった、ね、はい、あの動作のことを言う表現なら do the dishes と言います。じゃあ今食器洗いをしています。3回言います。まず1回目、聞きながら心の中でつぶやいてみてください。2回目3回目、一緒に声を出していきましょう。 I'm doing the dishes now.
3: I'm doing the dishes now.
1: I'm doing the dishes nowNow, do the dishes. それを ing ing つけて I'm doing the dishes now。はい、今食器洗いをしています、うん、となります。次は今洗濯をしています。今洗濯をしています。もちろんあの手じゃなくてね、機械がやってる動作、はい、ですが、I を主語にして言うことができます。今洗濯をしています。洗濯をするは do the laundry。Do the laundry. Do the laundry と言います。では今洗濯をしています。3回言います。2回目、3回目、一緒にどうぞ。I'm doing the laundry now.
3: I'm doing the laundry now.
1: I'm doing the laundry now. 日本語だとコインランドリー、
2: はい、
1: ランドリーって発音したいんですけど、うんうんうん、ロンドリー、
2: ロンドリー
1: ね、マネーロンダリングの方のロンですね、ロンダリング、I'm doing the laundry now となります。続いて今掃除機をかけています、はい、掃除機をかけています。これは do the vacuumingDo the vacuuming と言います。バキューム、掃除機、バキューミング、バキュームだけで、掃除、はい、バキュームだけで掃除機をかけるという、うん、ね、実は動詞で使えるんですが、Do the vacuuming を使って今日は言ってみます。今掃除機をかけています。I'm doing the vacuuming now.
3: I'm doing the vacuuming now.
1: I'm doing the vacuuming now.I'm doing vacuuming now. で最後はですね、今計算しています、
2: うん、はい、
1: 計算途中です、ね、計算しています。計算するっていうのはカリキュレイト、カリキュレイト

0: っていうね別の動詞があるんですが、今日は do を使った表現で計算するは、do the math、 do the math、 math っていうのは数学っていう意味の単語なんですね、do the math、 直訳すると数学をしてみます、数学をするですが計算をするというフレーズで使います、 do the math、 do the math、 これを使っていきます。今計算しているところです。I'm doing the math now. I'm doing the math now. I'm doing the math now. どうでしょう。今日は何々しています。I'm doing 何々。doing ね、do を使った表現を集めてみました。I'm doing the dishes. I'm doing the laundry. I'm doing the vacuuming. I'm doing the math.実は doing、 do って会話では結構よく日本語でも、まあ、直訳すると do はするなんですが、はい、何々する何々するってよく使いますよね、
1: はい、
0: 例えばですね、I'm doing lunch、
1: oh.
0: I'm doing lunch、はい、本当は、うん、having lunch とか eating lunch なんですが、うんうん、食べるっていう意味でね、I'm doing lunch、
1: oh, I'm doing
0: でも日本語でもランチするとか ね、
1: そうですね、
0: 食べるじゃなくて、ね、する
1: って、とか ね、 ね、
0: するっていう、うん、動詞使ったりしますよね。結構ね、はい、もう自由に do は使うことができます、うん、
1: はい、
0: では続いて旅先で使える英語を紹介していきます、うん、今日も、ファーストフード店、うん、ね、ファーストフード店で、はい、の続きです、前回は、バーガーコンボを注文して What size would you like? サイズを確認しましたが、セットを頼んだので、うん、セットにつけるね、つくドリンクをね、はい、尋ねられるっていうシーン今日はやっていきたいと思います、うん、では、まずは店員さんの方から OK A medium burger combo What would you like to drink? What would you like to drink?
1: What would you like to drink?
0: ドリンク何にしますか、うん、飲み物何にしますか、 What would you like to drink? これでも飛行機に乗った時とかもね、
1: そうですね、
0: What would you like to drink?、はい、って聞かれたりします、うん、で今日はコーラでいきましょう、
1: はい、
0: Coke please
1: Coke please
0: Coke please もう飲みたい飲み物で please つければ OK です、
1: はい、
0: 例えば Orange juice please、うん、Orange juice please、はい、Coffee please Tea please あとよくあるのはそうですね Sprite
1: はい Sprite
0: Sprite とか、うん、Lemonadeレモネードも結構ありますね、うん、レモネードスプライトが、ね、うん、あったりします、
1: はい、
0: そうすると店員さんが Of course でまとめて、うん、A medium burger combo with a coke っていう風にね、うん、注文まとめて確認が来ます、うん、A medium burger combo with a coke で次に Anything else? Anything else?Anything else? Anything else? っていうのは他に注文ありませんか、うん、っていうフレーズです。Anything else? でもしなければ No, that's all. Thanks.
1: No,
0: that's all. Thanks. No, that's all. Thanks. っていうふうにね、まとめます。最後ね、まとめ。で、店員さんが All right, please wait over there.Please wait over there. そこで、ね、ちょっと向こうで待ってください、うん、待っててくださいというふうに流れとしてなっていきます、はい、今日は、セットの飲み物の確認、はい、そして最終のね、オーダーの確認っていう感じの流れになります、はい、では私また店員やりますので、はい、悦子さん、
1: はい、
0: お客さんお願いします、
1: はい、
0: OK A medium burger combo?What would you like to drink?
1: Coke, please.
0: Of course. A medium burger combo with a Coke. Anything else?
1: No, that's all right. Thanks.
0: All right. Please wait over there. もうバッチリ。
1: はい。Thank you. コークの時に、はい、コーラなんですか？
0: あ、コーラでもいいですが、コーラはちょっと多分、
1: あ、コーラって
0: 発音しにくい。コークの方が
1: コークですよね、うん、あとはペプシっていう時、あ、ペプシ飛行機の時
0: そうですね、あの、うん、まあどこのメーカーさんが、
1: ね、
0: そうどこのメーカーさんがそこに、まあ商品、うん、商品名になっちゃうので、うん、さっき言ったスプライトとかもね、商品名なの で、
1: そ
0: のメニューを見て、
1: う
0: ん、あの、ね、読んでください、
1: はい、
0: 言ってください、はい、コークとか

0: ペプシーね、スプライトとかね、
1: スプライト、
0: はい、となります。
1: なんかいろいろ言うのちょっと大変な時はオレンジジュースって言ってました
0: アップルジュースとかもね、
1: あ、そっか、アップルもありましたね、
0: カフィーティーもありますので、
1: はい、
0: では最後はこの曲でお別れです。

0: Okay, everyone, this is it for today. Thanks for being with us. See you next time.
1: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

お送りしました曲はフラワーカンパニー虹の雨上がりです。いやもう本当にこの曲などなどフラカンの曲を聴くと元気が出ます。

サンセットパーク生放送でお送りしています。時刻は4時32分です。メッセージいただいてます。リクエストもありがとうございます。ラジオネームゆきさん、えつこさんこんにちは。今日の仙台はどんより曇り空ですね。はい、ここはちょっとねパラッと雨も降りましたけどね。昨日より風も冷たく寒いですね。そうですよね。昨日はトライプレーン炭酸とのトークありがとうございました。いえいえ、週末はいよいよトライプレインさんがツアーで仙台に来てくれます。ツアーは4月から始まっているのでやっと会いに行けます。どんな感じのライブになっているのかと今から楽しみです。私のお気に入り曲をリクエストしますね、ロケットランチャーです。歌詞もメロディーもキュンとしてしまう曲です。悦子さんの感想も聞いてみたいです。ありがとうございます。ラジオネームゆきさんからのリクエストです。トライプレインロケットランチャー。

お送りしました曲はラジオネームゆきさんからのリクエスト、トライプレインロケットランチャーでした。私の感想ですよね、あの兵衛さんの、まあ何でしょうね、結構いい感じの大人なんですが、とっても可愛いところが出てって可愛いなと思います。いかがでしょうか、はい、今週末ですね、今週末というかもう16日ですね、エンサードですよね、はい、楽しんできてください。

続いての曲、これはね私がセレクトしましたけれども、どうでしょうか。ボーイズ2メン、はい、結構好きなんですね。ウォーターランズドライ、お送りします。

送りします曲はソナーポケットあなたの歌です。いつもありがとうございます。ラジオネーム皆さん、今日はお休みをもらって前の職場の同僚とランチしてきます。明日のラジオ3のオープンデーも気になっているのですが、土曜日は千葉でソナーポケットのイベントがあって、金曜日の仕事が終わったら新幹線で東京に向かうので今回は諦めます。ガッティさんのマジックも見たかったですといただいてます。ありがとうございます。

お送りしてます曲は、ユージオーノ&ルパンテックベスト、ユージオーノ&ルパンテック5のアルバムカラー、ムーンリバーフューチャリング今井美希

お送りしてます曲は同じアルバムです。 U 字王のアルバムですね、曲はミシェルフューチャリング加藤ミリア、ルパン三世セブンデイズラプソディのエンディングテーマということで、加藤ミリアがこれを歌ったのが、すごいですよ。18歳、すごいですね。またいろいろ詳しく、皆さんにねお伝えしたいな

0: サンセットパーク生放送でお送りしてまいりました。この時間ラジオ 3FM 泉の皆さんとお伝えしてまいりました。それでは
1: さあ、この街とインフォのお時間です。マイカさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しいたします。これは災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな思いを込めて続けている活動なんです。
2: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間、ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
1: はい、毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、いよいよ第1回の開催日が近づいてきました。初回は今週末5月15日の金曜日の開催となります。非常用持ち出し袋の中身をカードで選んで重さを体験する防災ワークショップや楽器作りのワークショップも行います。それだけでもとても楽しそうなんですが、今回さらにゲストの方もいらっしゃるんですよね。
2: そうなんです。今回はマジシャンのガッティさんをお迎えして、マジックの披露はもちろん、簡単なマジックを教えていただく体験もできます。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さん、どなたでもご参加いただけます。
1: そしてキッチンカーも登場するんですよね。今回はどんなお店でしょうか。
2: はい、韓国料理を楽しめるキッチンカーが登場します。お仕事帰りの方もぜひフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
1: そしてこのオープンデイはスタジオを飛び出して出張版も開催します。初回はこの愛宕橋で開催する5月15日金曜日の翌日、5月16日の土曜日、八木山エリアで開催される親子防災フェアにお邪魔します。
2: こちらではラジオ3のトークブースを設けまして、当日のイベントを運営されている方などをゲストにお迎えしてお話を伺ったり、また素敵な音楽が楽しめる DJ タイムもありますので、ぜひお立ち寄りください。
1: この街とオープンデー、5月15日金曜日はラジオ3で、そして16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。参加は無料で申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
2: 皆さんにお会いできるのを

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
7: わっちのライブライブライブ。
8: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
9: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
8: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
9: はい、
8: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
9: そうですね、はい。
8: どうですか、何かしました？
9: いや、びっくりするぐらいしなくて、
8: ちゃんとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
9: はい、
8: 家で過ごすことができてますけども。
9: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですかね、都心住まいの人分かると思うんですけど、
8: そうね、
9: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
8: あ、そう。
9: うん、
8: へー。
9: なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだと、このおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
8: はいはいはい、
9: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいな

0: たいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
0: この前どこだっけな、うん、渋谷品川、うん、通ったんだけど、
1: はいはい、
0: めっちゃ人いなくてびっくりした。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
0: あ、なるほどね。そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
0: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
0: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、え、不思議だねそれは。
0: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: あー、なるほどね。
0: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: へえ、
0: うん、
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
0: おっ、やっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: あの、いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか硬、はい、い張ってる感じがあったから、
0: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
0: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
0: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あ、そう。
0: だって
1: そうか、
0: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
0: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
1: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: うん、分かるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。
0: 多分ね、みんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
0: まあ、こういうね、
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
0: はい、
1: ほぐれた状態で行きますから、
0: はい、
1: はじめさん。ビシバシをお願いしますね。
0: はい、わかりました。はい、
1: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: あっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうの
0: は、ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: そういう意味じゃないから大丈夫です。パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube でイタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そうね、なんかね、カルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことを言ってもうめちゃくちゃ面白くて、それが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あー、確かにね、あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう、
1: だからもういい、外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね。そういう意味ではそうかもしれん。

0: やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね、うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう、
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、
0: うん、
1: この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: うん、はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。そしてもしかしたら横山も一緒にって。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、ちょっと申し訳ないですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
0: うん、
1: イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい。
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人は、うん、まだフランスにいるのか日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
0: 横山を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: うん、そうだよね。うん、じゃ最後の晩餐はね、ぜひ横山と一緒に。
0: そうだね、横山はそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横山もグルテンあんま食べないから、
0: うん、まあ、ちょうどいい。最後だからいいでしょう、
1: うん、いや、あ、横山も最後なの。
0: 横山も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、うん、
0: 最後を迎えるわけ よ。
1: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分いいです、ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: はあ。
1: これはちょっとすごいね、うん。
0: すごいね。ありがたいけど、ちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応、俺、フランス料理って三大料理だからね。
0: うん、そうだよね。
1: ブ
0: ルターニュの。
1: ちょっとわかんないね。考えたけど、うん。はい。ということで。ありがとうございました、はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね、外国じゃないです。お、ワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ。はい、
1: どういうことか。サッチーさん、
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。わっちの皆さん、得意料理はありますか？ですって。
0: なるほど。これはもう何かわっちの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当やめた方がいいですよね。
0: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
1: 多分まだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
0: うん。いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね、うん、
0: 見とる、まあ、それで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですよね。私はちょっと自分のカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーでサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
0: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね。

0: 僕は別に普通に料理してますからね、
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: ちょっとじゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何
0: どれも何でも作るよ。その
1: あ
0: でもそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないのか、ないからね。
1: あじゃあもう一回メール送ってもらって今度は、ね、小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると、
0: はあ、なんかさその普段もさ別に何でも作るんだけど、
1: う
0: ん、家にあるものを書いて、うん、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あじゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心は、関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも小野君みたいな方が実はこう邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: あ最近気づいたんですけどレシピって、うん、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよこの話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよこれ。
0: こういうというわけで来週もですね同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね最後に読んだサッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております、
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ層での最速選考受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、例
0: 年だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。

0: 79.7 FM 泉。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 皆さんこんばんは。今週も始まりましたリメンバーブルー、松本ひろ子です。懐かしの青春ポップスからグループサウンズ、そしてベンチャーズサウンドまで、おしゃべりと音楽で綴る30分間です。ご一緒いただくお二方は、まずは東北メディアクリエーションイベントプロデューサーの、
1: はい、リーダーこと菊池健一です。
0: そして音屋スタジオレコーディングエンジニアの、
2: はい、ひるさんことひるこです。
0: はい、この3人でお送りします。
1: はい、
0: はい、なんか最近美味しいものとか召し上がったりしましたか？
1: 美味しいもの、まあ、しょっちゅう美味しいものばっかり食べてるからさ。
0: おー、いいじゃないですか。
1: どれが美味しいのかちょっとよくわからないんだけど。
0: 何食べたんですか？
2: 贅沢だな。
1: いや俺最近ね、俺昔からケンタッキー大好きなんだけど。
0: あー、そうなんですね。
1: ケンタッキーとコーラ。
0: コーラ、うわ、若い高いな。
1: で最近俺食べてないんだよ。で無性にあれ食べたくなる時
0: ない？なります。
1: あるよな。
0: あるある。
1: ああ、なんかさ、
0: 1年に1回ぐらい
1: 我慢できなくなる時ってあるよね。
2: ケンタッキーはね、俺皮だけでいいんだよ。
1: ある皮も美味しい。
2: 皮がうめんな。
0: え、皮ってどの部分のことですか？
1: あのカリカリのところでしょ。
2: あ、ごめん。皮ってかあの外側のな、
1: あのカリこう揚げたところ。
0: あのこう骨がついてるこういう形の、それともなんかこう四角いゴロっとした、
2: 四角いゴロだ。
0: 四角いゴロ、部位によってね、
1: 昔はあのね、こう持つような感じのやつが良かったんだけど、今はね、味覚えたもんだからね、やっぱり四角い方がいい
2: よ
1: ね。
2: 四角い方いいよね。
0: あれですか、骨もかじるタイプですか？
1: まあ一応しゃぶったりね。
2: 一応しゃぶるよね。
0: あの綺麗にしたいですよね。
1: そう
2: で、じゃ骨についてるし、
0: そう骨もかじったりして、
1: で、手に持てるやつってさ、脂身がちょっと少ないような感じするでしょ。
0: はい、
1: 四角い方がさ、なんか若干この年でもね、脂が取ってないとダメなんだな。
0: 美味しいですよね。
1: 俺ね、今日ね、ここに来る時ケンタッキー買っていこうかなと思った。
0: 買ってきてほしい。
2: なんで買ってこなかったの？
1: いや時間に遅れちゃまずいなと思って。
0: いや、時間なんか別にどうでもいいです。
1: 食べる方がいい。
2: 食べる方がいいです。
0: いや、すごい食べたくなっちゃった今。
1: いや、そう本当食べたかったんだよ。
0: いや、あのこう大きいパーティーバレルとか、

0: ね、
1: あ、いいですね。
0: 今度ね、あの、うん、約束します。
2: じゃあ私その時言ってくればコーラ買ってきます。
1: あ、おー、いいですね。
2: ケンタッキーパーティーします。
0: お、いいね、
2: 食べながら。
3: じゃあ俺芋買ってく
2: か。
3: 芋
0: ポテトか。
3: ポテトか。
2: あ、いいじゃないですか。いいな、なんか
0: 俺に肉買ってこいって言
3: ったのな。君は肉。
0: 俺は肉だな。
2: じゃあ私コーラと羊羹買ってきます。
0: そうそうそう、羊羹。なんでそこで羊羹。
2: すごいですね、もうカロリーパーティーですね。
3: カロリーパーティー。
0: いやいやいやいや、本当食べたい。
3: カロリー三昧。
2: 食べたい。急にね、食べたくなるものありますよね。
0: 最近食べてないからね、
2: あと何でしょう、急に食べたくなるもの。
0: 今言った羊羹。
3: ヨーカ、
0: ヨーカ、俺ね、嘘、嘘、
2: すごい、
3: 本当？違うんだ、これね、キグッちゃん、この間ね、出かけた時にね、キグッちゃんにはヨーカ。
2: すごいタイムリーじゃないですか。
0: 本当だ、
3: 本当だよ。
0: これはタイミング、それちょっと、
2: やだ、ありがとうございます。
0: ちょっとタイミング良すぎじゃないの。
3: 奥から、すごい。ちょっとね、俺分かる。うちのやつがね、これ松本さん絶対好きだよって言いながら買ったみたいな。
2: え、何これ。
0: 大好きだよ俺。
2: 横浜って書いてる。うん、開けていいんですか。あ、嬉しい。
0: 横浜で買っちゃうの。
3: まさかの、うん、それあれだよ。新幹線遅れた時に買ったやつかもしれない。
2: 大事な。
0: すごいねこれ。
2: やだ、めっちゃ美味しそう。
0: わあ。いい、さすが。
2: それは、
0: それ美味しいよ、それ。
2: あ、ひろさん、奥さん、うん、もう完璧です。
3: 完璧。
2: 私これ大好き。
3: マジで
2: 大好き。このレーズン、
3: 絶対これ、
2: ね、レーズンバターサンド、ま、私もうこれ本当に5本の指に入るぐらい好き。
3: え、マジで。
2: え、何ですか、すごくないですか。
0: それ中にレーズン入ってるでしょ。
2: そう、
0: 大好き。
2: 最高、大好き。大好き。
0: 俺も大好き。
3: あら、気がつかんだけど、羊羹で我慢してんだけ
0: ど、俺羊羹それ以上大好き。それ以上に羊羹。それ以上にな。羊羹大好き
2: だから。しかもなんかすごい美味しそうな、高級そうな。
0: いやいや、高級だこれ。
2: ね、文字がたくさん書いてる。
0: そう、うん、奥さんによろしく
3: 言ってください。わかりました。言ってください
2: 。いやいやいやいや。もうこの番組聞いててくださってありがとうございます。
3: この番組を通じて。
2: 来週ケンタッキー
0: も。来週ケンタッキー。ケンタッキー。いや、あの、本当ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ちょっと、
3: いやいやいや、いいと思います。
0: 嬉しいな、本当
2: 嬉しい。
3: まあ、キグッちゃんの場合はね、羊羹以外考えられなかったからね。本当、本当に。
2: いやいや、本当
3: 羊羹かな。
2: 羊羹見るとキグッちゃん思い出しますか。
3: そうそうそうそう。うちの娘はキグッちゃんどうしようかな、羊羹でいいの。
0: それ軽いな。少し悩んでた。
2: 嬉しいですね。後でゆっくりいただきましょうね。
0: 本当ありがとうございます。
2: はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします。
4: レコーディング、PA システムレンタルおよびオペレート、楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町電話02-7961656またはホームページ音やスタジオ .info まで。
2: はい、レーズン、あのバターサンドいただきましたけど、
0: すごいね。
2: 私これも無性に食べたくなるものの一つかも。でバッと買ってグワッと食べるんですよ。
3: そういうものだ ね、調子は分かんねえな。
2: あれですね、あとじゃあエンディングで無性に食べたくなるものまた聞きますので。
3: あ、いいですね。
2: ちょっとなんかテンション上がりますよね。
3: 上がりますな。
2: ちょっと考えながら番組をじゃあ。
3: いや、分かりました、
2: は
3: い、
2: それではリーダーからお願いします。
0: はい、今週はね、ジャッキー吉川とブルーコメッツをメインにお届けしたいかな。1957年昭和32年に結成されたグループなんだけどね、我が国初のロックンロールコンボバンドとして結成されたんだな。で、結成当時はね、ロカビリー歌手のバックバンドとして、まあ、活動していたんだけど、まあ、オリジナル曲のね、青い瞳という曲あったけどね、これが大ヒットしてね、その後も数々のヒット曲を、まあ、連発してグループサウンドのパイオニアとして人気の頂点に立ったんだな。そこで今日の1曲目、ブルーコメッツといったらやっぱりこの曲でしょう。ブルーシャトー、これをお届けしたいと思います。1967年昭和42年に発売されたんだけど、日本レコード大賞を受賞して大人から子供までね愛称された GS 最大のヒット曲

0: んだな、まあ、中世ヨーロッパをモチーフにしたようなその歌詞、歌詞なんだけどね、この世界は、まあ、その GS の歌詞の原型となったとも言われてるんだな。で2曲目はね、同じくブルーコメッツで北国の2人という曲、これをお届けします。1967年、これも昭和42年なんだけど、北海道をイメージして作られた曲でね、まあ、GS 曲というよりも歌謡曲度が高まって、まあ、大ヒットとなったんだね。でこれ作詞がね、あの作詞家で有名な橋本淳さん、そしてねブルーコメッツのメンバーでサックスとボーカルを担当していた、ね、井上忠夫さんっていう方がいるんだけど、彼が作曲したセンチメンタルな1曲なんだな。この2曲お届けしたいと思います。
1: はい、ブルーコメッツでブルーシャトー、そして北国の2人です。

0: はい、それでは毎週ディレクターの蛭川さんから1曲ご紹介いただくこのコーナーです。
1: はい、5月14日、
0: はいはいね、生まれのアーティスト、
1: いいんだね、
0: はい、
1: 今日はね、
0: はい、
1: 俺もちょっとよくわかんねえんだけど、ね、なんか14日調べたらですね、
0: はい、
1: 俺は知ってる人いるのかな、あのアニメとかゲームの曲をね歌ってる方なんですが、うん、
0: はい、
1: 橋本美由紀さんってわかりますか？
2: ちょっとあまり聞いた
1: な。やっぱりこうな影の
2: あ
1: ね、アニメとかゲームだからあんまり表に出ない人なんだ
2: ろうね、
0: うん、あの一部の方々にはもう絶大な、ね、
1: いやもうだからオタクって言うとあれだけどさ、うん、その世界ではすごいね、
2: 有名な
1: 崇拝されてるんじゃないかと思うよ、
2: うんうん、
1: その人がヒットしましてですね、
2: はい、
1: アニメゲーム、ここにいるからという曲を、ね、まあ、意外と売れてるらしいんですけどね、
2: これゲームの曲か、
1: ゲームの曲なのかな、うん、それともなんかアニメっぽいけどな、
2: うん、
1: アニメの主題歌っぽいんですけど、うん、
2: はいはい、
1: これアニメとか見ねえからな、あんねんだけど、
2: 見ないよな、
1: 見ねえんだな、うん、まあまあだけどあのちょこっと聞いたけどバラード系でな、
2: うん、
1: いい感じですよ、今時の若者のなんか歌い方っていうかさ、
2: はいはい、
1: うん、そんな感じがいいですよ、
2: はい、
1: はい、ね、聞きますか、
2: そうですね、
1: はい、では橋本美由紀さんで、ここにいるから聞いてください、
0: はい。

0: さんのコーナー、橋本美由紀さん、ここにいるからということでご紹介をいただきました。
1: はい、
0: はい、アニメの声優さんとか、アニメソング歌ってる方ってもう今ね、もう
1: 人気だよね。
0: 人気ですからね、うん、そこを目指してる方もたくさんいますからね。
1: そういるよな。
2: ヒルさんがほら今いろいろ教えてるとか、うん、声優家ってあるんです。
3: 声優家あるある。
2: 彼らはみんなそれを目指してるわけなんでしょ。
3: そうだね、声優イコールだからアニメ、こっちに繋がってくるんじゃない
2: かな、ね。
0: うん、だからそこで活躍できる方っていうのは本当一握りで、今やものすごいステータス
2: だよね、
0: 世界にね、発信されますしね。はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、では最後の曲リーダーからお願いします。
2: はい、今日最後の曲はね、ブルーコメッツで心の虹という曲、これをお届けしたいね。1968年昭和43年にリリースした曲なんだけどね、それまでのその GS 調からちょっと一転してね、どちらかといったらムードコーラス風の曲なんだな。まあ GS の次の世代へのこの布石というかな、アダルト調というかそのアダルト層を狙ったまあ営業戦略的な一曲と言われてるんだね。最後はこの曲で締めたいと思います。
0: はい、それではブルーコメッツで心の虹です。

レコーディング、PA システムレンタルおよびオペレート、楽器レンタルから自主制作音源の流通サポートまで、音のことなら何でもお気軽にご相談ください。青葉区本町、電話 02-796-1652。

0: ブログまたはホームページ音屋スタジオ .info まで。
1: 今週もお送りしてまいりましたリメンバーブルー、いかがでしたでしょうか。リメンバーブルーでは皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 まで、メールの方は FM 泉797のホームページにありますリクエストメッセージのコーナーをご利用ください。はい、今日はですね、リーダーが無性に食べたくなるのがケンタッキーということで、ね、
2: はい、
1: 今日買ってこようか迷ったということで、まあ、次回のお楽しみになりましたけども、ね、無性に食べたくなるものってやっぱ人それぞれありますよね、
2: う
1: ん、
2: あ、そうだね。
1: あと私結構年に何回か牛丼とかすごい食べたくなったりします。
3: いいね。
1: なんか仕事が終わると喋るのでめちゃくちゃお腹すくんですよね、夜帰る時とか。そういう時牛丼すっごい食べたくなる時があって、もう買って牛丼屋さんに寄って買って食べたりしますよ。
2: 牛丼ってなるところすき焼き食べたいね。
4: すき焼きな、うまいものだらけだねそれね。
2: すき焼き食べたい。
1: ハンバーガーとかどうですか、うん、あまり食べません。いや、
2: ハンバーガーも好きなこと好きだけど、
1: ハンバーガー、
2: あ、ハンバーガーか、
4: うん、無性に食べたくなるっていうものでもねえか、う
2: ん、ないな。でハンバーガーってさ、うん、顎外れるぐらい大きな口開けないと食べづらいんだよねあれ。
4: 非常にそれをちっちゃくして食えばいいじゃん、うん、
2: 小さくする、潰して食べられればいいんだけど、なんだそれだったらちょっと、うん、レストランってやっぱりね、うん、肉とか、うん、あ、このハンバーガーを切ってさ、うん、そっちの方がまだいいね、
1: うん、お肉とかね、そういうがっつりしたものを無性に食べたくなる、
4: うん、
1: あるんですよね。
2: あるね、
4: あるある。
1: 甘いものとかもでもそうですよね、あ、すごい甘いもの食べたくなったりとか。
2: 甘いもので言ったらね、俺ケーキはモンブランなんだよね。
4: モンブランなんですか。
2: モンブランだ。
4: ケーキにあんまりやられたな。
2: あ、ダメなの？ケーキは
4: ダメってことないけどさ、うん、ケーキのあれ食いてこれ食いてって
2: 思わない。
4: 俺はね、バターケーキなんだと
1: バターケーキね、
4: バターケーキ以外は
1: 王道ですね。
4: ダメ。
2: それはモンブランより油っぽいんじゃないの。
4: 油っぽいんだろうな、
1: うん、でもバターケーキ美味しいですよ、
4: 美味しいな、うん、あれね、2日ぐらいね、置いてる。
1: そうそうそうそう、もうね、それはもう鉄板ですね、うん、
4: 鉄板だよな、
2: うん、いやいやいやいや、
4: やめんなよただあれ無性に食いたくなるって言ったらあれだな、それだ、それとね、うん、あとピザなんだよ。
1: わかる、
4: ピザがね、
2: ピザ食べたい、
4: 無性に食べたくなってるから、
1: ね、わかるわかる、うん、やっぱりカロリー高いものを無性に食べて、なんか疲れてんじゃないですかね、うん、そういう時ってね、
2: そういうの
1: かね、
2: 多分そうだ、そうだと思う、
1: ね、体が欲してるんですよね、
2: う
1: ん、
2: だから俺しょっちゅう疲れてるからよく食べたくなるんだよね、
1: うん、糖分糖分欲してんじゃないですか。
4: そうか、
2: そうそう、疲れてない時はない。
1: うん、だからなんか夏とか疲れた時やっぱ急にほら酢飯食べたくなったりとか。
2: うん、ああそうだね。
1: きっとそういうのもやっぱ体に必要なんですよね、きっと。
2: やっぱり体が欲しがるわけだから。
4: うん、そうだな。
1: 食べた方がいい
4: んだ。それが食欲につながっていくんだから、うん、きっとな。うん、
2: それはね、やっぱり、食べた方がいいと思う。
1: そうです
2: ね。それを我慢したら病気になるよ。
4: やっぱり。
2: うん、だから我慢しない。
4: ピザ食いてる時は食った方がいい。
2: 食った方がいい。食った方がいい。
4: いいよ。
2: で安いピザだとダメなんだね、ちょっと、うん、
4: ダメか、
2: 高いやつじゃないとね。
1: 高いピザ、
4: 高いピザ
2: ちょっと、うん、いろんな具がたくさん乗ってね、
1: うん、いやでもピザ美味しいですよね、私も昔から大好き。
2: あと 時々食べたくなる時があるのがジンギスカン。あの普通の焼肉じゃなくてね、あの生のジンギスカンね、本当に焼いて、昔のほらジンギスカンってさ凍らせてあの丸いやつこうスライスしたような感じのやつ昔あったじゃん。
4: うん、あったかもしんねえな、うん、
1: やっぱ肉ですねリーダーはね。
2: 肉でもね、何でも食べるんだけどさ、
1: うん、
2: ガツガツしてるから、うん、出されたものは、
4: うん、やっぱり肉はさ夢が広がるよな、
2: うん、そうそうそう、
4: 嬉しいよな、
2: 嬉しいね、
4: 今日焼肉ねえな
1: って
4: 。
1: そう
2: ね、やった、焼肉は最高だね。
1: ねえ、もうあの香りとかもたまんないですよね。
4: たまんねえな。
1: ねえ、
4: 今日はサバの塩焼きだよって言われるよりも、うん、やっぱり今日な、今日はポークステーキだよって言われた方がさ、
1: ねえ、
4: ちょっと嬉しい。
1: そうですよね。はい、じゃあ、ね、また今度みんなでいつか焼肉食べに行きましょう。
2: いいね、
4: いいね。
1: はい、それではまた来週この時間です。さよなら。
4: はい。
0: この番組はユン

0: 緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー。毎週土曜朝9時オンエア。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼香奈です。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しております、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、はい、毎週金曜日夜11時30分に再放送、うん、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、はい、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。はい、で今日なんですけれども、うんうんうん、なんとですね、ウィークリーベガルタプレイバックスペシャルで、
1: まあ、日曜やりますからね。
0: そうなんです、お送りしていきたいと思います、うん、5月6日に行われましたホーム栃木 SC 戦後の選手インタビューと、うん、はいはいはい、5月10日に行われましたアウェー八戸戦後の選手のインタビューをドドドンと今日はお届けしたいと思います。
1: お疲れ様でした、八戸。
0: ありがとうございます。もう今日本当だからモリモリでございますんで、よろしくお願いいたします。でですね、はい、先週メッセージいただいてたんですけど、ちょっとね、はい、読み逃してしまったものもありましたので、はい、ここでご紹介させていただきました。これ先週本当は読めればというメッセージでした、はい、ラジオネームにゃんこ大将さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 秋田戦、100年構想リーグで初黒星となってしまいましたね。小学へ向けてベガ選手は糧にしてくれるでしょう。そしてですね、こちらはラジオネームのびしろベガルタさん、ありがとうございます。いつも手強い秋田、今回見事にやられてしまいましたね。試合終了後の長い沈黙と何とも言えぬ疲労感、久しぶりに味わいました。1万6000人を超える観客、そして多くの子どもたち、こんな時にはぜひとも勝ちたかったなと思うところでありましたが、今シーズンに向けていい勉強材料をいっぱいもらったと思って、よしとしましょうか。もっともっと強くなるぞ我らがベガルタ、というようなことでね、いただいておりました。ありがとうございます。まあこの辺の思いがですね、はい、払拭されたような栃木八戸だったかなとも思いますが、 そうですね、そんな話ここからやっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ楽しみに聞いててください、うん、さあでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: メガネタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーメガネタプレイバックスペシャル前半戦、やっとあっとあっと。さて毎回番組前半はウィークリーメガネタプレイバックと題しまして、今週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思いますが、今日は2試合目の選手インタビューがありますので、スペシャルとしてボリューミーにお届けしていきたいと思います。ということでまずそちらに行く前にご意見番に登場していただきましょう。今週は市民講演会三船さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして日直ゆはちゃん今日も登場です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、はい、でということで今週もこの4人で振り返っていきたいと思いますけども、まずは5月6日水曜日に行われました、J2J3 100年構想リーグ第15節、ホームでの栃木 SC との試合は2対1勝利。よいしょ、素晴らしい、ありがとうございます、はい、振り返りましょう。前半割と早い時間にちょっと失点を許してしまいましたね、この試合でしたけども、ただ前半アディショナルタイム、石井選手のドリブルからのこぼれ球、岩渕選手決めて同点にしました、ね、まさかの石井選手のあそこのドリブル突破、ね、びっくりしましたけれどもね、それしっかりと追っかけていった岩渕選手、詰めたというのが良かったと思います、そして後半13分同じくその石井選手のパスから岩渕選手、左サイド抜け出しまして、低くて速いクロス走り込んだ中田選手押し込んで逆転となりました、もうパンパンというね感じで決まりました。かっこよかったですね、あれね、中田選手プロ初ゴール、ね、それで奪ったリードを守りきって勝ち点3という試合、150万円ゲットとなりました、素晴らしかったですね、一応メッセージご紹介いたしましょう、ラジオネームツッキーさん、
4: ありがとうございます。
1: 若手選手の活躍止まらないですね、次はどの選手のプロ初ゴールが見られるか今後も楽しみですということでいただいております、それからですね、勝ち点差ありがとうございます。栃木戦は前節の敗戦を引きずらずしっかりと勝ち切りましたね、また石井選手と奥山選手のちゃんとできました、地域とファミリーに優しいベガルタサポーターいいですねということです。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ここの試合については三船さんちょっと簡単に感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
2: 先制されましたけどね、後半に入る前に追いついて、あそこ良かったですよね。
1: そうですね、
2: それで後半もすっきり入れたと思うし、やっぱり、ね、中田選手ね、良かったですね。
1: そうですよね、報われた感じですよね、
2: あのね、高速のクロスだったじゃないですか、ちょっと心配だったら、当てられっかなって
1: 逆にね、
2: あれなんかニアに入ってきたって本人言ってましたよね。
1: そうですね、
2: いや素晴らしかったです、
1: ね、ニアに入る動きっていうのをなんか指導されてずっと練習してたっていうようなことでもね、あのなんか報道でも見ましたけれども、そのあたりも含めてですね、ちょっとこの後聞いていただきたいと思うんですよ、この試合ホーム戦だったんで、選手のインタビューをちょっとフラッシュ程度にね、お届けしたいと思います、でそのプロ初ゴールを決めました中田選手、ちょっとここでいきたいと思います、さらに、そのゴールの後にちょっと謎のパフォーマンスを披露しました。井上選手と高田選手、ちょっと2人にですね、こちらも聞きました、そのパフォーマンスについて、ちょっと聞いてみてください、そして、ね、それに続いてですね、この日フィールドプレイヤー最年長選手として後方から支えました奥山選手に、この日の勝利を記念してのリクエスト曲もいただきましたので、こちら続けてお聞きください、どうぞ。中田選手です、試合お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
1: 初ゴールおめでとうございます。
5: ありがとうございます。
1: まずはあのプロ初ゴール決める前の段階、岩渕選手がボールを持った時、そしてボールがクロス上がってきた時、決めた瞬間、それぞれどんな気持ちだったのか教えてください。
5: そうですね、あの来る前は本当に、とにかく、フリーだったのでニアに突っ込んでっていうのは意識して、で本当にそれにその通りというかふさわしいあのパーフェクトボールが岩渕選手から来たので、あとは本当決めるだけだったなっていうふうに振り返ります、で、決めた後はもう本当にようやく初ゴール取れたっていうので、すごい安堵の気持ちだったです。
1: サポーターに深々とお辞儀をしてました。
5: そうですね、なんかうまくいかない時もあの去年の特別指定の段階からあのかなり、声援をいただいてましたし、ようやくその応援してくれる人たちの気持ちに応えられたっていうのは、本当に嬉しいですし、良かったなっていうふうに思います。
1: ここからが伝説の始まりだと思いますんで、この後もまた期待してます、
5: ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
1: 井上選手です、試合お疲れ様でした。
6: お疲れ様です、
1: 見事の逆転勝利となりましたけれども、今日ちょっと一つお伺いしたことあるんですが、2点目逆転弾ですね、中田選手決めた後にカメラに向かってみんなパフォーマンスしてましたけど、あれは何だったんですか。
6: いや、なんか TikTok で流行ってるなんかああいうダンスがあるらしくて、俺も知らなかったんですけど、高田君がちょっとやろうって言って

0: 俺もそれ動画見て簡単やったんで OK やろうっつって、はい、逆転したんでやりました。
1: 前からやると、
0: いや今日の試合前に話しました
1: そうなんですね、はい、じゃあ詳しいことはあと高田選手に聞けば、
0: 全部彼に聞いてくれれば分かると思います。
1: 分かりました、はい、見ました自分で映像、
0: まあ、見ました、ちょっと行きました、まあまあ表で近かったですね
1: 高田選手です、試合お疲れ様でした。
2: お疲れ様です
1: 。先ほど井上選手にもちょっと伺ったんですけども、はい、今日2点目決めた後、はい、高田選手の横というか前というか、はい、永田選手よりも目立つ形でカメラに向かって、はい、大きくアピールダンスしておりましたけども、はい、あれは何だったんでしょう。
2: そうですね、まあ、試合前からあの誰か拠点決めたら、うん、あのパフォーマンスしようっていう話してて、
1: はい、
2: 最初取られて相手に同点ゴールではできなかったんで、あ、まあ、追いついて、まあ、逆転ゴールで狙ってたんで、うん、まあ、入った瞬間にシオンと後ろから走っていくぞいくぞっつってもうプラン通りでした、はい、
1: あの本当に永田選手決めてるんですけど、はい、より目立ってたっていうのがすごく印象的だったんですけども、はい、そこも
2: いやもう最高ですね、永田のゴール奪った感じですゴールデンウィークの男って言われてたんで、
1: そうですよね、
2: まあ、今日もチャンスあったんですけど、はいはいはい、外しちゃったんで、はいはい、いや今日はやっぱ持ってないなと思いながら、はいはい、まあでもちょっと違った意味で目立ってたんで良かったかなと思います。
1: なるほど、はい、いやでも盛り上がってたなというふうにも思いました、はい、ご自身あのダゾンでの映像など見ました。
2: あ、ちょっと見ました。
1: あ、感想としては、
2: いやもう最高ですね
1: もう考えてた通り、
2: はい、考えもうプラン通り、その
1: あ、本当ですか、わかりました、はい、アルミの1回やっちゃうと、はい、他も期待するサポーターいると思うんですけど、
2: いやそうですね、いやちょっとまたいい何かあったら、はい、みんなで、はい、考えてやりたいなと思います。
1: 楽しみにしてますね、はい、引き続き頑張ってください、
2: は
1: い、ありがとうございました。奥山選手です、お疲れ様でした。
0: お疲れ様です、
1: 逆転勝利となりまして、はい、その試合の前には奥山選手のちゃんとが、誕生ということになりました、はい、初めて聞いた時どんな思いでした。
0: いやもう本当シンプルに嬉しかったですね、なんか、はい、認めてもらったじゃないですけどそんな感じで、はい、嬉しかったです。
1: やっぱそういうふうに思うんですね、選手としては。
0: そうですね、まあ、やっぱりね、うん、なんか思いを込めて歌ってくれてるのが伝わってくるので、はい、まあ、本当に嬉しかったです、
1: はい、今日はそんなこうチームを支えるような立ち位置にいる奥山選手にですね、今日の勝利を記念しまして、リクエスト曲いただきたいなと思います、はい、奥山選手の好きな曲をですね、ぜひリクエストいただきたいと思うんですが、はい、いかがでしょう、
0: はい、いつも CM 前に聞いてるんですけど、はい、ミスターチルドレンさんの皮膚呼吸という曲をリクエストでお願いします。
1: ミスチルがかなりお好き。
0: そうですね、はい、ライブも行ったりしてます、はい、
1: そうですか、じゃあもう聞いてテンション上がって。
0: そうですね、はい、
1: わ、ね、はい、かりました。ぜひまた活躍期待してますね、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで聞いていただきましょう、ミスターチルドレンで皮膚呼吸。

0: ペナルタープレイバックスペシャル後半戦よいしょ、はい、ございます。ということでここからは最新の試合について振り返っていきたいと思います。はい、5月10日日曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第16節、はい、アウェーでのバンラーレ八戸との試合ですけども、はい、こちらは90分では1対1、はい、からの PK 戦5対4で勝利。はい、ちょっとね試合内容を振り返りますと、はい、林選手復帰となりました、うん、この試合、はい、序盤の攻撃ねちょっと攻めてったんですけど、
1: そうですね、
0: これちょっと抑えられてしまったらですね、はいはいはい、その後なんか風に慣れてるからなのか、
1: は
0: い、ね八戸の時間ちょっとねなっていきまして、はい、前半18分、はい、ちょっと失点しました、はい、その後もなかなかチャンス作れず、うん、前半ね結構厳しいなという感じで終わったんですけど、後半は逆にね、うん、スタートから押し込んでってですね、後半の9分、うん、相良選手の一撃で同点となりました、はい、もうあの形で相良選手持ったらもう決めますよ ね、
1: そうですよね、
0: やっぱね、ただその後はちょっとゴールネット、うん、まあ、揺らせずということで同点で PK 戦、うん、
2: はい、
0: しかし今回5回目となりました PK 戦、
1: そうですよね、はい、
0: もう林選手、
1: 神、
0: ね、もうね右手1本で6人目止めてもうこれで勝負ありとなりましたね。100万円ゲットと、はい、いうことでなんとイースト A1 位この試合で決めました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ橋本さんどうですか、
1: 現地行ってたんですけど、
0: あ、そうでした、
1: はい、風強かったです。
0: 風の強いスタジアムだったんで、そのやりにくさっていうの前半絶対あったと思うんですけども、はい、後半それ修正できたっていうのが ね、
1: ね、
0: そうよかったですよね、はい、でしかもこの100年構想でこのスタジアムの風の強さを経験できたのが、はい、でかいんじゃないかと、
1: めちゃくちゃ

0: きっすよ。
1: 思いますね。ゆひなちゃんいかがですか。
2: いやもうとにかく1位抜けおめでとうございます。
1: まあそうですよね、う
2: ん、あとやっぱ林選手ずっとすごかったんで、うんうん、大活躍です ね、
1: はい、ねやっぱり ね PK であんだけ止めるキーパーもなかなかいないんじゃないかと思いますけどもね、はい、本人はどう言ってたか後ほど楽しみにしててください、
2: はい
1: はいはい。皆さんいかがですか。
3: そうですね、まあ、前半はねやっぱり風に慣れてる
1: 八戸のね
3: 、うん、ペースだったんですけど、うん、後半はね盛り返して、
1: はい、
3: よく追いついたと思いますよ。
1: そうですよね、うんうん、仙台だからそういう風な強さついたなっていう感じ、ね、しますよ ね、
2: はい、
1: うん、改めてそういうのを感じた、うん、この試合だったかなというふうに思いますが、うんはい、その八戸戦私及川ですね、
2: はい、
1: ベガッタさんと行くアウェー応援バスツアー
2: を
1: じゃあの MC で、
3: はいはい、
1: 行ってまいりまして、試合それで取材させていただきまして、はい、試合の後、うん、選手のインタビュー、
2: はい、
1: 収録してきましたので、
2: はい、
1: 聞いていただきましょう。今回は2人です。まずは自身復帰戦を最少失点に抑えまして、
2: はい、
1: PK 戦ではまたしても止めました勝利の立役者、はい、背番号33番ゴールキーパー林明宏選手です。ではどうぞ。はい、選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: はい、お疲れ様です。
1: まずは勝利イースト A1 位通過となりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: やっぱり先制されたくない試合で先制されてしまったっていうのはやっぱり僕らのここ数試合の悪い流れなのでやっぱり断ち切りたいなっていう思いがあったんですけどなかなかこの風の中でねやっぱりうまく試合運びができなかったっていうのが前半だったかなというふうに思います。
1: ただ修正しっかりとして後半追いつくことができました。今年この100年構想リーグ逆転して勝った試合も何試合もあって、うん、このあたり強さが仙台ついたんじゃないかなと思って見てましたけどいかがですか。
4: そうですね、攻撃の選手の爆発力だったりやっぱり多彩性っていうのはやっぱりめちゃくちゃ前期より、まあ、出てきてるのかなというふうに思いますし、やっぱフォーメーションが変わったことによって、うん、多彩になってるのかなというふうには思います。
1: 得点が取れない試合はないってサポーターも思うくらい本当に迫力ありますよね。
4: そうですね、だからこそやっぱり僕らの本当に基盤となるビルドアップの部分だったりとかやっぱ相手をこう揺さぶるポゼッションというのがすごい大事になってくるのかなというふうには思います。
1: まあ、でも本当に後半の修正力っていうのは見事だなと思って見てました。そしてあと今日は PK、また勝ちましたけれども林選手としては復帰戦となった今日ですが見事また一本止めて勝利の立役者というふうになったと思います。いかがでしたでしょうか。
4: いや、 やはり勝ち点3がね取りたかった試合だったのでちょっと苦い気持ちではいますけど、
1: うん、
4: ただまあとはいえね僕らは勝ち点拾っていかないといけない立ち位置で、1位で抜けようっていう話今日で決めようっていう話をしていたので、
1: はい、
4: まあ内容とか、まあ、修正点はいろいろあるにしてもまずこの試合で1位を決めれたっていうのは良、うん、かったのかなと思います。
1: そうですね、 PK 今日で5勝目でしたけど結果的にその PK5 つ勝ったことでこう1位確定できたっていうのもあったと思いますからやっぱりその辺も林選手の力だと思います。
4: そうですね、まあ、まああんまり PK 得意なタイプじゃないんですけど、うん、まあ、たまたま止めれてるっていうのがあるので下手な過信せずに自信にはしたいなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、今日本当に林選手復帰しましたけれども林選手お休みしてる間他のキーパー全部出たということもありますので、はい、ゴールキーパー陣のレギュラー争いも熾烈となってきてよりレベルも上がっていくんじゃないかと思います。残り100年構想リーグ2試合ですけれどもまた林選手出るとすればどんな試合にしていきたいと思いますか。
4: やはりね特に堀田君がねやっぱり前節も勝ってる中で変えられてるっていう意味では、
1: うん、
4: やはり悔しい思いをしてると思うしそれなのに僕がこの試合で勝てなかったらやはり何してんだって話になっちゃうんで、まあ、そういう意味では結果としてね、まあ、PK 戦ですけど勝ちに持ってこれたことは良かったかなと思いますけどやはりそういう意味では大輝のいろんな部分っていうのを僕も吸収しながらまあ、チーム全体でキーパーチーム全体でやっぱ成長できてるなっていう思いはあるので継続して高みを目指してやっていきたいなというふうに思ってます。
1: はい、次の試合に向けての意気込みぜひサポーターの皆さんにお願いします。
4: やはり残り2試合ねどういう立ち回りになるか分かりませんけどただ僕らは目の前にある試合を全力でやってやっぱ成長していくってことが大事になってくると思うしやっぱ次のリーグよりまあこういう試合こういう固い試合の中でやっぱ勝ち点を拾っていくってこと大事になってくるので、まあ、改めて勝ち点を拾う作業というのを、ね、続けていきたいなというふうに思います。
1: はい、まあ、勝ち点多く取ればプレーオフでも、はい、ホーム開催というところでまたつながっていくと思いますので、はい、それに向けてのまた林選手の大活躍、はい、期待してます。
4: 頑張ります。
1: 頑張ってください。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい、ということで聞いていただきました。はいはい、では続いていきましょう。うん、続いては後半もう貪欲に得点を狙いに行くシーン、ねはい、見られたというね、頼れ、はい

0: キャプテン、
1: はい、
0: 背番号5番ディフェンダー菅田正宏選手です。ではどうぞ。
2: 菅田選手、お話を伺いいたします。お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 1対1で PK で勝利ということになりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
3: まあ、風だったりっていうのが影響で、まあ、なかなか難しい展開にはなった中で、やっぱ先制点を食らったんで、はい、まあ、そこ本当に今この4試合、うん、まあ、先制されてるので、まあ、そこは本当に改善しないといけないのかなとは思いますけど、はい、まあ、もう本当に、まあ、逆転する力っていうのはまあ自分たちはあると思うんで、
2: はい、
3: まあ、追いついて、まあ、今回は追いついただけだったんですけど、まあ、本当に逆転持っていける雰囲気もあったんで、
2: はい、
3: まあ、そこで決めきればよかったのかなと思います。
2: うん、はい、そうなんですよね。一時期って仙台何年か前先制されるとちょっと厳しいという風な時期もありましたけど、この100年構想リーグでは本当に逆転して勝ってる試合が多いんで、もう点取られても、まあ、いけんじゃないかっていう風な雰囲気、はい、チームの中からすごく感じますけれども、その後もやっててもやっぱり思いますか。
3: そうですね、まあ、できる雰囲気っていうのもあるんで、まあ、まあできている部分は良いかなと思うんですけど、はい、まあ、本当にまあできるってよりかもまず先制点食らわずに、うん、まあ、逆に先制取れれば一番いいかなと思うんで、
2: はい、
3: まあ、それをまあできれば継続できるようにやっていかないといけないのかなと思います。ま
2: あ、今日はそういった中で初めての会場ということもあり、さらに風がかなり強くありまして、試合にも影響していた部分で前半ちょっと難しい流れになってたんじゃないかなと思いますが、そこを後半うまく修正できたなと思って見ていました。やはりハーフタイムでいろいろと指示があったのかなと思います。いかがでしょう。
3: まあ、まあ風が変わる中でもやっぱり相手背後背後蹴れば、
2: はい、
3: まあ、自分たちも嫌だったんで、相手も多分絶対嫌だなっていうのを話してたんで、うん、その使い分けがうまくできたのかなとは思います。
2: 前半結構その相手に蹴られて回収される場面っていうのが多かったイメージだったんですけど、はいはい、逆に後半は前線で起点を作ってでセカンド回収してそこから前にっていう風なシーンが多くなったなと。そこもやっぱり意識つけてやってたんですかね。
3: そうっすね、もうセカンドの取り合いがやっぱ、まあ、ハーフタイムその相手の方がまあ気持ちだったり、
2: はい、
3: まあ、セカンドの方が執念あるっていうのはゴリさんに言われて、うん、まあ、そこ本当に自分たちうまく帰れて、逆にその自分たちが逆に拾えるようになって、
2: うんうん、
3: まあ、惜しい場面もありましたし、
2: はい、
3: まあ、いい攻撃もできる場面が増えたんで、まあ、それは良かったのかなと思います。
2: あれで本当仙台の時間が作れて、
3: はい、
2: まあ、同点に持っていくことができたなと思いましたが、その後試合の後半結構菅田選手セットプレーきっかけで残ってたシーンが多かったなと思ったんですけど、はい、決めたかったんじゃないかなと思って。
3: まあ、そうですね、決めたかったですね。
2: ちょっと調べた話ではプロ初ゴールの場所だったと、このプライフーズスタジアム、はい、2021年ということらしいです。
3: そうですね、
2: はい、はい、熊本にいた時に八戸とやった試合でということでしたけど、はい、もしかしてその時のイメージなどあったのかなと思ったんですけど、
3: まあ、試合中はそんな考えてなかったんですけど、
2: はい、
3: まあ、でも本当に点にはまあ貪欲にやっぱ決めたいんで、
2: はい、
3: はい、まあ、常に狙ってました。
2: あ、本当ですか。はい、で PK 戦、坂田選手1人目のキッカー、この PK 戦で全て1人目ですよね。
3: はい、
2: は決まってる。
3: まあ、別に決まってはないですけど、
2: はい、
3: まあ、でも自信あるんで、
2: はい、
3: 蹴りたいなと思うんで、はい、
2: 今日もしっかりと決めましたね。
3: はい、
2: もう相手のゴールキーパーをちゃんとこう威圧するような感じで、
3: はい、まあ、よかったっす。呼ばれたっすけど、
2: はい、
3: うまく入ってくれたんで、
2: はい、
3: よかったっすね。
2: はい、まあ、今日勝ち点2を取りまして、で、まあ、他の会場の結果もあって、イースト A1 位が、今日の試合で確定したということになりました。はい、改めて、まあ、キャプテンとして臨んでます今年ですが、この100年構想リーグでイースト A ですけど1位を決めたということを振り返ってみていかがですか。
3: まあ、そうですね、イースト A は、まあ、結構まあ J2 も多い中で、
2: はい、
3: もう本当に1位になれたのは良かったと思いますし、まあ、あとはまあ主力だけじゃなくてやっぱベンチのメンバーもやっぱりコロコロ変えながらターンオーバーもしながらやっぱそういうできた中で勝ち続けるっていうのは本当にチームとしてもまあその個人としてもまあ一人一人思うこともあると思いますし、まあ成長につながってるのかなと思うんで、まあ残りの2試合もまだあるんで、はい、まあ、勝って終われるように頑張っていきたいです。
2: この連戦でも組み合わせ同じのがなかったですけれども、はい、それでもずっとそういう形でやってたんで、特になんか真新しさというか違和感というかなくサポーターも含め、
3: はい、
2: なんか試合臨めてたんじゃないかなと思いますけども、やっぱその辺選手たちもやりやすかったんですか。まだ、
3: まあ、そうですね、キャンプから、まあ、固定はしてなかったんで、
2: はい、
3: まあ、それが今実ってるのかなと思います。
2: チーム力の底上げには確実につながってるんじゃないかなと思います。これも本当にレギュラーシーズンにもつなげていきたいかなというところですね。でプレーオフに向けて100年構想リーグ残り2試合ということがありました。勝ち点が多ければプレーオフホーム開催という可能性がまた高くなっていきますけども、どのように戦っていきたいと思いますか。
3: まあ、まず本当に勝たないといけないと思いますし、まあ、ホームでできれば本当にあの素晴らしい声援もある中でやっぱりアドバンテージになると思うんで、
2: はい、
3: まあ、本当に残り2試合も勝てるように準備していきたいと思います。
2: はい、じゃあもう今後ねまた菅田選手の活躍も期待していきたいと思いますが、はい、同じように期待しているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
3: まあ、まずは残り2戦、まあ、勝てるように準備していきたいと思いますし、まあ、プレーオフでも本当にその中でやっぱ優勝

0: 狙えるように、頑張っていきたいと思います。
1: はい、100年構想あと何点ぐらい取りたいですか。
0: そうですね、まあ、1点2点ぐらい取りたいですね。
1: いきますか、はい、背番号と同じぐらい。じゃあ、
0: まあ、それは来年に、まあ、本シーズンに置いといて
1: レギュラーシーズンに置いといて、はい、できるだけじゃあ、はい、活躍期待します。
0: はい、
1: ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきましたけれどもね、はい、もう来ました林選手、うん、はい。

0: 言われて、はい、そこ修正できたって、あの話聞くとやっぱ監督さすがですね。
1: そうですよね、
0: 思いますよね。やっぱあのあとね、菅田選手も言ってましたけども、はい、勝ち点多く取ることで、はい、プレーオフ、はい、ね、やっぱ2回戦ですか、勝ち上がっていくと、ね、ホーム開催に、
1: ね、そうですね、
0: 高まりますから、うん、やっぱこの後もね、はい、やっぱ頑張ってもらいたいなと思いますけどもね、はいはい、そんなわけでですね、まあ本当になんかちょっと意味のある、うん、1対1確定したというところも含めて、
1: はい、
0: 意味のあるアウェー八戸戦だったかなと思います、はい、皆さんの感想などもぜひお待ちしております、
2: はいはい、
0: 以上今日はここまで、ウィークリーベガルタプレイバックスペシャルと題しまして、2試合分の選手インタビュー、うん、ドドンとお届けいたしました。ありがとうございました。

0: エンディングの時間となりました。
1: はい、
0: はい、ということで今日はね、本当たっぷりとお聞きいていただきましたけども、う
2: ん
0: う
2: ん、八
0: 戸線についてもですね、
1: う
0: ん、メッセージが
1: 来ておりまして
0: ですね、ここでご紹介いたしましょう。
2: はい、
0: 先ほど栃木線でもご紹介しました勝天さん、
1: ありがとうございます。
0: 八戸線イースト A 首位通過おめでとう。それにしても林選手は神ですね。PK 戦になった途端に勝ちを確信しました。あと4試合全部勝って40チームの頂点に立ちましょうというね、プレーオフも合わせて4試合ということですよね。
2: はい、はい、
0: そしてこちらも栃木戦もいただいてました、ツッキーさん、
1: ありがとうございます。
0: ベガッタさんと行く応援バスツアー参加してきました。いつもはベガッタ課長の片桐さんのトークが止まらない車内です。ベガッタさんが面白くさらに盛り上がり楽しい時間でした。はい、はい、まあ、そちらも楽しんでいただいた方もね、本当ありがとうございました。こんな、ね、2試合お届けしてまいりましたけれども、うん、次の試合もまだすぐありますので、
1: はい、
0: 次の試合についてお伝えいたしましょう。
2: はい、
0: 次は明治安田 J2J3100 年構想リーグ第17節、
1: はい、
0: 5月16日土曜日、レモンガススタジアム平塚で湘南ベルマーレとの対戦、
1: はい、
0: 午後2時からなってます。
2: はい、
0: 皆さん頑張って応援していきましょう。
1: はい、
0: はい、では市民講演会からもお知らせあればお願いいたします。
1: はい、先週の放送でも確信をいたしました。
0: はい、
1: ベガルタ検定、
0: はい、
1: 本日よりお申し込み、
0: はい、
1: 受付開始いたしました。
0: 本日というのは5月14日
1: で、はい、14日からです。はい、
0: はい、
1: はい、ただこちらですね、うん、会場の都合で募集人数ですね、
0: はい、
1: 超えてしまった場合、
0: お
1: 早めに受付終了してしまう場合ございますので、
0: そうなんですか。
1: はい、なので受けたいよ、受ける予定だよっていう方、
0: はい、
1: お早めにお申し込みいただければと思います。
0: 思いました。もう今日やります、じゃあ。
1: はい、初段受験予定のお方も早めに申し上げてください、ね。はい、
0: 終わりました。
1: はい、詳細はですね、講演会のホームページのベガルタ検定の実施要項をご確認いただいた上で応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組、先ほどもご紹介しました通り、皆様からのメッセージも大募集しています。
1: はい、
0: メッセージお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ、市民講演会のホームページから送ることができます。うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしておりますので、フォローをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています。
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの皆様で、希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております。
1: うん、はい、
0: 今週こちらの方々です。
2: はい、
0: ベガモモさん、
1: はい、
0: ガッシーさん、
1: はい、
0: パーちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております。
1: はい、
0: 現在の支援対象期間9月末までで、会費は2000円となっております。
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと、今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、
1: うん、
0: 番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります。
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております。ぜひこちらご確認のサポートよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 最近また増えましたよね。
1: や
3: った、すごい、
0: ねね、本当ありがとうございます。どしどしお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: ということでやってまいりました、週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ。ここまでのお相手、メインパーソナリティの井川晃と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼香苗と、
2: 同じく講演会の三船と
3: 日直のゆいはでした。
0: ではまた来週。

0: ジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: サンドウィッチマンの伊達です。
6: 富澤です。
5: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
7: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
6: いつも好き勝手に喋ってます。
5: でもネットニュースにはなりません。
6: 誰も聞いてないかも。
5: 聞いてるわ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナウレオキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ、始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決め

ポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けして

います。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん、亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常、なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、ダラダラした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろ子ブラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please visit my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
5: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
6: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
7: いらっしゃいませ。
6: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
7: いらっしゃいませ。
8: What's happening around the globe?
9: Fresh news to your table. 81.3 FM.
8: J-Wave. Jam the planet.
0: 5月14日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET。 こんばんは、武田真一です。今神奈川県の東部に大雨警報が出ています。低いところの浸水に警戒が必要です。この六本木ヒルズから見える外の景色、まだ東京タワーちゃんとてっぺんまで見えてますけれども、ちょっと遠くの方は曇ってビルも霞んできてますね。関東甲信地方、今夜夜遅くにかけて大気が非常に不安定となるということで、落雷や竜巻などの突風、激しい雨、雹に注意するよう呼びかけています。あっという間にもう豪雨の季節になっちゃいますね。先日もこの時間でお伝えしましたけれども、今月末から大雨ですとか河川の氾濫、土砂災害などに関する警報などの防災気象情報が大きく変わります。今のうちにぜひ気象庁のホームページなどでチェックしておいてくださいね。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥーザテーブルでは、今日北京で行われた米中首脳会談について専門家にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんがご登場です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、核兵器の拡散は止められるか。ニューヨークの国連本部で行われている核不拡散条約再検討会議に参加した大学生の声をご紹介します。番組では皆さんからのご意見も募集しています。公式ホームページのメッセージフォームか、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。お待ちしています。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
10: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。

0: 今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。エネオスホールディングスの関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが分かりました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約再検討会議で13日採択を目指す成果文書の改訂版が配布され、核兵器のない世界を実現する決意が新たに追加された一方、イラン核施設への攻撃自制を求める項目や新たな核共有の取り決めに懸念を示す文書が削除されました。削除部分はアメリカやヨーロッパの意見が反映したとみられ、中国やロシアが不満を示す可能性があります。
1: はい、この NPT 核拡散防止条約、まあ、核不拡散条約とも言いますけれども、冷戦時代の1970年に核兵器が世界に拡散することを防ごうということで発効した条約です。アメリカ、ソビエト、フランス、イギリス、中国の5カ国は、核兵器の保有を容認して、他の国々には禁止するという、まあ、ちょっと不公平な条約なんですね。まあ、その代わりその5つの核兵器国には、核軍縮交渉に誠実に取り組みなさいということが義務付けられています。また全ての締約国には原子力発電など核の平和利用は認めましょうという内容にもなっています。で、この条約がきちんとその後守られているかどうか、まあ、核兵器廃絶に向けてですね、どういう具体的な方策を取っていけばいいのかということを5年ごとに再検討する仕組みになっているんですね。で、その会議が行われているということなんですが、これ実は毎回ですね、全会一致の成果文書を採択する、全会一致で、文書を採択するということを目指しています。まあ、ただこの2回はですね、その採択が見送られているんですね。2015年、これは中東問題でイスラエルに配慮した内容が、まあ、盛り込まれていたわけなんですが、それが受け入れられなかったと。で、アメリカ、イギリス、カナダが反対しました。で、2022年はウクライナ情勢についての、まあ、言及があったんですけど、ロシアが反発したことが要因で見送られました。で、今回は、まあ、イラン情勢などへの言及が、まあ、落とされたということなんですけど、その背景にはやはり3回連続成果文書なしという結果になるのを、まあ、回避したかったのではないかなと思います。まあ、苦渋の決断だったんでしょうね。この NPT についてはまた後ほど Today's Point of View で詳しくお伝えします。では続いて小池さん、お願いします。
0: 16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと電気・ガス代などの上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針です。自民党は政調審議会を開き、再審・裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。修正案では再審開始決定に対し高裁に即時抗告できるという本則規定を削除しますが、例外規定が新設されることになっていて、野党側から早速批判が上がっています。
1: はい、最終的に自民党が了承した案は、検察の抗告、つまり再審に検察が反対することについて、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り抗告できると規定されているんですね。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、つまり原則禁止なんだけど、まあ、限られたケースでは不

を申し立てることができますよというわけなんですね。自民党の議員は完全に禁止するということを求めていましたので、広告の余地を残したという点ではこれ大きな違いがあると思います。将来ですね、この条文を拡大解釈した運用を、検察側が、するという可能性も、あるんじゃないかと私は思いますね。で、法の解釈って、時によってどんどん変わっていきますけれども、冤罪で人生を奪われる人が二度と出てはならないという、そういう決意を、この改正法の精神にずっと宿し続けるということが本当に大切だと思うんですね。で、そのためには、今回の法改正のこの経緯とか、袴田巌さんのね、冤罪事件なんかをですね、私たち国民がしっかりと記憶して、継承していかなくてはならないと思います。さあ、この後のニューストゥーザテーブルでは米中首脳会談についてジャーナリストの武田和明さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さん、ありがとうございました。 J-Wave Jam the Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: 続いては最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブルです。今日中国の北京でアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談が行われまして、台湾問題やイラン情勢、貿易摩擦などについて協議が行われました。トランプ大統領は明日も北京に滞在して昼食会などが行われます。元

0: TBS 北京特派員でジャーナリストの武田和明さんに電話でお聞きします。武田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくどうぞ。さあ、
0: 今回の米中首脳会談ですが、まず台湾問題についてですね、習近平国家主席、台湾問題は米中関係で最も重要な問題だと強調しました。で、対処を誤れば両国が衝突し、危険な状況に陥ると牽制したと報じられていますけれども、まずこのこと、どんな意味があるんでしょうか。
1: まあ、習近平主席はだいぶ踏み込みましたし、私この今回のトランプ訪中の前に中国の共産党関係者とも話しましたけども、中国側としては今回台湾問題を一番重視していると、台湾問題を話すためにトランプ大統領を呼んだんだとまで言ってましたから、このことが中国側としては最大テーマでした。そして、トランプ大統領からなんとか新たな発言を引き出したかったわけですね。それは今のアメリカの正式な見解である台湾独立は支持しないというのが公式な見解なんですけど、そこから台湾独立に反対すると、つまり支持しないから反対するといって一歩踏み込んでほしいという願望があったんですけども、結局のところ今日アメリカ側がプレスに発表した中では、習近平主席は台湾問題について言及して非常に強い形で危険な状況に陥るとまで言ってるんですけども、アメリカ側は一切台湾の問題には触れなかったというふうに言ってまして、このことは台湾の中で速報されて今非常に大きなニュースになってます。
0: なるほど。もしかしたらその何らかの発言もあったかもしれませんけれども、今のところトランプ大統領が何と言ったかはわからない、もしくは何も言わなかったかもしれないと、
1: ホワイトハウスがその何も言っていないと言っているということは、おそらくこれはもう出てこないということになりますから、そうなるとやはり習近平主席の迫力に押されて、何でもよくしゃべるトランプ大統領が中国側が嫌がる台湾については、もう今までのとも何とも言わないと、沈黙するという作戦を取ったことになりますから、そうなると、やや中国側が外交的なポイントを挙げたというふうに見られることになるでしょう。
0: なるほど。冒頭発言の部分の映像も見ましたけれども、トランプ大統領かなりね、なんか緊張しているようにも見えたんですよね。トランプ大統領が中国になんかある種気を使っているようにも思えるんですけど、そうだとするとどういうことなんでしょう。それは
1: まさにおっしゃる通りで、トランプ大統領はよく何でも喋るし、それからその SNS でいろんなことを言うわけですよね。で、時にはいらんことも言うわけですけども、そのように今回中国に行ってからはほとんど SNS の更新もなくて、また、今回のこの会談についても、実はその中国の国営新華社通信の方が会談の中身の発表っていうのは一部早かったんですよね。会談が続いている中で2時間15分会談ありましたけども、その会談が続いている中で新華社は中身について速報するということをやりました。それに対してアメリカ側はつい先ほどそのプレスに対する説明というのをしましたから遅れる、それからトランプ大統領は首脳会談の後天壇公園という北京の、その公園、世界遺産の公園に行ったんですけども、そこに行った時に記者団から質問されて、普通は立ち止まって、トランプさんよく喋るじゃない
0: ですか。そうですね。
1: にもかかわらず今回はグレイトとだけ言って、一切他のことを喋んなかった、良かった、会談は良かったということだけ言って喋んなかったというのがありますから、トランプ大統領はかなり中国側に気を使って何も言わない自分のスタイルを封印していたということは言えます、
0: なるほど。それだけ、慎重になっているということなんですけど、夕方になってホワイトハウスの当局者の話として、イラン情勢ですとか、貿易の問題についてもですね、ちょっとずつ情報が出てきてますけど、やっぱりこれはイラン情勢に関して何かやっぱり中国に協力してほしいというような思惑みたいなものもあるんでしょうか。
1: 両首脳はホルムズ海峡を開放するということでは一致したということなんですね。ただ例えば中国がイランに圧力をかけて何かっていうのは、どこまでどういう話が出たかは分かりませんけども、中国側はずっと嫌がってました、そのイランに何かを今回のことで、お願いするとか、こういうふうに、指示はできないけど、圧力をかけることに関して中国は後ろ向きだったんですね。それはなぜかというと、仮に圧力をかけるとすれば当然トランプ大統領からその代わりになんとかって話になるわけですけども、トランプさんの場合はこれも中国の当局者が言ってましたけども、その場で

0: 約束しても帰りの飛行機に乗った瞬間に態度を変える人だ、トランプさんは、うん、はい、だから何かをやってイランに圧力をかけて、もしもトランプ大統領がその後でパッと態度を変えたら中国はメンツ丸つぶれなんですよね、うん、はい、従ってイランへの圧力というのは、まあ、非常に後ろ向きでしたから、ホルムズ海峡の解放というところは双方が一致できるところで合意を見たという点に落ち着きました、
1: うん、なるほど、そうなんですね。あの一方で中国側の、まあ、トランプ大統領に対する、はい、まあもてなしぶりなんですけれども、先ほどあの、はい、天壇公園ですか、
0: 天壇公園、はい、
1: というところにあの一緒に行ったということですけど、これは何か大きな意味があるんでしょうか。
0: あの前回2017年にトランプ大統領が中国を訪問した際は、あの故宮という紫禁城という故宮、はい、皇帝の住まいだったところを借り切ったんですよね、そして案内したと。で今回はその中国の歴代の皇帝が天を祀る場所である天壇公園、これも世界遺産ですけども、はい、ここに行って習近平氏が自らトランプ大統領を案内するという行動があります、イベントがありました。これはトランプ大統領をあたかも皇帝であるかのように扱うわけですね、
1: はい、
0: でトランプ大統領は王様とか皇帝とかそういうのが好きですから、うん、自分が歴代の皇帝のように扱われるということにして、そのようにそのもてなすことによって、はい、トランプさんの気分を良くさせようという中国側の作戦でした。
1: なるほどね。なんとなくこうトランプさんの方が、まあ、中国側の手玉に取られているよう な、はい、なんかそんな印象もあるんですけど、はい、あの、はい、日本としてはどうなんですか、こういう状況というのは。今回の会談で注目すべき点どういうことでしょうか。
0: これ、まあ、日本としては当然日中関係がどうなるかとか、米中関係によってどういう影響が出るかですが、高市総理が3月にワシントンに行ってトランプ大統領と会談した際に、そのトランプさんは、いや今日中関係うまくギクシャクしてるみたいだから、その懸念を習近平主席に伝えるというふうに言ったんですよね、はい、したがってそれが今回の中で話が出たかなんですけども、うん、それについては今のところ発表はありません、はい、どちらかというと日本政府の中では、いやもう1ヶ月以上前のことだから、すぐ2ヶ月前の話だからトランプさんを忘れてるんじゃないかという悲観的な見方が、うん、まあ、体制を占めてますから、どうも出ていないようで、トランプさんが日中関係をなんか橋渡ししてくれるような期待というのは今のところすぼみつつあります。
1: なるほど、まあ、イラン情勢もねこれを機にあの落ち着くんじゃないかという話もありましたけれども、
0: はい、
1: 日中関係もそうですが、ちょっとこれはどうなるかまだ分かりませんけれども、
0: そうですね、うん、ね、トランプさんの行動言動が思ったよりもおとなしすぎて、
1: そうですね、
0: ちょっとややその意味で期待外れ、うん、まあ、いつも騒いでみんな世界中に迷惑をかけてる人なんですけども今回の場合は静かすぎて、なんかこうずっこけムードっていうことじゃないですか ね、
1: うん、ですね、はい、はい、武田さんありがとうございました。
0: はい、失礼しました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは米中首脳会談について武田和明さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: さあ、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて618円6銭安い62,654円5銭、62,654円5銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円92銭ちょうどの水準、1ドルは157円92銭ちょうどの水準、そして1ユーロは184円88銭ちょうど、184円88銭ちょうどの水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日はソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、こんばんは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、早速今週注目されたこと、どんなことでしたでしょうか。
3: はい、引き続き中東情勢ですね。そして今週はベッセント財務長官の来日と、はい、あと米中首脳会談の行方も注目でしたね、うん、
2: はい、大きな動きがありましたけれども、あの中東情勢と言いますと、先週末にアメリカがイランに提案した、まあ、いわゆる停戦、終戦へ向けての覚書に対するイランの回答について、まあ、トランプ大統領が全く気に入らないとコメントしていまして、まあ、これちょっとマーケット的にも期待が裏切られた格好になったんじゃないでしょうか。
3: そうですね。それを受けて実際週の初めにドル高が進む場面というのも見られたんですが、はい、ただ値幅は非常に小さかったんですよね、うん、はい、はい、で実際3月から4月にかけて盛り上がっていたの有事のドル買いと停戦と協議進展期待を背景とする有事のドル買いの巻き戻しという動きなんですが、はい、徐々に市場もですね、協議進展への期待と進展せずに裏切られるという程度だと大きな反応しなくなってきた感じですね。
2: そうなんですね、まあ、市場もどうなんでしょう、まあ、徐々に今の状況にこう慣れてきてあまりびっくりしなくなってきたということなんでしょうか。
3: そうだと思いますね。もちろんあの再度の武力衝突となればまた有事のドル買いが強まるとは思いますし、一方でトランプ大統領が核の部分を横に置いた停戦という形に譲歩するということがあれば、強い安心感からドル売りが強まるとも考えられます、はい、しかし足元のような、まあ、言ってみれば現状維持という状態ですよね。なので、まあ、細かい報道に対する反応というのはその慣れから限られてきているような印象はありますね。でまたですね、ホルムズ海峡以外からのエネルギー供給を増やす流れに徐々になっているという点も、はい、まあ、多少安心感には寄与しているのかなという印象ですね、
2: はい、さあ、そしてベッセント財務長官の来日についてはどんなことがテーマになったんでしょうか。
3: そうですね、主なテーマはエネルギーやレアアースなど経済安全保障上の問題や、あと対米投資についてであった可能性がありますが、はい、で為替については日米で緊密に連携できているという点について片山財務大臣とベッセント財務長官が双方で褒め合う形だったというふうに言われています、はい、具体的な話というと、はい、正直新型 AI モデルのクロードミトスのアクセス権を日本のメガバンク3個が許されたという程度にとどまっているようでして、はい、そうですね、はいはい、市場としては、まあ、特に為替市場としては手がかり材料にしにくいところが、まあ、目立ったなという印象があります、はい、ただ今後もアメリカが認める中で円買い介入が許容されるムードというのは調整されていますので、ドル円の急騰局面において介入による円の反動の可能性は常に意識される部分になり

0: さあそして、まあ、今まさに行われていますけれども米中首脳会談についてはどうでしょうか。
1: はい、こちらは主に台湾問題がテーマで今のところ市場は即座に動けるほどの材料というのは出ていないですが先行きにはもちろん注目ですね、はい。また今回はアメリカの主要企業の CEO たちが追考していますので出てくる関連報道によっては株式市場に影響がありそうですね。
0: はい、さあそれでは最後に週末に向けての注目点いかがですか。
1: はい、引き続き中東情勢ですね。先ほど影響は徐々に小さくなっていくのではというお話はしたんですけれどもとはいえ進展の有無というのは注目が集まるとみられます。でまた日本の円買いドル売り介入についても市場でいつ入るのかという疑心暗鬼が消えないように当局が工夫を凝らして対応してくると考えられますので引き続き動向には警戒が必要と見ています、はい。で加えて週明けにはですね G7外務省中議院総裁会議が予定されていますので各国の要人発言も払う要因と なり得ます。で特にアメリカに関してはパウエル FRB 議長が明日で任期満了となり昨日上院で承認を受けたウォーシュ新議長の初めての公式な場での発言機会になります。ですのでアメリカの金融政策に関わるコメントには大いに注目です。
0: はい、石川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線、東京料金所付近を先頭に5キロの渋滞。横浜新道の下りは戸塚区上矢部町先頭2キロつながっています。首都高速道路は湾岸線の東行き鶴見翼橋で工事のため大黒ジャンクションまで1キロの混雑です。この他は自然渋滞で、横羽線の下りが浅田を先頭に浜川崎まで1キロ、3号下り三軒茶屋線と池尻まで1キロです。5号線の下りは板橋本町を先頭に北池袋まで2キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に中野長者橋まで1キロ、さらに小菅を先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ滞っています。変わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線、中野区中野坂上で500メートル、玉川通りの下りは世田谷区駒沢線と500メートルの渋滞です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口を先頭に1キロです。甲州街道下り世田谷区九電で1キロ、方南通りの下りは中野区

0: 弥生町3丁目を先頭に500メートルつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、小池さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: 続いては独自の視点で最新ニュースを掘り下げる Today's Point of View。 今日はこちら、核兵器の拡散は止められるか。4月27日から今月22日までニューヨークの国連本部で行われている NPT 核不拡散条約、核拡散防止条約とも言いますけれども、その再検討会議についてです。今日はこの会議に参加した大学生の声から、核兵器廃絶の機運は今どういう状況にあるのか考えていきたいと思います。 NPT、核不拡散条約ですけれども、冷戦時代に核保有国とそれ以外の国が話し合って、核兵器がこれ以上拡散するのを防ごうということで、できた条約ですね。しかし、その後も条約に加盟していないインドやパキスタンが、核兵器を開発していますし、イスラエルもこれ実は否定も肯定もしていないんですけれども、核を保有していると見られています。また北朝鮮も皆さんご存知の通り公然と核開発を進めていますし、イランもウラン濃縮を進めてきました。でこうした刻々と変わる国際情勢の中で、5年ごとにこれって本当に実効性のある仕組みになってるんだろうかというようなことを再検討する仕組みが今開かれている NPT 再検討会議というものなんですね。でこの会議、閣僚など各国の政府代表ですとか、核廃絶に向けて草の根の活動をしている NGO の皆さんも参加しています。で日本からはノーベル平和賞を受賞した、日本被団協ですとか、高校生や大学生も派遣されて、現地の外交官や NGO の関係者や若者同士でいろんなディスカッションを行っているということなんです。で今回の会議にも若者のグループが参加しているんですけど、その中の一つ、長崎県と長崎市、そして長崎大学が共同で設立した、核廃絶に取り組む協議会というのがあるんですけど、それが母体になっている長崎ユース代表団の学生さんたちに話を聞くことができました。国連本部で、中満泉国連事務次長、軍縮担当ですけれども、中満さんの挨拶を傍聴したりですね、議場の様子ですとか、各国の関係者と会った印象は一体どうだったのか、長崎ユース代表団が派遣した6人のうちの、桑原若さんと佐々木彩葉さんの2人に話を聞いてきました。お二人とも長崎大学の学生さんです。どうぞ。
3: 私がすごい飽き気だなって思ったのが、本当に出席している国が少ないんですね。日本は結構出席してたとは思うんですけど、もうステートメントを読むところから全く NPT に参加してない国があって、なんかそれはすごく国連に行って気づいた危機だなって私はすごい思いました。
4: 核兵器国と非核兵器国いらっしゃると思うんですけど、その国の間でのこう価値観の共有っていうのがうまくできてないのかなっていうふうにも感じましたね。イギリスの大使に会った時と南アフリカの大使に会った時で、イギリスはそれこそ核兵器国で安全保障環境がそれこそかなり厳しいものであるっていうところから、核兵器で国を守りたいというふうに思っている。一方でその核兵器廃絶に力を入れているということで、南アフリカはとても有名だと思うんですけれども、南アフリカにその核兵器を持っている国のことについてどう思っているかっていうふうに聞いてみると、核兵器を持っているものはみんな悪だ、で核兵器国は全部ダメっていう真っ向否定っていうんでしょうか。それぞれの国がやりたいことのこう背景とか大事にしたいものとか価値観があるはずなのに、そしてそれを共有できる場が NPT であるべきはずなのに共有できてないんだなっていうところに少し悲しくなりましたね。
2: はい、ということで、若者たちが感じた現地の雰囲気はですね、あまり芳しくない部分もあったということなんですね。もちろんいろんな人たちと 会話を交わして、希望が持てたという部分もあったとお話にはなっていたんですけれども、あの全体的なあの本番の会議の場は少し寂しい状況だったということでした。でこの長崎ユース代表団の皆さんなんですが、あの現地で NPT の弱体化を防ぐというテーマで自分たちで企画した、意欲的なイベントも開いて、各国の外交官や研究者とグループディスカッションも行いました。NPT の弱体化を防ぐというテーマを、掲げるくらいですね、今 NPT ってなかなかこう危機に瀕しているということなんですけど、あの私以前国連事務次長で軍縮部門のトップを務める中満さんに話を聞いたことがあるんですね。で中満さんはこの NPT について、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルについて議論できる唯一の枠組みなんだと。だから、いろいろ難しい面はあるんだけれども、そこでの対話って本当に重要なんですっていうふうに話していたんですね。ところがあのさっき若者たちが言ってました通り、今の NPT ではその対話そのものが失われてるんじゃないかというような印象だったそうですね。あの先ほど佐々木さんが教えてくれた対話が断絶した状況というのは、例えば締約国の間にですね、いやもうどうせ核廃絶はできないんじゃないかななんていう、こうシニシズムが広がることにもつながって、私は極めて危機的な状況ではないかと感じました。あの NPT に加盟する核兵器国ですね、これ5つあるんですけど、核軍縮に真摯に取り組む義務を負っています。しかし今アメリカやロシアはそれを履行しているとは言えない状況ですよね。アメリカによるイラン攻撃、これはあの武力で核問題を解決しようというもので、対話によって核を管理していこうという NPT の理念には反していると思います。では唯一の戦争被爆国である日本に住む私たちはこの事態をどう捉えてどう行動を起こせばいいんでしょうか。中国や北朝鮮、ロシアの脅威を感じる人が増えて、アメリカも一国主義に傾いてますので、そんな中で日本も核武装すべきという政府関係者まで現れてですね、一定の共感を得るという状況にもなっています。あの防衛力を強化しなくてはならないという危機感は本当にあの分かります。しかし安全保障は果たして軍事力だけで保てるのか。あの私実は自衛隊の幹部だった幼馴染がいるんですけれども、かつて、中国が非常に軍事力を増強しているということで、とてもあの強い危機感を抱いているというメールをですね、あのもうとうとうとそのことを書いたメールをあのもらったことがあるんですけれども、あのそれは本当に中国と直接対峙している現場の声として、ああそうなんだなと思いました。一方で中国と対峙しているのは、自衛隊や、あの政府の人たちだけじゃなくて、貿易をしている人もいれば、インバウンドを受け入れている人もいますし、学術や文化交流をしている人もいますよね。いろんな視点があるんだと思います。あの防衛力の強化ももちろん大事なんですが、あの外交とか民間交流でもできることはあるんじゃないかなと思ってます。あの中満事務次長も朝日新聞のインタビューで、安全保障は軍備拡大のみで担保されるものではない、さまざまな外交努力も組み合わせるかという、冷静な議論が必要だと述べています。そんな課題がやっぱりこう与えられているのがこの NPT 再検討 NPT だと思うんですよね。あの安全保障、防衛力の強化だけじゃなくて、 NPT のような国際的な枠組みの中で各国が対話をすることによってですね、なんとかこう糸口を見出そうという、そういう試みは諦めてはならないのではないかと思います。今回 NPT に参加した長崎ユース代表団の若者はまだ希望は捨てていないと言います。
3: インドとパキスタンのお二人がこう共同でプレゼンテーションを行ってたんですね。でその2つの国ってこう実際あの今戦争が行われてるじゃないですか。でもやっぱり人としてすごいお二人は仲いいですし、こう二人でプレゼンテーションを作り上げてたんですね。だからこう国として誰かを見るとかではなくて、人としてその人を見て関係が生まれることで、こう世界に平和が作られるっていうのは本当に私はあると思ってて、国じゃなくてもう人を好きになる、この人を見る、ちゃんと見て仲良くなるっていうのが重要かなって思いますね。
4: BU っていうキーワードが、大使の面会でも本当に何回も聞かせていただいたキーワードだったんですけど、 私たちがやってることを疑わずにそのまま続けてほしいっていうメッセージを本当にたくさんの大使からいただいて、実際私も結構ここ 1,2 年ぐらいなんか本当に核兵器廃絶ってできるんだろうかとか、私がやってることに意味があるんだろうかとか、かなりこう悩んだ時期もあったんですけど、でもやっぱり諦めちゃいけないなっていうか、やり続けてれば絶対に何か見えてくるっていうか、すごくそういった希望をこう持っておくことが重要かなっていうふうに思います。
2: まあ、私もですね、核兵器廃絶ちょっとね本当に無理なんじゃないかなって悲観的になるんですけれども、まあ、こういったねお二人

葉にちょっとこうそんなんじゃダメだって思うような気がします。私が座右の銘にしている言葉があるんですね。それは広島で被爆してその後北米に渡って長年にわたって被爆体験の伝承と核廃絶を訴えてこられたサーロー節子さんという方の言葉です。 Don't give up Keep pushing See the light Crawl towards it 諦めるな、押し続けろ、明かりが見えるか、それに向かって張っていけという言葉なんですが、これはサーローさんが壊れた建物の下敷きになった時に近くにいた男性が叫んだ言葉なんだそうです。わずかに見える光に向かって諦めずに必死で瓦礫を押しのけ張って進んだ。それによって命が失われ人生が開けた。サーローさんは核兵器禁止条約を推進したICANの事務局長とともに、代表してノーベル平和賞の授賞式に出席して、この言葉をスピーチでお話になっていました。核廃絶の願いはまだ達成できていませんけれども、長崎の若者たちが感じた希望は私たちが向かっていくべき光のようにも思えます。 Today's Point of View は核兵器の拡散は止められるのかと題して若い人たちの声をご紹介しました。

武田真一がお届けしていますジャム・ザ・プラネット木曜日。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米中首脳会談についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりの

ニュースエキスパートの方を迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人、胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

0: さあいよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ、決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と。このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。で、死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。廣瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今日はですね、ロシアの裏庭が EU 化ということで、はい、アルメニアに見る、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います。はい、そして2番目に、このオビエルプーチンと兵器なしの、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ、前半お話しいただくのはこちら、ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナのように、ロシアと敵対する国もある一方、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
1: はい、かつては極めて、ロシアと関係が良い国

0: というふうにして知られていたんですけれども、まあ、ここ数年関係がまあ劇的に変わりつつあるというところでですね、まあ、非常にまあ興味深い動きがまあ見られる国です。
1: だから裏庭っていうのはそのそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な、はい、関係にあった、
0: まさに緊密でですね、うん、でまあ、アルメニアは近年まで、まあ、アゼルバイジャンとの間でナゴルノカラバフ問題を抱えていたんですけれども、はい、まあ、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、まあ、それがだんだん、まあ、やめてしまっていたと、うん、で一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、はい、まあ、経済的にも軍事的にも、まあ、ロシアに依存する状態が続いていたわけです。
1: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれどもロシアがあまり応えてくれなかったと。
0: そうなんです。90年代はロシアはもうアルメニアを全面支援をしたんですけれども、まあ、2020年と、まあ、2023年にですね、はい、アゼルバイジャンとの、まあ、戦争が起きた時に、まあ、ロシアは全く関与しなかったんですね。
1: はい、なるほど。
0: で今でもロシアのこの主導するこの CSTO という、まあ、集団安全保障機構条約に、まあ、アルメニアは入っておりますし、はい、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、まあ、それでもロシアは何もしなかったということで、まあ、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
1: なるほどね。それでアルメニアとしては EU 化ということなんですけれども、はい、EU に接近する動きを見せていると、
0: まあ、EU に今接近をしておりまして、例えばそのロシアとの、 その軍事条約であるこの CSTO、 こちらはですねまだ脱退はしていないんですけれども、まあ、活動を凍結するということを宣言し、で、まあ、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。はい、
1: なるほど。そんな中で直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
0: はい、5月にですね一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。はい、まあ、これまさに二段重ねという感じなんですけれども、まあ、第一弾はですね欧州政治共同体の、まあ、大型会議であるまあ、その欧州政治共同体の会議がですね、はい、アルメニアで、まあ、開催されまして、うん、で EU 加盟国だけではなく、まあ、英国、トルコ、ウクライナ、まあ、コーカサス諸国なども、まあ、参加して、まあ、かなり広い形でですね、まあ、40カ国以上の首脳が、まあ、アルメニアに集結するということがありました。はい、まあ、それでですねまず、まあ、アルメニアのこの EU との接近というものが非常にこう可視的に、うん、まあ、表現されたということがあったんですけれども、はい、さあ今その、まあ、そこにアルメニアに来ていた首脳がついでということでもあるわけですけれども、まあ、第2弾として、まあ、EU 諸国と、まあ、アルメニアによる個別の、まあ、首脳会談がいろいろと行われまして、はい、でかなり多くのものが議論されたんですね。で、まあ、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、はい、話し合われまして、まあ、これは、まあ、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
1: うん、なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
0: はい、もはやロシア一辺倒では、まあ、国はもう成り立たないということなんですね。はい、で特にアゼルバイジャンとの、まあ、ナゴルノカラバフ紛争というのも、はい、まあ、一応終結しまして、まあ、特に昨年8月にですねアメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています。はい、となればもう怖いものは一応ないわけですね。ですのであとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近していこうということではあるんですが、完全にここでロシアを敵にしてしまうとまたウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに距離を置きつつ、まあ、そしてまあ EU に接近しているという、まあ、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
1: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、まあ、完全に、まあ、脱退するわけでもなく程よい形で、
0: そうなんですよね、
1: まあ、等間隔の距離を置いてというような形なんですね。
0: は
1: い、
0: ですので例えばそのロシアの、まあ、国境 境警備隊みたいなのがもう大勢入ってたんですけれども、そういう方々にはこうお引き取りいただく一方で、まだ軍基地はあるということですし、はい、で、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ脱退はしておりません、で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をした時に、そうであれば、ユーラシア経済連合という、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、それから脱退しないと、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、なので非常にメリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、かなり巧妙に動いていると思います、
1: なるほど。ウクライナのね、侵略、ウクライナへの不侵略がありましたから、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか。
0: 例えばですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離を置き気味ではあるんですけれども、かといって CSTO をやめるかというとそうではないわけですね。ですのでやはりここで極端にロシアとの距離を作ってしまうと、危険だということはあると思います。で一番、ウクライナに続いてロシアとの距離が深まっているのはモルドバなわけですけれども、モルドバはですね、そこもやはり注意深くて、NATO への加盟は決して危険としてないんですね。そこはロシアとしては一番嫌なところですので、そこにこの足を突っ込まないというのは、モルドバの、ちょっと賢いところかなと思います。
1: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか。
0: ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、こう苛立つ姿勢は見せつつも、抑えている。ただ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、ウクライナのゼレンスキー大統領もアルメニアに来ていたんですね。でその場で、ゼレンスキー大統領がこのロシアこの赤の広場に無人機が飛来するのを恐れているというような、結構ラディカルな発言をしまして、
1: 挑発的な発言をしたわけですね。
0: 挑発的なんですね。でそのことを、ロシアは非常に怒ってですね、でアルメニア大使、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、なんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、非常にこう批判したということもありました。
1: でもゼレンスキー大統領が勝手に発言しちゃったわけですもんね、なるほどね。でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
0: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
1: そうなんですね。どうでしょう、先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういう等間隔外交っていうんですかね、バランスを取りながら慎重にですね、じわじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこう動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか。
0: これはもうかなり重要なですね、この狭間の国の宿命といいますか、それをこううまくやっていかないと、この大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね。例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、何か自国でうまく立ち抜あのやり抜けるような力がある国であれば、ある程度、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、アルメニアのようにこう資源もない、そして陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、生き抜く術なんですね。
1: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
0: まさにそうですね。
1: やっぱりこうね、賢く外交を進めていくというのは本当に参考になる、
0: 今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします、
1: しっかり見つめていきたいなと思います、この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日、これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、あと北朝鮮兵が更新する。でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁したというような非常にちょっと悲しい感じの式典になりました。
0: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
1: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチンはですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、人前に出る時間を極端に減らしたいと、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくしたという説もありまして、いろんな複合的な理由があるようです。
0: でもモスクワのど真ん中ですよね、
1: はい、
0: そこでプーチン大統領がなぜその怯えなきゃいけないんですか。
1: もう最近ですね、もう

0: 関連しているものなんですね。
1: そうなんですね。
0: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、うん、でプーチン大統領本人も、まあ、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、うん、まあ、疑心暗鬼を深めていて、はい、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
1: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、はい、そんなに相次いでるんですか？
0: 非常に相次いでおりまして、はい、しかも手口もいろいろなんですね。例えば自宅で銃撃されるであるとか、うん、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、はい、あとポストに仕掛けてあるというようなもう個人攻撃的なものもあればですね、はい、謎の存在と言われているの闇の船団ですね、あれに乗っていた軍の高官がですねドローンでピンポイントで殺されるですとか、まあ、いろんな亡くなり方があるので、はい、まあ、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
1: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか？
0: そこもなかなか謎でして、うん、去年ぐらいまで主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、はい、さあ今年に入ってロシア国内の勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています、
1: そうしますとこれやっぱりプーチン大統領はじめですね、まあ、政府の高官あるいは市民もですねなかなかこう枕を高くして寝られないということはもうこれ相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか？
0: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが元国防相であったショイグ氏を非常に恐れているということ で、はい、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、まあ、最近その物理的に命を狙うということも増えてきているみたいで、とにかくショイグ氏が軍を連れでそのプーチンに歯向かないようにしようということを画策しているみたいでですね、はい、特に今プーチン大統領は非常にこの怯えていますし、でまたロシア市民もですねこうドローン攻撃などは本当に増えていますので、はい、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね？
0: あるわけです、うん、であるのですけれども、やはりこの下手に動くとやはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ、他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱というのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるか分からないということで、まあ、非常に注意深くなっているということもありますので、やはり今どちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: いや、そういった状況ってこのウクライナに対する、まあ、侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね、うん、やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特に、まあ、経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですねアメリカが次元的に今ロシアに対する制裁を解いていますので、まあ、それで割と石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、まあ、相当ロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います、
1: はい、そうなんですね。不安と疑心暗鬼によってもしかしたらロシア内部からということもあり得ると
0: ありえますね。
1: はい、というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、まあ、ロシアは制裁が一部も解除されてですね、エネルギーが、まあ、外に出せるという状況にもなってるんです。 けれども、今どういう状況なんでしょうか。
0: はい、

0: ロシアのエネルギーは、今この自衛的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね。はい、しかも今世界的に原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、非常に大きな臨時収入を得ている状況です。
1: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
0: 消えてないですね。で、いろんなところに出ていますし、でまたエネルギーというのは、迂回をするともうどこの原産のものなのかっていうのは分からなくなってるんですね。ですので、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、やはりパイプラインですとか、タンカーを通してしまうと、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが実情です。
1: そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか、もしかしたら。
0: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね。で実際に日本にも今週入ってきまして、それはインペックスさん のものがですね、権益のものが、バクート BCJ ハンパイプラインを越えて、そしてエネオスさんの船で日本にやってきたということで、長旅を終えてきたわけですけれども、今アゼルバイジャンは他の国と の石油をこう混ぜる行為をしていないので、純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
1: なるほどね。今エネルギーを、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を開発していくっていうことが大きな課題になっていて、日本もサハリン2からですね、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。ロシアに対するロシアがやっている現状変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
0: そうなんですよね。
1: 難しいとこですよね。これは
0: やはりヨーロッパの国々の中には、このように日本がロシアの、エネルギーを買っていることについてこう反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、しかし日本のエネルギー安全保障という観点では、日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、仮に戦争が終わったら、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、あともう一つの問題は、じゃあこう日本がもうロシアは非常にこの友好国なので、もう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをすっとですね、中国とかインドが買ってしまう。そうするとロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なのでこの維持し続けるということも非常に重要な選択肢かと思います。
1: そこもね、賢く
0: 振
1: る舞うということも大事ということですね。今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: You could keep on because the force has got a lot of power in it.

さあ今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね、そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれどもすごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。ジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトをご確認ください。

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料金導入。アメリカ連邦航空局は商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料を徴収する方針を決めました。料金は重量制、つまり重さによって変わるんだそうです。で、今年から導入されるんですが、当分は額が抑えられて、2033年からは本格的な料金を取るということになりますけれども、その上限は500万円ほどということですね。まあ、これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、飛行機の方ですね、は連邦航空局に莫大な料金を支払っていまして、そのお金は積み立てられて、空の安全のために使われてはいるんですけれども、不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時、その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収して、その代わりに安全を守る、

まあ、ロマンでねロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって、宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、まあ、こういった制度が必要になってきてるのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。まあ、ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、まあ、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさんありがとうございます。NPT 武装、核武装、核武装競争、外交、話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですね、ということですね。うん、本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくというそういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね、後押ししていかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度。ねえ、週末からなんか暑くなりそうですので皆さんくれぐれもお気をつけください。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いいたしましょう。バイバイ。

0: transportation, medical, education, agriculture, theater, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然物流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
2: そうですね、間違いなくニーズは高まります。
1: EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか、はい。もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると納品日が2週間後とかになりますもんね、
2: はい、そうですね。
1: あれやっぱ現場大変ですか？
2: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
1: あ、人手不足なんですか？
2: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
1: その理由何ですか？
2: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ空調もあるじゃないですか、はい、で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きます。でどんどんこう上に上に上ってっちゃうんですよ。
1: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
2: はい。そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
1: まあ、最近はあれじゃないですか、タイミーとかがあるから、それで人も確保できるじゃないですか。
2: いやいや、
1: そんなもんじゃないですか。
2: 分母が足りてないですね。
1: あ、本当ですか、
2: はい、
1: で、
2: タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
1: なるほど。なんか上下って言いましたけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
2: そうです、
1: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
2: そうです、本当にそうです。
1: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。これ何センターですか？
2: コガラーズセンターという、弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとか、ロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
1: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことです。

0: そうですね、まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、うん、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していってロボット自体がコモディティ化していくんですよ、
1: うん、
0: でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
1: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
0: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、
1: うん、
0: 要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されている倉庫が増えていくと倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。
1: まあ、コモディティ化し汎用化し倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
0: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、あのロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても、例えばなんとかフライデーの時に2週間配送遅延してしまうってなると、これ裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を延ばすぐらいしかもうやりようがないんですよ。でもそれがクラウド倉庫化されていると、10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の、例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね、
1: う
0: ん、
1: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
0: そうです。
1: そうです。まあ、そういう世界観にならないと大きな意思のこう高まりを支えきれないだろうと。
0: おっしゃる通りです
1: よね。加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか？
0: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要 でそれっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ、当然人が減っていく、かつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、あのそういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためにはやっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、それをやろうとしているあの集団が、まあ、ギークプラスです。
1: かたやこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。かたやですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン1本でも発注するわけですね、うん、でボールペン1本でも受け取るわけですよね、はい、過剰な放送をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、
0: うん、
1: まず事情は分かりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか？
0: そうですね、過剰だと思うんですけれども、もう一回それを経験してしまったら戻れない
1: です。そうなんですよね、
0: うん、なんでそこはもう時代の流れがそうなので、あのどんどん過剰になっていってしまうと思うんですけど、やっぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ。
1: そうですね、まあ便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、うん、企業側としては受け入れざるを得ない、
0: はい、
1: いうことですよね、
0: はい、
1: そのために、ギークプラスが支える会社であるということですね、

0: さて加藤さん、なんかお話をお伺いしてると、いろんな話を今週伺ってまいりました。金融工学やってる専門家には勝てないって話もありましたよね、証券会社で、
1: はい、
0: ですから自分はちょっとそうじゃないと。物流業界はもう加藤さんもうプロフェッショナルですよね。
1: いや、それも先輩方いっぱいいますし、同じように頑張ってる起業家の人たちも多いですから、
0: まだまだこれからと。
1: まだまだですね。
0: あ、はい、そういうことですよね、うん、ありがとうございます。今週はいろいろなお話を聞かせていただきました。加藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。私たちが何気に使っているオンラインショッピング、確かに非常に過剰な要求をしているかのように思うんですが、それを支える裏側の物流には様々な企業のチャンス、課題を超えるチャンスがあるんだなというふうに感じました。先週ゲストにお迎えした合同会社 CGO.com 総長バブリーさんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.Good evening, Night Seekers. こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に続いてアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカル、ギターのヒン、そしてキーボードのローサの登場です。先月22日にね、新曲バイをリリース。今日はね、この曲作りのお話いろいろ伺ってみようと思います。番組を聴きながらぜひ皆さんのリアクション、X で投稿するときはハッシュタグ GC813 でお願いします。少し長め、思いが強い場合は番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ今夜の僕の宝箱からの一曲、フランスはパリ出身のシンガーソングライターです。どっちかというと60年代70年代ソウル、ブルースロックあたりのサウンド、 Here's T.Y.O. Peacemakers。

0: DJ 太郎がナビゲーターでお送りしていますガレージコレクティブ、今夜は関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人、今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、ラブのボーカルギターしております、ヒンと申します。
2: キーボードのローサです。
1: お願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。もう今日はね、早速新曲のお話を伺っていきたいなと思ってるんですけど、ね、そもそもあの2人は、まあ、新曲、まあ、音楽を作るにあたっていろんなこう音楽を聴いてきたと思うんですけど、どんな音楽聴いてきたのかってちょっとねお話聞きたいと思いますけど、インさんどうですか。
1: それこそ父親がずっとソウルとかファンク
0: です。お父さん好き。ちなみにお父さんおいくつぐらいですか。
1: 今年50、50、51。
0: 50、51。僕より下ね、お父さんね。近い、ほぼほぼ一緒です。
1: でもその
0: 私はどっかであのソウル好きでお酒飲んだことあるかもしれない、お父さんどの辺のアーティストですか。
1: それがずっと流れてたの、ジェームス・ブラウン。
0: ジェームス・ブラウン、
1: ずっと流れてた。そうです、
0: お家でもそういう感じです。
1: そのマイクのあのダンスをずっと
0: マイクググってやって足をこうなんかバタバタバタバタ滑ってるみたいな
1: をずっとで、そうみたいなをなんかずっとで遊びでやって
0: ちゅうか普通やらない本物だ。
1: でもそれこそブラジル出身やったらセルジオ・メンデス、はい、めっちゃ流れてて、それのフィーチャーのでエリカ・バディル知ったみたいな感じなんですよ。
0: あ、そうかそうか、アルバムでフィーチャーされてましたからね。そうセルジオ・メンデスめっちゃ友達でした。
2: マジですか。
0: 赤ちゃんのとこから抱っこしてもらってました。
2: 赤ちゃんのとこから抱っこして、
0: まあここ話すと長くなるんで割愛しますけど
2: マジですか。
0: マジです。はい、ね、なんかブラジルの音楽だけどジャズでファンクでって、そういう意味では初めてねそういうスタイルの人だったなと思いますけどね。
1: す
0: っごね、でもいいですね、そういう小さい頃からなんか一緒に共有できる音楽がねあるっていうのはすごくいいことですよね。
1: 今思うと確かに、
0: だってこの年齢にしてもうある意味1960年代とか、ね、もうそういう時代からの音楽をこう普通に聴いて育ってるっていう、その環境はやっぱ強いですよね。ローサさんはどうですか。
3: 僕はクラシックピアノをずっとやってたんで、クラシックの音楽を、まあ、今もですけどずっと聴いてるんで、はいはい、そういうなんか彼らがやってる音楽みたいなのはそれこそバンドを始めてからちゃんと聴かないとって今もずっと勉強中みたいな。
0: へえ、あ、でもそれはすごく素晴らしいと思いますね。だってほらやっぱりね、音楽の基本基礎みたいなところがねある意味クラシックにあって、で大体なんかクラシックでピアノやってるとこう、はい、よくね挫折するって聞くじゃないですか。いや辛くなってみたいな。
3: まあまあ辛くはなって挫折はしたかもしれないですけど。いやだからこそ、
0: ね、そう、まあ、そっからねジャズ行ったりとか、まあ、少しこう違う音楽に触れて、まあ、でそっからまたやっぱり大事だって言ってクラシックに戻られる方って結構多いので。
3: かもしれないですね。確かに。でもずっと、まあ、いろんな曲練習する中でクラシックだけはレパートリーはもう絶やさないように毎日練習はしてるんですけど。
0: なるほど。今は普段好きなのは何ですか。まあクラシックもですけど他に自分的に好きな。
3: もうでもやっぱ母親とかの影響で、
0: まあ、ここでやっぱ親御さん
3: そういう日本の結構昔のロックとかは、はい、とかそのシティポップみたいなのはもうずっと家で流れてたから、う
0: ん、ああなるほど。
3: 吉田美奈子とか、はい、山下達郎とかもあのあたりですね。なるほど。
0: シティポップは結構今のベースにもちょっとこう影響がいい意味である部分もきっと ねたくさんありますよね、は
3: い、
0: こういう今ねお二人がやってる音楽ってまあプロフィールにも書いてありましたけどネオソウルっていうよりもやっぱフィーチャーソウルなわけでしょ。
1: そうですね、
0: その辺のやっぱり僕なんとなく感覚的に自分ではあすごくわかるって思うんですけど、どういうとこがポイントですか。
1: まあフィーチャーソウルってまあって言ったったら、うん、ソウルのあのいろいろできる幅が増える。
0: いやでもね分かります。あのもうなんかねお二人も多分そのネオソウルみたいなのもね、エリカ・バドゥって話もありました、好きだと思いますけど、あの辺ももうネオって言うても2000年代の頃の解釈じゃないですか。ねえ、まあね、ディアンジェロがいたりとかすごく素敵なアーティストいっぱいいたわけなんですけど、でそっからまた時代はね、あの進化してて、今もっと融合してますもんね。
1: いやそうやから、もう今何がないか分からない。
0: そう。あのねえ、だってお二人も好きだと思いますけどね、トム・ミッシュとかはね、正直言うとボッサっぽいテイストも入ってたりとか、ね、かと思えば急にね、80年代のディスコっぽいの行ったりとか、
1: スーパーシャイの、
0: ね、そうスーパーシャイの子とかね、そういう意味では自由ですよね。
1: そう、やっぱめっちゃ好き。それこそトム・ミッシュでギター練習

0: し始めて、ね、
1: 一番最初。なるほど。なんかこう動くギターっていうよりもすごくこうステイしてて、ループ、なんかこれループなのって思うぐらい、そこが面白いですよね。またね、
0: それこそこの前の新曲の場合は、はい、うん、そのループで、進行はループでいかに聴かせれるかを頑張って曲で、
1: あの、私結構いいところちゃんといやでもね、聞いてすごく思ったんですよ、うん、これまでのなんか楽曲の雰囲気となんか少しちょっと違うところがあるとしたら、どういうとこなのかなと思った時に、そのまあ循環するこうループ感のあるところの気持ちよさみたいなとこちょっと感じましたので ね、まあ、あの新曲 by ジェーブのオンエアでね、知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、これどうですか、もうその制作はすんなり、いつも結構どういう風にこう楽曲が出来上がってるんですか。
0: まあ僕個人が持っていく場合もありますし、うんうん、ここ2人で作る場合もあるし、うんうん、僕と DJ が作る場合もあるし、なるほど、みたいな、いろいろあるんですけど、この曲に関してはまあ別の曲作ってる時がちょっと煮詰まって、はい、次のこのシングルのタイミングで何を出したらいいか分からん状態で、うん、まあ、僕が普通に趣味で作ってた曲を、
1: なるほど、
0: みんなに聞かせた案が良くて、それがそのままみたいな。
2: 隠してたんですよ。
1: 隠して、そんな、
0: いや、え、もう
1: 自分で趣味で作る時ってどうやって作るんですか、大体。
0: あ、もう普通にその
1: ギターと
0: ダウでトラック
1: 打ち込んで、トラック、あ、普通に打ち込みでやって、でギターは自分で入れてみたいな。
0: そうですね、もう全部そんな感じでやってる。趣味の誰にも聞かせない
1: それはどうして聞かせようと思ったんですか。
0: いや、もう煮詰まりすぎて、このままやったら曲が進まない
1: ということで、ちょっと一回前歯ついて休憩取ってからしようって思ったら、それをみんなに聞かせたんですか。
0: そうですね。
1: コロサさんどうだったんですか、それ聞いた時。
3: もうビビッと、
1: ビビッと
0: じゃあお前
3: ビビッと、えってこれじゃないか
0: お前えて
3: 恥ずかしがるんですよ、こうやって恥ずかしがるから、なかなか、まあまあそう、いろいろ思惑はあるでしょうけど、うん、ね、なかなか出てこなかったのか。
1: なるほど。出すのもちょっとこれいいのかな、出してみたいな。
0: いや、もうそうですね、そのもうおこがましい。その
3: いやいや、何を言ってん
0: の。ラブへのため、ラブの曲やったらラブの曲で作るんですよ、僕。
1: まあ、なるほどね。あ、そうかそうかそうか。
0: 自分だけに向いてる曲をこの他メンバーにもやる。
1: だけど、ね、なるほど。でも普段がやっぱりラブだから、自分のために書いてるつもりが結局ラブだったのかなっていう感じもしませんか。
0: そうね、確かに。もうなんか新しいね、勘ぐって、
1: 自分の中で自問自答して。でもローサーさん的にはもう聞いたらもう、
3: あ、もうこれだ、
1: これやって、
3: これだってななるっすよね、やっぱ。だからその瞬間やっぱりね、もうね、うん、一番高揚するっすよ、ね、何よりも彼のデモが来た時とか、そうなんですよ、ずっとバンドやってて一番嬉しい瞬間がそれですから。
0: お前やめ、
3: 彼から彼から音源が
1: めちゃくちゃすごいキョロキョロして
3: ね今まであんま言ってなかったですけどね、言ってなかった。
1: あえて今日はここで口にして、ここ、ね、嬉しいですね。他のメンバーもだから自分で曲作ったりするわけでしょ。
0: そうです ね、 DJ の人はまあそんな感じです。
1: ですよね、やっぱトラックメーカーだからね、トラックとしてしたためてて、でもな、俺の DJ で打ち込みだからな、バンドのメンバーにあれかなと同じようにちょっと自問葛藤してるかもしれないんで。あ、
0: でもそれは僕がデータ預かってバンド用にまた編曲する、
1: ね、する。じゃあそういう意味ではそれぞれのエッセンスをこ う、
3: そ う、
1: です
3: 、
1: ね、
3: うまく彼がね、ね、
0: それを
1: アレンジ
0: いかに5人用にするかみたいな。
1: ああ、なるほどね。あ、まあでもそこが曲作りの肝なんですね。じゃあいろんな苦労の末生まれた今回のこのね、はい、ラブ、ぜひ、新曲聴いてみたいと思います。はい、曲紹介お願いします。
0: はい、では聴いてください、ラブでバイ。
4: Hey, so this is a little awkward, but I kind of just wanted to call

0: 送りした曲はラブでバイ、いい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あったかい、あったかい、あったかいね。僕はもうあのイントロのところにですねトークボックス入ってるのもすごいもう気持ちよくて、
2: トークボックスは確かに最近よくやります ね、うん、それこそ DJ のやつがやって
0: る。やっぱいやいや分かるんですよその気持ちがでもなんかほらあの当時の技術なんですけどやっぱり今に解釈を変えるとね、うん、こうやってなんかまた新しい音に聞こえるってね。
2: そうですね、
0: やっぱ確かに音楽の歴史っていっぱい恩恵がありますね。
2: 本当に我々は、うん、それこそあんまり公言はしてないですけど G ファンクがめっちゃ好きで、あの言ったらちょっと稲たい感じの、
0: まあ、そうですよね、う
2: ん、だからその G ファンクがその俺と DJ の間で流行って、そのままトークボックスを
0: なるほど
2: あったかいソウルにぶち込むみたいなのをして
0: 、90年代 LA のシーンでね、それこそまあ2パックとかも
2: そうそう
0: そうです、ヌープドッグとかもね、うん、そうですけどね、いやいい時代ですよ。僕その頃は今あの曲かかってる時2人で、ね、すぐ曲かかると窓の外見てるんですけどあの窓の外の六本木で90年代の時僕は G ファンク回してましたから。
2: マジか、
0: はい、六本木でやってましたから、もうすごい。だから世代も違うし、全然いい意味で聴いてきた音楽のこう時代とかいろいろ違うのに、なんかここで今なんか一つになれた感じがすごいありますね。不思議だなって。
2: すげえな、
0: これやっぱ音楽ですよね。まああのいろいろお話の中でね、あの皆さんが学校卒業して東京に来たりなんて、そんなお話も前回昨日伺ってたりとかしたんですけど、どうですか東京の生活は。ぶっちゃけ
2: いやそうやね、僕住んでるとこ本当に、うん、山丘の上で今
1: チャリしんどいよ。
0: チャリね
2: あの坂にあの滑り止めの丸の模様がいっぱいあったりとか、あの
1: 道路
2: の
0: ね
2: え、あんま見たこと、やっぱ地元でいかつい坂が何個かあるんですけど、まあ、それには及ばんが、まあでも丸の模様があるぐらいやからみたいな。だからそこに見えてる東京タワーがほんま米粒で見えたんですよ、
0: はい、でも見えるんですよね。
2: でも見えたんですよ、
0: ね、なるほど。僕らはもうずっと東京に住んでるから、なんか僕らの当たり前がいろいろ新鮮な部分ってあるじゃないですか、うん、なんかもうすでに東京に住むのがある意味外国みたいなとこがあるかも。
2: いやそれはでも確かにほんまに人もなんか違うしな、ね、
0: 人違いますか。
2: え、なんか結構すん
0: スンとしてる、
2: スンとして
0: バーンってやったらやられたみたいな人いないんですか。
2: そ

0: けど、
1: ないんですね。
2: うん、けどまあそうですね、なんかスンとは
1: スンとしてる、
3: なんかせかせかしてる感じはね、まあ、でもね、僕が感じるかもしれない。
1: みんなちょっとね、僕だからいつも思うんですけど、東京と大阪ってニューヨークと LA みたいな感じするんですよね、距離感的に。なるほど、うん、なんとなく似てるなと思うとか、やっぱちょっとこう忙しそうな東京と、うん、忙しいんだけどある程度自分の
3: マイペース
1: で、マイペースよね、あるなっていう。
2: なるほど、いやでも確かにそうかもしれない、
1: ね、まあでももう東京がすでに外国みたいな気分だったら、まあ、そっからさらにね、やっぱり今海外でのね、いろんなシーンがあるから、どっか他の国も行っちゃおうと思ったら、どこに今度住みたいみたいなのありますか？レコーディングに行くとかでもいいし、
2: レコやっても完全イギリスですね、僕は。
1: そこはね、うん、イギリス
2: 完全な
1: イギリス。イギリスも どっちかって言ったらエリアで行ったらどの辺ですか？もう
2: 南サウスロンドン、
1: サウスロンドンね、それはそうだね、行きましょう、
2: 行きましょう、
1: 行きましょうって僕は言ってます。僕は連れてこないわけじゃないんですけどね。でも、もともとインディーの頃ってレコーディングってどうしてましたか？
2: 全部もうデータで、
1: データで、宅録データ&ダウ優秀みたいなね。
2: そう、そ
1: んな初めてレコーディングした時どうでした？ちゃんとスタジオで。
2: うわ、それこそメジャーのタイミングですけど、はい、こんな感じなんや
1: 思いました。
3: ちゃんとせなあかんねやな、
1: ちゃんとせ
2: なんか宅録やったらもう時間を気にせず、
1: ああそうですね、
2: やれるからと思ってたけど、うんうん、まあ宅録やとライブがやっぱ難しくて、
1: そうです
2: ね、やっぱ思ったっすね、
1: ね、ちゃんとしたデータでしとかなきゃいけないから。でもね、エンジニアの人に どうやって伝えていいか分かんなかったりとかしますよね。
2: そうですね、やっぱ、ね、今ラブずっとやってるあのもうビートルズの5人目のビートルズみたいな、はい、あれでね、ラブのジョージ・マーティンみたいな
1: 素敵な人、
2: そう、その人が結構エンジニアもミックスも全部
1: やってくれて、いやもうここまで来るとそういう人がね語源化してくれないとなかなか難しいとこありますよね、うんうん、やっぱスタジオって入った瞬間すごい飲まれるじゃないですか。
2: そうですね、
1: なんかどんな音付きにしてきます、まずちょっと軽くやっときますねみたいな、うん、ここからどうですかって言われた時にいきなり共通言語で言葉出てこないみたいなとこあるじゃないですか。
2: だからそこはジョージ・マーティン、
1: さすがジョージ、
2: さすがに思いが一緒に作って
1: ジョージですね。まあでもそういう経験を経て、うん、いつかはじゃあサウスロンドンで、う
2: ん、サウスロンドンに行き
1: たい。なんか世界に音楽を届けるためにはなんかこんなとこ必要だなって次に思ってること、どんなことがありますか？
2: まあ、あとは、うん、やっぱ英語力
1: 英語力か、
3: それは切実やね、もうね、
2: まあ、やっぱ音楽的なとこでいくと、もっとその5人のニュアンス整える作業が一番いるんかなって感じ
1: です
2: 。
1: これからだからメンバー同士全部英語で話したとどうですか？
2: 確かに、
1: あのなんかそのうまく伝えづらいこととかもなんとか英語で言ってみるとかね、確かにマストではないけどできたらいいなってのはありますよねそこはね、
3: まあでもまずは日本語からのコミュニケーションから僕らはちゃんと
1: まずはそこ、
2: そう、僕日本語がね僕本当に日本語が伝えなくてい
1: や全然そんなことない、
2: いやいやいや、もうすぐ今日はまあ調子いい方が
3: 調子いいそうね、確かに、
1: まあでも思うんですよね、日本語ってほら言葉の数が多いじゃないですか、だから感情乗っけなくても言える言葉がすごい出ちゃうけど、でもだからこそこの言葉っていう選ぶのの良さが日本語あるなってすごい思う。
2: 確かに、
1: いや全然話せてますよ今日、いっぱい楽し
2: い
1: 話
2: して
1: ありがとうございますね、まあ世界にこの日本のねラブの名前がもっともっと広がっていくことをですね、はい、すごく楽しみにしてます。ぜひまた今度お話聞かせてくださいね。
3: よろしくお願いします。
1: じゃあもう一曲いきましょうか、
3: はい、
1: 海外の音楽ファンに聞かせたいラブの曲で、ね、ぜひ選んでいただけますか、
2: は
1: い、
2: ではラブでおはぐろです。
1: 今日はラブからヒンさん、そしてローサさんご登場いただきました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: からブチ切れられました。
1: それもおかしいけど、
0: 俺はお前を認めてるのに何謙遜してんだよ、カッコつけてんのか、あみたいなこと言われました。その先輩曰く、謙虚でいるのはいいが謙遜なんてするなとのことでした。素直にありがとうございますって言ってた方が可愛いぞとのことです。エバスの二人は漫才を師匠方先輩方に褒められた時は謙遜してますか、また謙遜したことによってブチ切れられたこと、怒られたこと、損したことはありましたか。
1: ああなるほどね、ブチ切れはちょっと意味わからんすけど、
0: うん、うん、
1: まあまあでも言ってることはね、
0: うん、
1: うん、謙虚ではある。
0: 自分なんかまだまだっす、ブチ切れられました、カッコつけてんのか、あん。
1: どういう会社。
0: まあでも褒められた時謙遜しないかもな。え、本当っすか、ありがとうございますとかね。
1: そうね、言うかも。
0: え、めっちゃ嬉しいっすとか。
1: あ、めっちゃ嬉しいっすっていうね、う
0: ん、え、マジっすか、めっちゃ嬉しい。
1: あ、マジそれだな、ね、漫才褒められた時は、
0: うん、
1: 基本的に上の先輩は、うん、え、マジっすか、ありがとうございます、うん、嬉しいとか、
0: うん、
1: うん、言うな、
0: うん、
1: それでいいもんな、そ
0: う、うん、
1: いやいやいやとか、うん、ないな、うん、それしかなくない、うん、正解。
0: そうね、
1: いや、まだまだっす、全然。
0: だからまあ仕事でもそうじゃない、やっぱ褒められたら、
1: うん、
0: え、マジっすか、え、めっちゃ嬉しいっす、
1: あ、本
0: 当っすか、うわ嬉しいみたいな、
1: うんうん、マジ
0: で、そうか、可愛いんじゃない、
1: うん、
0: だからこの先輩言ってることは合ってるけど、
1: 合ってる、まあ、
0: ただ切れすぎではあるな、
1: うん、そう、
0: あん、カッコつけてんのか、あん、
1: お前それやめろってか、
0: うん、
1: そうな、うん、だからいいよな、
0: うん、
1: うん、そうな、それはそうしちゃうな、
0: 嬉しい、え、今日夜寝るねとか嬉しい、
1: ちょ、やりすぎだな、ちょ、やりすぎちゃうと冷め
0: ない、え、今日先輩この後なんすか、飲み連れてってくださいとか
1: 言うした、いや、まあ可愛いけどまあそうな、
0: いや、もう今晩帰りたくないっす、嬉しいっす、飲んで帰りたいっすとか、
1: なんなんそいつ、なんかバカにしてんのかなってなるとちょっとなんか
0: とか、
1: うん、まあキャラクターによってはそうだな、
0: うん、
1: 可愛いキャラ、ちょっと太っちょとかだったら可愛いな、
0: 太っちょ、
1: うん、太っちょ系の子とかだったら可愛くない、
0: あ、そう、ガリガリでも可愛いけどな、
1: いや、あんまガリガリで、
0: マジっすか、嬉しいっす、今日、うわ今日いつもはみたいな、
1: うん、
0: いつもは安い発泡酒にしてるんですけどみたいな、今日ちょっと奮発しちゃおうとか、
1: こいつうさんくせえなと思うかもな、こいつやってるなちょっとってなっちゃうかもな、うん、そこまでいくと、いつもはとか言ったら、そこまで聞いてないって別に、飲み連れてくださいとかだったら、
0: 今日なんかもう歩いて帰っちゃおうとかなんか気持ちいいっすわ、今日一駅分歩いて帰りますとか、
1: 困るかも、なんだこいつってなるな、なんか褒めたら間違えたかもって思うな
0: とかね、言ったらい
1: い、うん、まあまあね、うん、まあありっちゃありか、
0: うん、まあ、みたいな感じですかね、
1: うん、そうね、
0: あ、町田はどんな感じにするの、ちなみに仕事とかで褒められる、
1: まあまあ師匠方とか先輩、
0: いや、その仕事でね、社会人時代の話、
1: あ、社会人時代の話、
0: うん、うん、そう、芸人の話はもうさっきしたから、
1: いや、まだ後輩編とかもあったから別に、後輩にめっちゃおもろかったっすって言われて、
0: あ、後輩に褒められた時
1: とかは、
0: あ、その辺も言いたい、やっとくか、じゃあ、いや、後輩に
1: やんなくて、やんない、
0: 後輩に褒められた時はどんな感じじゃん、
1: だからそれはなんか
0: いろんな町田見せたいもんな、まずリスナーに、
1: 目立ちたがりじゃねえ、
0: リスナーたちに、
1: そうそう、
0: いろんな角度の、
1: こういうテーマで喋ろう、
0: いろんな角度の町田見せたいもんな、
1: 違う違う、後輩の時どうして
0: る、はい、後輩の時
1: は、うん、マジで、うん、ありがとう、
0: あー、すかしてるな、
1: うん、でもこれぐらいになっちゃうな、なんか、うん、
0: 後輩に褒められたらなんて言うだろう、俺、
1: え、めっちゃ、あれめっちゃおもろかったっすね、あのネタ、
0: いや、そりゃそうだろ、
1: あー、お前は別にそれでも
0: なめんなよ、
1: あー、そうだな、
0: うん、
1: 俺それできないからだからだって、あ、ありがとう、え、マジで、うん、とかもなんか、な、
0: うん、
1: 情けなくない、ちょっと、
0: ああ、
1: うん、だからなんかすかした嫌な感じになっちゃうな、
0: あー、なるほど、
1: ね、だから誰も言う人がいなくなってきたんだろうな、
0: うんうん、
1: 最近本当に何も言われなかったからな、
0: 社会人時代は車売ってる時に、
1: 車売ってる時に、
0: うん、町田よくやったじゃんみたいな、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 任せてください、
0: いや、この後飲み行くかとか言われたりしてた、
1: いやいや、結構なかった、
0: あ、結構ないんだ、
1: あの車業界ってみんな車で来てるから飲み行かないんだよ、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: うん、
1: それラッキーだった、
0: ラッキーって言ってるじゃん、
1: はい、行きたくないよ、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、基本的に会社の人、
0: 後輩とかは誘ったりしなかった、
1: え、
0: 社会人の子、
1: ずっと俺が後輩だった3年間誰も入ってこなかった
0: あ、お前の職場に、
1: うん、
0: ずっと一番下だった
1: んだ、ずっと一番下、とか全然、
0: うん、
1: ほんと一人だった、
0: なるほどね、ということでこんな感じでそろそろお時間です、
1: なんかある、なんかある、
0: まだまだメッセージお待ちしてます、
1: まだ

0: 損してないというテーマでお届けしていますが、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさん、お願いします。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。はい、サードシングル、よくある話のリリース、当日 M ステミュージックステーションに出演してきました。いやー、楽しかった。私もデビュー前からずっと目標の舞台だったので、すごく楽しかったです。いやー、すごかったわ。なんかもっと頑張ろうと思いました。そしてリリース日翌日、5月9日によくある話のリリースを記念して YouTube 生配信を行ってきました。これがすごくてピアノの弾き語りの生パフォーマンスをさせていただいたんですけど、私ピアノで弾き語りを、なんか弾き語りをまず別の方に弾いてもらって自分が歌うっていうのが、まずその形の弾き語りが初めてで、すごかったんですよ。いや、もうなんかこんなことないってぐらい曲に入り込めるというか、いやピアノがすごすぎてもうリハの時からずっと毎回違う弾き方をしてて、もう毎回何回もやるたびに、なんか曲にどんどん入り込めるみたいな感覚がすごいあって、本番なんて全然違って、その間のリズムとかも全然違って、うわやばいって、でも終わった後にしびれましたねって、あ、いいわ、やばかったですねみたいな会話をしたっていうぐらい、もう私の中でもすごくよくでき、自分の中の出来がすごく良かったなという思う、ピアノの弾き語り生パフォーマンスだったので、ぜひ見てみてください。 YouTube の方に載ってます。そしてもういろんなコメント

答だったりいろんな意見いろんな感想をいただいて、それについてもこのよくある話という曲についても深く、すごく深く語ったので、今までにないぐらいすごく深く、ちょっと難しすぎるんじゃないかぐらい、自分でもよくわからないぐらいすごく語ったので、ぜひ聞いてみてください。そしてもっと深くこのよくある話について考えてみていただけると嬉しいです。そしてメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム都会のサボテンさん、ふみのこんばんは。ふみのの X でよくある話の画像がポストされていますが、毎回違うのでいろいろと考察してしまいます。ジャケットの積み重なった本を倒しているのは最初から決めていたのですが、また本を倒している指はふみのの指ですか？たくさん聞いてふみの色になります。ありがとうございます。そうなんです、私まだちょっとジャケ写について話したことなかったかもしれないと思ったので、ちょっとジャケ写について話したいんですけど、あの本が撮る時に本当もともとはなんかちょっとバランスが崩れそう倒れそうギリギリの本を撮るっていう形で打ち合わせしてたんですけど、なんかもう撮る時になんか倒しても倒れる寸前、倒れる前もう倒れてんのか倒れてないのかぐらいのギリギリの方が危うさが出るんじゃないかっていう話になって、私が倒してます。あの指は私の指です。気づいた方いらっしゃいますかね。だからあれ何度も繰り返してて、あの寸前をやっぱりどうしてもあの形は自分で決められないから倒して取れなかった、あもう一回組み立てて もう一回やってっていうのを何度も繰り返した中の一枚です。だからあれはもう芸術ですね芸術の中の芸術です。あれはちょっとあれは楽しかったな、よくお気づきでありがとうございます。そして次、ラジオネームウランさん、ふみのちゃんに質問です。ドラマ未解決の女では事件解決の際に文字の神様が降りてきますが、ふみのちゃんにとって〇〇の神様が降りてきたな瞬間があればどんな時か聞きたいです。ありがとうございます。私の〇〇の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかねやっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて、メモしてそっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あ面白いですね他なんだろうな、なんかあるかな、〇〇の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が私本当にさっきありまして、私結構古着とかが好きで、古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あと服がありまして、買っちゃいましたね買っちゃいました。最近私いろんなことがあってリリースもして頑張ったのでご褒美として買いましたメッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。それ

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エバースさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE
1: ふみのさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうですか町田君、なんか、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
2: 最近降り

0: ってないっすね、結構。
1: あ、降りたことはある？
0: 降りたことはあります
1: ね。いつ？どの時？町田に笑いの神が降りた。
0: 降りた時、ああ、いやけど笑いの神ではないか。その
1: 何？
0: 見取り図じゃん出た時に、
1: うん、
0: あの金属バットぶん投げたん、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
1: うん、
0: ちょうど刺さるっていう、
1: うん、
0: 本当にあれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
1: うん、
0: とかはあんまよくないか。
1: まあそうね、普通にあの危ない話だから。か
0: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、正直。
1: ああ、じゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
0: うん、ところにしかも刺さるっていう、
1: うんうん、
0: まあめっちゃダメなんだけど、
1: うん、
0: うん、し、
1: 確かにマジ引いたもんな、あの時。
0: あれ引いたよな、
1: 本当に、うん、マジで引いた。こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
0: 本当にな、
1: うん、
0: うん、あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり。とか野球とか見てても、うん、
1: ふわってなる、
0: ふわってなる、やばい、
1: うん、
0: とかなんか人の、うん、そういう X とかで流れてくる、
1: うん、
0: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、うん、ああってなる、うん、怖すぎるな。
1: なるほど。
0: けどまあ唯一、
1: うん、
0: まだ
1: それが唯一神様に救われたな、
0: 救われたんじゃないあれは、
1: うん、俺らもね、あの場にいた全員が。
0: そうだな、
1: うん、
0: とんでもない
1: こと。だってぶつかる可能性あったわけだもん、ね、俺も
0: お前、
1: うん、あの場にいた全員
0: とか里崎さんとかにぶつかってたら、
1: そうそうそう、
0: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、
1: うん、
0: 全て終わってたから、
1: うん、そうね、
0: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう。
1: なるほどね、
0: うん、あります？
1: 俺が、
0: うん、
1: 笑いの神が降りた瞬間、
0: うん、
1: いやないな。
0: え、
1: だって俺が笑いの神だから。
0: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
1: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら、
0: 毎日吉田。
1: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日まるまる。
0: はい。
1: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
0: そうですね、4日間。
1: 初回の毎日町田に始まり、はい、毎日福留、はい、毎日煙、 そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました。
0: はいはいはい。
1: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
0: 吉田さんが
1: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
0: はい、
1: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、はい、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
0: なるほど。
1: 確かにね、
0: うん、
1: だいぶ今緩んでるもんね町田。
0: いやそんなことないっす
1: よ、うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
0: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、うん、気引き締まってる気する
1: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね。
0: やれは
1: 途中でタバコ吸いに行くとか、
0: まあ、それはそうだけどバットは違います
1: 。森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、まあ、ね、
0: それいいわ。
1: やっぱ気が緩んでるのよ。
0: うんうんうん。
1: どうですかエヴァース的には。でも吉田さんと、はい、ちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
0: まあ、正直そうですね。
1: その、はい、舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか、会話というか、
0: はい、
1: フリートークをしたことがないかもしれないね。ない
0: です。裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
1: うん、そうね、
0: うん、挨拶させていただいて、
1: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
0: うん、
1: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
0: うん、
1: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います。
0: はいはいはい。
1: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか？
0: まあそうね、
1: うん、
0: 今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
1: うんうん、
0: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな、見てて。吉田さんが、
1: あーお前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、
0: うん、
1: っていう思う時がある、
0: うん、そんな顔して帰ってる時あるな。まっすぐだけ見て帰ってるというか、
1: あ、
0: うん、
1: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
0: まあ正直そうね。、うん、
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: な
0: んか疲れてやっぱ忙しいしな、そりゃ
1: やっぱ分かる、町田から見たら。
0: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
1: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになると分かるんだ、見たら。

0: これ頼れる人いないなって感じ。
1: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、本当はもうちょっと
0: 殺そうと一人とかすぐ帰るもんな。
1: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ吉田さんも。
0: あ
1: けどなんか私は今、
0: うん、
1: 帰んなきゃいう感じが。
0: あ、だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
1: そうだね。
0: なるほどね。まあということで、
1: うん、見せてほしいですね。ちょっとそこを引き出したいね本当に。
0: うん、
1: 吉田さんのその
0: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
1: なさそう。
0: うん、
1: やっぱね男女コンビっていうのもありますね。うん、
0: だからその辺引き出せたら神回になるかもね町田が。
1: うん、
0: 吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないじゃん。
1: そうそうね、
0: 芸人、
1: うんうん、引き出せてない。
0: だからお前ぐらいだと思うのよ引き出せるとしたら。
1: かなり引けないよ一生口聞いてもらえないとかが全然ありえる可能性はあるけど、
0: う
1: ん、
0: いや大丈夫だろう今の時点で口聞いてもらってない
1: んだから。確かにもう別に元々そんなに喋ってないから
0: そう、いいんだよ別に。
1: そうか、
0: うん、
1: なんかそうね違った面。
0: まあでもそうなんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど、まあ、
1: やめろそれ裏切り何こいつみたいな何してんのみたいな、普通に失礼だろみたいな、あれやめてな本当に俺一人ぼっちにするやつ。
0: そこはちょっと空気感見せて。
1: いやいや、お互いそれは探そうよ。
0: それするともう誰も助けられなくなっちゃうから。
1: いやそれはいやいいじゃん別に、
0: うん、
1: それでお互い
0: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに。たくさんメールでも参加してください。
1: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日マネーロンダリングに関与した疑いでゼレンスキー大統領の元最側近イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか。そのいや、いつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時。
2: あのでもなんでしょうね、
1: はい、
2: 社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
1: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、はいはいはいはい、
2: そういう時ってこう、うん、ね、
1: はい、
2: どうしたらいいんですか。
1: どうしたらいい
2: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、いやいや求めてるかっていうことです。

0: ですよね。いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
0: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕と掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
1: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
0: 言い過ぎでしょ

0: ぐるぐるぐるぐる、常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
1: なるほど、うん、
0: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
1: はい、
0: そうです。おかか梅、エバースのいいところ、
1: はい、
0: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
1: はい、
0: の本高克樹さんが、町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
1: はい、
0: だそうです。
1: ドブネズミなんつったこいつ、
0: ん
1: 喧嘩ってのは何だって、
0: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
1: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
0: うん、
1: そのドブネズミっていう、
0: でも俺さ、いまだにさ、町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど。
1: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ。
0: いや、全く思ったことない。そのそ、臭いなって思うことはあるよ、もちろん、
1: うん、なんでそんなまっすぐね
0: もちろんね、
1: いい、う
0: ん、もちろんね、
1: お前は感覚バカになってるから、
0: うん、
1: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
0: てか町田の匂いって感じ。
1: ああ、
0: 町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ、なんかスパゲッティみたいな匂いするんだけど、
1: 嫌、うん、なん、嫌なん、
0: いや、美味しいだろ、
1: せめてパスタとかにしてくれ、なんだスパゲッティ、
0: 美味しそうだろ、
1: ちょっと臭そうにしてるじゃん、
0: 美味しそう、
1: スパゲッティって言うことパスタだったら
0: 美味しそうだからいいだろ、
1: なんか昔ながらの昔ながらの匂いみたいな、
0: そうそうそう、昔ながらのやつ、
1: いや、いい匂いじゃねえじゃん、
0: そのなんか喫茶店、
1: タバコみたいなこと、
0: 古くからある喫茶店、
1: だタバコだろ、
0: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ、町田って、ま
1: あ、食わないと最悪だからな、あれって、うん、
0: だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった。
1: だタバコだろ、それタバコの匂いじゃん、
0: いや、タバコとも私はスパゲッティの匂いする
1: よ、めっちゃ嫌なんだよ。
0: だから町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった、もう町田がずっと乗ってる車だから、
1: うん、
0: もうスパゲッティの匂いしたもん。
1: あ、家とかが、家この前の来たろ、
0: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな、まだ住みたてだからなのかな、
1: いい匂いだなとかもなかった、
0: いい匂いとも思わなかった、
1: お前鈍いかもな、
0: あ、そう、
1: あの家いい匂いだろ、
0: あ、そうなんかな、
1: ディフューザー4個置いてんだぞ俺、
0: ディフューザー4個置いてんだ、
1: あの32平米で4個置いてるんだぞ俺、トイレとかさ、
0: やっぱ気にしてんの、
1: 気にしてるよ、
0: 言われるから、
1: そう、
0: うーん、
1: だからで全部やってるしな、香水はつけてなく、
0: うん、
1: 最近もいろんな人に言われるな、
0: め
1: っちゃいい匂いしますねって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、だお前が

0: 鈍ってるかもな。
1: あ、わかんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、うん、別に
0: で、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いはねえだろ、それ謙遜とかしねえよ。
1: あ、そうなんだ。誰が、でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
0: いや、マジで
1: そう、とか別に俺柔軟剤のいいところだから、
0: うん、柔軟剤、そうだな、
1: そうそう、
0: ビーズが活躍してくれて
1: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
0: うん、うん、でも風呂とか毎日入ってるしな、正直
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
0: で、体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ、
1: うん、
0: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
1: あ、拭いてる拭いてる
0: 拭いてるだろ、うん、でスパゲッティみたいな匂いするってこと
1: そうそうそう、
0: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
1: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ。
0: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
1: うん、
0: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うなあれマジムカつくんだけど、
0: だけであ
1: れマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな、あれマジムカつくから
0: 1回だけね、それ知らなく
1: て。1回じゃないじゃん。
0: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん
1: 1回じゃないじゃん。
0: そばに、
1: この間も言ったじゃん俺、
0: 言ってたなそれ、
1: うんうん、あれ本当にムカつくんだけどなんで、なんであんなさ、うん、近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
0: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当になんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの本当に。
1: じゃあその時点でもうさ、やめて別のメニューにしてくれる。
0: いや、いや、もう頼んできちゃってから。
1: じゃああんな近づかないで漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
0: いや、そんな、別にそんな意識はしてないけど。
1: 勘弁してくれ。
0: 次行こう。
1: 感覚、お前なんかなんて言うんだっけ、そういうなんか人のさ。
0: パーソナルゾーン。
1: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん。
0: うん、
1: 神保町の漫才劇場。
0: はい、漫才劇場。
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
0: うん、
1: 若い女性スタッフさん、はい、なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もう2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。あれ近すぎるって絶対言わないだけよあれスタッフさん。
0: いや、袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
1: いや、だからそのなんかもうちょいさあるじゃんスペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子なったらそこ行くとかね、
0: うんうんうん、
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、真後ろでさ、もうなんなんあれは、もう最近いい匂いするって言われてるから、そう嗅がせたいみたいな。
0: 嗅がせたいって別にそんな昔から同じ、ちょっとバクってる
1: けど、近いって感覚。
0: あ、近いんだ。
1: うん。
0: あ、嫌な、嫌がってんのか。
1: いや、わかんないけどね。その、うん、思ってる可能性はあるよ。
0: いや、そう
1: だ。あの距離感。
0: うん。確かに。気をつけないと。
1: うん。
0: けどな、まあそうね。
1: うん。
0: まあけど、今日、うん、まあこれやめとくか。
1: どうした？
0: なんか距離感バグってるやつっているじゃん。
1: うん。
0: けどなんか、例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
1: うん、
0: なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん。
0: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、うん、まあああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、
1: うん、
0: その人、
1: うん、
0: なんかちょっと得だなとは思ったというかそのなんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから、
1: うん、うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づける。
0: そんなわけないよな。そんなわけないけど
1: あ、だから一回言うのやめたんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、さすがに怖すぎるかなと思うけど
1: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから俺、お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
0: ああ、
1: もう手当たんないと思ってるだろ。
0: まあ、
1: でも当たるぐらい近いのよ。
0: なるほどね。
1: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
0: うん、
1: 多分、
0: はい、
1: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう。
0: じゃ、喧騒の話どこ行ったの怒られてるだけじゃない。
1: 次行きます、
0: 次行きましょう。ダメこれ。
1: マスタバさん。
0: マスタバ、
1: 私の思うエヴァースのいいところは、実際モテるのにそんな感じを出していないところです、はい、町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのに、ダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
0: ああ、なるほど、
1: うん、そんなつもりはなかったけど。
0: いや、俺もそんなつもりは全くないし、
1: うん、うん、

0: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
1: うん、
0: で実際モテるし、
1: うん
0: うん、言ってるしな、
1: まあ、まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな、うん、言ってるな確かに。
0: でトワライトやラブオンゲートでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、うん、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
1: そうだな、
0: あの番組上で、
1: うんうんうん、
0: だって選ばれてないんだもん。
1: いやそうだな、実
0: 際選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ、
1: うんうんうん、そりゃそうだな、
0: うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
1: そうね、
0: そう、
1: あとがそう、
0: そうな、俺を選ぶっていうそのなんかそのほ保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あ、もう俺があのムーブをせざるを得ない、
1: うんうん、
0: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔している。
1: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ、別にやったなんだけど、
0: うん
1: うん、おいおい、
0: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト、
1: あ、
0: もう選ばれないからもう、であのムーブしときゃさ受けるじゃん、
1: まあ盛り上がるな、
0: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつら。
0: 保守派の
1: 保守派じゃねえよ、その
0: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、うん、何のあれにもならない、コメント欄も荒れない、
1: うん、
0: で町田もどうしていいか分かんない、
1: そうなんだよ、
0: 選ばれて、
1: そこが問題なんだよ、
0: 何も言えない、
1: 言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: うんうん、でもまあむずいよね、
0: うんうん、みたいな感じですかね。はい、
1: うん、
0: あ、OK ですか、すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから、関係ないから、
0: ごめんごめん、うん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな、うん、読ませてくれよマスタバ、
0: うん、あ、そうです、まあまあ、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただきますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあつないでいきたいと思います、
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、はいはい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです、お願いします。
1: はい
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、うん、とある武道に出会いまして、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
1: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、はい、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、うん、ありがたいことに優勝することができました、
1: はい、
2: でこれは大学初の快挙で師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、うん、とはいえ、まあ、佐々木さんや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、うん、
0: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので、今でも自分の力の源ですし、はい、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、
1: はい、
0: 本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜、なんかムカつかれないようになんか、うん、文章が長かったような気がします、はい、
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、ね、就職面接みたいな感じでしたね。
0: そうね、
1: あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、
0: う
1: ん、なるちょっとしましたね、確かに、
0: うんうん、すごい、どうでした？
1: いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている、
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか、
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって、
0: うん、そうっす、
1: 完璧すぎるな、ちょっと、
0: ああそう、
1: うん、固い
0: 固い、
1: うん、
0: 逆に鼻につく的な謙遜しすぎてて、
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいな、その野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて、まず、
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですか、その、
1: はい、
0: 合気道、
2: 合気道です。
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いやすごいよ、
0: その全国大会というか、そのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですね、それは。
1: いやそうだけど、
0: え、
1: 確かに、まあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったから、それは言うか、そう言うか、確かに、
2: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかも、だから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、
0: うん、
2: この大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: 一応、
2: はい、私は数年だけだったんですけれども、数十年やってる方も参加してる大会では
0: あります。すごい大人もいっぱいいるってことですね。
2: あ、大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい、
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
2: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって、
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっと、うん、そうね、
0: まあ、ありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけどね。
1: あ、うん、そうそうですね、
2: なるほど、
0: まあ、師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
1: まあそうね、
0: どうでした町田、
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、
1: うん、なるほど、いい塩梅かどうかってことですね、
0: うん、
1: 町医者さんは鼻につく、
0: おお 鼻につくっていうことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね、自慢を抑

0: えよう抑えようという感じ、うん、あの丁寧に、うん、もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、うん、あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、うんうん、なんかバリアを張っている、うん、私の中には入ってくるなこれ以上、うん、私の話に
1: 確かに
0: つけ入る、つけ入ってくんな変な質問だから質問することがないもんもう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね、
0: はい、少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい
1: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかっていけるじゃないですか。
0: 確かにそうね。
2: あ確かに、はい、すごい勉強になります。
1: そうですね
0: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
1: はい、
0: まあ、面接だったら確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、はい、
1: なるほど。
0: けどその日常話だったらちょっと硬いかなという、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、
1: どうですか町田くんステッカーは。
0: ステッカーあげます。
1: お
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、はい、いい感じでやってくれたという、
1: はい、
0: うん、
2: 嬉しい。
0: 素晴らしいトップバッターという感じでした。
1: はい、うん、ということでありがとうございました。町下さん
2: ありがとうございました。
1: いい人生を。
2: あ、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ぜひ。
1: 失礼します、
2: はい、頑張ります。
1: ということでね、いいトップバッターだったじゃないですか。
0: いや、いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいいなんかコメントしやすい。
1: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
0: いっちゃいましょう。
1: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
0: もしもし。
3: あ、こんばんは。もしもし。
1: こんばんは。
0: あら、
1: ラジオネームを喋ってみてください。
0: 喋ってみてください。
3: 鳥井之助です。
1: 鳥
3: 井之助です。
0: 鳥
1: 井之助。鳥
0: 井之助。あ、鳥井之助、すいません。鳥井之助。
1: それでは鳥井之助さん、
0: はい、
1: 自慢話をお願いします。
3: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
1: はい、
3: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
1: はい、
3: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
1: はい、
3: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、まあ、もう1人はもう高校からもう野球部のマネージャーやってる、もうザ・マネージャーみたいな、
1: はい、
3: しっかりした感じの子で、でまあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
1: はい、
3: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
1: はい、
3: まあ、唯一まあ褒められるのが、
1: はい、
3: なんか凛之助ってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
1: はい、
3: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
1: うん、
3: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりっていう、こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
1: うん、
3: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番おいしいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
1: なるほど、
0: なるほど。
3: 以上です。
0: はい、
1: どうでした町田くん。
0: いやいや、うーん、
1: 凛之助さん、
0: そうですね、いい感じではあったんですけど、
1: もう何、
0: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
1: え、心配、
0: うん、
1: なんで
0: なんか無理してないってなんか分からんけど、
1: あ、
0: なんかちょっと心配になっちゃったな。
1: あ、吉田さん状態ってこと。
0: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋る、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
3: あ、うん、あ、なんか、
0: いや、いいんですけど、
1: うん、
0: ちょっとしだ
1: 本当は、
3: はい、
1: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると。
0: そうそうそう、
1: そうですか、凛之助さん。
3: あ、本当は全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、あ、まあ、最終的には、はい、まあ、なんか、その、はい、その後なんか教員になったんですけど、まあ、なんか、はい、喋る力とかなんかこう、
1: うん、
3: まあ、メンタルとかもついたんで、
1: はい、
3: なんか別に困ってはない。
1: あ、
0: 全然いいんですね。
3: はい。
0: でも
1: 無理はしてない、
0: ね。泣いた日もあると。
3: 無理してない
0: です。はい。そこがね、僕泣いた日ないんで。
1: あ、泣いた日もあるってことか。
0: はい、僕泣いた日ないんで。
3: あ、なるほど。
1: なるほどね。あ、そこがちょっと
0: 心配になっちゃう。
1: 無理してないってこと。
0: そう
1: 飯之助さん、
0: うん、鼻につくとか全くなかったですけど、
1: うん、
3: はい、
0: なんかもっと明るく自慢しても

0: いいのかなっていう、どっちかというと、
1: うんうん、なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか、
0: なんかムカついてます
2: よ、ね、あ、なんか、あ、でも、
0: はい、なんだこいつ、何はい、なんですか、
2: あ、
0: なんかあんま納得いってないか、あーみたいな、まあね、
2: いや、
0: なんですか、
2: いや、うん、
0: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、なんですか、はい、
1: はい、
2: まあ、あ、なんだろう、
0: 私の何が分かんだよってことですか、
2: 私、いや、はい、
1: まあ正直、
0: はい、
1: そう、どうだろう、なんかじゃあリーノスケさんと町田で、
2: うん、
1: ちょっと対決ライブ打つか、じゃ
0: あライブで、いや、ライブでやるか、
2: あ、じゃあ今度
0: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだよ、リーノスケ、やだろ、人前で、
1: それしかないか、もうこの因縁を、
0: いや、因縁っていうか、うん、あっちがリーノスケの方が
1: だいぶ変な感じになる、ただお前がさ、リーノスケさんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、はい、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、うんうん、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はっていう話じゃん、
0: いや、そうだよ、
1: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけないの、
0: そう、そういう企画 だし、それを連俺が審査するってやつだから、うん、もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう、
2: え、暗いですか、すいません、ちょっと恥ずかしくて、
0: 声が出して、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかってあれなんですけど、なんか はあみたいな、
1: まあでもちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
0: 逃げるなよと、おい、リーノスケ、お前、吉田さんと、お前、来週これやんのか、お前、来週これやる気か、お前
1: はすごいなって思うけど、
0: お前どう思ったんで言えよ、
1: いや、でもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね、
2: そうです、
1: だってマネージャーが3人いる中で、うん、その野球部のマネージャーで、その中でそのおのおのの違う色のポジション見つけて、うん、で、龍之介さんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、で、それが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、龍之介さんは、
2: はい、
1: それをお前が否定したんだよ、
0: そうだよ、
1: 謝れ、
0: なんで俺が謝んだよほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、あの全然私とかあの美人とかでは全くないんでとかも、うん、いや、そんなん言わなくてよくないっていう、私は別に、
1: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
0: うん、
1: だから自分のポジションがないっていうのをこうなんていうの、
0: 説明する、
1: 明確にするために言っただけですよね、別に、
2: そうです、そうです、
1: そうそうそう
2: そうそう、
0: 暗い
1: 暗いってなん
2: だ、声が低いだけです、
1: でもそれ、そういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、うん、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
0: うん、
1: どう、それは、
0: だ、明るく話せ
1: よ、明るく話してたような気もするけどな、じゃあいいよ、町田、判定お願いします、
0: いや、もっと明るく自慢するべき、
1: おー、
0: だから全然嫌だとかはなかったですけど、うん、もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
1: うん、
0: そんなポジションを手に入れると、もっと明るくバカでいいのかなっていう、
1: うん、
0: なんか頑張ってとかが、
1: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 心配になっちゃう、
1: うん、
0: ちょくちょく、とか
1: いや、まあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが、
0: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
1: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、うん、
0: リーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな、
1: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そう、リーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってんのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ、
0: 思ってるんですか、それは実際どうなんですか、
2: いやたまにちょっとありますよね、
1: ほら思ってるってよ、リーノスケさん、
2: いや、そんなことないです、あのでも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
0: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ、
1: なるほどね、じゃあステッカーどうなんですか、町田くん、
0: あげない
1: あげないステッカー、うん、すいません、リーノスケさん、
2: いいです、はい、
1: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね、
2: あ、いえいえ、
1: なんかこういうとこあるんですよ、こいつ、すいません、
2: はい、
1: またなんかあったらまた送ってください、懲りずに、
2: あ、また、はい、
1: すいません、なんか
2: ありがとうございます、
1: またお願いします、ありがとうございました、すいません、
2: すいません、はい、
1: ありがとうございました、失礼します、
0: またこの世に俺を嫌いな人が一人増えた一人増えた、
1: なるほどね、
0: なんだよ。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァーソン佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
2: もしもしこんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ
1: よ。言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえ
0: 男性だった。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あのあ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、あの書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、でまあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、はい、お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい
2: はい、実はちょっとお二人のおかげでなんかこう上手いの書けてるなっていうのがあるんですよ。
0: どういうことですか。
1: はい、
2: 僕書道するときにエヴァさんのラジオとか動画とかを見ながら書くんですね、
1: はい、
2: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
0: はい、
2: エヴァさんのラジオを聞いて書いたときはなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、

0: はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げれるためにはもっともっとちょっと頑張って、いつかなんかエヴァさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
1: なるほど、
2: はい、
0: はい、
2: どうでした、町田君。
3: ネズミです。
2: ネズミ、え、エルボーカーディガンさんが。
3: ネズミです。
2: ネズミ、
3: はい、ネズミ。
2: え、なんで。
3: ちょっと、うん、この入ってき方、ネズミの入り方ですね。
2: え、どういうこと。
3: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
2: うん、
3: なんか軽い感じで、いやでも字上手くて褒められることもあってみたいな、
2: うん、
3: だからなんか早口の、うん、あの上には上がいるんですけどっていうところから、あれこいつネズミかと思ってあれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
2: うん、
3: あのそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
2: うん、
3: そう嘘ですよね。
2: いやでも実際見て書いたんですもんね。
3: そんな、
0: いや本当にそうなんです。あのちょうどあの 花さんの、
2: はい、
0: あの白素の会の時に書いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
2: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
2: え、ありがとうございます、
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うんうん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
2: あ、そう、
0: はい、
2: だってよ、まちゃん、
3: ネズミです。
2: どの辺がネズミ。
3: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
2: その何、同族嫌悪みたいなこと。
3: そう、俺の器用バージョン。
2: あ、そうなんだ。
3: 俺のあのそのなんだろう、社長とかいる時の、
2: うん、
3: あのもっと上手いやつなんか
2: さ、うん、なるほどね。
3: で社長とかってこれで喜ぶから、
2: うん、
3: このまっすぐで喜ぶのよ、
2: うん、うん、
3: けど器用なネズミ。
2: なるほどね。
3: うん、喋りうまい分、
2: うん、
3: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
2: うん、
3: けど嫌な気はしなかったな別に。
2: うーん、
3: まあネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
2: うん、
3: うん、なんか気さくな、
2: うん、
3: うん、
0: 気さくなネズミ、
3: え、気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
2: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
3: はい、
2: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
3: いや、おもろかったっす、おもろかったっすけど、そうい
2: う、まあまあそうっすね、
3: はい、
2: うん、
3: だちょっと鼻につくけど、なんかその、は、ね、何こいつとはならないというか、
2: うん、
3: なんかまあ、いい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
2: なるほどね。
3: なんか雰囲気から、
2: うん、
3: お前ちょっとやってんなって言える空気はあったから、うん、まあ割かし良かった、いい塩梅に近い。
2: でもなんか最後ね、なんかまあそれで、まあ、エヴァさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなみたいな。
3: あれは大ネズミ。最後に大ネズミ。
2: あれ大ネズミだ。
3: まあまあだけどなんか、うん、鼻に何な嫌な人だなとかは全くなんだ、あ、いい人なんだろうなっていうベースが、
2: うん、あ、じゃあ結構仲良くなれそう。
3: うん、絶妙。
2: 絶妙。
3: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけ
2: ど。あ、確かにな、
3: うん、これ知らないかもしれない、
2: うん、
3: 結構ネズミって一人で動いてるだろ。
2: いがみ合う。
3: そうそうそうそ
2: う、
3: 餌の取り合いだから。
2: 確かにな、
3: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。
2: ちなみに
3: いい人なんだよ、なんか
2: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか。
3: まあそうっすね、謙遜力
2: いい塩梅、
3: いやネズミ。
2: ネズミ。いや、それいいのか悪いのか分かんない。
3: どっち、ね、
2: 鼻につく方なのか、
3: もう鼻につくまでいかない、
2: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど。ネズミは、
3: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その。
2: あ、別、
3: うん、
2: 七深海みたいなこと。
3: そう、そうだな、
2: うん、海賊でも、ま、海軍でもない
3: ないみたいなところ、ネズミ
2: 七深いだそうです。よかったっすね、
3: はい、ネズミ七深
0: い。いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう。
3: なんでネズミ受け入れたの。
2: よかったじゃん。
0: はい、
3: いや、だいぶ、いやでもいい人そうだなって感じがしましたね。いした、は
2: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします
3: 。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: いや、いい人だった。
2: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、町田くんは。
3: いやいや、本当にありがとうございます。皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
2: うん、
3: いや素晴らしかったです、正直、うん、あのこんなね、
2: うん、
3: 正直このラジオで、うん、はい、どうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
2: うん、
3: うん、よかったですけど。
2: なるほどね、
3: うん、
2: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
3: リーノスケとはちょっと
2: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
3: ピリついてたな。
2: その辺は
3: ちょっとあの、うん、普通にこの自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
2: あ、ちゃんと、
3: うん、
2: ちゃんと向き合いたい。
3: 向き合いたい一回。
2: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
3: という
2: か。
3: そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん。ちょっと自慢話してください
2: だ。ちょっとすれ違いが生じてた。
3: 生じたと思
2: った。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画。
3: リーノスケさんが死ん

0: いだろさすがに。本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと。
1: なんかいける？それあとぐるぐるの YouTube に載せるから。それ
0: おい、なんで山村さんみたいな扱いしてんだよ。リングスケってめっちゃ普通にリスナーの方だろ。だからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
1: うん、
0: 確かにね。自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど
1: 確かに、
0: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
1: ということで、
0: うん、1回ね、
1: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: デウェーブぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい、
0: はい、それではキキさん。
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: 町田、うん、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど、じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱまあ町田だよ、そんな言うけど。
1: そんなわけない。
0: いやいや、町田だよそれは。
1: 町田ってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいや、そんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいや、これも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、うん、なんだろう、うん、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、うん、まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、うん、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、うん、やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、
0: うん、
1: そうな、お前なんじゃないそれは。
0: うん、
1: まあそのベース、うん、
0: 確かにな。じゃあ次いきます。
1: やるやん。なんだよ、まあ、俺なんだよ、ただ俺がひれ伏しただけじゃん。はい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこいいですね、じゃない方
0: がいい褒めだった、
1: うん、じゃない方がいないっていう、はい、うん、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面とか、わかんない、ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: はい、先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、営業だからといって全く手を抜くことなく、最初から最後まで全力で盛り上げていて、めちゃくちゃかっこよかったです。最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした。僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです。お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエバースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。
1: はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで

0: 素晴らしい。
1: あ、素晴らしい、
0: うん、そう、自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
1: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これはもう本当にそう、
0: キラ
1: 俺ら、
0: はい、
1: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
0: はいはい、
1: あの俺ら本当にやるこれ。マジで営業とか、
0: はい、あの子ね、はいはい、
1: 本当に手抜かずに、
0: いやいや、そう、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきますよ、
1: ね、うん、
0: うん、
1: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
0: ないです、いつどこですか、
1: なんかちょっと
0: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何の技術ありませんし、
1: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時も、はいはいはい、お客さん AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃあ以上エヴァーさんでしたみたいになって、うんうん、はける時も俺は結構なん結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさとはけて
0: た、違うわ、ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから、俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
1: お前あれやめろ、よくないぞ、
0: 意味わかんないだろ、お前一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前、俺が卑怯みたいになるだろお前、だって2人ともあれって
1: 本当にありがとうって思ったんだもん、
0: お前そのスタンスやめろ、
1: お客さんに対して
0: だから1回でいいだろ、
1: 本当に盛り上げてくれて
0: めっちゃいいお客さん、
1: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てって、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行っててびっくりした、あれ
0: お前さ、からお前の動きが俺悪くさせてんだよ、
1: ネズミってこと、
0: お前がネズミ、あれは完全に
1: 俺がネズミだった
0: ともなかったな、
1: うん、あそう、
0: ネズミだったと
1: 思
0: って、うん、素晴らしい、ぐるぐるね来てくれてて、
1: あと
0: 初めて見たじゃないですか、
1: まあ、ああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかなんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる、
0: 何が、
1: そうなんか、まあ、いわゆるよく言ってる、あ俺らのステッカーみたいな、あ俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる、
0: うん、いいだろ別に、
1: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな、
0: いやで
1: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
0: まあまあね、すごい、
1: もう結構こう、うん、パッパと写真撮っていかなきゃいけない時の
0: 時間も決まってるよ、
1: なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな、
0: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ
1: 一番思ったやつ言っていい、この間のパチンコ営業の時
0: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ
1: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、うん、なんか3人組のなんか、うん、男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァーさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、うん、でいやありがとうみたいな、
0: うん、
1: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時に、なんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言ってて、
0: 言い方じゃん一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんな、ちょっと
1: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
0: 仲良さそうだな、
1: その一言
0: いいだろ別にお前らさーとかじゃない、お前言い方改ざんすんな、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
1: いやあれ
0: 仲良さそうだったし、うん、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、うん、もう一言ぐらい返そうかなって、
1: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、
0: まあ、恥ずかしい
1: 話で言うんだよ、お前ずっと友達だろこれみたいな
0: そんな言い方
1: してない、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
0: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
1: 昔は大昔は翔平、
0: 大昔は翔平、
1: エヴァースの2人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです、ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます、これからも欲にまっすぐな2人でいてください、応援しています、
0: ありがとうございます、なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、
1: 確かにね、
0: うん、まあ別にそうな、別に、
1: うん、
0: うん、でもそんなそうな話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら、
1: まあその、
0: うん、
1: エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
0: うんうん、
1: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あの全然隠してる話いっぱいありますよっていう、
0: いやまあそうそうだな、う
1: ん、そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるっていう、いやいや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、
0: そう、う
1: ん、恐ろしい秘密あるからね、
0: やめるなよ、
1: うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら、
0: そう、まあ、それはさ、うん、思ってたよ、そう
1: そうそうそう、うん、

0: そうな、話せる話だよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
1: いやすごいよ、なんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
0: はい、
1: なんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサボーみたいな、
0: うん、これ絶対モテねえだろう
1: みたいな、うん、その言ってろって感じは本当に言ってろすごいよマジで。何にも知らないね本当に。
0: いやまあそれは俺も知らないんだけどな、うん、俺も知らないけど、あそうですか。
1: ということで、おしるこ、
0: おしるこ、
1: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエバーソンラジオを、おすすめしたら、うん、エバーソンラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。嬉しい。お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないですね。
0: そんなわけないんですけど、
1: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
0: うんうん、それはないですね、さすが、うん、
1: でどうですか。
0: いやでも嬉しいね、そんな言ってくれる、うん、ラジオ面白いと思うな、嬉しい。
1: そうですね、
0: うん、しかもいろいろ聞いた、
1: うん
0: うん、なんかな、こういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやみたいな、一瞬しないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
1: うん、
0: そのラジオリスナーの方ってこういうな、うん、昔から聞いて、
1: あ、
0: う
1: ん、全然まだ、いやいやいやいや、
0: 舐めないでくださいみたいな、うん、テンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
1: なるほどね、
0: ちゃんとこう正当に。
1: そうっすね、だって知ってるお前、スタンド FM の再生数ランキングみたいなやつ。
0: はい、なんですか。
1: いやスタンド FM の、
0: あ、なんかずっと1位だったやつ、
1: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ。
0: すごいじゃん。なるほどね、
1: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
0: そうだよな、まあ再生数
1: だし、うん、なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ。
0: 勘弁してそうなんかさ、喋れないじゃん、じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんだけどさ。
1: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
0: 失礼だよ
1: なるほどね。
0: いや、なんかそうな、
1: みたいな感じで大丈夫ですか。はいはい、あ、もういい、喋り足りなくない、大丈夫。
0: まあまあ大丈夫。
1: あ、もう言い足りた、大丈夫、
0: 足りた、うん、うん、大丈夫かな、今日は。
1: こんな感じで謙遜しつつ、今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でした
1: けど、はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます。本当に
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うんうん、
1: もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、
1: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
1: うんうん、
0: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: うん、確かに、うん、これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
1: うんうん、いいことね、うん、確かに
0: 確かにいいこと言ってる、
1: 自分へのね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言って、でそれでさ、うん、叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから、
1: なるほどね、
0: うん、うん、
1: 確かにそれいいこと、
0: いいこと言ってますわ、めっちゃ泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
1: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うんうん。

0: 晴らしい。
1: と泥沼くんにこちら
0: ステッカーあげましょう。
1: お、今日は結構大奮発
0: です、ね、うん、なんか良かったですよ。
1: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
0: はい、
1: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
0: いや、そん、いや、まあそう、まあ他もありましたけど、確かに電話とかはそうですね。
1: どうする、あげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でやっぱリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、うん、喜ぶんじゃないリーノスケ。どう、
0: あげない。
1: あれなんで
0: リーノスケとはまた喋るから。
1: あ、じゃあもう一回電話してこいと。
0: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
1: ああ、なるほどね、うん、なるほどね。だからもう一回待ってると。
0: 待ってる、
1: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね。
0: その時はだから終わり、俺らは終わり。
1: あ、もう終わり、
0: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
1: あ、これ今日が始まり、うん、リーノスケとの、
0: うん、
1: リーノスケと町田の、
0: うん、物語が今日始まったから。
1: 今日始まった。
0: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
1: うん、
0: 俺は今日は渡される。
1: うん、
0: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当に。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあまあまあ、
0: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
1: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
0: うんうん、
1: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
0: 聞いたことないんだけど、ラジオ
1: この辺でいいんじゃない、じゃあライバル。
0: 確かにな、なんかお互いなんか納得いってない感じ。
1: そう、ライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
0: リーノスケと、
1: うん、うん、
0: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
1: うん、
0: 喋、うん、ろよ。
1: あ、喋りたい。
0: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
1: あ、リーノスケとは、うん、
0: ただ俺がね、はっていう感じで、
1: うん、
0: ずっとはって感じはあったから。
1: オッケー、うん、確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
0: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ電話電話。
1: あ、そうなの。
0: ラジオでないだろ。
1: あ、休めんのかと思った。
0: お前無理だろ。
1: ごめんごめん、
0: あ、休めできないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、休めないです。
1: ということでね、
0: はい、
1: エヴァーズからも最後にお知らせがあります。
0: はいはい。
1: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
0: はい、
1: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
0: はい、
1: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
0: そう、そうですね、まだちょっとある、うん、まあ、キャパもでかいんで、
1: うん、
0: うん、
1: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様、毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
0: ありがとうございます。本当に
1: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
0: 頼むぞお前も。
1: さあ神回となるのかどうか。
0: リーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
1: うん、ということでここまではエバースの佐々木と
0: 町田でした。
1: また来週、
0: さようなら。
1: また会いましょう。

0: Park on 81.3 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふははふはははは。まだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、まあ、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではない。そうです、ふんころがしです。
1: 違いますか。
0: ふんころがしじゃない。いやいやいや。
2: 急になんかね、エバースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんです。ミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。
0: 死神なんだぞ私は。死神です。
2: ねえ、死神は死神でも私はね、寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんですね。
2: うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だ、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
2: そうなんです。だ、私のこう

0: 明快では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、そう
0: か。うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね、うん、それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには、うん、そういう思いで身を粉にしてやってますんで、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで、最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ、うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます、もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます、
1: ライブの仕事は、
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って、だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、ちょっとそういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、うん、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな死神キャラなみたいなめっちゃびっくりしてた、まあ、1年前まではね私も人間として
1: びっくりしました、ね、
0: そう爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました
1: びっくりしてました、
0: 杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって呼ばれ
0: て食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情されました、そんなわけで今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね私にとってめでたい週なんですね、うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました、昨日ですね、なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です、うん、でも4曲だけなんですけどね、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね、やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃってそこは申し訳ないんですけどもね、早速今日はね、うん、1曲目から、流してやろうと思います、キャラを忘れてました、キャラじゃないけどな、聞いてください、杉本ラララで山推し。

杉本らららで山青し聞いていただいた。ねえいい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか、でもそれすらも全部糧にしてまたこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できない時は死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね人間なんで、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、まあ、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、まあ、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない、生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとかでもやっていくうちに作業興奮で、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ、だからちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた。地方ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きな J部でラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死に

0: 神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいですということなんですけど、まあ私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。
1: だろうな、
0: 見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、1日1食生活なんだ私。あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。そうだから本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、まあ、今肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあいきましょう。2からいただいた。2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構そういう時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JF のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、ああでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとか、5時まで寝れなかった。翌日ワンマンだったんです。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、こうフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

0: サイダーでした。
1: ちょっと最悪や。ちょっと
0: もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょ、この間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったさ。そんなことある。そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこいっぱい、ね、どんどんどんどん、うん、よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや、紅白ありがとな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山推はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聞きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。うん、今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そまものが住んでるからな、ここはなあ。うん、はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレ。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさ。ということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったっね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるかわかる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど、若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に私からちょっと一言バチコーンと、うん、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
2: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
2: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、は
2: い、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ。
2: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
2: 気になって、はい、気になってます。
0: 気になってます。
2: どうやったら好かれますか、ラララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
2: そうですよね、
0: うん、え、うん、あの、はるか、お前は好かれたいの、これからいっぱい。
2: そういうわけでもないけど、
0: うん、どちらかというと、
2: うん、まあ別に一人でも大丈夫だけど、
0: うん、
2: なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけどいたらいいなっていうのはあります、
1: う
2: ん、
1: そうか。今いる友達はこう、うん、なんか満足できないの、なんかこう、
2: いやいや、深
1: い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない。
2: いやいや、もうそういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで、うん、
1: そっかそっか、
2: はい、
1: でもなんかもっとこう、はい、社交的になりたいみたいな感じ。
2: そうですね、もうその通りですね、うん、
1: なるほどな、
2: うん、
1: 人見知りなのか割と。じゃあ
2: 人見、うーん、
1: そういうわけでもない。
2: 相手によるかもしれないですね。
1: あ、話しやすい人もいれば。
2: そうですね。
1: あ、そうか。まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
2: 奈良さんとかですかね。
1: いやいや、私はねもう超人見知りなんだよ。こう見えて、お前側だぞ。
2: ありがとうございます、
1: うん、だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
2: はい、
1: あ、私死神だけど、
2: はい、
1: ちょっと一回この設定外して。
2: そうですね、一回ちょっと外します、うん、
1: ちょっと面倒くさいので外しますけど。
2: はい、
1: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、うん、そうですね、努力が必要なんだ我々は。
2: はい、
1: うん、だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
2: それはもう、うん、杉本ラララですね。
1: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくて、いや、もうな、なんか、まあ、女性でなんか同性でいる、なんかこう自分となんか似てるけど。
2: いや、いないです。
1: いない、
2: いないですね。
1: まあでも憧れの女性はいるだろ。
2: まあいます、それは。
1: だからなんかさ、
2: 生き方がかっこいいなっていう、
1: かっこいいなっていう人いるだろ。
2: はい、
1: だからそういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
2: はい、
1: なんか喋りのトーンとか、
2: はい、
1: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、はい、一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
2: はい、
1: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、はい、なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ。
2: はい、うーん、なるほど。
1: まあ、そっちのすぐにはできないけれども、
2: はい、
1: なんか徐々に徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
2: そうですね、ちょっとその方を見習って、
1: うん、
2: 頑張れたらいいなって思います。
1: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだ。プライベートだと。
2: そうですね、う
1: ん、ステージだとね、
2: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
1: 若干やってんだね。
2: すいません、
1: うん、あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
2: あ、そうです、はい、ちょっと控えます。はい、
1: うん、控えた方がいいと思う。
2: はい、
1: うん、どうだはるか。
2: はい、
1: うん、頑張れそうか。
2: 頑張ります。ラララさんにそう言っていただけたんで、うん、
1: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
2: 大丈夫ですか。
1: コミュ力あるよな。
3: 確かに、
1: うん、可愛い声だぞ。
2: ありがとうございます、
1: うん、
2: ラララさんも可愛い声です。
1: ありがとう。なんでやねん、はい、うん、関西人でもないのになんでやねんって言った、言ってしまったじゃないか。なぜでしょ
2: う。ありがとうございます。
1: うん、大丈夫だぞ、
2: はい、頑張ります、
1: うん、ゆっくりゆっくり。あ、鐘が鳴ったようだ。そろそろ別れの時間だな。うん、
2: ありがとうございました。
1: じゃあちょっと頑張っていこうな、お互いな、はい、人見知り同士。

0: しな。
1: ありがとうございます。
0: うん、元気でやれよ。
1: はい、応援します。
0: ありがとうな。また何かあったら連絡くれ。
1: ありがとうございました。
0: うん。いやー、これはもうめちゃくちゃわかる。山村はどう？結構コミュ力ある方？
2: いや、あんまない。
0: あんまない。だろうな。

0: すごい助かる感じの人だよな、お前もな。
1: ありがとうございます。
0: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
1: そうですね。
0: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね。そう、みんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね、2回目にして。うん、素晴らしいな、トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい。ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ。うわー、やったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。

81.3 J-WAVE SPARK。 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた。琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこれ、なんだこれは。確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます、ね、ふざけやがって。こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、って思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、なんで、なんでこんなでかい音を出すの、なんか坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、でもみんな楽しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明に、どのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動い

0: ってたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: おお、
0: 認知されてるしフォローしてくれてるすごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。いやもう一個いきますか。じゃあ死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか、スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわいい
0: そうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだこれ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。期待しててあのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージをね送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニュー EP、 今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね。そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない笑わない、別所たんってなってね、かわいい感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でも本当別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ、あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいねえ、ちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな。途中でした、ごめん、あ、なるほどね、そんなラララさんにお願いがあります。ラジオネームいただけないでしょうか。ラジオネームいいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな、これだ、うん、あともう自分で考えろもうそんなの、うん、そんな大喜利みたいなのやめてくれ本当に。もう一ついくね、

杉本ララからいただいた。先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな、ラララさん、初回の放送とても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ、大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい、私と一緒ですねまだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのなくて、代表ネタならあるんですよ、有名なネタはいくつかあるんですけどまだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィーのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、ぜひ来ていただきたいなここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね、ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけど近場でホテル取ってください、すいません、もう一個いきますかね、アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいですということ。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんそうだから畑氏は私の本当に当時 の家賃の支払いに大変協力していただいてこの曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですかちょっと。すごい同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと果たしも聞いてるかもしれない、じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ。客が止まりそうだろう。いやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね。来るから水曜に頑張って。ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だ

だと思われちゃう、うますぎて。なので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

81.3 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark

杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク、いかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。ああ、もうねお前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな、わあいっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。そうだろう、あー嬉しいな、ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな、ありがとうな。過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな。今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということで、リリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらねこう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思いますね。新宿とか渋谷とか都内だとね、タワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね、10月18日にね、ビッグキャットでね、私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第二次選考まで終わってってね、第3次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね、番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。もうヌード写真も出しちゃうかも。あんなあられもない死神が、登場しますんで、ぜひフォローねよろしく頼むぞね。えというわけで、お時間も迫ってきました。2回目ね、だいぶこう前回と比べたらねリラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、ここまでは杉本ラララだった。じゃあなー。

0: 岡新一を回りました J-BOOKIN。 皆さんこんばんは、
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: ギターのゴンゼルスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。1個話があって、はい、まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
2: そうですね、
0: はい。だからその最近マサミと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
2: アフタヌーンティーって何？
0: 何か女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
2: そんな言うの？
4: お茶会？
0: お茶をしばく。なんかちょっと、うん、スイーツとか食べながら、
2: はいはいはいはいはい、
0: 生、まず男性はほぼいないイメージだ。
2: まあそうイメージね、うん、
0: でカップルでの男性もあんまりイメージ、
2: まああんまイメージない、
0: うん、女子同士、うん、なとこにコウヘイ君が1人で行ったらしくて、
2: うん、
0: でしかも1人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの1人で行ったらしい。
2: じゃあ1名キャンセル的なね。
0: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、コウヘイ君エピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、コウヘイ君1人で行ってこいって言って行かせたらしい。別になんかラジオの収録とかでもなく1人で行ったらしいから、リョト君も1人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
2: なるほどね。いや確かに一旦ね、
0: うん、
2: 俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
4: ああまあね、確かに
3: 結構出かけてるしね。
4: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもんね。
0: ちょうどね、メッセージでね、リョト君の毎週フリートークを磨く練習企画、まほろばさんからあの企画をお願いしますっていうのがちょうど

0: ってる
1: メッセージ。いやもうなんかリョト散歩が それに近いけどな、もうな。
0: そう確かにね。
1: そうだから
0: リョト散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。あ、そうね、だから
2: 頻度上げる。まあまあまあまあ、
1: 距離も距離も離そう、うん、もう東京から
0: なんかさ、
1: う
0: ん、東京ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕は正直忘れちゃったんですけど。
2: 確かに、まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね実際、
1: う
2: ん、
1: 1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してやる
0: っていう。確かにファンクラブでもなんかそのリョト君のエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でリョートの滑らない話
1: そうだな、やってたな、なんか
0: やってたのに。最近何載せてんの、ね、リョト君
2: 最近。あ、でも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当
0: あれ話してんだ
2: 一応話して
0: る。一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してるのってのここにね、トークテーマとして最近何してるっていうのがありますから、はいはい、一応まあ俺らは聞いてますんで一応自分で話して、うん、自分でケツを作って、うん、落ち作って話してもらって
1: 短めでいいですよ、
0: はい、
1: 全然。
2: まあ最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まああのヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、うん、でそれをそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、うん、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてあのお前らもねメンバーもだし、うんうん、DM でねファンからねなんか触れられることもなくて、なんかあ、じゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、でまあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
1: いやこれはシンプルにエピソードが面白くねえわ
0: エピソード面白くないし俺らに振ってきた。
1: そうそうそう、最悪だ、
0: うん、まあでも本当そういう感じ、最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
1: あ、そうそうそうそう、だから確かにケツでね、そう、
0: 確かにマジで気づかなかった、ヒゲ剃って
2: る、うん、そうでしょ、みんな気づいてない
1: か、興味なかったわ、本当にごめんごめん。
2: 3回ぐらいさ顔乗ったストーリーのせてんのにさ誰も反応しかなくて、
0: そんぐらいマジで興味ない
1: ってことよ。しかもそんな反応
0: しないお前のヒゲに興味がない。
2: そう、
0: だからなんかお前その俺でめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから
2: な、ね、
0: うん、なくてもあっても一緒。
2: なるほど、わかりました参考にします。
0: ヒゲ、ね、
1: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JAB をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニーを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAB アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニー、 JAB アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニーです。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です、現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーの主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: ゴンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と声に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: あ、嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: あ、客が客に絡まれるんだ、
1: まあ のパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくてもまあ
0: 沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な客、あ、じゃあちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。最初はグーじゃんけんパー、お、最初はグーじゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: はい、じゃあまあ帰るから選んでくるか。最初は
0: 嫌な客、
1: あ、嫌な客ね、はいはい、じゃあ次りょうとくんかな。
3: じゃあ、じゃあ店長で。
1: いやいやいや、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。
0: お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ、じゃあ男性店員で。
1: あ、男性店員ね、はいはいはい。じゃあおじキャラやります。おじキャラ、はい、じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、
0: はい、はい、
1: じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はあ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ。今日も行こうかな。
0: カランカラン。
1: すいません。
4: いらっしゃい。
3: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
4: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。
4: お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
4: りょうとくん。
3: はい。
4: さくらんぼ付きクリームソーダで。
1: はい。うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと
3: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き、
1: 早えな、そして
3: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど、
0: ポンコツすぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
3: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
3: はい、
1: これ、そう、これこれ、ここのね、名物ですごい美味しいんだよね。
0: ガチャ。すみません、一人入れますか。
1: うわ、なんか嫌な人か。
4: どうぞ。
0: で、どこ座ればいいの。
4: こちらどうぞ。
0: 当たり、うん、ちょっともうちょい広いテーブルない。
1: 一人で占領するタイプね。
4: すみません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛い嬢ちゃんの隣だからいいや。
1: なんか隣来た。最悪だね。
0: 当店の、あ、この店の
1: 店側、難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
0: この店なんかおすすめなんかあるの。
3: おすすめはナポリタンでございます。
0: 飲み物は、
3: 飲み物は
0: 一杯無料、コーヒーとか一杯ついてくる。
1: うわ、嫌な

0: セットメニューだと、100円安くなります。
1: あ、オッケー、じゃあそれでいいや、ナポリタンをじゃあハヤシスライスに変更で
2: それはもうセットじゃねえんだよそれ
0: はい、ハヤシライスに変更で。
1: はい、
2: あ、それそれいいんだそれ適当だな、こう
1: シャシャシャシャ。お姉ちゃんそれ何飲んでんの？
2: 私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
1: あ、そうね、あ、うまい、
2: これ美味しいですこれ。
1: あ、かわいいね。
2: あ、
1: 何ですか。
2: はい、まあまあまあ、すいません、ちょっとあんまりその、
1: あ、何して、聞こえない、聞こえない、何して
3: 。お客様、喫茶店、店内ではお静かに。
1: オッケーオッケー、何して
3: お客様、
0: めんどくせえ客だマジで
2: いや、ちょっとすいません、あの喫茶店なんで、ちょっとも
1: しても他の席いないからよくね。
3: お客様、
1: そっち座っていい、あ、一緒に飲もうよ。
2: お客様、あ、ちょっとそれはもう、
1: はい、
3: 他のお客様に迷惑ですので。
1: あ、静かして。この子に、この子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
2: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
3: あ、よかったね。
1: あげて。
3: クリームソーダ。
2: よかったねって、お前。止めに行けよ、お前は。
1: あげて、クリームソーダ。おごるよ、このタッグから。
3: クリームソーダ。
2: いや、隣、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。すいません、ごちそうさまです。あ、美味しいです、やっぱ。
1: 美味しい、よかったよかった。
2: やっぱおごってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
1: え、どうな、連絡先とか。
2: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
1: あ、マジ、は
2: い、
1: パソコンのメールアドレス。
3: お客様、お客様
2: 二人でも黒服みたいなもん、その方で行くんだ。
3: お客様、当店での、 あの連絡先の、ご交換は、お遠慮ください。
2: お遠慮ください、
3: お遠慮ください。
1: 呼んでたくそだな。 なんでそれ、別にその夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
2: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
3: お嬢ちゃん、はい、迷惑かな、迷惑だよね。
2: まあそうですね、喫茶店なんで、ちょ、もうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
3: じゃあ分かった、本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね今日はお題いらないから、こう次回の割引券渡しとくから。
1: え、待って待って待って、なんでそうやって人に、他の客にはさ、サービス券とか渡すいや、まあ、若い女の子はそういう風にすんだえ、それ逆に平等でしょ、違うの、何。
3: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
1: あ、無料で無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
3: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
2: 次回も来させる気なんか
3: すごいな。
1: まあまあ、いいよ、いいよ、勘弁してやるよ、しょうがない。
3: あの、お嬢ちゃん、
2: はい、
3: あの 50% 割引の裏に、あの、僕の連絡先書いてあるから。
2: こいつやってるわこいつ
1: うわ、なんかスマートじゃない
2: んですね。なんか汚いんだよ、やり方が。
1: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな。
2: そう、なんかお前下心あんだよ、お前なんか下心あんだよ。もっとなんかさ、爽快に助けてほしいよね。スカッと、スカッとや
1: ってこっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
2: スカッと、
1: もうちょい、
3: なるほどね。
2: こっちにはもう当たり強くていいから。
1: そう、
2: うん、ありがとう。てんてんてんてん、
3: 閉店。
2: あ、早いな。
4: お客様、閉店のお時間になりました。
2: あ、もう閉店ですか。
4: はい、
2: わかりました。あ、閉店らしい
1: です。俺も出なきゃいけんの。
4: はい、
1: うん、しようがない、じゃあ帰るか。
2: じゃあ、すいません、ごちそうさまでした。
1: うん、OK。 じゃあ会計はここ、今日は無料でいいんだっけ。
2: うわ、めちゃくせえこれ。
3: あ、今日はあのお客様が、
1: うん、OK。 何で会計できる。
3: あ、カードで。
1: じゃあワンオンで。
2: 特殊な、あんまりなんか見せたりもあるけど、
0: 提携してんのかよ、と。
1: はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそう、はい、また来るね。
2: すいません、ごちそうさまでした。
3: はい、ありがとうございました。
2: もう出ちゃったお前、うん、出ちゃったけど、
3: 恋に落ちた、恋に落ちた、
2: 出ちゃった。いや、ないお前さ、なんか締めに入らないで、まだまだついてるから、
1: まだついてるから、
0: 連絡先は。
2: そういえばさっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
1: お姉ちゃん帰る方が一緒やの。
2: うわ、めんどくせえ、まだいいのかよこいつ。あ、すいません、ちょっと私これから行くとこ
1: して。え、おい、誘拐や、うわ、
2: 誘拐、
1: 誘拐や、
2: やばい、地元の友達みたいな。
1: おい、こういう、
0: あ、横揺れしようぜ、
1: 横揺れ、
0: 横揺れ、
2: 横揺れに挟まられて、ちょっと助けて、ちょっと誰か。
3: お客様、
2: あ、
3: こちら、こちらハンカチお忘れですよ。
2: あ、ありがとうございます。
3: よかったら、あの、この後僕とカラオケにでも行きませんか。
2: いや、急に
0: 急に
2: 急に、
1: まずご飯だろ。
2: そうだ、しかもま
3: この後、2軒目居酒屋に行きませんか、ご飯。
1: 喫茶店行ってさ、そっから
2: 喫茶店でしょ。
3: あ、喫茶店に戻る。
1: うん、あ、いや、知らないけど、もうまくやって、もうちょい
2: 下手くそすぎるこいつ。
1: 結構これ、あの、お前選んだけど、結構これキーマンだよ。
2: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね。
3: なるほどね、オッケー、

0: お客様、はい、これハンカチなんですけど。
1: あ、ありがとうございます。
0: よかったらこの後喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか？
1: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
0: はい、ぜひ。
1: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
2: 行っちゃうの？
1: すいません、ちょっとあの、はい、お二人で楽しんで
2: もらって。仕方ねえか。
3: まあ頑張れよ、りょうと。
1: やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだな。ジャイアンにも慣れてないけど、最後になんか爪痕残して。
3: お前決めるとかちゃんと決めんね。
0: 仲間だった。
1: こんなやつに言われたくねえな、マジで。
2: 嫌な客すぎる。
1: 嫌な客すぎる。ガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
0: じゃあハヤシライス作るね。
1: ハヤシライスまかないなのね。
0: まかない
1: だから。メニューに ありましたけど。あ、
0: そう。
1: じゃあちょっといいですか、
0: こちら。ハヤシライス、僕の愛を添えて。
1: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか読んだ割にはって感じたけども、美味しいって言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
2: 全然まだなびいてないよ、これ、
0: は
2: い、
0: ありがとう、う
1: ん、美味しいです。
0: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
1: いや、でもその店員さんのせいじゃないんで、はい、あの全然大丈夫です。
0: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
1: いや、全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました。
0: じゃあ連絡先交換しよ
2: っ
0: か。
2: やばい、
1: お前、お前さ、ボットなの、お前。本当にくっつけただけやん、お前。もう
2: 終了、これ終わり。
1: 終わりしかないよ。
2: もうりょうとくん、これひどいよ。
0: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
1: いや、お前さ、自分で選んだんだから、お前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
0: 1ポイント、
1: フェアさせて、もう強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
2: うわ、もうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
0: いや、むずいなこれマジで。
1: ということで、強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントがたまったということで、それでちょっとお許しいただければな。
0: 最悪や。
1: ゆうさんすいません、まあ途中までね楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
2: ひどいわ。大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
0: 入ってる。
1: いや、なんか俺らさ、この妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
2: う
1: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うんうん、今こう目の前に広がってんのよ、うん、お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
0: いや、ほんと俺妄想なんかどっぷり。
1: 嘘つけよ、お前。
2: いや、じゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。
1: そうだよ、
0: ね、あ、そうそう、だからそうだよ、好きだよ、だからそう、うん、ね、何これ。
1: はい、ということで、次回のねお題、引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね頑張っていこうとね、りょうとくんもね言ってますしね、
0: はい、
1: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
2: じゃあここで1曲。
1: はい、僕ゴンザレスの選曲で「セイントアクアスノー」で「アウェイクン・ザ・パワー」。

0: 送りしたのは「セイントアクアスノー」で「アウェイクン・ザ・パワー」でした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん。最近原因は自分にあるの小泉耕作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にかやゆうが出てるのも、びっくりです。源氏部とヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒。
0: あ、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前、1回だけリキッドルーム、
0: あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: まあ挨拶してって感じだったかな。
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい。
0: 現実部ね、
1: またいつかやれたらいいですよね、
0: 一
1: 緒ライブ。それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると。
0: うん、3年も前なの。
1: 本当はね、
0: 本当はだよね。
1: だ MV 今何万回か知ってます、再生数。
0: 4400ぐらい、4600。
1: ああ、まあでもそう、4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら。
0: ああ、そのぐらいか、
1: でも4000万ってやばくない。
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカの MV 見てたの、でセカンドバッカもだからあの売れたやつ、犬とバカ猫とかも結構売れてるイメージだったけど、あれでも700万ぐらいだもんね。
2: ああ、そうなんだ。
3: いや、すごい。でも
0: そう考えるとやっぱ、まあでも時期もあるけど、やっぱ本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってんなっていうね。
1: 確かに。いや、良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、MV が伸びたの要因でもあるよね。
2: そうだね、
1: 確かに。やっぱ TikTok だけ伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸び
0: たん
1: です
0: けど、
1: だからそういう意味で言えばサビも使われたし、A メロも TikTok 使われたりしたから、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。そうね。
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、だか一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲のリルッセ女の MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
2: すごい
1: ね。
0: すごいな、
2: すげえな。
1: 何があるか分かんないですね、本当に、ね。
0: いや、そう、急になんか夜の守りがもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、ちょっとね期待して待ってますんで、はい。
2: 次、ラジオネームみっぺさん。皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか。私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか。周りに脱毛している人は多いですか。
0: ですね、はい、珍しいんじゃないですか最近の人だと。
1: いやどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね。いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはいって言って脱毛できるんだったら、したいなと思うけど、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、全身もしてみたいけど、そういうなんか何回も行くっていうめんどくささと、あとちょっと恥ずかしい、そのされるのが。
2: あ、なるほどね。極
1: 論 VIO とか。
0: VIO はまあね、確かに。
1: まあ V はいいとするじゃん。愛を恥ず
2: かしいな、
0: 確かにな。え、ある二人。
3: ない
0: よね。そう、俺も確かにそれもあるし、俺は痛いのが嫌なんで。

0: うん、でも痛くないやつあんじゃない、もう最近は。
1: でもなんかさ、痛い方がさ、
0: うん、なんか聞いてる感、
1: 聞いてる感悪くない？なんかちゃんと毛根がちゃんとこう処理されてるイメージある。あ、まあ、
2: 確かに。
1: そう、でも やっぱなんかこの前ショートで流れてきたのは、うん、やっぱこう口の周りとか VIO のデリケート部分とかは、うん、タトゥーの

0: 亮太くんとかはめっちゃ痛いと思う。
1: 確かにそうだよね。
2: あ、ヒゲやったんだっけ、かやくん。
0: やった。そっか。でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなと思って別に渋ってる。
2: いや、そうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの人が近くにいるってだけで、まあ何、その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、うんうんうん、ということで、まあ僕らはケアはしておりません、はい、はい、剃るぐらいですね、
0: うん、はい、うん、ではここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: 曲してるのはザ・ニンクスで言えなかったでした。なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあの関白宣言とか撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あって、ザ・ニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うからMV も回してるけど、曲流れてるけど、みんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで。
1: うわやばいね。
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス。お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: J-WAVE King's Place
1: ヤングスキンをお届けしている King's Place 続いてのコーナーこちら
2: 最強のヤングスキンで俺だ YSGP の罰ゲーム決定
1: 僕たちヤングスキンが番組が用意したゲームや対決をしヤングスキンの中にヤングスキンを決める企画 YSGP はヤングスキングランプリの予約です。
3: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&リョートチームに分かれてゲームで対決、先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲーム

0: が待っていますということで、その決着が前回つきまして、
1: はい、
0: はいはい、20ポイント対、9ポイントでカイアンドションチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね、まず
1: 当たり前の結果です、
0: はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンズラさんの与党チームの
1: 雑魚のチーム、
0: 雑魚のチームもういいです、雑魚で、雑魚
2: なんで、言われたい放題でかわいそうだ
0: の罰ゲームを決めます。
1: はい、はい、
0: 何回目かっていう亮斗くんに関しては、
1: うん、本当だよ、もう
2: ついこの間カラオケの罰ゲームやったの
0: そうね、
3: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
0: それな
2: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
0: はい、来ました。
3: あ、
0: 先にあれっすよね、あの振る前に、うん、罰ゲームが1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
2: はい、
4: じゃあ見上げてください。
2: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
4: はい、お願いします。
2: 1が出たら ジ・イン何インセックスレベンリベンジ、
0: 何何それ、
4: あ、虫だ、
2: ま、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
0: あ、インセクトね、
3: インセクト、
2: あ、はいはい、インセクト、何インセクト、何なの、
0: 昆虫、
2: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポです、
0: ね、最悪、地味に高いからな、ね、
4: いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない普通に、
2: その1週間語尾残す生活、
0: うん、語尾、
3: なるほどね、
0: まあまあまあまあ、これはまあこれはまあ一旦ね、
4: まあまあまあまあまあまあ、
2: 仕事がない時とかにかぶっちゃったらね、
0: そうね、う
2: ん、あるんですからね、
4: でも MC とか残すになるよ、
2: うわやだ、
4: みんな盛り上がってます、
0: お前喋ってないんだけど無理だよ、ジャンプダンスジャンプダンスジャンプダンスってやらなきゃいけないでしょ、ジャンプに着いたら終わりだよ、
4: ジャンプダンスやばい、
0: 無理やて、ね、
4: ジャンプダンス
0: もう回んないしたが、
3: 何言ってかかるよ、
2: 3下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません、
0: 終わりこれはやばい
4: だ、いやいけるでしょ、
0: うわこれ終わったわ、
4: いや大丈夫でしょ、いやこれ、ごめん、りょうとくんごめんね。りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけど、ゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ。
0: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ、
4: そうそうそう。
3: 歌うしかないか。
0: お前ほんと、だからタンバリンとかになる可能性あるよ、ほんとに。か、歌うか。
2: ちなみにでも1000円はこれちょっと余裕っすよね。いけるか。うん、だってもう1枚入れるだけだから。
0: まあ一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか。
2: 4。ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ。
4: あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
0: なるほど、
2: 確かに。カレーとうどんでカレーうどん。
0: はいはいはいはい。
2: ああ、いい。結構、オリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
4: ね。これ引いてよ。
3: 確かにね。
0: これに関しては、ちょっと俺、あの、これが当たったらガチ入りたいんで、うん、あの、プライベートで会うことになるけど、
3: 大丈夫
0: です
3: か？
0: そうだね。
3: 本当に。確かに。一番なんかかける時間長そうだね。
0: 本当にスタジオとかを借りて、キッチンスタジオとか、一回会うことになるよ。
3: ありそうだな。
2: 5! 2人で本気ラップ制作。うわぁ、
0: 最悪だよ。
2: これもガチリたいから、2人でプライベートで会う可能性。
0: しかもやばいだろ、2人で。なんか、なんとかなんとか、ああとか言ってこういう人が帰ってくるでしょ？ああ、これはおもろそうだけど、大変ですね。
2: 6! 山手線歩いて一周。
0: お、最悪よ。
2: これ俺の友達してましたね。
4: これ、どんぐらいかかるの？
2: 1日で行けるって言ってた。
3: 1日で行けるらしいけど。
0: いや、絶妙にやばい。やばいこと。
3: きついぞ、きっと。TikTok で回ってみ、来るけどさ、やばそうだよマジで。
2: まあじゃあちょっと修正していきますか。まあ1個目昆虫食、まあこれはいいんじゃないですか。でもそのもう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあ、まあ、お笑いエンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど、
0: はいはい、まあまあまあ自分で買ってくるっていうところ増えた感じかな。
3: そうだね、う
2: ん、語尾1週間ダンスだ、これはいつやるかみたいなところあります
0: ね。まあそうね、
2: うん、だ
0: から何もこれむずいね。
2: でしかもそして
0: ミスった時の、
2: うん、
0: そのあれが分かんない。
2: あとこれはライブでまあ被るとするじゃん、でそれをこっちのダメージでもある。
3: 確かに、確かにね、
0: あのお客さんからしてもよく分かんないことになるから、うん、
2: だからまあライブはまあやりたくないってなると、
0: うん、まあ、まあ、一旦これ変更説あるね、
2: うん、うん、あ、まあそれからライブがない時に、
0: うん、
2: もうじゃあラジオでザンスとかだったらいいけど、まあそれ別におもろくないじゃん。
0: おもろくないからこれ絶妙なんだよね、
2: うん、
0: 語尾。
2: そうだ、動画とか YouTuber とかだったらまあまだ分かりやすくいけるけど、 俺だと消化できない気がするね。
0: いや、まあ、だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外して、で語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみをこうもうあの着る。
4: やば。そんなことでやんの？
0: 家から家から。お前めっちゃ

0: ついぞそれ。
1: 何言ってんの。
2: 俺ごめん、ちょエンタメの脳なのよ俺は。
1: 確かに、まあでもそんぐらいじゃないと罰ゲームになるんだよね。
2: それだったら
1: 重すぎるだろ。
0: お前何してんだよ。
1: 全身タイツとかなんか調達しやすくいいんじゃない？バナナのやつなかなか調達ない。
3: 赤髪で捨てた、あの赤髪トゲトゲで、もういろんな、いろんな気持ち全部捨ててきた。
2: 道徳観念ぶっ飛んでるのかな。
3: ぶっ飛んでるよ。
1: 全身タイツとかだったら、まあいいんじゃない？ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周。
2: これ電車が地獄だよ。
0: いやいや、やばいでしょ。やばいでしょ。
2: 俺も
1: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
2: いや、スパイダーマンとしげえよ。お前全身タイツのやつ。
3: いや、バナナはでしょ、うん、
2: バナナか、まあ全身タイツか。
3: タイツもや、いや、タイツはやめた方がいいんじゃない？多分職質されると思う。
1: あ、まあ、まあ、じゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ。
2: バナナ着ぐるみ。
3: やばいしね。
1: 1週間生活。
3: マジ
0: やばいって。
3: やば、気合入ってんね。
1: まあできれば家でも過ごしてほしい。
2: まあまあ基本的にはもうその服を着るためライブ以外は、ライブはちょっとそのお客たくさんもいるから、
1: う
2: ん、
1: そうね。ライブを除外して、
2: そう、
3: あ、すごいね。
1: トータル7日間。
2: あのだからでもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつはあれはバナナとかですよね。
0: やば、
1: なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あのライブの前後は
2: 確かに。だからその向こうから、例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
3: みた
2: い
3: な。なるほどね。
2: そういうことですね。
1: で、2週間とかにしとく。
2: やめてやめて。2週間でいいだろ。
0: 本当に。いや、もうやばい
3: って。やば
0: おい。
1: はい。次、下北で路上ライブ。これ、まあ、1000円。
2: まあ、うん、まあ、ファン来たら1000円いけちゃうもんね。
1: いけちゃう。
3: 確かにね。まあ、でもいいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていうところ
2: 、ね。ああ、確かにね。あ、
3: だから、その非公表で、うん、あの、勝手に、何で、
1: そう、言わずに
3: やったらちょうどいいんじゃない、うん、
1: 言わずに。でも1000円なんて最後じゃ、
3: するかな。
1: で1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない？大体そういう時って1000円1枚入れない。
3: あ、そっか。
1: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん。それでもだったら1万はギリ。
3: 1万いかないと思うよ。
1: だって、
2: これ配信はするってことですよね、多分。
4: 一応これ撮りましょう。
2: あ、ってことは、ね、
4: でもそんな大々的にじゃない。
2: 普通にインスタライブとかじゃなくってことですか？
4: あ、じゃない。
2: あ、撮る
3: いや、うん、いや、いや、きついと思うな。そのチップの分
1: じゃないもん。まあ、じゃあ告知なしで1000円にして
2: 告知なしで1000円、
1: うん、OKOK、まあ、配信はしていいけど、その事前告知なし、
2: うん、OK、
1: まあ、人来すぎちゃっても逆に、まあ、そうすぐ止まっちゃったりもするから、うん、事前告知なしの1000円だ
2: な。俺3が一番嫌だな。
1: はい、OK です。はい、で、4、ゴンザレスと両手で作るカレード。これいいですね。
3: まあ、これは引いてよ。
2: これはなんかみんなハッピーだよ、
1: う
2: ん、
1: これはみんなハッピー、
2: みんなハッピー。
1: で、まああと5もラップ制作もいいし、6の山選手もいいから、まあ1、2だけ。
2: これ
1: 2、3か。
2: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
3: ね、何
2: 走って
3: 何なんだよ、ね、その自分から辛い方を貸すな。
2: お互いが配信しながら走るはおもろくないっていう。
1: これすれ違わなかった場合、
2: そしたらもう一回この
0: 怖い、やばいって。
3: どんな、
2: あ、それか、一周でもいいよ。一周で、うん、その渋谷からスタートしたら一周で最後お疲れってやるでもいい。
1: 別に何でもいいですよ、うん、それは。
2: それどうすか、それ半分で落ち合うか。半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか感動的
5: 変わってくるかな。
4: 時間的には
1: 一周で12時間
2: 充電持たないんで、多分一周だと配信するにしても
1: 散歩だからね、6時間で。って
2: じゃあ一周、2人で一周するか。じゃあこれは
1: 2人で
5: 並んで一周、
2: うん、一周しよう。
5: 一周しようか。
1: これ逆に1人よりやっぱ2人だから絶対死んだのよ。だって2人だったら音楽聴けちゃうから、2人だと全然気まずくなったりするから。
2: 気まずいし、その これ地獄だぞ今回。
5: 地獄だよ。
2: 5引く5。あ、じゃあ5じゃ4か。
5: 4が一番
2: カレーうどんね。
5: ハッピーだよ。
1: 山手線一周ね。
2: 一周
1: 走っても歩いてもいいから。
3: いや、もう4にして、4引いて。
1: じゃあ振りますか。頑張ってください。じゃあ振ってきますか。
4: 一発勝負。
5: よっしゃ、
1: うん、じゃあ振ってください。
2: じゃあ
1: どっちが振る。
2: ヨノ君任せるわ。
5: ゴちゃん振って。
2: あ、これでいいの。
5: ゴちゃん振って。
1: 2、
2: ほわ、
1: 2、
3: いやー、来い、4、
1: 2、3、
2: よし、行くぞ、
1: 2、3、
2: じゃあ文句言うね、お前も、
5: うん、言わない、
2: いきます。
4: 落としたら隠しましょう、
2: はい、落としたら、ね、あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。OK、今目めっちゃ触れてますね。はい、
3: はい、
5: はい、
2: で、今もう、あります、これ、蓋開ければ、はい、数字がわかるんで。
3: うわ、2、3、
2: 行きましょう、
3: 4、来い、
2: せーの、
1: 6!
2: うわ、地味に嫌だ。地味に嫌だ、これ
3: 山手線一周
2: 一番きついって。1日潰れるやつ。

0: 最悪
1: なんかうわ面白くなく、いやただ嫌だ
0: ただだからただただ俺らがさ
2: そうよ
0: 肉体的に削られるっていう、
1: でも1日で終わるよ逆に。
0: うわまあ確かに
1: だって2段階だったら1週間だから、
0: はいはいはいはい、ということで
3: いややばい、
0: 山手線1周2人でになりましたね。
3: えどんぐらいかかる、調べる今
1: 12時間だ、福岡よ、福岡まで行くのと同じ、
0: まあ、
1: ええ
0: まあでも何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見えるまだ
2: 確かに、
1: まだでしかも、うん、途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、まあ、
0: そう、
2: まあ、確かにね、
1: うん、めっちゃいいやん、
0: よくはねえよ自分で見つけるわそれ、Google でいいよ、
3: 12時間マジ、
2: いやきついわ12時間、
3: いや
1: 2人でじゃあ、
0: はい、
1: 仲良く江戸するバナナの格好してい
0: バナナの格好
2: やめてやめて、あれも合わせない
0: で
2: それ、
0: いやでもこれりょとくんペナルティポイント溜まったらここから、ま、ダイスになるんで、これバナナと山根線格好複合する可能性ありますからね、
2: ついて、
0: はい、
1: だ江戸する街行く人にすれ違った人にインタビューしながらとか追加しないでいい、
0: 与党散歩一緒にやんねんだよ与党散歩ついでにやんな1日かけてね、山手線の
3: すごいわ、
0: 外周かな、
3: よく生きられるわ、はい
0: 一瞬
3: 考えられない俺
0: 頑張ろう、もうしょうがない、これはもう負けましたからね、
2: まあそうね、
0: はい、
1: いいですね、じゃあ俺らのご褒美は来週ですか、
0: まあそれも楽しみですね、
1: はい、これはもう確定に決まってんのか、それともサイコロ、
0: いや決まってる、
1: おお楽しみ、まあでもちょっとねカレーうどんも楽しみでしたけどね、
0: ねカレーうどんもね、
1: まあこれはもうプライベートでじゃあ
0: なんでだよ
1: 食べさせてください、
0: ふざけんなよ
3: カレーうどん食いたかった
2: ふざけんな、なんでは
1: い、ということで、罰ゲーム決まりました、以上 YCB のコーナーでした、ではここで1曲、
3: はい、僕シオンの新曲です、ネバーイーグルスでアンビバレンス、

0: お送りしたのはネバイグレスでアンビバレンスでした。最近よく聞いているのでは皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスペース、ここでメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスキン皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、

0: ご飯も月6くらいは美味しいものを食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
1: うまい言い方、
0: まあ、うまい言い方の前にこれ、この人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。
0: 自分、ああ、でも一緒に生活するとってことか。
2: うん、
0: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
0: いやいや、そう
1: って言って、だから、でも結婚したい、でも君と一緒にいるにはそういうとこ直してほしいから。
0: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
0: なるほど、
1: 直そうで一緒に住もう。で、お金一緒にもうちょい節約して貯めて。大きいイエスもとか言う。
3: おー、いいじゃん。
0: あ、目標ね、2人の目標を立てるというか、いい、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに、
0: 私はが、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな、う
3: ん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式挙げるためにちょっと、
0: そうね、
1: うん、節約しよう。どうですか、婚約者からして。
0: あ、確かに、どうですか。
2: あ、とてもいいと思いますね。
0: はい、え、コメンテーターの方ですか。
2: いや、まあ、まあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子は、まあ、ケチになって、それがストレスになるからっつってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね、目標決めるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、う
0: ん、
2: は
0: い、まあ、大体書いてありますけどね、うん、そのことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
1: うん、
0: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど言動とか行動で、まあ証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方の中から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
3: メッセージは近辺の番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプリス早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いや本当すごいね2人だもん、うん、もう無理でしょ僕あんな罰ゲームのラン見されたら。
1: 1から6まで、
2: はい、1から6まで全部なしっていう。もう全部チェンジでって。
3: いや 2のね、だからバナナは確かにね、ちょっとさっき考えておもろいね。なんか例えば今日さ、うん、収録で、うん、大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
1: そうだ、ね、
3: 2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
2: そうだよ。
3: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけでしょ、
1: うん、
3: やばいね。
2: やばいよ。
3: やばいよ。
2: てかバレるよ。
3: やばい。
2: それは変な人だもん。
3: バナナでバレるなこれ。
2: いやーやってほしかったね。まあこれはいつかやりましょう。
3: いつかやるの。
1: いつかのね罰ゲームでってことでしょ。

0: ゲームで、
1: そうね、
0: それを繰り広げ
2: る。すごいわ。
1: いやーこれ、これ毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
0: それだ。
1: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
0: 今はさ、俺思ったけどさ、 J-WAVE 側は、うん、そのなんかしたら、あのじゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから、
1: そうだよ。
0: 結局
1: それ どうするんですか。そのちょく電車で移動して見に来るってことですか。
3: いや、チャリで思
1: い浮かん
2: で。マジ
0: 軽装か。だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
1: 仕事って大変っすね、これ。
3: きつかったよ。
1: いや、きつそう。はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
0: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
1: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
4: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny jave_kp813_youngskinny です。
0: キングスペース、来週月曜日はホリミットサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネットはヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
4: と、ギターのゴンザレスと、
1: ベースのリョットと、
2: ドラムのシオンでした。またね。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

0: JWAVE COMMON GROUND ON 81.3 FM
1: I'm a motorcycle and a bike queen.

0: about us. Likely.
1: Fantastic. 伝統的な美しさを現代的に再現した音楽に耳を傾けながらゆっくり楽しみましょう。世界各国の良さ。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3

Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。時刻は深夜3時を回りました。
2: こんばんは、くるりの岸田茂です。J-Wave The Universe、 この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2025年5月15日です。はい、新緑の季節が、やってきました。まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね。やっぱり若葉が、香る季節っていうのはね、なんかこう、体が若返るような、そんな、気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、1968年ですね、昭和43年の本日ですね、西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅、間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを、結ぶ西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティ、あふれる私鉄路線でございまして、ね、まあ、西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと、思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いていらっしゃるじゃないですか、レオね。なんかそれとかもすごいなぁと思ってね、なんか今考えるともう当たり前のように接してきましたけれども、でそのなんていうかな、まあ今ではね、もちろんその電車って銀色の電車ばっかりになりました。あの蛍光金のね、アルミエス

0: ね、でその電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、まあ、例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈にまあ車両から押し出してるわけです。今でもね、京号機の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね。まあ、西武はその企業全体がですね、こうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよね、イメージがね、そんなにね。もうそれを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はねマルーンカラーみたいな、そういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのもすごいなと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力というんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私岸田がこの木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報など、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね、大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですね、こってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします。 J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

The soundscape of Tokyo. 81.3. J-Wave.

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聴き慣れない方からすると、ああ、なんか昔の音楽なんだな、みたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね、聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね。黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に、奴隷として、まあ、言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです。労働者としてね。で、もちろんそれにまつわるいろんな、まあ、解放運動とかですね、まあ、そういうことっていうのもあったと思うんですけれども、その奴隷の黒人

たちによって、ブルースっていうのは、まあ、生まれて、演奏されて今に至るわけです。だから例えばそれまでの、白人たち、あるいはヨーロッパの、移民たちが作ってきた音楽とまた全然違うバックグラウンドっていうのがあります。もちろんその黒人たちがね、どうやってうま、えっ、ー、と

いた、黒人たちがこれ恨みを歌ってるっていうよりはほとんどの歌がねやっぱりこうふと、労働の合間だったりとかあるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。でもうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますしすごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれどもこれがね特にまあ関西ですね日本でいうと関西、まあ大阪とか京都ですね1970年代にブルースがブームになるわけです。であらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのはまあその年代にはですね日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタンブルーグラスの音楽なんかっていうのもすごく、日本に浸透しましたし、まあ例えばそのビートルズとかですねローリングストーンズあたりのそのロックピンクロイドとかねそういうロックっていうのも、あるいはフォークですねドノバンとかね、まあそのあたりっていうのもまあ聞く人がもうすごく増えたんですけどことブルースっていうのは特にやはり関西から始まったんですよね。でまあそこにはですね例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです、まあ、他にもねあの近藤佐之助さんとか、塩継真嗣さんとか、まあいろんな方いらっしゃいます。上田正樹さん、はい、優香団、まあ、日本のね、まあ、有名なね有名なっていうかその割とこう名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は関西出身者が、多いわけです。でこれなんでなんだろうなっていうこともこれ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ、積極的に取り上げるライブハウスとかがですねやっぱり多かったんですね。でなんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうとやっぱり京都のまあ学生文化ですね、まあ、これがでかいんじゃないかなと、いう人が多いです。でなんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうとこれはやっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかなと、言われています。当時やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で、主流なもの特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれませんからすると東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になりこっちは流だと。でやはりこう対抗心のようなものが全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね一つのきっかけっていうんですかねそれでミュージシャンたちがこの音楽をやってやろうと、そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、優香団ですね。優香団の牧村さんなんかだと、デビューが、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聞いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいは、あの、近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね、根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。で、これは、その、当時やっぱり、才能のあるミュージシャンたちはですねレコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、ゆか団とかは、まあずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われてます。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウス・サウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、関西を拠点に、ま、ずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も、若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなカッコつけやがって、みたいな、こう、対抗意識が、ま、すごいあったと。で今になってみるとそれは間違いだったけどみたいなこうこじゃれも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですがやっぱりその、
もともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンが

いろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でもビートルズに影響を与えたのはやはりその黒人音楽なわけですよね。だからビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。でさらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、初来日します。そこでまあ熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね、音楽ファンは当時やっぱりこうレコードを聴くことが、音楽に親しむことのまあ中心だった、わけです。ところが例えば京都ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね、100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあ、そんな中、上田正樹さん、有山淳二さんのですね、ウエストロードブルースバンドが、まあ、プロデビューして、まあ、京都のブルースシーンというのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあ、そのね、きっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね、阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ、日本でその本格的なブルースが知られるようになったのは、まあ、1970年頃と、さっきも言いましたけれども、そのやっぱりライブハウスでね、演奏するということが若者たちのですね、ステータスになったわけです。それはもう先ほども私が言いましたように、上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスですね、プロデビューしたと、これはすごく大きいことだったと言われてます。そして、私は阪急京都線に乗って大宮駅、はい、昔は大宮駅が阪急京都駅と呼ばれてて終点だった、日本で2番目に古い、地下鉄駅なんですけれども、だから東京の銀座線の次にですねできた、まあ、古い地下駅ですね。昔は特急が止まってたんですけど、終着駅じゃなくなったので今は特急は止まりませんが、かつてのですね繁華街として、にぎわっている、四条大宮というエリアにある駅でございます。ここから、まあ、ちょっとねブラブラ歩かないといけない、あるいはバスに乗らないといけないんですけど、ブラブラ歩いて、老舗ライブハウス十徳にやってまいりました。はい、この十徳が開店したのは1973年です。まさにそういう頃です。オーナーの寺田さんというねおじさんが、いらっしゃるんですけども、テリーさんと、私たちも呼んでます。まあ、彼曰くですね、毎日のようにブルースバンドが出演していて、当時のまあ若者にとって一番新しい音楽だったと、振り返られてます。学生紛争が真下火になって心にぽっかり穴が開いたようになっていた、反体制思考の若者に火をつけたのがブルースだと言われてます。で、ただですね、やっぱりブームを支えてた大学生はですね、やっぱ卒業すると就職しちゃうわけです。そして、いろんなところに、まあ、散り散りになっていくわけなんですね。中には、京都に残ってバンドを続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃったと思うんですけど、フュージョンとかですね、まあ、いろんな、新しいジャンルの音楽が出てきますから、ブルースは、まあ、柔軟の時代が、迎えられることになるんですけど、これね、私、実は初めて、ライブですね、ライブハウスにライブを見に行ったのが実徳だったんですよ。で、そこで演奏してた、バンドっていうのが、まあちょっとロックンロールバンドではあったんですけど、かなりこうブルース色の強いバンドだったんです。で、それまでいわゆるブルースっていうのを意識して聞いたことなかったんで、生演奏で聞いてちょっと衝撃を受けたんですよね。で、私はまあそれを見て、こんな風になりたい、こんな風にやりたいと、まあ、その時思って、ギターを持ってバンドを始めることに、決めました。だから、そのブームのですね、ブルースブームの、に影響された、まあ、一人なのかもしれません。くるりの岸田茂がナビゲートしております J-WEB THE UNIVERSE、今夜はブルースを、テーマに選曲しております。お知らせの後もまだまだ続きます。

0: The Soundscape of Music.
1: Soundscape of Music.
2: 81.3. J-Wave.
3: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。
2: J-Wave. The Universe.

Blow back after me. Hey, John, what you doing? What you doing?はい、というわけでね、やっぱりブルースって弾き語りももちろんかっこいいんですけどね、今お送りした、マディ・ウォーターズ、ミーン・オールド・フィスコ・ブルース聞いていただきましたけど、まあバンドのブルースってやっぱかっこいいんですよね。ジャズの、いわゆる緊張感のある、そして、まあいかにこうテクイことをこうおしゃれにやるかって言われるとなんかジャズファンに怒られそうですけど、そういう感じともまたやっぱ全然違うですね、独特の演奏の駆け引きっていうのが、ブルースっていうのは魅力だと、思っております。はい、さて私はですね今、京都の、大宮、四条大宮におります。お腹が空いたのでなんか丼もんでも食べたいなと思うんですね。京都はねやっぱ丼もんが結構ね美味しいんです。これあまり観光客の方知らないんですけど、京都のソウルフードは私は丼もんだと思ってます。まあいろんな丼があります。もちろんカツ丼もあるし、牛丼もあるし、いろいろあるんですけども、やっぱりね京都の丼もん親子丼ちゃうかなと思ってるんですよね。はい、鳥屋さんにやってきました。鳥屋さんに入ります。はい、まあこの鳥屋さんね

結構そのいわゆる鳥屋さんですから、鳥の卸もやってらっしゃると思うんですけども、ランチ営業されてるんですよね。で、まあ夜は水炊き、やっぱり京都は結構水炊き文化があるんですよ。京都の人は牛肉を好むんですね。牛肉の実は人口あたりの消費量っていうのが、日本一と言われております。

すごい。だって700円ですよ。700円で、おお、来た来た来た。この、もう、プリプリの鶏ですよね。もも肉かな。プリプリの鶏と、もう、なんていうんかな。お出汁でこう煮込まれた鶏スープが入った卵。卵とじ。そしておネギ。みんな九条ネギって言いますけどね。おネギですね。そしてその上に、ボンと卵黄の生卵が乗ってるんですよ。これすごくないですか。そして白濁した鶏スープ、そしてお漬物がついて700円。いや、これ毎日行くでしょ。これいただきます。おお。あのね、普段ねチキンって言って食ってるけど、あるいはかしわって言って食ってるけど、鶏屋さんで食べる鶏っていうのは、鶏のね、お命を頂戴してる。それぐらい、鶏を締めさせていただいて、鶏が食べたものの味がするとか、鶏が生きていた感じがするっていうと、すごい残酷に聞こえるかもしれませんけれども、鶏の味がするんです。いや、ありがたい。本当にありがたいことです。そして、このスープ、白濁したスープですね。体に染み渡ります。いや、素晴らしい。こんな隠れた名店がですね、もう今、インバウンドと観光客で溢れかえる京都の中でひっそりと営業している。これも、あれですね、やっぱりメインストリームに対する、別にアンチテーゼではないでしょうけれども、確実なものがしっかりと存在するという、まあ、この街のありがたさなのかもしれませんね。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、J-WAVE The Universe、 今日はですね、もうブルース、ブルース、ブルース、ブルース、すべてですね、古いブルースを

聞いていただく、特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、もう番組1年以上続いてますけども、まあ、いろんなジャンルのね音楽、を楽しんでいただくということが、この木曜日のテーマでございますので、こんな特集やってほしい、あんな特集が聞きたい、また、この間のあれみたいな特集がしてほしいみたいなこともご感想も含めてお寄せいただけると幸いです。それでは、メッセージをちょっと紹介したいと思います。江東区のアーシャイさんです。3月6日ルネサンス音楽の会、拝聴させていただきました。とても心が洗われました。岸田さんの音楽の授業をぜひとも、聴講したいです。実は私は中学時代音楽の成績が5段階中1をいただきました。約50年後の現在、岸田さんの多彩な選曲に、なんて書いてあるのかな、多彩な選曲についていっている私は、5段階の5と言っても過言ではないでしょう。中学時代に岸田先生の音楽の授業を受けたかったなという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、5段階中1どうなんでしょうね、わかんないです。そこには私はちょっと、コメントはできませんが、私は5段階中3でした。ほぼずっと3でしたね。中学も高校もずっと3でしたね。はい。で、どうなんでしょうね。でも、その、音楽教育ってね、例えば、その、音楽大学があるじゃないですか。東京芸大とかね。京都にも、京都私立芸大とかそういうのありますけども、その、音大とか、その、音楽の教育ですよね。音楽の、いわゆる、音大とか古典音楽を学ぶための教育っていうのかな、まあ、古典だけじゃないんですけども、それっていうのは本当にこうヨーロッパの例えばバッハだったりとかね、そのバロックだったり、それ以降のクラシック、あるいはそれ以前のもちろん ルネサンスとかもあるのかもしれないですけど、その歴史を体系的に学んで、そこでどうやってで演奏が、このように行われるかっていうことと、実際演奏する人のこう、実技っていうんですかね、まあそことのやはりつながりについての教育だと思うんですよね。基本はね、もちろんいろんなことを勉強されてる方いらっしゃるんで、それが全てではないと思うんですけど、まあそれで言うとね、私なんてもうその音大行ってないですし、その富学、そのものなんですよ。本当に富学です。独学で学んだことっていうのはいくつかもちろんあるはあるんですけども、誰かその先生について、しっかり、勉強してきてですね、今がしっかりあるみたいなレベルの話ではないんですね。でも、まあ一つ、そうですね、私が言うことがあったとしたら、だいぶいろんな音楽は聴いてきた方が

0: 79.7 FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: 時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月の15日の放送、僕実はこの前の日ですね、5月14日が誕生日でして、44歳になりました。僕なんか読んでた書籍でね、43歳頂点論っていう角畑雄介さんっていう冒険家の人の本が大好きで、43歳が頂点だっていうところにものすごい納得感を持ってしまったので、頂点を過ぎたその44歳をどう過ごそうかなっていうのをちょっとしっかり考えていかなきゃななんて思ってるんですが、5月ね、誕生月だってこともあってすごい好きな季節で過ごしやすいですし、で、まあ、これいらない話をちょっとしますけど、こう日本の学校って4月からね、学期がスタートしてく、新年度がスタートするので、4月5月6月の子っていうのはどうしても小学校の頃に、まあ、身体的に発達してるわけですよね。もう3月生まれの子に比べてほぼ1歳違うので、で6歳とかで小学生になって、もう12ヶ月ハンデがある、その状態が本当良くないなとは思うんですけれども、まあその不都合な真実のせいで、僕はずっとですね、運動神経としては良かったというか、学校のリレーの選手とかになれて、でその勝ち癖みたいなものを小学校でつけたおかげで、なんだか自己肯定感みたいのをこう育ててしまったみたいな、そういうバイアスみたいなものがあるんですけれども、まあこれはこれであるとして、もう一個ですね、もっと乱暴な理論を最近思いついていて、出席番号と自己肯定感とか成功癖、勝ち癖みたいのがちょっとあるんじゃないかなと思ってて、あ行の人いますよね、いろいろ麻生さんでも朝倉さんでもいいんですけれども、僕田中じゃないですか。で真ん中ら辺なんですけど、まあ学校ってなんか特別なことがない限り、あ行からね、出席番号順にやらされることが多くって、で前の方の人不利だと思うんですよね。考える時間もなくていきなりやらされて、でなんかあんまりこう考えもまとまってないものを発表させられて、で真ん中の人ってすごい有利で、前の人のやつをずっと見て、でちょっとそれを踏襲しながら一味スパイスをかければ、なんかそれらしいことになっていけると。で今度後ろの方になるとすごい大変で、和行の人とかね、今度はもう前の方に全部ネタができっちゃって、その上で何かをやらないといけないっていうので、すごい不利なんじゃないかと思ってて、真ん中一番論っていう論を先日思いついて、なんか世の中でうまくいっている人とか、なんか自己肯定感高めの人たちの割合を調べていったら、もしかしたらなんか他行ぐらいのやつがいいんじゃないかと。もちろん佐藤さんとか高橋さんとか田中さんってもともと人数が多いので、その人数で割り算してちゃんと比を計算した上でいろんな人たちを見ていったら、なんかそうなるんじゃないのと。孫正義でしょとか、三木谷さんでしょとか、柳井さんでしょとか、いろいろ思ってたんですけど、まあ、そんな論があるっていう、乱暴な理論を展開しておりますっていう、5月と全然関係ない話をしてしまいました。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルラジオ、田中圭がナビゲートしています。今はね、秋じゃなくて春の今頃ですかね、運動会が開かれる、そういうこともあるみたいですけれども、運動やスポーツに関するニュースで気になったのがですね、中国北京市が先日、去年に続いて人型ロボットのスポーツ大会を8月に開催すると発表しました。綱引きや重量挙げなど30種目以上用意して、ロボット技術の進化を国内外にアピールするそうです。はい、かつですね、これ北京では4月のね19日に人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれてですね、優勝タイムがついにね人類の世界

記録を上回ったことも話題になりました。今までは人のベストタイムっていうのはハーフマラソンがね57分20秒だったんですけど、こう中国のロボットが48分19秒で走ったということで、ついに人が抜かれてしまいましたと。でいくつか、まあ、問いがあるわけなんですけれども、まあ、まずそもそも中国がロボット産業に力を入れている理由は何なのかということで、まあ、僕がいろいろ見たり調べたりしているところだと、まあ、一つはシンプルにもう少子高齢化による労働力不足の解消、それからまあ人件費高騰ですね、これに対して対応していこうと。まあ本当に製造業とか建設介護の現場でかなりこう人手不足というのが深刻化してしまって、で一人っ子政策もね長くやってたので、どんどんどんどんこう少子だし高齢化していってしまって、もうロボットによる自動化っていうのがもう避けて通れなくなってしまったっていう、まあ緊急性の高い事情ですよね。まあ、それに加えてもう国家戦略としてのこう製造業の高度化、こうスマート製造なんて言ったりしてますけれども、こう人型ロボット、いわゆるヒューマノイドを AI と融合させて2027年までに、世界トップクラスの産業力を持つ、こういうことを宣言してるわけなんですよね。で、まあ、中国がこれだけ目覚ましい技術革新を起こしたのって、まあ、ちょっと振り返ると、もともとはねアメリカが製造業のこう、まあ、先を行ってたわけですよね。まあ、日本も技術大国だったわけですけど、それとアメリカ、まあ、ドイツだったりするわけですが、でアメリカはこう製造業がもうちゃんとうまく回り始めたよねっていう時に、まあ、資本主義の国としてそのちゃんとまあ豊かになってきたので、もう製造業は自分たちではやらんと、これは外注してしまおうっていうことで、その代わり自分たちはまあ金融だったりサービス業、エンターテインメントで潤っていこうっていうふうにしたわけなんですよね。でその外注した先が中国だったと。それで今はアメリカは製造業とかね、そういう製造業的技術っていうのはどんどん衰退してしまって、それが流出してしまったと。でその代わりに中国がどんどん技術力を作ってきたわけなので、結構軍事でも問題になってますよね。実はもうアメリカにはなかなかこう製造できる技術がなくて、その代わり中国がどんどんどんどんそれをキャッチアップしていると、まあ、こんな状況がある中で、まあ、なぜスポーツシーンにロボットが介入するのかという問いもあるわけなんですけど、まあ、これは一つは技術力のまあデモンストレーションだと思うんですよね。こう企業が自分たちのこのロボットの技術をまあ見せる場、これがあまりにもなんかビジネスの場所で見せていってもあんまり盛り上がりに欠けますし、一般大衆まで届かなかったりするので、きちんとこうねこうやってエンターテインメントとして見せていくことによって、例えばロボット対戦を見せるとかドローンのレースなんかを見せていくことで、こう人材を確保したり、まあ企業としてのブランド力をこう作っていったり、投資をされる企業になったりするっていうことだと思うんですよね。だからこの去年もですね、8月に北京で第1回目の世界人型ロボット運動会っていうのがあったんですけれども、これは種目としてはいわゆる運動会的な、トラックの上でのガチの勝負みたいな、陸上競技だけじゃなくて、まあサッカーとかボクシングとかダンスとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて工場とか倉庫、それから病院とかホテルとかでこう現場を想定したような種目もあって、例えば何かを運搬するとか、こう仕分けをして整理をしていくとか、お客さんをお迎えするとか清掃をするみたいな、そういう技術でもう採点するような競技もあったので、まあ、あくまでスポーツをまあなんだろうな、材料にこの技術力をこう世界に示していくみたいなところがあるんだと思うんですよね。でこの中国っていうのはですね、まあ何でもこう万能のインターフェースみたいなのを作っていくっていうのが多分得意で、この多分ロボットに関しては AI と社会をもう全部つないじゃおうっていう、そういうなんか万能のインターフェースで、まあ、例えばなんですけど、これなんか包丁とかでもそういうことが言われていて、中華料理のあの包丁ってなんか長方形のすっごいでかいのがあると思うんですけども、中国ってこれ1本で何でもできるんですよね。あの刃の先っぽでは野菜とか肉を切ったりできるし、まあこそいだりもできるし、飾り切りみたいな細工みたいなのもできるし、で中央部分ではこう

素材を叩いたり、あとは顎の部分ですよね、包丁の顎の部分でこう肉類の骨とかを粉砕したりするわけなので、で今度は側面の部分でこうニンニクとか生姜をね叩いて潰したりするし、背の部分、後ろ側ですよね、背の部分では肉を叩いて柔らかくするとか、で今度はもうそれをなんだろうな、こうヘラみたいにして、切った素材をすくって鍋に放り込むみたいに、もうこの一本で何でもできちゃうみたいな。他方でね、日本の包丁ってもう出刃包丁があれば柳刃包丁があれば歯切り包丁があったりね、いろんなこう種類があって、それぞれ用途によって一個ずつこう専門的な道具を使っていくみたいなところがあったりするので、まあ、こういう何でしょう、日本は用途に応じてロボットとかもこうきめ細かいサービスをやる中で、まあ、中国っていうのはもう一つのそのロボット技術で何でもできるようにするみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと。で、まあ、じゃあね、こうスポーツにロボットを持ち込んできて、こういう感動みたいなものっていうのはロボットで起こりうるのか、まあ、それはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、これは、まあ、感動の種類が違うんじゃないですかっていう話ですよね。こうロボットそのものよりも、まあ、その製造技術を磨き上げていく、まあ、企業努力みたいなものとか、そのプロセスを見て技術者のこうね涙ぐましい努力を見たりして心打たれたりすることはあったりするので、こうなんだろう、鳥人間コンテストじゃないですけど、まああれも人間がやってるからねあれではあるんですが、まあまあその身体性の拡張っていうものはすごいなっていう意味での感動はすると思うんですけど、まあ人が何かスポーツをして感動を生み出すっていうのはそもそも全然種類が違うと思ってるんですね。で僕、まあ、先週のね AI の話なんかでもちょっとありましたけど、人の身体性にやっぱり感動が宿ると思っているし、まあ、オリンピックってなんでみんな見たいんだっけっていう話ですけど、人間が想像できるわけですよね。もうとんでもない速さで飛んできたボールを足一本でキャッチできるとか、自分たちが小学校の頃みんな徒競走をやったことがあって、 50m を7秒とか8秒とかで走るのがすごく大変なのに、人間がその倍の距離をね 100m を10秒を切るような速さで走ることがいかに、まあ、異常なことなのかっていうのを想像したり、あとは4年間かけて本当に例えばフィギュアスケートとかああいう競技で、まあ、3分4分の演技のために4年を費やして、でそのためだけに最後の1ヶ月ぐらい練習を少し量を落として精神を統一して、で競技をして、それでうまくいったりいかなかったり、過去一のそのパフォーマンスがその一瞬で出たり、そういうことに多分人は感動したりするので、まあ、そこはロボットで生まれるものとは全然種類が違うよね。技術力の感動と人が生み出す感動っていうのは別のものだと思ってます。はい、それで一個ね質問が来ていて、まあ、過去僕田中圭が最も心が動いたスポーツの瞬間はというのがあるんですが、まあ、これなんか一個選べっていうのはちょっと難しいんですけど、たまたまこの間もちょっと見直したやつを一つ挙げてみると、マラソンの世界にね川内優輝さんっていう方いらっしゃって、もともと埼玉の、まあ、観光庁で働いている方がいらっしゃって、でそのままプロに転向するんですけれども、彼が11年前かな別府大分のマラソン大会に出場した動画が、これもね今調べると YouTube でも出てくるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、ずっとこう一人の選手とデッドヒートするんですね。中本健太郎さんっていう選手とデッドヒートするんですけど、こう30キロ過ぎてから、フルマラソンの42キロのうち30キロ過ぎてからもうずっと並走して、でスパートをかけて抜かしに行くんですよ。だけど追いつかれてしまって、またスパートをかけて追いついてきて、これをもう3回過ぎて、でも実況の人ももう本当に熱乗っちゃって、もう川口のギアは一体いくつあるんだって、4度目のスパートを切るんですよね。でもそれ顔見てるだけでも、もう川内さんはもうこれ以上もう1秒も多分絞り出せないような顔をして走ってて、対するそのデッドヒートしてる中本さんはもう淡々と走ってるように見えるんですよね。で何度川内選手がギアを使っても追いつかれてしまって、もうこれ無理でしょと、で僕もマラソン走る人だから

本当にこの状態で1秒たりとももうエネルギー残ってないっていうところに最後もう一回スパートをかけてって、それですごいですよね、本当の最後の最後で、勝ち切るっていう、これを見て僕も見るたんび毎回泣いてるんですけども、もうその彼のその時の心境が少しだけ想像できるし、そのいかにありえないことをやってるかっていうのは想像できてしまって、もう最後ね実況もあるんですよ、こう実業団よ学生よ全てのランナーよと伝えたいことがある、常識にとらわれていないか、可能性を狭めていないか、挑戦をやめていないか、そして走ることは楽しいかっていう問いを投げられて終わる動画なんですけど、まあ、これに本当にね感動してしまって、もう何回も見ちゃうやつなんですけど、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。そんで最後にね、本当川瀬さんが最高の笑顔でね、やっぱりマラソンは楽しいですって言ってるシーンもあるので、それも含めて見ていただきたいので、まあ、本当にロボットのところからねぐるっと回ってきましたけれども、こうスポーツでの感動の正体、人間が限界を超える、それを想像できる瞬間にあるんじゃないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどんなところが僕たち私たちの心を動かすと思いますか。

田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。番組にたくさんメッセージが届いているので紹介します。先週から始まった通りメッセージを読まれた方には番組ステッカーを漏れなく差し上げます。ではまずはラジオネーム香港レモンチキンさん。田中さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 YouTube なので拝見する田中さんとまた違った印象を持ったなというのが感想です。スーパーで何でも好きなものを買っていいよと言われナメコのパックを持っていった少年時代の田中さん、面白かったです。ところで憧れの J-WAVE で別所哲也さんや山口周さんなど他の番組のパーソナリティにお会いする機会はありましたか、ということでありがとうございます。

まず別所哲也さんは僕がホリデースペシャルっていうね、一回ゲストというか、まあ、パーソナリティで9時間の生放送をやらせていただいた時にバトンタッチですね、別所さんの番組の次として、番組をバトンを受け取ったので、その時にちょっとご挨拶をいただいたっていうのがありますし、あと結構ですね、ここ JA 部ってオープンスペースでこうパーソナリティの方もそうだし、社員の方もパーッとこういろんなとこを歩いてるので、いろんな人が見えるんですよね。なのでサッシャさんにもご挨拶させてもらって、ノイハウスモナさんも別の時にフラーッとこう挨拶してくださって、ハリー杉山さんお会いしてとか、あとはお名前挙げていただいた山口周さんは J-WAVE ではないんですけど、別のところで YouTube で対談をしたことがあってお知り合いになっていたりだとかですね、あと先週と今週今日ですねの夕方の長谷川ミラさんのスタートライン、ここにミラさんと対談しているコーナーがあるので、それでお会いしました。先週の分はまだギリギリラジコで聞けるので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、今日の夕方スタートラインもチェックしてください。ということでね、本当にパーソナリティの皆さん、ナビゲーターの皆さん、すごい優しくしてくださって、かなり多くの方にお会いできたんですけど、まだまだお会いできてないナビゲーターの方はたくさんいらっしゃるので、ちょっと JA 部うろうろしたいと思います。もう一ついきましょう。セイラさん、いつも楽しく番組を拝聴しています。言い訳をつけて後回しにしていることってあるよね、ととある女の子の学生と話をしていました。この方は先生ですね。田中さんが後回しにしてしまっていることはありますか？それは何でしょうか？彼女が後回しにしていることは、こちらの番組宛てにメッセージを送ることだそうです。マラソンを完走したり、自転車で日本列島最南端から西日本を完走したり、すごい。またさらに今年はウルトラマラソンに挑戦する彼女は、私から見ればかなりの行動派です。何事にも物怖じしない子だと思うのですが、本人にとりメッセージ投稿はかなりハードルが高いそうで。なるほど、はい、ありがとうございます。まずですね、このメッセージ全然練っていただかなくていいので、一言番組聞いてますってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいので、それだけでもいいですし、こんな大会出ますとか、このウルトラマラソンの大会出ますって言ってもらえれば、僕も、まあ、自分が走ったレースはね、日本の国内の全部じゃないですけど、まあ日本の国内のレースは大概わかるので、どこがどういう難所があるよとか、天気に気をつけようとか、こういうの持ってくといいよとかっていうのがあったりするので、もう全然カジュアルに送ってください。で、ただね、すごい気持ちはわかります。僕、後回しにしちゃうことの一つは確かにこういうことで、自分で行動することはすぐできるんですよ。レースに出るとか、なんか運動するとかって自分の中だけで完結するんですけど、確かに僕も人のメールとか LINE とか Slack の返信をするときに、ちょっとちゃんと返さなきゃいけないものとかはついつい後回しにしちゃったりして、もう日頃からね、メールは早く返せってすごい言ってるやつなんですけど、業務連絡はパーッと返しちゃうんですけど、結構プライベートな連絡とか、こう個人的な話をする相手とかに対してはなかなか返信が滞っちゃったりすることがあったりします。それとですね、もうあれですね、なんかもう支払い関係とか役所の手続き系とか、ハンコをしてなんか書類出さなきゃいけないとかっていうのは本当に苦手なので、もう全部ゴテゴテですね。前も本当にですね、支払い関係遅れちゃって、遅延金とか延滞金とかでとんでもない金額で払わされることになっちゃったこともあるぐらい、何度催促されてもなんかちゃんとこう机の方に置いてあるはずなんですけど、もうね、机の上に置いた瞬間に景色になっちゃうんですよね。で、あ、置いてあるなーってなんか思うんですけど、全然手が伸びずに処理しきれていないものが山積みになって片付けられていない。こんなのも僕がいつも言っている、いや、それはやれば5秒で終わるんだ、20秒で終わるんだ、1分で終わるんだって、だからやればいいんだっていうやつでやれって話なんですけど、なんかね、こう書類関係だけは全く進まないっていうので、あと大体そういうものをやったはいいんですけど、やったものがどっか行っちゃって、その書類が二度と見つからないっていうのに悩まされたりしてます。はい、こんな感じで皆さんの様々な問いやお悩み、最近触れたエンタメの感想など、ぜひぜひ送ってください。メールは

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バーチャルレディオ。今日のテーマは銭湯です。皆さん銭湯って行かれますか？今ね、東京に原宿、この原門という新しい商業施設にね、小杉湯っていうのがありまして、もともと高円寺に1号店があって、その2号店としてもう本当に原宿のあの神宮前の交差点のど真ん中にあるんですけれども、これは代替わりをされて3代目かな、平松雄介さんという方が銭湯を再興していこうと、再び起こしていこうという仕掛け人、地域プロデューサーと言われて、彼が結構銭湯文化をなんとか日本に根付かせようということでやられているんですけれども、まあそういうわけでちょっと銭湯について考えてみたいと思います。まず僕が銭湯行くかどうかっていう話なんですが、今は早朝を走ってるので、じゃあ走った後にそのまま銭湯に行こうみたいなのはやってなんでいいんですけれども、もともと僕大学生の頃にたまたまその大学のすごく仲良かった友達が、お父さんの仕事の関係で恵比寿にですね、もう取り壊しが決まっているもう廃墟みたいなマンションをこう自由に使っていいっていう風に言われて、なんか住んでたことがあるんですね。友達が住んでて、そこに僕が単に居候として住んでただけなんですけれども、そのマンションから徒歩3分ぐらいのところに、これ今もあるんですけれども、蓬莱湯っていう銭湯があって、もう宝の来る湯かな。でそこに毎日行ってました。夜まで遊んだり、こう試験があったりね、勉強したりするとちょっとリフレッシュして銭湯に行って、ちゃんと家にはねお風呂あるんですけど、まあそれ入るのもなーと思って友達と一緒に銭湯行って、でその後そのまま近くのスーパーに行ってですね、だいたいその時間で夕方なんですけど、お惣菜が半額になる時間を狙ってってですね、シールが貼られた瞬間に買いに行くっていう、それをずっとやって、まあ恵比寿って言ったんでなんかねすごいいいところにいるんですけど、結局中身はお金のない大学生なので、たまたまその廃墟みたいなところに住ませてもらって、銭湯に行き、スーパーに行き、半額の惣菜を買うってことを、もうなんかザカルチャーのなんかど真ん中だよねみたいな生活をしてやってました。でそもそもね、東京におけるこう銭湯の意味みたいなものなんですけれども、まあもともとは家庭にこうお風呂がない時代とかね、戦後必ずしも各家庭にお風呂があったわけじゃないので、まあ日常的なその社会の後期としての入浴の場で、で地域住民のこう日常的にちゃんと衛生を確保するっていう施設として役割を担っていたわけですよね。で災害時とかになると、その地域のこう入浴の拠点として、役割を持っていたわけで、これちょっとびっくりしたんですけど、調べてみると当時はですね、というかピーク時は今のセブンイレブンの店舗と同じぐらい銭湯があったそうです。でも銭湯はめちゃくちゃ儲かるんで、 100% 成功するビジネスって当時言われたそうです。でまあこのね役割としては、まあ、当然ながらそのリフレッシュをするっていうことで、身体的な機能も効能があるし、あとは快楽的とか感情的効能って言いますけど、まあいわゆるスッキリして整うみたいなものもあるし、あとはまあ社会的効能、そこでこうソーシャライズをするというか、ネットワークを持っていたり、まあ日々ねいつも会う人とコミュニケーションを取ることで、まあ地域の中のこう一定のコミュニティをちゃんと形成するみたいな。

なそういう機能を、まあ、持っていたとされているわけなんですけれども、で僕結構いつもそうなんですけど、いろいろインプットとかわーってして、でそれを寝かすときにいろんなアイデアが出たりクリエイティブな思考がすごく優位になると思っていて、それがだいたいお風呂入ってる時とあとお酒飲んでる時なんですよね。でこれをなんかまあ脳の言葉で言うと、なんかタスクポジティブネットワークとデフォルトモードネットワークっていう、まあ、ちょっと横文字長いんですけど、そういうのがあって、まあ、タスクポジティブネットワークっていうやつがいわゆる何かちゃんと意味のある作業をしている時、こういう瞬間と、あとはもう何も考えてない何もしていない時のことをデフォルトモードネットワークって言うらしいんですが、もうなんかデフォルトモードネットワークって昔は何でもないと思われてたんですよね。だって何もしてないじゃんっていう。だけどむしろこうタスクポジティブの時間にいろんなものをインプットしたりいろいろ議論を詰めたりしてると、それが終わった後の何でもないデフォルトモードの時にこうアイデアが出てきたりとか熟成されて考えがまとまったりするっていうことで、だからこういう日常から離脱してみたりとかちょっとリラックスする時間を持つのはすごくいいんだよねっていうのがあるので、まあ今もうこの忙しい社会において、まあ、特に東京みたいな都市にそういう機能を持っておくっていうのはいいんじゃないのっていうのがあったりします。で次、こう地域の人に愛される銭湯、遠方から来てもらう銭湯にするために、まあ、何が必要でしょうかという問いもあるんですけれども、難しいですねこれは。まあ、ちょっとビジネスっぽく考えてみると、まずは客層ですよね。やっぱり少し高齢化はというかかなり高齢化してるのは間違いないと思うので、ファミリー層をちゃんと取ってみるように変えていく。例えばその家族のコミュニケーションの場って、今ね食卓でも子供がずっとスマホしゃべ触りながらこう会話する空間もないしっていうのもあったりするので、家族をちゃんと呼び込めるようにしておく。で当然ながらね、浴室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがねサードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ、夜のサードプレイスっていうのがなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ家族にいたりしてね、こういやちょっとじゃあ飲み行ってくるわっていつも言えるわけでもないと思うので、こう大義名分を持ってちょっとリラックスする場所として、まあ大人が一人整うためにこう行ける場所にする、まあ、そのために休憩スペースとか飲食ができるようなスペースを整えてみるっていうのもありそうですよね。まあ、他にもね方法論としては、なんか地域の名産とかふるさと納税みたいのに出てくるようなご当地ものとコラボレーションをしてタオルをいいものにするとか、こうシャンプーとかいろんなね石鹸とかいろいろありますけど、そういうのをこうコラボレーションすることでちょっとまあうまく収益をこう作っていくっていうのもあるでしょうし、まあ企業とかエンタメとかとコラボレーションするのがいいのか、例えばねサウナだとチームラボとかプロジェクションマッピングみたいなものでやっていくっていうのはありますけど、まあアートとか音楽イベント漫画アニメ美容とかね消費財とかのメーカーとタイアップをするっていうのもいいんですけど、まあなんかこの辺やりすぎちゃうとね、なんか銭湯の良さっていうのはどんどん失われてっちゃうので、なるべくそのままの魅力でこういうまあデトックスされる、それが身体的にもそうだしデジタルからもオフされるっていうのが魅力 でしかもなんか500円ぐらいで行かれるっていうのがいいと思うので、まあもうちょっと若い人にとっていわゆるレトロ回帰じゃないですけど、まあ自分たちの知らない魅力があるよね、で新しいことちょっとやってみたいんだよねっていうところに訴求して、まあ使い捨てカメラみたいなのがね今また再燃してますけど、こう本質的ななんか機能性じゃなくって、体験してみる、話題にしてみたい、こうシェアできる、そういうところにアプローチできるような、そんなことができたらいいんじゃないかなと思いました。であとはまあ社会ですよね。こう社会そのものがこういう文化を残したいのかどうかっていうことですけど、まあ、国とか自治体の制度、それから

まあ、上場している会社デベロッパーの皆さんが考えるべき問題かなとは思いますけれども、例えば建物を建てるときにこう総合設計制度なんていうちょっとねややこしい制度があるんですけれども、こう建物の中に例えば植栽とか緑とか公園みたいなものを作ると容積率って言いますけど、こう建物をもっと高く建てていいですよっていう制度があったりするんですね。だから公共の、皆さんの役に立てるような場所を作ってあげると、不動産デベロッパーの人はもっともっと、この場所に高い建物を建てていいとか広く使っていいとかっていう制度があるので、そういうのをこういう銭湯みたいな公共の、福祉だったり社会に資するようなものを作れば緩和してあげるよっていうルールを作ってあげるっていうのもありますよね。そうすると、まあ、例えば安い家賃でこう銭湯の運営者の人が入っていけるわけで、それでビジネスをやりたい人が出てくるっていうのもありますし、やっぱり僕西武渋谷の時もちょっと話しましたけど、もう渋谷の街が正直もう全然面白くなくなっちゃって、もうどの新しいビルももう中にどんなお店が入ってるか全部想像つくし、なんか街歩きたいって思う場所じゃなくなっちゃったわけですよね。なんかこの辺のレストランが入ってて、この辺のブランドが入ってて、でまあフードコートも流行りのこの辺が入ってて、こんな感じだよねっていうのばっかりになっちゃったんで、駅前が全部渋谷に限らずですけど、まあ、そんな中でこの原宿にドーンって商業施設できた、まあこれは確かに新しい建物ですけど、いろいろですね、この原門ができた経緯なんかを見てると、この渋谷っていう県内をもっともっとその面で捉えていって、施設と暮らしを近づけたい、で働くことと遊ぶことと暮らす人たちがこうちゃんと溶け込んでいくように作っていきたいっていうコンセプトがあったらしくですね、この中の入っているお店とかも事前にそのこの店が入りますって言って、じゃあ他のお店をこう募集していくんじゃなくって、完成するまでどんな人が入ってくるのかっていうのをわざと見えないようにしているっていう記事が出てきたりですね、こうビルの中、その商業施設の中で原門町内会みたいなのを立ち上げて、こうその中のテナントの人たちの間で交流して新しい価値を作っていったりだとか、その中でこう仲間を増やしていくみたいな、そういう取り組みをされているそうで、やっぱり本来のこう、まあ、SDGs とか ESG とかって言われるものは、まあ、そうやって作っていくものなんじゃないのっていうのはあったりするので、ちょっと銭湯をどうやって広げていこうかってすっごい難しいんですけど、まあ国の制度、デベロッパーの皆さんもぜひそういったところもですね、検討してもらえたら、こう古き良き文化が守られていくんじゃないかなと思いました。ということで、家にお風呂がありながらどうして銭湯という場が必要なのか、今後も必要とされる未来に残る銭湯とは皆さんどうお考えになりますか。はい、そしてここで僕が選曲した1曲をお届けします。シラップですね。爽やかでちょっとアップテンポ、こうチルな感じもあるので、まあ銭湯に入って整った後夜散歩しながら聴きたい曲かなと思って選曲しました。それではお届けします。シラップ Do Well。

田中圭が JA 部からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日はロボットについて。技術革新目覚ましいですよね。まあ感動云々というのはありますけど、やっぱり面白いですからね、ロボット見てるの。僕はずっと映像見ちゃったり、ここまで来たかロボットもっていうのも結構ワクワクしながら見る人なので、それはそれとしてエンターテインメントで楽しめばいいと思いますし、引き続き人間がとね感動を届けるようなスポーツだったり技術の革新っていうのは、それはそれで違う感動として楽しんでいけばいいんじゃないかなと思いました。そして銭湯ですね。これはちょっとビジネスモデルとしてこう収益成り立たせようとか、そういう観点で見るとすっごい難しいんですけど、僕は本当に銭湯好きなので、あと温泉とか、スーパー銭湯みたいなものが都内にあったりするのも結構行っちゃうの で、あとランニングとかトレイルで山走ってきた後に入るお風呂めちゃくちゃ好きだったりするので、なんとかですねカルチャー守っていきたい。それを考えなきゃいけないのはこう事業者の人だけじゃないと思うんですよね。なので自治体、国、デベロッパーの皆さんにもぜひ考えていただけたらなと思いました。はい、そして番組へのメッセージお待ちしています。番組への感想や僕への質問、お悩み相談などなど、突っ込んだ質問などご意見でもいいので、ぜひぜひメールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントもお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JA 部でお楽しみください。ここまで

0: お相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay tuned
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産ほか。

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

月のです。5月15日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes 今日も始まりました。いやはやなんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分、なんだか朝から活動的に

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes. 今日の一曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。Make a mistake.サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。でそのマリオさん家に行くと、

ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、えこれはって言ったら、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、え素敵みたいな。あんまりそんなあの母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつで、みんなでそのあのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあこんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あそれをこういう風に喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くてハウルの動く城みたいに物がいっぱいなのでお友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州、フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ゆきのは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様にマズカップ1次ハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナです。サニー数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう。 Waving Flags

声、さすがハブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ、金星。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデー、チクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとう、チクロバドアラブイの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、まあ、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームインスタグラムさん、久しぶりのメッセージです、ありがとう、お久しメッセージ。

中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです、妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど、水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個で一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのねなんかキャンディー系の香りが好きか、香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、レイディガガ&ドーチーランウェイ。かっこいい、ね、ウォーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけど、あの高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるような、そんなサウンドですよ。ラブマンさんにはまずかバンジュ反抗して私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、自己もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning. Charge with global energy.

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: クフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このクフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: ということで今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんと共に、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
0: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあってフランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このね、フランス文化。

0: いうものが随所にね感じられるような、まあそんなあのケベック州の文化ですけれども、食文化は一体どうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais, ce matin, on a un peu de, des deux cultures. Alors, on a le côté français, gastronomie.
0: Québec は歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど。こうやってみんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いやそうなんですよ。今回はね、まあ、ブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあ、そういうあのフランス的な部分もすごく見えるブランチでも、加えて例えばあのビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ、本当にあのフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、オムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボーン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あの愛理さん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージー、すごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎて、またおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとう、ご招待いただいて、メッシボクということで、皆さんケベック本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラールさん、お話ありがとうございました。カルチャー・オン・ザ・トレイン、今朝はカナダ・ケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さてケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます、ケベック州出身のアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、自称宇宙人、時空の旅人を自称する覆面ユニットです。お届けする曲はまたゼクレ

0: ンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、やばすぎるでしょこのデュオ。本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよねこの2人が。この夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロード・ミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、 AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2時から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状態が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。
0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の東京の日の出は4時36分。六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。

0: 昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れてにわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションでした。

バイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ね、いろいろいただいていますよ。ラジオネームモントリオールのゆるさん、普段はカナダモントリオール、そうです、ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に JWEB を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話、そうです、公用語がフランス語と英語なので、住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねウフフと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねいただきました。いやそう、このね、いいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。うーん、ケベッコは、へえ、いやそうなの、なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、あの政府事務所の方から、このケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加しな、してくださいなんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっとは英語を通じるっていうか、皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんですよ。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけ。でもね、やっぱりちょっと勉強するとで、どんどん使うとなんかね、分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あ、これ習ったやつだとか、あ、この文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん、はいね。そしてそして、お花の香り好きなやつ、いろいろいただきました、ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってね、マラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うと、この季節、この季節、ジャカランダの季節っていうような紫のね、木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があって、いいよねジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て、アザブダイヒルズの吉田ユニさんの展覧会に行ってきます。ユキノさんも良い一日を、良い誕生日を、チクロバドアラブイの、はい、素敵な花の香りに囲まれて映画を見て素敵な誕生日にしてね。メッセージ自己目ワンビリー、皆さんありがとうございます。引き続きサニーバーベスのウェブサイト、メッセージトゥストゥディオから、そして X では、ハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻は間もなく6時45分です。

0: Vibe Sunny Vibes。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えして、オフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、 Brought to you by 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんはお風呂派。
3: お風呂派ですね。絶対に
0: 絶対にお風呂ですっていうふうに、はい、

0: 答えていただいたんですけど、
1: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなので、うん、シャワーだったんですよずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、うん、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂を入れるのも僕なんで、お風呂に入りながら保育園であったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいなこう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
0: なるほど、素敵ですね。じゃあこう曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
1: はいはい、結構多いですよ。
0: そういうのって浮かんだ瞬間もう録音するのか、それともずっと残ってるんですか？
1: はい、録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう子供の体洗いながらずっとふんふんふんしながら、はい話しかけられて、ごめんメロディー忘れるからちょっと待って意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
2: って、すごい面白いですね。
0: 面白い、そうなんだ。先ほど上の子が6歳っていうお話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で下に3人いるので、はい、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか？お風呂
1: 全然嫌がらない
0: です。一緒に入りたいっていう感じですか？素晴らしいですね。
1: 最近ようやく、うん、どっちっち

0: 費どっちっち Brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派？お風呂派？なんか今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて、でも湯船入りたいじゃないですか。で結構なんでしょうね、このラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないからもう実家帰るたびにもう毎回ラッシュ祭りみたいな入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとかね、そんな感じですよ。まあ、たまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね、温まるしね、大事大事。銭湯とかも行きたいな、芯から温まりたいな。その他、川崎鷹也さんのお風呂トークいろいろしてます。詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

J-WAVE Traffic Information。 首都高速道路が故障車や事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入でトラックの事故のため2キロ渋滞しています。反対の上りは生麦ジャンクションを先頭に小安まで3キロの渋滞です。

0: 続いては高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的に14キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インター付近を先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは東京にある深大寺バス停付近を先頭に5キロの渋滞です。この後も慎重な運転をなさってください。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

お届けしているのはポーランドジャズシーン注目のバンド MM3 バーン・タウルスト。 MM3 は来週のアースビートジャーニーに登場です。これね、あのアースビートジャーニーとして新しいんですが、選曲ではなくスタジオライブでポーランドへのミュージックジャーニーを届けてくれるんだそうです。楽しみ。ちなみに MM3 は明日六本木ヒルズアリーナで開催されるポーランドフェスティバルでも演奏を披露するそうです。時刻はすでにセブンコロコ 81.3 J-Wave Charge Your Vibes

5月15日金曜日、時刻は7時1分です。 J-Wave Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。最近このね、7時のマズカブアンジどんどんこう伸びていってるからね、声が気持ちいいですね、朝からお腹からね声出すとね。はい、6時台はカナダケベック州の朝ごはんご紹介しましたが、結構ねケベックの話題いろいろリスナーの皆さんからもいただいてて、ラジオネーム朝はいつも新しいさんからは、中学生だった頃英語の教科書にケベックのことが載っていた、フランス語が公用語であることも知ってて、その後第二外国語でフランス語を学びましたというメッセージ。そして X でもミラー13さんは、チリのテストでフランス語が公用語のカナダの州はという設問でよく出てきました。出そう、私も教員だったら出しそうそうなんですよ、ケベックは本当にこの興味深い、文化的にも言語的にも、まあ、いろんなカルチャーがね、イギリス、ブリティッシュカルチャー、フレンチカルチャー、いろいろミックスされている食文化で本当にね面白かったですよね。皆さんこれからもケベックに注目です。そしてリスナーの皆さんから好きな香りたくさんいただいてますよ。ラジオネームグミちゃんさんは、フリージアの香り、フリージアちょっともう一回嗅いでみたい。そしてラジオネームあんちゃんさんは、玄関にアロマストーンを引っ越し先で置く予定で、香りはベルガモットとヒノキ、ウッディ系のオイルを合わせようと思います玄関が素敵な香りがするお家は絶対に素敵なお家、いいねね、ベルガモットの香り。ラジオネームナナさんもベルガモットの香りが好きで、毎日ハンカチにハッカー油をスプレーしてからベルガモットオイルを垂らしてバッグに忍ばせています。おしゃれ、真似しよう。ベルガモットといえば紅茶のアールグレイが真っ先に頭に浮かぶんですけれども、アールグレイ好きすぎて、もうなんか紅茶のメニューにアールグレイってやったらもう一択でアールグレイ選んじゃうぐらい、ベルガモットの香りっていいですよね。皆さん引き続きあなたの好きな香り、気分が上がる香りも教えてくださいね。この後のサニーバイブス7時台は、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中バイブスフロムザワールド。今日はツバメを守るバードリサーチの活動、生き物を守る世界の取り組みに注目をします。8時台はフランスシャンソンのミュージックジャーニー、そしてザ・ミラーはチャランポランタンが来ちゃうよ、小春ちゃん、そしてモモ待ってるよスタジオで。はい、ということで引き続き皆さんもうお聞き逃しなくですよ、全部で、はい、この後9時までお付き合いお願いします。さてワールドカップ開催地カナダトロントを拠点に活動するエレクトロポップアーティスト8485 I feel

届けしているのはマイケル・ジャクソン PYT Pretty Young Thing。 マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、これがもう大成功ということで、その影響でベストアルバム The Essential Michael Jackson が17年ぶりに全英アルバムチャートで1位を獲得しています。マイケルの日本での公開は6月12日、楽しみですね。時刻は7時10分。Headline News Brought to you by 中野屋。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡に関し、多数の中国船の通航を認めたとイランメディアが報じました。米中首脳会談に合わせ、

イランがホルムズ海峡の主導権を握っていることを誇示する狙いがあったとみられます。アメリカのルビオ国務長官は米中首脳会談後取材に応じ、アメリカの台湾政策に変更はないと述べました。また台湾への武器売却は主要な議題にならなかったと明らかにしました。台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、日本の閣僚が初めて中国を訪問しました。木川田男女共同参画担当大臣が上海で開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合に出席します。ウクライナ各地で13日から14日にかけロシア軍による大規模な空爆がありました。首都キーウで集合住宅が崩壊し、子どもを含む16人が死亡、57人がけがをしました。来月開幕するサッカーのワールドカップ決勝のハーフタイムショーに人気歌手のマドンナさんや BTS が出演することになりました。 FIFA 国際サッカー連盟が発表しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 13.2 度、5月上旬並みとなりました。関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。7時の都心の気温は 15.1 度、湿度は 76% でした。都心の最高気温は25度と5月下旬並みの予想です。比較的カラッとした晴れとなるでしょう。なお、気象庁が昨日発表した1ヶ月予報によると、向こう1ヶ月の気温は全国的に平年より高い予想です。まだ5月ですが、関東でも30度前後の暑い日が増えてくるでしょう。衣替えやエアコンの掃除、動作確認がまだの方は暑さへの準備を進めるようにしてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。夏が一歩一歩近づいてきてるような感じですよね。 J-WAVE Weather Information でした。

0: 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日は身近な生き物たちを守り共に生きる取り組みに注目です。まずはソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジン Ideas for Good から、ミツバチに優しい広告のお話。日々街中で見かける広告、最近は看板だけでなくデジタルサイネージなどいろんなタイプのものを見かけますが、今海外で注目されているのが言葉を介さずメッセージを伝えるというものです。イギリスマンチェスターに登場したブルームボードがその一つ。ナショナルジオグラフィックが設置したこの看板は黄色い箱型で、ビーズ、ミツバチと書かれた文字とロゴが入っていて、この箱そのものがミツバチの住処、巣箱となるんです。これシークレッツオブザビーズ、ミツバチの秘密というドキュメンタリーシリーズの公開に合わせて公園だったり植物園などの中に設置されたもので、一つのボックスで年間最大100匹のミツバチの生息を支えることができるんだそうです。まあ、もちろん短期のキャンペーンではなくて長期にわたって設置されるそうで、周りには草花も植えられてミツバチの休息場所や住処となるんだそうです。なんかね、広告って本当に消費を促すツールですけれども、単に消費を促すだけじゃなくって、こういう風に生態系について考えたりとかソーシャルグッドのアクションにもつながるっていうのがすごく素晴らしいアイデアだなとも思いましたし、これ後ほど蜂蜜とかも取れるんですかね。やっぱ人間とミツバチってすごく共生関係というか共に暮らしてきていますからね、なんかお互いが生きやすい世の中を作るきっかけにこのアクションがねなるといいななんて思いますね。さてさて、広告という形でミツバチの生態を支えるイギリスの取り組みご紹介しましたが、ここ日本でも街中に様々な生き物たちが生息していますよね。今の時期ですと商業施設やガレージの軒下などで巣作りをするのがツバメ。ツバメは幸運を呼ぶ鳥とも言われていて、巣から顔を出すヒナの姿なんか本当に可愛いですよね。ですが近年ツバメの数は激減、この20年でその数は6割に減ってしまっているそうなんです。
1: ツバメが減る原因っていくつかありまして、一つは餌不足で、空を飛ぶ昆虫を食べている鳥っていうのは実は軒並みツバメだけじゃなくて全部が減ってきています。ですので、空を飛ぶ昆虫自体が減ってきているということと、それからカラスの数が増えまして、巣がカラスに襲われるということが増えてきています。それから都市の再開発とかそういうもので巣を作れるような建物が減っているという3つの原因があると考えています。それで私たちの活動としては、虫が減ってるのを増やすというのはちょっと難しいので、一つは巣を作る場所、昔に比べると衛生概念みたいなものが最近強くなってきて、ツバメがいると糞が落ちて汚いじゃないかということで、巣を作らせてもらえないとか巣を壊されてしまうということが起きてますので、可愛らしいイラスト付きの糞受けというものをお配りして、これをつけてもらうことで糞が落ちないので受け入れてくださいよという、それが一つの活動ですね。
0: お話ししてくれたのは NPO 法人バードリサーチ研究員の高山和夫さんです。このね、ツバメが減る原因、空飛ぶ昆虫が減ってきてるっていうのも、すごく何でしょう、どんな昆虫にもとかどんな命にもそれぞれの大切さというか、この生態系に対する役割があるんだなというふうにも感じるお話でしたね。でバードリサーチですが、毎年1000枚ほど電車の駅、道の駅、サービスエリアなどなど人が集まるところにツバメの糞受けを配布しているということで、これがイラスト入りの可愛い糞受けなんですね。衛生的に、そしてツバメを大事にしているよということをアピール、さらにツバメに愛着も持ってもらおうというものなんです。

0: ツバメの巣にカラスが近づかないように20センチ間隔で糸を張ったりとか、あとは巣の対処方法を広める活動だったり、他にもコルクでできた人工の巣を設置して子育てがしやすいようにしたりする活動もされているんだそうです。古くから幸運や商売繁盛の象徴とされて縁起がいい鳥とされてきたツバメですが、その生態についても伺いました。
1: ツバメは一度子育てした場所に必ず戻ってきます。生きてる限りは戻ってくるんですね、ですので、何年も続けてツバメが来るっていう時は同じツバメが来ている可能性が高いです。もちろんそこに巣が残っていればそれが入れ替わって別の新しいツバメが、まあ、前のツバメが死んでしまったら使うこともありますので、同じツバメはねその場所を覚えてますので、巣がなくっても戻ってきて、あ去年の巣ないなと思ってまた巣を作るわけですけれども、例えばその去年生まれた1歳のツバメっていうのがたくさんいるわけですよね。で1歳のツバメがどこに来るかっていうと、まずはすでに巣があるところに来るんですよ。なぜかというと、一つは巣を作るっていうのはもう小さいツバメにとって大変な労働ですので、ある巣を使いたいというのが一つと、そこに去年の巣がきちんとした形で壊れないで残っているっていうことは、そこは去年安全に子育てができたっていう証拠になるんですね。ですので、ツバメが死んでしまって新しいツバメと入れ替わるときに、やっぱり巣がないとそこで断絶してしまいます。そうするとやっぱり古い巣が残っているところっていうところをピンポイントでやってきますから、巣は残しておいてあげたり、それから私たちの方で作ってるような人工巣をつけてあげたりとか、そういうことをするとツバメがこう代々そこで続いていくようになります。

ツバメの生態。なんか同じツバメが一度子育てした場所に戻ってくるってすごく可愛い、愛しいですね。なんか今年も来てくれたね、ヤッホーみたいな感じですよね。しかも何でしょう、このツバメに選ばれる場所っていうのもすごく嬉しいことというか、なんか誇り高きことなんじゃないかっていうふうに思えるお話でしたね。ツバメは集団で行動するので、その地域で減り始めるとどんどん減ってしまうんだそうで、卵を産んでから2週間、ヒナが生まれてから3週間子育てをする、その間に無事に子育てできるかってすごく大事なことですよね。でこの親のツバメは多い時には1日300回も餌を運んでくるそうで、重労働ですけれども、その餌を運ぶ先の巣っていうのはとってもとっても大事、しかもいないように見える巣も取っておくことが大事っていう。

のがねすごくよくわかりました。勉強になりますね。なんかこのツバメがいるっていうこと自体がその環境がまあ鳥たち小さな生き物たちにとって過ごしやすいという、まあ、とても健康的な環境であるっていうことの目印でもあるということですね。ちなみにバードリサーチではツバメの子育てを守る活動のクラウドファンディングも実施中ですので、ご興味を持った方はぜひチェックしてみてください。まあ、5月の東京、虫や鳥たちも生き生きしてくる時期ですが、皆さんの近くにはどんな小さな命が暮らしてますか？よかったらメッセージ X で教えてください。竹中 Vibes from the World、 今朝は国内外の街の小さな自然と生き物を守るアプローチご紹介しました。

りしているのは奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。さてここでジェイミー会員の皆様にスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WAVE バーの開催が決定。六本木ヒルズ33階 J-WAVE 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WAVE バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎さんをお迎えして開店します。MC は私永井由紀乃です。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒とや東京の

夜景も堪能することができるイベント J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎に J-WAVE のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費無料の J-ME 会員または新

見ておりまして、ラジオネーム K8 さんは、昨日の夜キミオ麗太郎さんのライブを見ました、 J-WAVE バーも行けたらいいなというねメッセージいただきました。ぜひぜひ5月24日日曜日までご応募できますので、はい、お待ちしております。ご応募詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。皆様のご応募ご参加お待ちしております。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため15キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の永福を先頭に日奈木インター付近までの渋滞です。首都高速道路では湾岸線と横羽線が事故のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、東扇島で乗用車3台の事故のため本木ジャンクションまで断続的に9キロの渋滞です。横羽線の上りは生麦ジャンクションで6キロ、さらに上りは羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。反対の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。一方で中央環状線の外回りは、中野長者橋に止まっていた故障車は移動していますが4キロ半の渋滞です。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南までの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時55分頃お届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE Access Information。 作業遅延の影響で JR 中央総武線各駅停車、総武線快速、成田線は一部列車に遅れが出ています。他にも遅れや運休が出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。

この Four Notes が入ったアルバム Son of Spurgy、 もう大好きすぎて毎日毎日もういろんな場所で聴いてるんですけれども、これね満員電車の中で聴いたんですよ。そしたらなんかいきなりこの満員電車の風景が自分が主人公になった映画のように見えてきて今満員電車乗られてる方おすすめです。ダニエル・シーザーを聴きながら電車に乗るのがね、はい、ダニエル・シーザー2年ぶりの来日公演近づいています。6月4日ということで待ちきれない。J-WAVE Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ラジオネームずしさん、今週我が家の四女が1歳を迎えました、おめでとう。そしてあさって5月17日は祖父の誕生日です。大正12年生まれなので103回目の誕生日、すごっ。俺はな105歳になったら動き出すぞ、今は段取りをしてるんだと語ってくれました。関東大震災と太平洋戦争を生き延びた祖父、さすがの精神力。永井さんは103歳の頃はどんな世界になってますかね。私が103歳の未来、いやだからその未来がねもう幸せで平和で毎日美味しい朝ごはん食べれる未来であってほしいから今頑張ろうねっていうことですよね。いい社会作っていきたいね。まあでもちょっと本当におじい様チクロバドゥはラブイノすぎる、本当にすごいね。はい、なんかありがとうね、うん。そして好きな香りいっぱい届いてますよ。ラジオネームさとしさんは古着屋さんの店内の香り、え、わかる。特にアメリカ輸入系のお店でなんか洗剤とお香とちょっとカビっぽいのが混ざった不思議な香り、たまらない香りです。なんとか再現できないかお家でと探したら見つけたのがガナッシュのナンバー8、ロサンゼルスの古着屋さんの香りの柔軟剤です。かなり再現してます。あるんだこの柔軟剤、なんか古着屋さんたちが実際に使ってるやつってこと、それともその香りが好きな方向けに再現したやつってこと。いいですねこれ、ちょっとニッチな香りわかる。そして X から桜クリーンさん、焼肉の香りが好きだわいいメッセージ、ほんと素敵好きだよ、うん。続いてラジオネームラッキー言葉ニストさんは、好きな香りはペトリコール、雨が降り始めた時に香るあの香り。来月は6月ギリシャ、あ、梅雨の始まり。ギリシャ語で石がペトラ、神々の地がイコールの造語がルーツなんだとか。雨の降り始めのことペトリコールっていうの、美しい言い方ね、梅雨も楽しみになっちゃうね、こんな言葉を知ってたら。ありがとうございます。皆さんたくさんメッセージ、自己もクワンビリー引き続きお待ちしています。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は7時45分です。

J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。さてここで世界から届いたトピックご紹介したいと思います。今日は来月から開催されるサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表

表メンバーが発表されますね。ワクワクしますけれども、アメリカ CNN によると、今回のワールドカップ決勝ではハーフタイムショーが行われることが発表されていましたが、シャキーラやマドンナ、そして BTS がヘッドライナーを務めることが分かりました。サッカーワールドカップ決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。決勝は7月19日にアメリカニュージャージー州のメットライフスタジアムで開催される予定ですが、当日は来場者に加え世界中で数百万人規模の視聴が見込まれています。そしてこのハーフタイムショーのキュレーションを務めるのはコールドプレイのクリス・マーティン。FIFA はこのハーフタイムショーは世界の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するためのもので、大会期間中の試合チケット1枚につき1ドルが寄付されるということも明らかにしています。まあ、ただ国際サッカー評議会が定める公式ルールではハーフタイムは15分を超えてはならないとされていて、これね、やっぱちょっとマドンナのパフォーマンス15分で収まるとか、BTS 15分で収まるみたいな、いろんななんかあれがありますよね。本当にシャキーラ15分でいけんのみたいな、はい、さすがに短いのかなと思うんですが、スーパーボールのハーフタイムショーのようにパフォーマンスに合わせて変更されるかどうかはまだ明らかにされていないんですね。これだから試合にもどういう影響があるのか、例えば15分なら、まあ、15分だけどショーに合わせて伸ばすのであれば、選手の方々の例えば集中力だったり、なんかなんだろう、体冷えちゃったりしないかなとか、なんかいろんなね、はい、考えることがありますけれども、このハーフタイムショーどうなるのか楽しみでもあります。今後も注目です。

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대.

0: 爽やかな朝をありがとう。お送りしたのは Coldplay and BTS My Universe。 時刻は7時52分。トラフィックインフォメーション brought to you by 出光クレジット。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため、相模原八王子トンネル付近まで17キロの渋滞です。外回りの海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間25分です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に調布インターン付近まで13キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。ファンガン線の千葉方面に向かう東行きは、東扇島であった事故の処理は終わっています。続いて一般道路の状況です。東京都内では特に玉川通りの上りが目黒区大橋を先頭に断続的に4キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分ごろお届けします。
2: Yeah. Yeah. Yeah.

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く、佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

0: 5月15日金曜日 J-Wives Sunny Vibes。 皆さん朝のエンジンかかってますか？はい、私ナビゲーター永井由紀のかかりまくっております。めちゃくちゃ元気ねえ。なんだかまあね、世の中では来月ワールドカップも始まりますし、なんだかウキウキ気分がちょっと高まる5月15日という感じですけれども、皆さんはどんな朝過ごしてますでしょうか？サニーバイブスは朝6時から9時まで3時間の生放送です。7時台はですね、生き物、小さな生き物を守って共に生きる世界の街の取り組みご紹介しました。日本だとツバメね、ツバメを守る、そして知ってもらう活動、バードリサーチさんの取り組みご紹介しましたけど、ラジオネーム伊賀あつちゃんさん、毎年姉の玄関の軒先にツバメがやってきてくれます。近くに用水路があるのが理由かな。毎年親の献身さとひなたちの可愛さにやられています。ということでね、ツバメは毎年帰ってくるんよ。そのために巣を残しとかなあかん。本当にね、壊さず見守りたいね。バードリサーチさんはフン受けをね配られたりとか、そういうこともしております。はい、クラウドファンディングもねやられてるみたいなので、バードリサーチさん気になる方はぜひチェックしてください。この後のサニーバイブスですが、アースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれるアースビートジャーニー、今週はフランスシャンソンのミュージックジャーニーです。フォンスシャンソン、さあどんな旅が待ち受けているんでしょうか。そして8時35分頃からザ・ミラーではチャランポランタンの小春ちゃんとモモが来てくれよね。ちょっと噛んだけど、はい、小春ちゃんの初めてのエッセイとか、あとは最近のチャランポランタンのことなどなど、いろいろ伺っていきたいと思います。この後もお聞き逃しなく On L1.3 J-Wave Sunny Vibes。 Let's have a happy morning together。 The sound of your morning J-Wave Sunny Vibes。
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

0: ジェシー・ウェアの新曲「オートマティック」、こちらニューアルバム「スーパーブルーム」からなんですけれども、なんかすごいちょっとレトロ感のあるサウンドでめちゃくちゃかっこいいですね。時刻は間もなく8時6分。ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
1: 刑事訴訟法の改正案をめぐり、再審裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告について、十分な根拠がある場合に限り例外的に認めるとする新たな条文を設ける案を自民党が了承したことについて、昨日の参議院法務委員会で批判が出ました。政府は今日の閣議決定を経て改正案を今国会に提出する方針です。自民党の松山参議院議員会長は、少数与党の参議院の現状を踏まえ、国民民主党との連立を真剣に考えていかなければならないと述べました。イギリスの保健社会福祉省が

陣を表明しました。与党労働党の党首選挙への立候補に向けた準備を進め、現党首のスターマー首相と争うとみられます。政府は国連のグテーレス事務総長があさって来日すると発表しました。国連の会議への参加が目的で、滞在中天皇陛下との会見や高市総理大臣との会談を予定しています。続いて天気予報です。関東南部は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 都心の最高気温は25度と5日連続夏日の予想です。福原がお伝えしました。

0: From every song around the world, the rhythm of Mutate. Earthbeat Journey.時刻は8時9分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earthbeat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週は都内を中心に活動する DJ シーフードのセレクトによるミュージックジャーニーです。まあ、DJ シーフードは銀座のミュージックバーポップインでの DJ だったり、イベントを中心に R&B からボサノバ、ハワイアンまで幅広くプレイされる DJ。気になるこのね、シーフードという DJ ネーム、まあ、めちゃくちゃ可愛いですよね。これはですね、ご自身が海がない長野県出身なんだけど、お魚が大好きだから海鮮への憧れがあった、だから DJ シーフードにしたんだそうです。めちゃくちゃいいね。ちょっと DJ シーフードさんと一緒に牡蠣食べに行きたいね、生牡蠣。いつかちょっとやりましょう。ではそんな DJ シーフードさん、どんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 今回はフランスパリへのシャンソンをめぐる音楽旅というテーマで選曲しました。パリは多くの女性の憧れの都市であり、私にとっても特別に好きな場所なので、その気持ちを込めて選曲しています。学生時代に特に聴いていた曲と最近聴いているものを半分ずつ混ぜてみました。シャンソンは女性の柔らかい声が似合うなと個人的に思っているので、今回は全て女性ボーカルでセレクトしています。ここ最近気温もすごく上がってきているので、初夏を感じるような爽やかな曲調のものを多く選曲しました。それでは聴いてみてください。

朝のアースビートジャーニー DJ シーフードのセレクトによるフランスシャンソンをめぐるミュージックジャーニー、いかがだったでしょうか。もうシャンソンといえばこれこれというような、もうね、心をグッと掴む、ど真ん中にグッと来てくれる、そんな選曲でしたけれども、反応もね、いろいろいただいてます。 X からミカリオさん、ジェーン・バーキンの歌声の可愛さにびっくりした曲でした。そうそう、1曲目ジェーン・バーキン無造作紳士という、これ日本語タイトル、面白いタイトルですよね。うん、そうなんですよね。ジェーン・バーキンからのブリジット・バルド、なんだかこうちょっとフレンチバイブス高まってますよね、今日のサニーバイブスは。ケベック州の朝ごはんから引き続きですね。なんだかちょっと優雅な気持ちになる、そんなセレクトでした。 DJ シーフードさん、6月13

0: 13日土曜日に日本橋の The Air Building で開催されるイベント Floors で DJ されるそうです。ね、DJ シーフードさんも本当にあの幅広いですから、レンジが広いですから、このイベントではどんな DJ されるんでしょうか、楽しみです。 DJ シーフードさんありがとうございました。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。J-WAVE Traffic Information Brought to you by はとバス。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため、相模原八王子トンネルまで17キロの渋滞です。海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間55分です。中央道の上りは首都高速道路4号線の初台を先頭に、神代寺バス停付近まで断続的に13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に、東京料金所付近まで12キロの渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。横羽線の上りは大師を先頭に小安まで11キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

ちょっと安いシャルドネでもいいから外でピクニックしたい季節になってきましたね。ウータヘメルチープシャルドネをお届けしました。時刻は8時34分。

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-Wave Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 まあ今日はすでに告知している通り、音楽でいつも人生を届けてくれる2人がスタジオに来てくれています。チャランポランタンの小春ちゃん、そしてモモマズカブアンジー。
1: マズカブアンジー、
2: 何これ何なのこれ、
3: 疑ってる、
2: 何なのよこれ
1: 何なのよこれ何なのよこれ。どうも、歌とアコーディオンの姉妹エンテチャランポランタン、ボーカル妹のモモと
2: 姉はアコーディオンの小春です。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
3: 仕切り直してくれてありがとう。
1: マズカブアンジー、はい、
3: マズカブアンジー、チェワゴですからね。
1: はい、
2: すごい、
1: は
2: い、
1: チェワゴだ、ね、
3: いやそうなのよ、ちょっとチャランポランタン、
1: うん、
3: 嬉しいよ、朝来てくれて。
1: おはよう。
3: おはよう。
2: え、前いつだったっけ。
3: 前は、うん、お昼の番組ピープルズロースタリーやってた時に生演奏してくれた、
2: ね、なるほど。
3: そう、
2: こんなに早くなかったんだ。
3: そう、午後だったから、そうそう、ちょっと朝早かった、
2: ね、早いよ
1: 早いよね。
3: 小春ちゃんはじゃあ何時に起きたんですか。
2: う
3: ん、
2: でもあの大丈夫、あのまだ今あの 2,3 時間おきに起きているので私は。
1: そうだよ、この人母になりまして。
3: そうだ、来てるよ今日も赤ちゃん。
2: はい、
3: テオだ。
2: はい、ゴーゴーテオちゃん丸が今来てますね。
1: ゴーゴーテオちゃん丸、
3: ゴーテオちゃん丸、何ヶ月。
2: 今2ヶ月になりますよというぐらいですね。
3: そっかそっか、はい、そうだよね。
1: ブースの外でマネージャーが抱っこして踊ってますけど、
2: うん、そうそう、音楽になると静かになるだろうね。あのなんてだろうね、
1: すごいよね。
2: そうね、
1: この時間帯私すごいなんか懐かしいっていうか、
3: ね、そうだよ。モモはね、あのアローズという、
1: そう、
3: まあ、朝6時から9時の日曜日の番組を、
1: 同じ時間帯
3: ね、2年前
1: くらい、2年くらい前ですかね、はい、までやってて、
3: やってたよね。
1: そう、とても考えられないね今じゃ。
3: そう
2: すごいよね、あれもね、
3: 朝の時間だね。本当に
1: ありがとうございます。
3: いや、ありがとうございます、嬉しいよ。
1: はい、
3: 最近のちょっとチャランポランタンの活動聞いてもいいですか。
1: 最近はですね、あの、まあ、小春さんがあの、うん、第2子をあのねこう産み落としてそれでもうバタバタね、忙しいのもあるんですけど、うん、去年の年末にカバーアルバム昭和100年っていうねアルバムリリース

0: して、うん、でまあそれのリリースイベント私ソロでやったりとか、うん、あと小春ちゃん2月に
1: やってたねソロで、
0: うん、そうなんです。
1: 小春ちゃんのパネルみたいな
0: の持ってたよね。持って、ね、
2: 平面ですごい楽そうだったね。
0: 小春ちゃんが
2: 持ち運びが
0: 小春ちゃんすごい軽めの小春ちゃん軽くて薄めの小春ちゃん持ち歩いて、うん、私ソロで回ったりとかして、うん、であの小春さんベイビー産んで、で2月には小春さんに夜初めてのねエッセイ本リリースして、
2: あ、ありがとうございます、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: リリース三昧ですね。
2: そうそうそう、結局はね、
1: はい、うん、え、ちょっとねまずねあの X でリスナーの方、うん、野球道さんがこの前の大道芸最高でした、はい、演奏と歌ももちろん出産1ヶ月で演奏しちゃう小春さん、集金能力が高いももちゃん、衣装もお母様のお手製かなとにかく楽しいステージでした。
0: ありがとうございます、うん、そう高円寺で、ね、高円寺大道芸っていう、はい、あのフェスティバルあって、私たち大道芸芸人としてもずっと活動してるんですけど、そうそうそう、そのイベントあって小春ちゃんだから産後1ヶ月で、
2: そうでしたね。
0: いや怖い。
2: でもあのあんまりそれ本当言わないで、あのちょっとほら世の中的にほらなんかその何ほらそう違うじゃない、ほらなんかなんていうのほら
0: まあでもね一応これじゃ、まあ、
2: 私は特殊ななんか能力を持ち合わせるからそうなってるだけで、
1: もう本当にいろんな体調あるからね。
2: あ、そうそうそう、そうね、皆さんは本当に休んでくださいという感じです、はい、
1: 本当ですね、
2: はい、
1: いやはやでね、まずちょっとこの話したいなって思うのが小春ちゃんの初めてのエッセイ、アコーディオン弾きと小さい死神、うん、こちらオレンジペーさんからね出ていますけれども、これすごいよ、あのアコーディオン人生だったり大道芸だったり、うん、音楽活動、ね、結婚出産などなど、まあ、小春ちゃんのね人生がこう綴られているわけですけれども、はい、いやめっちゃ面白かった。なんか
0: 嬉しい、読んでくれたんだね。
1: 読んだよもちろん読むでしょ。でね、あの面白すぎて手が止まらない本、
2: あ、すごい。
1: ご飯食べなきゃいけない時間なのに、うん、もうご飯を置いといてもうむさぼるように読みました。
2: ありがとうございます。
1: そうでね、笑ったし泣いたし、うん、忙しい本だね。
2: いやいや、うん、ありがとうございます。
0: すごいよね結構とんでも人生歩んでる小春ちゃんの
1: 本当に。
0: しかもなんかこう小春ちゃんが隣で喋ってくれるようなね、こう喋ってくれてるような。
1: そうなの。な
2: んかそうね、まあ文章のねちょっと書き方がね、あの本当にもう私の本当にもうかつてのブログの感じでしたね。
0: そう
2: ブログすごい書いてる。
0: ブロガーだからこの人
2: もありましたから、もともとすごい書いてたんだから、この文章の感じで書いてたのよう
1: わ
2: めちゃめちゃ。
1: そっか、うん、いやそうなのよ、文章もすごい引き込まれるし、結構セキララだよね、あの元カレの。
2: まあまあまあ本当にね、うん、
0: 恋愛の話もね、そう結構大変ですね。
2: 大丈夫みたいな、この際書こうと思って結構ポップに書いてはいますよ。
1: ポップ、いやそうなの、ポップに書いてるんだけどやっぱりちょっと毒もあり、あ相当
2: ね
1: 笑っちゃうね。
2: そうね、まあ、あの何度目かのね、あの夜逃げの話とかも結構書いてますから、あの本当に気になる方ぜひ読んでいただけたらとは思いますけど、
1: 本当に面白いから読んでほしい、うん、元彼にねなんかいちいち面白い名前つけたりとかしてるんですよね。いやい
2: やなんかねさっきもね本当にね、これって大丈夫なの、本当にこれ書いて大丈夫だったのってね、あの
0: ね、ちょっ
2: とそうそうそうそう、もう雪の大先生に言われましたけども、うん、まああのなんか大丈夫じゃないかもしんないから、もう一時は本当にあのなんか防弾チョッキみたいなやつをなんかあのすごいアマゾンで調べてて
0: 身の危険を感じてたんだもん。
1: そっちのね大丈夫っていう心配、
2: うん、大丈夫っていうの気持ちあったからなんかその調べてたんだけど、あれってさ一回調べちゃうとさずっと広告で出てくるじゃん。なんかあのそれでなんかモーモーさんに、うちの妹になんかちょっとスマホ貸してって言われた時にほらなんか下のバナーとかにさ防弾チョッキ出てきちゃってて、うん、なんかあのこの人本当に大丈夫かなってね、それで心配されるみたいなことはね一時期ありましたけどね。
1: すごいね、ネットのアルゴリズムに防弾チョッキ欲しい人だと、
2: うん、そうなのよ、あれね、あのやっぱインスタのストーリーとかも出てきちゃうから、やっぱなんか面白い
1: すぐ出ちゃうからね、
2: あれってな不思議だよね、
1: はい、はい、まあ、本当にね、あのセキララに綴ったエッセイなんですが、はい、このエッセイ書くきっかけって何だったんですか？
2: あの元々なんかやっぱあの私らのこう YouTube とかで、うん、あのなんかこうほらただ喋ってるだけのラジオのようなものみたいなのをずっとやってたんだけども、うん、その時とかでもなんかちょいちょいね、あのねモンモさんと話してたのがなんかいや結構おもろい人生だからこう本にしたいよねみたいな、うん、本にしたらいいよみたいな話をこうよく話してたんですよ。そしたらそこの中のリスナーの方にあのオレンジページの類の方が、類の方が
0: そう
2: 一味の方がいらっしゃいまして、
0: それであの出しませんかってことで
2: メッセージをくれたんで、
1: それでだったんだ。
0: そうすごいよね、発信するもんだよねっていうね、
2: うん、そうそうそう、
1: 本当にそうだそうだ、うん。

0: かあのアコーディオンについてもなんかね30年のアコーディオン人生についても中身でね、はい、書かれてますけど、ちょっとなんか今更だけどそもそもなんだけど小春ちゃんが初めてアコーディオンを持ったのって、はい、改めて教えてください。
1: あ、それがねもうあの7歳の時に、まあ、お母さんに連れられてあの行ったあのサーカスのシルク・ド・ソレイユのサーカスであの初めてあのサーカスのアコーディオン弾きってのを見て、うん、それであのなんだあの伸び縮みしてる楽器私も欲しいんだけどとか言って、
0: うん、
1: でお母さんにお願いしたら私持ってないからサンタさんにお願いしたらって言われて、あ、うん、確かにと思って、うん、でその7歳の時にあのサンタさんにお願いしてもらったのがアコーディオンだったっていう話なんですね。
0: そこから始まったんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、そこから
2: すごいよ。なんか7歳から弾き続けて30周年ってすごいな、アコーディオン歴。
1: ねえ、なります。
2: 結構すごいよね。
0: 大ベテラン。
1: なんかあの、ベテランって。覚え。そう。
2: すごいよね。友達も作らず。
1: うん、作ってないからね、できたようなもんですからね。
2: でも、なんか、ユキノと私たちの関係性を、うん、改めて何度も言ってるかもしれないんですけど。うん、
3: あ、ね、それエッセイ、エッセイにかけなかった。
2: かけなかった。ね、そこかけてないよね。ユキノとの関係性を。
3: 確かに、ユキノさん、
2: いきなり出たらびっくり。
1: ところでみたいな。
2: そうそうそう。まあ、幼馴染みだよね。同じ学校。
1: そうなんですよ。
0: 小学校から、まあ、高校まで一緒っていうね、
2: う
0: 同じ学校に通ってて。だから、
2: そうそうそう、
0: あの、小学生の時の秋祭りで、小春ちゃんがアコーディオンを、そのクラスメートの子と弾いてるの見たことあるよ。
2: あ、
0: うん。
2: う
0: ん、
2: で、そういう、それ見てる人なかなかいないもんね。
0: 小春ちゃん6年生みたいな、うんうんうん、で私4年生みたいな感じで、
2: ね、あ、
0: 小春ちゃんってアコーディオン弾けるんだって多分ねその時初めて思った。
1: じゃあそれ帯に書いといてほしかったの。
2: なんでだよ。
1: 本の帯にね、
2: どういう帯メッセージ。
1: 小学校の時に私も見ましたみ
2: たいな。それってなんか PR なんだから見ましたっていう。
0: PR ならなそうだな。はい、はい、いやちょっとすごい、はい、面白すぎるちょっとこの話なんですが、ちょっとこの辺で一曲と、はい、お二人から曲紹介お願いします、
2: は
0: い、
2: そうですね、小春ちゃんの人生 の, あのことを綴った本の話ありましたけども、うん、人生を歌ってるチャランポランタンのナンバー聞いてください、はい、チャランポランタンでビバ生きる。

0: る。J-Wave Sunny Vibes The Mirror。 この時間はチャランポランタンの小春さん、ももさんをお迎えしてます。ビバ生きる死ぬまでは本当にそうだね。
1: そうなの、本当に生きるまで
0: 生きようね。
1: この曲も、まあ、小春ちゃんの出産経て一緒に作った。私が歌詞書いて、小春ちゃんが曲書いて、そう
0: なんか、エッセイ、アコーディオン弾きと小さい死神には、出産とかお子さんのこともね、はい、小春ちゃんが書かれてますけど、これ書いてていかがだったんですか？
1: いやもうね、だからこの本を書きましょうみたいな、なんか作りましょうみたいな時にはまだ誰一人子供が生まれてない、一人もまだ ね世に放たれてない時で、お腹にいた時から書き始めたんだけども、だからまあなんとなくこう想像の中では、そして生まれました、なんだ幸せが来た、イエイみたいな感じで終わる本だったの。なんかこの元々はなんとなくそういう それを予測して、そして生まれた、ドーン終わりみたいな感じで本を終わらせようとしてたんだけど、あれよあれよとちょっとなんかこうやっぱね、出産ってね、普通に行かなくてですね、なんかこう普通に予測してた、なんか未来と全然違う方向に行った時期がありまして、いやこれ本どうやって出そうみたいな感じで、なんかどういう風に、なんかまあ本ね、エッセイといえども、やっぱどうやってこの本をこうなんだオチをつけようかというか、そのなんか物語を終えようか難しくなっちゃってね、あの書きながらすごく発売日が伸び、 そうなんだよね、
0: まだ発表もしてなかったんですけどね、
1: まあ、これ本読んでる人、読んでない人はちょっと何が起こったのみたいな感じだと思うんですけど、
0: 読んでほしいね、
1: まあ、出産するときにね、ちょっとそうバタバタと、
0: バタバタと、まあちょっと出産事故みたいなのが起きてしまって、まあそれのことも全然本人いっぱいね、もうわらわら書いてるんですけれども、はい、それでちょっとね、もう本当に方向が大転換しましてって感じで、いやこれなんかこの本が書き終えるまでの間にも、もう本当になんかもはやそれが人生みたいな感じになっちゃって、もうでも逆にこのね、エッセイがあってよかったなと思って、やっぱこうその時期にやっぱ書いて置いてること置くのと置かないのではちょっとやっぱ違っただろうなと思ってね、やっぱそうですね、なんか日記とか文章とかにするってすごいいいなと思って、
1: そうだよね、
0: まあでもそれがね、たまたま本当にリリースするものになったからね、本当に、これなんかそのリリースされて、ももは読んでどうだったんですか？
1: いやめっめっちゃ面白かったけど、妹もっと活躍してるだろうって思って、
0: そうだね、
1: やっぱ一番近くの中の存在としてあれもっとちょっとなんか夜逃げの時とか会社かくまってなんか結構なんか2週間3週間泊まらせてあげたけどなみたいな、ちょっとはしょられてて、やっぱ妹的には言いたいこといろいろあったんですけど、
0: そう文章、桃バージョン書いた方がいいんじゃない？
1: そうだから なんかこう補足本みたいな、
0: なんか小さい小冊子みたいなのつけてほしいって、すごい、
1: 付録いい何番についてみたいな、
0: そう赤文字とかでね、
1: ちょっと結構はしょられてて、まあ言いたいことあったけど、まあまあでも本当にやっぱね、小春ちゃん人生ほんそばで一番近くで見てても、いやなんかすごいね、めくるめく、もういろんな大事件がね、ちっちゃい事件というか全部大事件みたいな、なんかいろんなことあって、でもまあずっと音楽がそばにいてよかったなっていう、
0: そうだね、まあなんか音楽がそばにいてと言えば、まあ、チャランポランタン本当にたくさんもう日々歌って演奏して音楽活動してますけど、はい、最新アルバムが去年の12月にリリースされた昭和100年、
1: はいはい、
0: これがね、昭和を彩った歌謡曲のカバーアルバムなんですが、すごい面白いアルバムだなと思って、なんでこの昭和をテーマに作ろうと思ったんですか？
1: これ2025年が昭和数えでぴったり100年で、100周年だってことに気がついて、これ2025年中に昭和のカバーアルバムリリースしたいなってことで準備していたんですけど、チャランポランタン結成当初からずっともうカバー曲というかね、レパートリーもたくさんあって、もうこれ何を入れるみたいな、もう本当昭和100年って名付けるくらいだから100曲くらい

0: 本当は入れたかったんですけど間に合わねえってことで、
1: はい、
0: ギリギリで本当にもう2025年最終の週かなにあのリリースして本当そう、ね、そう16曲ですか、はい、そうそうそうカバーしたんですけど本当にこれレコーディングもね全部楽しかったね。
1: やっぱり
0: 歌ってて楽しい。やっぱ名曲だらけの昭和
1: 聴いてても楽しい。あ、知ってる知ってるっていう曲もいっぱいあるし、やっぱりこの昭和のサウンドってすごくこう、うん、胸が高鳴っていく、ね、気分上がっていく、
0: そうノスタルジックだしね。
1: でそれがそのモモの声にぴったり合うからね。
0: やっぱりね、
1: うん、合うんだよそう、はい。でそんなね昭和の歌をライブでも聴けるということで、
0: そうなんです。
1: はい、9月からはチャランポランタンホールツアー昭和101年がスタート、
0: はいはい、
1: これどんなライブになりそうですか？
0: これバンド編成でね回るんでね、全国何か所か、うん、で東京は来年の1月9日に、はい、土曜日にあるんでぜひ皆さん見に来てください。
1: はい、そしてこれねチケットはオフィシャル二次選考受付中ですのでチェックしてください、はい、加えて、うん、私たちの青春の地元鶴川で、はい、チャランポランタンの青春の街鶴川ただいまコンサートも8月1日土曜日、会場は和光大学ポプリホール鶴川であるそう
0: でそうなんです。
1: チケットがなんと今日の朝8時30分から発売、もうさっきださ
2: っきだ
1: こちらもぜひチェックしてください。鶴川にみんなおいで、
0: はい、
1: ね、はい、いやちょっと楽しかったよ。
2: 楽しかった、
1: あっという間でした。あっという間でした、
2: 本当に。
1: はい、小春ちゃんのエステも皆さん手に取ってください。
0: ぜひ
1: ザ・ミラー、この時間はチャランポランタンの小春さん、ももさんをお迎えしました。ありがとう、
2: ありがとう。

0: 朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes。 今日もありがとうございました。いやちょっとチャランポランタンのエネルギーを足りません、ザ・ミラーだけでは。また来ていただきたいですね。ちなみにね、チャランポランタン東京の代々木公園欅並木で、東京ナイトマーケット5月21日木
1: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
5: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。5月15日金曜日、時刻は9時になりました。 Be Your Live 金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスイングスタジオから生放送でお送りします。5月もちょうどね、半ばとなりまして、先週末からですかね、街中出ていましたら、もうあのアーバ祭りの準備が始まっていまして、あの大きな山車ですか、もうずらっとこうアーケード内に並んでいまして、ああそういう季節がやってきたんだなと思いながら過ごしておりました。お天気明日、まあ、今日もねいいんですけども、今日は降水確率 0% で仙台は晴れ模様。そして明日の天気、16日土曜日、今のところお日様マークが一つだけ、降水確率 0% なんですよ。そしてあさって日曜日は晴れ時々曇りの予想、降水確率 20%、 仙台で最高気温24度ということで、この週末お天気良さそうなんですよね。このまま続いてくれるといいなと思うんですけども、アーバ祭り、なんかちょっと一時期こう雨降るイメージがあったんですけどもね、今年はどうなりますでしょうか。いやでもね、今週はちょっとね気温が下がって、というよりも先週ですかね、夏のように暑かった日が続いていたので、まあそんなにっていう感じではあるんですけども、この週末は23度24度まで上がりそうですし、お天気もいいですし、あのいいアーバ祭りが楽しめそうですね。皆さ